0: tirsdag 19. mai I dag, og vi her de neste 2,5 timene for å gi deg alt du trenger for å starte en ny dag.
1: Klimagassutslippet skal ned I Norge. MDG har fått gjennomslag for nullutslippskrav på offentlige byggeplasser, men det henger ikke på greip, mener et annet opposisjonsparti.
2: Det helt virkelighetsfjernt.
0: Et amerikansk angrep utsatt, sier Donald Trump, som hevder det fremgang I forhandlingene med Iran.
3: Det kan tyde på at det en bevegelse nå I Trump-administrasjonens posisjoner.
1: Og mangel på kvalifiserte lærere I Troms og Finnemark uroer utdanningsforbundet.
4: Når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Og vi som starter dagen med deg I dag, det Bjørn Østre Mjukastein og Linn Vik.
1: Krav om nullutslipp på offentlige byggeplasser virkelighetsfjernt, det sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil stoppe MDG sitt viktigste klimagjennomslag I det reviderte nasjonalbudsjettet.
2: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
3: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag I revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030.
2: Ja, vi må stoppe det I Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
1: Og dette blir det mer om I nyhetsmorgen etter klokka 7. Reporter var Mats Rønning.
0: Vladimir Putin kan ende opp med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump ifølge kilder til avisen Financial Times. Xi har vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring offentlig.
5: Ordene skal ha kommet fra Xi I samtaler med Trump da den amerikanske presidenten besøkte Beijing I forrige uke. Trump skal også ha foreslått at de tre, Putin, Xi og Trump, kan samarbeide for å motarbeide den internasjonale straffedomstolen.
0: Det sa vår Asia-korrespondent Philip Lothe, og Putin han besøker Kina I dag og skal etter planen bli landet til I morgen og ha møter nettopp med president Xi Jinping.
1: Det skjer store ting her til lands også. Det nordisk-indisk toppmøte I Oslo I dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi I Norge på dag 2 av sitt besøk og skal I lag med Jonas Gahr Støre møte statsministerne I alle de nordiske landene.
0: I år så fortsetter jo russetida til godt over 17. mai, og en russ sendt til sykehus etter en voldshendelse på et russetreff ved E16 I Lunner på Hadeland I natt. Han fikk et kutt I bakhodet, men skal ikke være alvorlig skadet. Det har vært noe slossing på stedet, vi forsøker å komme til bunnside, men det krevende arbeidsforhold med mange fulle folk, sier politiet.
1: Ingen enda pågripende etter et innbrott I Gucci-butikken I Nedre Slottsgate I Oslo sentrum I natt. Politiet sier det snakk om store verdier, og at tjuvene har kommet seg inn I butikken gjennom en knust rute.
6: Og det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
1: Operasjonsleder Eirik Sandnes I Oslo politiet.
0: Spiser du mye grønnsaker, Bjørne?
1: Prøver I alle fall.
0: Ja, du prøver. For det faktisk sånn at en av fire menn aldri har prøvd å I hvert fall endre på kostholdet sitt. Det viser en undersøkelse som responsanalyse har gjennomført for opplysningskontoret for frukt og grønt. Mange flere kvinner enn menn har forsøkt å endre matvarene sine, kommer det frem da. Og menn også I mindre grad enn kvinner opptatt av å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. Men både menn og kvinner spiser mindre av dette enn det som anbefalt.
1: Så da med begge en jobb å gjøre?
0: Absolutt, vi begynner rett etter sending.
1: Noe helt annet. Dette nå verdens mest populære låt. Bakgrunnen altså filmen Michael om livet til kongen av pop Michael Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her I Norge var filmen den mest sette på kino I helga.
0: Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere I landet vårt. Samtidig så det ledige plasser på lærerutdanningene I nord. Utdanningsforbundet bekymret for utviklingen og vil at flere skal velge yrket.
4: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene I Nord-Norge.
7: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst I landet med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder I utdanningsforbundet I Troms, Morten Rennemo, bekymret.
4: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
7: Største problemet I Dyrøy I Troms og Gamvik I Finnmark. Der hvert tredje lærer ufaglært. Wenche Heide Hagrupsen rektor på skolen I Dyrøy og sitter midt I problemstillingen hver dag.
8: Nei, konsekvensene jo det at vi ikke sitter med riktig fagkompetanse, og at de som ikke har lærerutdanning, ikke har den riktige kompetansen. Men vi prøver I størst mulig grad å plassere dem inn I lag med pedagoger med kompetanse.
7: Instituttleder for lærerutdanning på Universitetet I Tromsø, Siv Skrøvseth, peker på desentralisert utdanning som en løsning på problemet.
9: Vi ser at vi har god erfaring med å prøve å få tak I og rekruttere de studentene som ikke tenker at de kan flytte til hovedcampusene våre for å studere.
7: På skolen I Dyrøy det løsninger på problemet, som også rota til problemet. For noen av de ansatte har permisjon for videreutdanning I læreryrket. Et problem rektoren gjerne skulle ha hatt mer av.
8: Vi bruker lærerutdanninger på studiesenteret, det desentralisert, og vi har også noen som jobber her som studerer der nå. Så det vi veldig glad for, og håper kommunen prioriterer fremover.
0: Det var Håkon Iversen som hadde laget denne saken.
1: USA sin president hevder et storstilt planlagt åtak på Iran skulle skjedd I dag. Men det utsett etter det Donald Trump sier framgang I forhandlingene med Iran. Iran leverte et nytt framlegg til fredsavtale via Pakistan på søndag. Og dette framlegget mener Trump nå har en god sjanse til å danne grunnlag for en avtale.
10: Ja, vi kjenner jo bare bruddstykker, for dette forhandlinger som har pågått I ukevis med Pakistan som mellommann, og som ikke offentlige, men det jo verdt å merke seg at Trump nå ikke like bastant I uttalelsene sine om Irans atomprogram, eller at alt kjernefysisk materiale må fjernes ut av landet, slik Israels statsminister Netanyahu sa for en uke siden på 60 Minutes her. Nå snakker Trump om at Iran ikke kan få ha atomvåpen, og så sier en anonym iransk tjenestemann til nyhetsbyrået Reuters nå I natt at Trump-administrasjonen blitt mer fleksible på om Iran kan ha et sivilt atomprogram under oppsyn av det internasjonale atomenergibyrået, og at USA også skal ha gått med på frie deler av fryste iranske midler og lette oljesanksjonene mens forhandlingene pågår. Dette hevdes altså fra iransk side, det ikke bekreftet fra amerikansk side, men det kan tyde på at det en bevegelse nå I Trump-administrasjonens posisjoner.
1: Og denne pausen, hvor lenge skal den vare?
10: Nei, det vet vi jo heller aldri helt. Vi nå 3 måneder inne I denne krigen, og det vært en våpenhvile siden 8. april, der disse forhandlingene har gått frem og tilbake fra trusler om å utsette den iranske sivilisasjonen til at en avtale like om hjørnet. Men da Trump ble spurt I går kveld, så mente han at det dreide seg om 2-3 dager nå for å se om disse forhandlingene nå kan lykkes, men at amerikanske styrker har fingeren på knappen og kan utløse et stort angrep mot Iran på svært kort varsel.
1: Trump viser jo også til at leierne I Gulflandet har bedt han om å utsette åtaket.
10: Ja, det en viktig del av begrunnelsen hans for denne utsettelsen, og det har jo med at det for Gulfstatene nå står enormt på spill. Dersom USA gjenopptar krigen med full styrke, så har Iran kapasitet til å treffe oljeraffinerier og oljehavner I hele Gulfen, spesielt I Emiratene, Saudi-Arabia, Qatar, og dersom selve infrastrukturen for å produsere olje blir ødelagt, så handler ikke dette lenger bare om å frakte olje gjennom Hormuzstredet, men om Midtøstens evne til oljeproduksjon de neste par årene overhodet. Og det vil kunne sende oljeprisen til himmel, så føre til en kraftig økonomisk tilbakegang over hele verden, som også kan bli dramatisk for Trump I mellomvalget her I november.
1: Ja, for hvor mye står på spill for Trump nå?
10: Ja, Iran-krigen har gjort at Trump politisk sårbar med de dårligste meningsmålingene nå i denne perioden, og særlig det jo økonomien mange velgere mener at han nå håndterer dårlig. Herunder stigende inflasjon, den var 3,8% i forrige måned, høye bensinpriser på grunn av nok en krig i Midtøsten som Trump-administrasjonen ikke har greid å selge særlig godt inn til det amerikanske publikummet. Mange forstår ikke helt årsaken til hvorfor Trump gikk til angrep, og han gjør jo det motsatte av det han lovet i valgkampen, nemlig å få prisene ned og å trekke landet ut av utenlandske kriger og eventyr, særlig i Midtøsten.
1: Altså, USA-korrespondent Peter Svår.
0: Vi fortsetter i Midtøsten, for mens verden har fått få glimt innenfra Iran, så har norske myndigheter reist til Teheran for å møte iranske ledere midt i denne fastlåste konflikten med USA. Den våpenhvilen som ble inngått 9. april, den holder fortsatt, men det foreløpig ikke noe som gjør at man har sett en tegn til varig løsning per nå. Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, god morgen og velkommen hit.
11: Tusen takk.
0: Vi får jo veldig lite innblikk i hvordan folk har det i Iran, også fordi at internett har vært stengt i månedsvis der. Du kommer hit omtrent rett fra Teheran. Hva slags inntrykk fikk du av hvordan vanlige folk har det?
11: Det er ingen tvil om at vanlige iranere har det veldig vanskelig. Det er en ekstremt vrien økonomisk situasjon, stor inflasjon, stor usikkerhet om fremtiden. De har vært gjenstand for flere militære angrep, både fra Israel og USA. Og i tillegg så lever de under et veldig repressivt og brutalt regime, så for vanlige iranere så er dette en veldig vanskelig situasjon. Men på den andre siden, så når vi var i gaten i Iran, så ser man jo den veldige robustheten til det iranske folk. Det er restauranter som er fullt av mennesker, det er folk på gatene, basarene er åpne, så det er en slags stemning av normalitet på den siden, men så vet vi at under overflaten så ulmer det veldig, og det er mye angst og nervøsitet og frykt.
0: Du satt jo da ansikt til ansikt med Irans utenriksminister. Hvordan er stemningen i et sånt møte nå i den situasjonen man er i?
11: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
0: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
11: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
0: Hva sier de da?
11: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten, og det iranske regimet gjorde det hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv som viser at dette på det helt klart store flertallet av disse som ble pågrepet og også drept var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
0: Blir det dårlig stemning da?
11: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den siden ganske konstruktive samtaler om, om atomspørsmålet, om sanksjonene, hvordan kommer videre i samtalen med USA, men på den andre siden så har vi dette temaet her, så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
0: Etter å ha vært der, sitter du igjen med noe håp om at det kan bli en langvarig våpenhvile?
11: Ja, på en måte så gjør jeg jo det, fordi vi har en tredjepart i Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det er stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så er ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt, man står ikke så langt fra hverandre, men så er det veldig mange forstyrrende elementer, det er veldig liten tillit mellom partene, og i tillegg så er det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det er mange ting som kan gå galt, men det er et visst håp om at man klarer å lande.
0: Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet. Takk for at du kom til oss.
11: Tusen takk.
1: Dette er Nyhetsmorgen. Klokka er 6.46.
0: Statkraft varsler vannkraftoppgraderinger for 80 milliarder kroner. Vil det få ned strømprisen? Det er spørsmålet som vi stiller til toppsjefen.
1: Senterpartiet vil ha omkamp om MDG-siger. Nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser blir for dyrt, mener Vedum.
0: Mange i Norge får Alzheimer også før de blir veldig gamle. Det går fint an å leve med demens, mener en tidligere sykepleier.
12: Det blir jo liksom lagt opp som noe veldig forferdelig nå, men sånn har det ikke vært for meg da.
0: Norges herrelandslag i ishockey spiller VM i Schweiz uten de aller største stjernene fra den nordamerikanske toppligaen NHL. Likevel så har en positiv start på mesterskapet gitt laget selvtillit før den viktige kampen mot Italia i dag.
13: Den norske ishockeygutta i godt humør på treningsfeltet etter 4-0-sigeren mot Slovenia søndag. Nå står de med en siger og et tap i årets VM i Schweiz. Selv er de nøgde med hvordan det har sett ut.
14: Egentligen vi har et veldig bra defensivt spill. Slett inn få mot Slovakien og sen ingen mot Slovenien. Så att, det er noe vi kan bygge videre på. Så vi kan vinne matcher om vi holder bra tett hemåt.
13: Det sa landslagsspiller Jakob Berglund. På tisdag venter Italia et lag Norge burde slå. Ikke bare sikrer siger nærmest en plass i neste års VM, men det gir også en boost inn mot det store håpet om en kvartfinaleplass i år.
14: Nei, den er veldig viktig. Det er jo et av lagene som vi måste slå. Og kan vi ikke slå Italien, da har vi ikke så jättestora chanser å komme langt i denne turneringen.
13: Og det er lagkammerat Stian Solberg enig i.
15: Det blir veldig viktig. Det et av de lagene vi må vinne mot. Jeg synes vi har spilt bra de to første matchene, og vi alle spiller bra sammen, spiller bra forsvarsspill, spiller bra i angrepssonen.
13: Norge har spilt sammenhengende VM på toppnivå siden 2006, og har siden den gangen best klart å bli nummer 6. Og selv om de største profilene er opptatt med ishockey i Amerika, er troppen til det norske laget bedre enn på lenge.
14: Jeg tycker at vi har fått inn veldig mye unggutter som er veldig duktige og ser veldig lovende ut, så at, det ser veldig bra ut for norsk hockey, tror jeg.
13: Nå gjenstår 5 kamper av gruppespillet, og med gode nykammerer på plass er det lov å drømme om avansement.
15: Det er jo, man kan alltid drømme, det må vi også, vi må alltid drømme og alltid prøve å gjøre så bra som mulig.
0: Reporter, det var Fredrik Kårstad Lille Åsen.
1: Det er mulig å ha et godt liv selv om du har demens, det sier Anne Vanem fra Alvdal, som fikk Alzheimer før hun fylte 60 år. Hun nekter å la frykta for sykdommen styre livet.
16: Det her er et lite hus på 37,5 kvadrat.
17: I et lite gult hus i Alvdal lev Anne Vanem et liv som er blitt både enklere og mer bevisst.
16: Det er helt bevisst. Jeg har aldri ville hatt noe veldig svært.
17: Hun fikk Alzheimer-diagnosen etter flere år med økende utfordringer i arbeidshverdagen.
16: Ting gikk så tregt, og jeg var så sliten hele tiden, og det var så vanskelig å få bare hjernen liksom til å fungere.
17: I dag er Anne opptatt av å nyansere bildet mange har av demens.
16: Det blir jo liksom lagt opp som noe veldig forferdelig nå, men sånn har det ikke vært for meg da.
17: For hun handler mye om å være til stede I øyeblikket.
16: Det en muskel som man må trene, som du må øve deg på. Absolutt. Og det har jeg blitt god til. Veldig god til. For folk flest vil leve veldig fort I fremtiden der fremme. Og nå, det så lite og håndterbart. Og det gjelder ikke bare for demente, altså. Dette gjelder jo for absolutt alle mennesker. Så det sjeldent det noe som problem der.
17: Og akkurat nå det enkle ting som fyller hverdagen, som å legge opp ved til vinteren.
16: Så det ikke noe mye som problem her nå. Nå og du kommer for en 4-5 dager siden, så har det vært litt mer kaos.
17: Totalt tar ca. 115 000 mennesker demenssykdom I Norge I dag. 2200 av dem under 65 år. Marianne Ness, som leder for demenslinjen ved Nasjonalforeningen for folkehelsen, sier slike historier som Anne Vanhems viktige, særlig å vise yngre med demens.
18: Kjempeviktig at sånne som Anne står frem og åpne, fordi jeg tror veldig mange forbinder demens med sykehjem. Og så det jo, altså de som har demenssykdom I Norge, så det jo over 60% som bor hjemme. Og så jo Anne også I tidlig fase, så det liksom viktig å vise den delen av demenssykdom også. Det mulig å leve et godt liv, da, tross sykdom. Og gi håp, og også dette med å redusere skam og stigma. Så det kjempeviktig.
16: Jeg har det veldig bra. Jeg har det... Livet mitt veldig godt.
17: Hjemme I Alvdal håper Anne Vanhem historien hennes kan bidra til mer åpenhet og mindre frykt rundt demens.
16: Det stort håp og stor hjelp I dette her med å akseptere situasjonen. For det I stedet for å slåss mot at virkeligheten som den da. Det mulig å ha et godt liv selv om man har denne sykdommen.
1: Reporter I denne saken var Stein S. Eide.
0: Var du en av dem som alltid så på den spanske flue I romhjula på NRK? Da kan du kanskje glede deg nå, for forestillingen den har fått en overhaling på Nationaltheatret, og vi skal høre en smakebit.

0: Gled deg, pappa, her er jeg. Den versjonen vi hørte nå var Jan Gunnar Røise sin, som nå spiller sennepsgrossisten Ludvig Klinke. Og Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her I NRK, du var på denne forestillingen I går.
1: Ja, det var jeg.
0: Hva handler den egentlig om?
1: Altså, dette en sånn klassisk forviklingskomedie egentlig, men jeg vil si den handler om moral og dobbelt moral og fordomme og ansvar, sånn hvis vi skal snakke tema da. Men det den handler om, det som skjer, det vi møter dette vellykka ektepar I Klinke. Datteren der I huset de interessert I å gifte bort. Hun ikke interessert I å gifte seg med den kandidaten de har valgt. Hun har funnet en annen som foreldrene ikke liker. Det det ene. I tillegg så viser det seg at sennepsgrossist Ludvig Klinke har svin på skogen. Han har trolig et barn fra 25 år tilbake, og denne skandalen her I ferd med å bli avslørt. Og det eneste spørsmålet da han den eneste faren? Mm. Og det skaper forviklingen her.
0: Og så det jo veldig mange som selvfølgelig husker da Øyvind Blunk I denne rollen, og Kjersti Holmen I en legendarisk tolkning av dette her som vi pleide å se på I romhjula. Men når nå Nationaltheater og nye Hjorten Teater setter opp denne klassikeren her, så har regissør Mats Bones gjort noen grep, blant annet så jo da handlingen nå flyttet til 90-tallet.
1: Ja.
0: Hvordan funker det?
1: Det ikke så dumt. Det jo et kjempepublikumsfrieri til alle de som så ABC-teateroppsetninger på 90-tallet, eller så det på TV I romhjula da den gikk. Det et frieri til alle som vokste opp på 1980- og 1990-tallet. Altså Mats Bones, regissøren, har veltet seg I popkulturelle referanser fra denne tida, så vi snakket frieri til en ganske sterk kjøpsgruppe da. I tillegg, og det mest interessante her, at Mats Bones har gjort fru Klinke til nestleder I Kristendemokraterne, og det nærmer seg valg. Hun har invitert, I den spede reality-tvens begynnelse, har hun invitert et TV-team fra TV Norge til å følge seg I oppkjøringen til valget, det perfekte liv hun har hjemme, sant? Og da passer det så dårlig med en farskapssak under oppseiling her. Og det her fungerer faktisk altså overraskende godt, særlig når fru Klinke da vil ha et sånt overfladisk og perfekt fasadeliv, som vi alle på en måte kjenner til gjennom vår egen kultur nå, og det gir komedien dybde og aktualitet, vil jeg si.
0: Hvor morsom denne forestillingen da?
1: Den veldig gøy. Vi ler jo av det at fasaden så viktig, og at det den frykten for å bli avslørt som de har, den ler vi av.

0: Karen Frøsland Nystøl, teaterkritiker her hos oss. Takk skal du ha.
1: Store deler av norsk vasskraft skal nå bygges på nytt. Statkraft skal investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Og det er mer penger tidligere enn planlagt. Konsernsjef i Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal, blir det billigere strøm av dette?
2: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm i gjennomsnitt av det her.
1: Men likevel, de mener dette er nødvendig nå, da. Det presenterer i dag store planer for oppgradering og modernisering. Hva er det egentlig det skal gjøre?
2: Det er absolutt viktig for å ta vare på den fantastiske vannkraften som vi har. Cirka halvparten av våre kraftverk er jo bygd før 1970, og de har produsert god kraft i mange, mange år. Men for at vi skal opprettholde den kraften som vi har, så må vi ta vare på dammer, vi må ta vare på kraftverk. Vi bygger også nye kraftverk for å erstatte gamle, samtidig som vi skal bygge noen kraftverk som skal tåle mer.
1: Er det sånn at det vil få noen effekt for forbrukere da, når det kanskje får bedre dammer og oppgraderte kraftverk? Men nå har jo vi Norges pris, 1,6 millioner strømmålere i Norge med Norges pris. Jeg kommer til å merke noe av disse milliardinvesteringene.
2: De som har Norges pris vil jo ha det også i fremtiden hvis regjeringen fortsetter med det, men kostnaden for samfunnet vil gå ned, gitt at vi kan produsere når det er behov for det.
1: Mm. Og du, nå når det da skal lansere disse planene her, det satser hjemme og prioriterer ned store prosjekt i utlandet. Hvorfor da?
2: Så vi lanserte en spissa strategi i fjor, og vi ønsket å investere og oppgradere kraftverk i Norge. Vi ønsket også å investere i vindkraft på land i Norge. Vi kommer fortsatt til å også investere utenfor Norge, men vi har fokusert på færre teknologier og færre land. Så investeringene våre utenlands vil være i Europa, som er nært Norge, og som også vil være positivt for det norske kraftsystemet, og i Sør-Amerika.
1: Et stort fokus. Nå blir det altså vasskraft i Norge. Når det skal oppgradere eksisterende, det skal bygge noe nytt, blir det flere kilowattimer på grunn av dette?
2: De kraftverkene der vi skal øke fleksibiliteten vår, så blir det noen nye kilowattimer. Vi øker med kanskje 5-15% på de kraftverkene. Men dersom Norge skal få betydelig mengde ny kraft, så trenger vi å bygge ut vindkraft på land i tillegg da. Vi som land allerede har utnyttet vannkraften vår godt allerede.
1: Og da må man se til andre områder. Fossefallene ligger nå der de ligger, men på land er det jo muligheter for å få vindkraft. Og det investerer nå i vindkraft, det gir ikke opp, selv om det er veldig mye lokal motstand rundt omkring i landet.
2: Nei, vi jobber for å utvikle både nye vindkraftprosjekt, og vi jobber for å oppgradere de vindparkene som vi har, som har stått og produsert i 20 år. Og i disse planene våre så ligger også 10 milliarder til investering i vindkraft. Vi jobber med kommuner og lokalsamfunn som ønsker og som har en positiv dialog om utviklingen av vindkraft, og gjør det vi kan for å bidra til mer kraft i Norge gjennom å utvikle nye vindkraftprosjekt.
1: Takk skal du ha for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Birgitte Ringstad Vartdal, konsernsjef i Statkraft.

0: 7. Takk for at du begynner dagen din med oss i Nyhetsmorgen.
1: Det er mer bråk på rød-grønn side. Senterpartiet sier nei til MDG sin viktigste klimasiger i revidert nasjonalbudsjett.
2: Jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: Den russiske presidenten har med seg olje og gass når han reiser på besøk til sin kinesiske kollega i dag.
1: Partene i hotell- og restaurantstreiken møtes jo riksmekleren i dag, etter at fagforeningene nå har streiket i en måned.
3: Det blir nok ikke like fint som når stuepikken gjør det.

0: Vi kan veldig godt bli ferdig snart.
1: Og dansk sperm skal redde norske hester.
2: Nyhetsmorgen i dag, da får du av Lindvik og Bjørn Østrem Jukastein.
1: Plukker ikke opp den, altså. Før sperm så blir det revidert budsjett.
2: Revidert budsjett. For krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser virkelighetsfjernt, det sier Senterparti-leier Trygve Slagsvold Vedum. Han vil ikke støtte MDG sin viktigste klimasiger i revidert nasjonalbudsjett. På besøk i Spydeberg i Østfold får han full støtte i å entreprenørbedrifte Fossum-anlegg.
3: Det er litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. Det er arbeidsplassen etter våre ansatte. Og det, de tiltakene som vi får tredd over huet nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
4: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
5: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
4: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet som kom i forrige uke. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. Nettopp hva MDG stilte som krav ved inngangen til budsjettforhandlingene. Finanspolitisk talsperson Ingrid Liland var godt fornøyd da hun møtte NRK på budsjettdagen.
6: De legger frem en plan for å trappe opp det kravet over en fireårsperiode, og det til sammen kan de måle til 400 000 tonn, så da har vi boks med den.
4: Men kravet er langt ifra i boks, mener Vedum. For hvis ikke regjeringen snur selv, så vil Senterpartiet stanse forslaget på Stortinget til høsten.
5: For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
7: Men du kan vel tenke deg selv hvordan MDG og SV vil reagere på dette?
5: Jo, det er helt sikkert noen som blir sure, men jeg er mindre bekymret for det enn at det de som vil likeholde veiene våre, skrave grøftene våre, holder Norge i gang, at vi skal gjennomføre en veldig uklok politikk for dem.
4: Arbeiderpartiregjeringen trenger støtte fra SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall for budsjettene sine. MDGs Ingrid Liland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
8: Jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
4: Men i Spydeberg er entreprenøren i Fossum anlegg ikke i tvil om at han vil være i stand til å kutte utslipp på helt andre måter.
3: Vi kan benytte de maskiner vi allerede har med plantebasert drivstoff, altså HVO100. Som gir betydelig redusert utslipp. Da slipper vi å skrote de relativt nye maskiner vi har.
2: Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo var reportere her.
1: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her hos oss. God morgen.
9: God morgen.
1: Er det saken eller markeringsbehovet som er viktigst for Vedum her?
9: Her tror jeg vil sitere en berømt bjørn og si ja takk begge deler, for politikere er jo helt avhengig av oppmerksomhet, og Vedum er jo ganske god på å få det, men jeg tror nok at dette er en sak som ikke er åpenbar for noen av sidene, og at han med sitt utgangspunkt i distriktene og sånn kan argumentere godt for sitt syn.
1: Så vil jo da Vedum egentlig stoppe det som er den største seieren til det som skal være partneren sin. Hva sier det om samarbeidsklima på rød-grønn side?
9: Ja, det sier jo først og fremst at de fem partiene mangler et felles politisk prosjekt som forener dem. Ikke minst ser vi det i disse klimasakene. Men så er det jo også sånn med samarbeidet at MDG og Senterpartiet har jo blitt hver sin ytterpunkt, og det er jo MDG som har vært mest sure. De skulle jo gjøre Støre grønnere, men det har de gått bare sånn passe. Og så har jo Senterpartiet tatt seg veldig til rette da. De gikk jo samme høyresiden og fikk denne dieselavgiften satt ned, og noen skulle kanskje tro at nå er det deres tur til å gi, men det er noen gang sånn at Senterpartiet har størst markedsverdi i dette forholdet på Stortinget, fordi de kan samarbeide begge veier.
1: Og det med at de da kan gå over streken og gå til borgerlig side, er det? Det er jo mye snakk om det, men er det aktuelt, tror du?
9: Det vel ingen som tror at det kommer til å skje under Vedum, for han så knyttet til særlig Arbeiderpartiet og det prosjektet, men det vi ser nå jo et Senterparti som veldig tydelig gjør seg selv mye mer blokkuavhengig og distanserer seg veldig fra rødgrønn side, og så går vi jo nå snart mot et lokalvalg, og rundt I kommunene så samarbeider jo Senterpartiet vel så mye til høyre siden som til venstre.
1: Og så det Støre da, som skal prøve å samle disse sprikende staurene. Klarer han det?
9: Ja, så hvis vi nå har noen unge lyttere her som kanskje lurer litt på hva sprikende staur da, så handler jo det om en tidligere statsminister som omtalte det å samle mange partier med veldig ulikt synspunkt, som nettopp det å bære sprikende staur. Det har jo Støre så langt vist at han sliter med, men det jo ikke så veldig mange andre alternativer heller.
1: Statsminister fra Senterpartiet.
9: Ja.
1: Tone-Sofie Øglen, du blir med oss litt videre for å snakke om noe annet. Takk skal du ha I denne omgang.
2: For I dag kaller riksmekleren inn partene I hotell- og restaurangarbeiderstreiken til møte. Over 4000 tatt ut I streiken som nå har pågått I en måned. Ved Grand Hotel I Egersund passer hotellsjefen resepsjonen og byter sengetøy for å holde hotellet åpent medan det tilsette streiker.
0: Det blir nok ikke like fint som når stuepiken gjør det.
10: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt I mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker mot helsjef Geir Sølve Hebnes Leveland, trøte.
0: Det renhold, resepsjon. Det åpent, ja. Senest vi har tatt lunsjen ikke tilgjengelig.
10: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp Grand I Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
0: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det litt sånn, I går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg litt spesielt, ja.
11: Så det
12: bare
11: det jo sånn
12: veldig viktig at vi står sammen.
11: Ja.
10: Men blant de ansatte streikeviljen på topp. De streiker I solidaritet med andre I bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
13: Jeg synes jo det litt dumt at kanskje det vi som blir mest rammet. Jeg føler at vi jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her I solidaritet med resten av bransjen.
10: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til å gi de samme godene som hotellet I Egersund, og støtte NHO sin holdning til streiken.
0: Jeg synes lite om streiken. Altså forskuttering av sykepenger NAV sitt ansvar og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da det klart for neste gjest.
2: Reporter I Egersund var Øystein Ellingsen.
1: Tone-Sofie Øglen fortsatt med oss. Hvorfor denne arbeidskonflikten så vanskelig å løse?
9: Det fordi det har blitt en viktig prinsippsak for begge parter, og alle trekker det kortet, nemlig at dette gjør de I solidaritet med de svakeste for arbeidstakerne. Så det ikke så veldig mange dette her gjelder at de ikke får forskuttert disse sykepengene, men noen av de som ikke får det de som kanskje har dårligst lønn og arbeidsvilkår. På den andre side så gjelder det også bedriftene, for de aller fleste får det forskuttert av sin arbeidsgiver. Vi NRK får det, alle offentlige bedrifter får det, store industribedrifter får det. De som sliter med det ganske sånn små bedrifter med få ansatte, veldig dårlig likviditet som sier at I verste fall kan de gå konkurs, og dersom de store sier at ok, vi med på dette her, så kan det gjøre det veldig mye vanskeligere for mange små bedrifter. Og så det jo det her da, som veldig mange spør seg om, hvorfor av verden kan ikke staten ordne opp I dette her, når det tross alt de som somler med å betale ut sykepengene.
1: Ja, hvorfor kan de ikke det?
9: Ja, det hevdes jo fra de politikerne som ansvar for det, at det handler både om den kontrollfunksjonen NAV har, at det veldig viktig at de går gjennom all dokumentasjon for at det ikke skal bli type trygdesvindel eller andre ting, og så har de jo nå bevilget mer penger for å gjøre NAV effektiv, men det litt sånn pekeleik at de peker på at her det bedrifter og andre som for sene med å gi dokumentasjon og det man må få på plass, men det en litt sånn underlig situasjon, for man streiker altså mot sin arbeidsgiver, mens det liksom en tredjepart som tross alt det offentlige som litt sånn årsaken til problemet.
1: Og så pekes det jo veldig på NAV egentlig fra begge sider her. Hvorfor gir man ikke mer skylda til regjeringen?
9: Ja, det jo noe, i hvert fall NHO og sånn, lurer veldig på, for LO jo tett på Arbeiderpartiet, og skulle kanskje tro at man hadde presset mer på der, men der har de holdt veldig fast på at NAV sin uavhengighet, og det veldig viktig med kontroll. Man har sett før under pandemien, når man forskutterte type arbeidsledighetstrygd og andre ting, at det var større rom for misbruk. Så det en litt sånn pekelek som foregår da.
1: Her det jo streik. Det flere konflikter som like betente om dagen?
9: Ja, absolutt. Den her som handler om forskuttering av sykepenger tror vi jo kan komme i flere andre bransjer, nettopp fordi Norsk Industri godtok jo dette her, så alle vil prøve den saken. Og så det ganske betent i kommuneoppgjøret, hvor man nå til megling, og da det kanskje særlig arbeidstida til lærerne man uenige om, hvor KS, kommunene, ønsker å pålegge lærerne mer arbeidstid og kunne regulere den mer, mens det lærerne veldig mot, og det husker vi for noen år tilbake, at det førte til en ganske langvarig opphetet arbeidstid. Så særlig også knyttet til arbeidstid, så kan vi se mer av den type streiker fremover.
1: Tone-Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Takk skal du ha.
2: Skal vi utenriks. Russisk olje og gass som blir solgt til Kina kommer til å stå i sentrum under president Vladimir Putin sitt besøk som begynner i ettermiddag norsk tid. En offisiell talsperson sier at lederne for Russland sine største energiselskap med i delegasjonen. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva mer kjent om programmet?
11: Ja, fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk i Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted i morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides, både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
2: Men kineserne har ikke vært enkle å forhandle med selv for russerne.
11: Nei, president Putin var jo i Kina sist gang i september, og da ble det enighet om at det skulle bygges en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Men dette har ikke kommet videre, fordi kineserne ser ut til å presse russerne veldig hardt på prisen for denne gassen. Og det nok noe russerne opplever hele tiden, selv om Kina den største kunden for Russland, både når det gjelder olje og gass, så står kineserne ganske hardt på når det gjelder prisforhandlinger. Og kineserne snakker også om at de interessert i å bygge en gassrørledning fra Turkmenistan, så russerne opplever også å få konkurranse her, men for president Putin, han sa rett ut at det å få avsluttet mange av disse energiavtalene, det svært viktig sett fra russisk side.
2: Og så det den russiske fullskalakrigen mot Ukraina. Kommer den til å stå på dagsordenen i dag?
11: Det kommer neppe til å bli sentral ifølge russiske myndigheter i hvert fall. De forventer ikke at kinesiske myndigheter skal legge noe press på dem for å komme videre i mulige samtaler om fullskalakrigen i Ukraina. Det virker som om fra russisk side ønsker man å holde den konflikten lengst mulig unna, selv om vestlige land har lagt press på Kina for å få kineserne til å ta opp Ukraina. Av krigen i samtalene.
2: En annen konflikt som begge er opptatt av jo krigen i Iran. Hvordan kommer den til å prege møtene?
11: Ja, det kommer jo til å bli drøftet. Kineserne ønsker jo å få normalisert tankbåttrafikken med olje fra Midtøsten til Kina, mens russerne jo tjener enorme penger akkurat nå nettopp på denne konflikten ved at de får solgt mye mer av sin olje og gass, sånn at interessen fra russisk side muligens ikke like stor, selv om russiske myndigheter også fordømmer denne konflikten.
2: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse fra Moskva.
1: Om en halvtimes tid så det politisk kvarter, og der skal det handle om skatt, og særlig eiendomsskatt I dag, programleder Trond Lydersen.
12: Det skal det. Det noe av de fleste av oss ofte litt opptatt av, skatten vår. Og tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, han kom med en liten brandfakkel, nemlig at skatt på boligen vår, det mener han en dårlig idé, sier det dårlig fordeling. Ok, så kommer skattekommisjonen til regjeringen. Den skal levere frem sine anbefalinger I juni for hvordan skatten vår skal være fremover. Hvordan responderer regjeringen på skatteforslagene fra den tidligere sentralbanksjefen? Så skal vi spørre Fremskrittspartiet om det samme. Det kanskje litt mer forutsigbart.
1: Hva de svarer, det får du vite hvis du hører på kvart på åtte.
2: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen. Du finner oss I appene NRK Radio og NRK TV.
1: Verdens helseorganisasjon jobber sammen med lokale myndigheter I Kongo for å hindre spredning av Ebola.
2: Mindre klimagassutslipp på offentlige byggeplasser unødvendig og fordyrende. Det mener Senterpartiet som vil ha omkamp om MDG-siger.
3: Det vil være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. Det arbeidsplassen til våre ansatte. Og det, de tiltakene som vi får tredd over nå, det hjelper ikke på.
1: Og nordiske regjeringssjefer valfarter til Oslo I dag for nordisk-indisk toppmøte.
2: Og den nye filmen Fjor med Renate Reinsve hadde premiere på filmfestivalen I Cannes I går. Hvor lang applaus den fikk, får vi høre direkte fra den franske rivieraen etter Dagsnytt.
1: Men først skal vi til Belgia, for flere arbeidstakere I Europa får et ekstra lønnstillegg I sommer fordi prisene øker.
2: Ja, rett og slett, en fiffig løsning de har I Belgia, der det såkalt indeksregulering av lønn, og den fører til at mange I juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av de høye priserne. En ekspert mener belgierne de sikret bedre enn oss nordmenn.
14: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
15: Prisene blir bare høyere og høyere her I Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
16: Prisene på alt går også opp her I Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
15: For det skjedde I forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisene nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg I sommer.
17: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
15: Sier Luc Denaye I økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange I juli eller august og på 2%.
18: Jeg tror at det permitterer...
15: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter I Bryssel. Systemet heter altså indeksregulering. Arbeidsgiver og ansatte kan forhandle lønnstillegg utover dette, men indeksreguleringen ligger altså I bunnen, og gir et lønnshopp hvis det kommer et prishopp. Noe belgierne mener helt naturlig.
19: Si le coût de la vie augmente, et c'est ce qui est pour le moment, C'est normal qu'on gagne mieux sa vie, c'est
15: Hvis levekostnadene øker, det normalt at folk tjener bedre til livets opphold, sier Violette. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel I Norge.
17: We have an inflationary shock now, so it means that
15: Vi har hatt et inflasjonssjokk, et prissjokk nå. Da øker også lønna, sier Luc Denaye I det offentlige økonomirådet. I Norge har lønnstillegget flere ganger blitt spist opp av prisene. Belgia sikrer det bedre, mener man.
17: The trade unions and the employees are sure that they have a compensation for the increase in prices.
15: Fagforeninger og ansatte vet at de får mer lønn når prisene øker I Belgia, sier eksperten. Men, og det et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
17: Which makes that our wages cannot go.
15: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg I sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, naturligvis en helt sentral vare I Belgia.
16: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn I Belgia selvfølgelig øl.
2: Reporter var Anders Børingbo. Over 90 mennesker er så langt døde i et nytt utbrott av Ebola-viruset i de østlige delene av Kongo. Nå har Verdensorganisasjonen for helse i samarbeid med lokale helsestyresmakter sett i gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som råd.
20: Det er rolig og lågmælt stemning ved et sykehus i Bunia i det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, er det likevel erklært en helsekrise i denne
21: regionen.
20: Jo fortere vi får gitt folkbehandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba. Sammen med nabolandene og ikke minst verdens helseorganisasjon skal et velkjent maskineri settes i gang. For dette er det 17. Ebola-utbrottet siden 70-tallet. Men utbrottet skjer i et område preget av væpnet konflikt, og slikt gjør alt mye vanskeligere.
22: Ebola i et konfliktområde, det har vi sett før. Jeg var der i 2019 i samme område, og det brukte vi flere, vi og helsemyndighetene og Verdens helseorganisasjon, flere år på å stoppe. Og denne gangen er det jo en variant hvor det ikke finnes hverken kur eller vaksine, og det hadde vi den gang. Så dette er så alvorlig at vi i Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
20: Det sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun kaller viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
22: Det er nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger. Da vil vi jo alle ta vare på de, og det er da man blir smittet.
20: Ebola-viruset var for alvor kjent i 2014, da det spredde seg over store deler av Vestafrika og førte til over 11 000 døde. Epidemien skapte overskrifter også i Norge.
23: Ebola-utbruddet som herjer i deler av Vestafrika er ute av kontroll, mener Verdens helseorganisasjon.
24: I Vestafrika herjer Ebola-viruset, og epidemiens omfang spiser nå opp både helsebudsjett.
25: Seg nå videre i Vestafrika og i Liberia, Guinea og Sierra Leone har nå over 960 mennesker mist livet.
20: Og nå er det på nytt trykket på knappen. Verdens helseorganisasjon har kategorisert utbruddet for en internasjonal krise. Noe som betyr at det rammer flere land, og da i all hovedsak grenseområder mellom Kongo, Uganda og Rwanda. Men bør nordmenn være uroet og redde? Svaret fra Hurum i Leger Uten Grenser er tydelig.
22: Det skal vi ikke. Vi skal ha fullt fokus på de menneskene som lever i Kongo, i disse provinsene og i de andre områdene som dette viruset kommer til å spre seg til. Det er de som trenger hjelp. Og vi må ikke fokusere på oss selv i denne situasjonen.
2: Reporterer her var Tora Vassnes og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Overlege ved Folkehelseinstituttet Elisabeth Astrup, god morgen.
26: God morgen.
1: Hvordan angriper dette viruset kroppen?
26: Ja, det smitter fra kroppsvæskene til en som er syk eller død, og så infiserer det først immunceller, der det formerer seg, replikerer, så det blir mye, og så spres det rundt i hele kroppen til mange forskjellige celler, og det skader cellene direkte og dreper dem, sånn at vev blir ødelagt, og så forstyrrer det immunsystemet, sånn at både blir det dårlig i stand til å stoppe infeksjonen i å etablere seg, pluss det blir overaktivert og skyter helt over mål, og det i seg selv, et immunsystem uten kontroll, er skadelig. Og det angriper koagulasjonssystemet.
1: Hvor høy dødelighet er det på denne type Ebola-varianten?
26: Ja, det er bare to kjente utbrudd med dette Bundibugyo-viruset fra før. Og det er litt lite å si noe bestandt om, men det var altså i 2007 i Uganda, da var det 149 tilfeller og 37 døde, det er sånn 25% dødelighet, og i DRC i 12 så var det vel 36 rapporterte tilfeller og 13 som døde, så sånn 35% dødelighet. Det er lavere enn enn enkelt mange andre av de utbruddene man kjenner til, men det for få til at man kan si noe bastant. Det uansett så det jo ganske betydelig.
1: Ja, og hvis man først blir smittet, da det mulig å få noen behandling?
26: Ja, altså, ikke spesifikk behandling mot akkurat viruset per se, i hvert fall ikke mot dette, men støttende behandling, lindrende behandling, smertestillende, væskebehandling, organstøttende, når organene slutter å virke, så intensivbehandling egentlig da.
1: For 10 år siden så var det jo et stort Ebola-utbrudd i Vestafrika, som vi hørte også om i reportasjen her. Leger uten grenser sier at de trykker nå på den store røde knappen. Er det sannsynlig med et nytt stort utbrudd nå?
26: Altså, man lærte jo en del av det utbruddet som du nevnte nå. Det fikk utvikle seg, der var det en veldig treg respons. Det var jo første gang hvor det kom inn i store byer, så det fikk liksom virkelig traction før man begynte å reagere, så man har blitt bedre på det. Og etter det utbruddet, som da var omfattet av over 28 000 pasienter og 11 000 i hvert fall som døde, så har det vært, altså det største utbruddet som har vært etter det var på 3000 og litt, men de fleste er ikke mer enn sånn 100 ish, og man klarer å stoppe det. Det er en stor innsats.
1: Elisabeth Astrup, overlege ved Folkehelseinstituttet, takk for at du kom hit i dag.
26: Tusen takk for meg.
2: Fjordhesten en kritisk truget rase, og Norge har et særskilt ansvar for å bevare gener til denne hesten. Nå får Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid hjelp av en dansk sedekspert.
4: Lukta av ei brunstig hoppe alt som skal til for å begeistre hingsten. Snart penisen til fjordhesten erigert, og den kaster seg over den falske hesten. Der står dyrlegen klar for å tappe av sæden.
5: Veldig bra!
4: Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid har hyret inn dansk ekspertise for å fryse ned sæden og sikre fremtiden til den trua hesterasen.
6: Når jeg skal fryse, så fryser jeg med flytende nitrogen. Det nitrogen, der her i.
4: Inseminør Steffen Sunesen har med seg et helt laboratorium for å blande ut, sentrifugere og konsentrere de edle dråpene. Dette har han gjort en mannsalder, til vanlig i mer pengesterke deler av hesteverdenen. En ukes arbeid her skal forhåpentlig føre til 200 nye føll.
7: Vi må sikre genetisk mangfold i fremtiden også, og så er det å se på mulighetene for å kunne eksportere sæd fra våre norske hingster ut i verden.
4: Anna Benedikte Stegane, leder ved Fjordhestsenteret, sier det om lag 80 000 fjordhester i verden, men bare 5500 av dem i Norge. Det derfor viktig å kunne sende norsk kvalitetssæd til særlig USA og Kanada.
7: Fjordhesten jo en trua rase, og vi bør ha 200 føttefølg hvert eneste år for å sikre at det ikke blir for høy innavlsgrad.
4: På laboratoriet til Sunesen surkler hestesæden fra det ene lille glasset til det andre. Han må ha nøyaktig kontroll på temperaturen.
6: Man skal hele tiden sørge for at sæden har en temperaturen, liksom den faller ned, det der opp og ned, det skal man gjerne unngå.
4: Til slutt legges sæden på små rør nede i iskalde metallbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nasjonale hesterasen forhåpentligvis god.
7: En fjordhest, det en av de mest fantastiske skapningene på vår jord, vil jeg tørre å passe.
2: Reporter her var Håkon Vatnar Olsen. Du hører på Nyhetsmorgen i dag, klokka tikker mot 7:30. Etter klokka 8 så får vi besøk av Antonio Nusa, som har skrevet bok om å oppfylle drømmen om å bli fotballproff. Men hvordan egentlig livet som proff? Han kommer til oss i Nyhetsmorgen og fortell. Men før da det dagsnytt, Hanna Kolås sitt klar.
8: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Vedum vil MDGs klimasiger til livs. Forsøker å stanse spraying av det som blir kallet kjærleiksviruset. Og luksusbrekk i Oslo for andre gang på under en måned. Det er blant sakene våre i dag, men først, streiken i hotell- og restaurantnæringen har i dag vært i en måned, og dermed må partene møte opp hos Riksmekleren i dag. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og ved Grand Hotel i Egersund har det ført til at hotellsjefen både står i resepsjonen og bytter sengetøy.
0: Det blir nok ikke like fint som når stuepikken gjør det.
3: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt i mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker mot hotellsjef Geir Sølve Hevnes Leveland, trøte.
0: Det er renhold. Resepsjon.
9: Det er åpent, ja. Seneste vi har tatt lunsjen er ikke tilgjengelig.
3: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp Grand i Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
9: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
10: Så det er bare
11: det er
10: sånn
11: det er. Det er veldig viktig at vi står sammen.
10: Ja.
3: Men blant de ansatte er streikeviljen på topp. De streiker i solidaritet med andre i bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
10: Jeg synes jo det er litt dumt at kanskje det er vi som blir mest rammet, for vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her i solidaritet med resten av bransjen.
3: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til å gi de samme godene som hotellet i Egersund, og støtte NHO sin holdning til streiken.
9: Jeg synes lite om streiken. Altså forskuttering av sykepenger er NAV sitt ansvar og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da er det klart for neste gjest.
8: Reporter, det var Øystein Ellingsen. Og nå om en halvtime så tropper partene opp hos Riksmekleren og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Hvorfor, eller har du trua på enighet?
12: Nå sier jo begge parter at de er toppmotivert for å holde på lenge, men hvor lenge de holder på avhenger jo veldig ofte av hvor ubehagelig det blir. Og det blir det jo veldig fort når man nå begynner å involvere flyplasser og andre steder. Men det veldig spesielle med denne streiken er at selv om de blir enige her, så kan fort det samme problemet dukke opp i andre bransjer i forhandlingene der.
8: Ja, for denne streiken har vært i en måned. Hvorfor er dette så vanskelig?
12: For det er en prinsippsak hvor begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
8: Og begge parter der peker på NAV. Kort til slutt, hvorfor blir ikke regjeringen stilt mer til ansvar?
12: Ja, det er et godt spørsmål. De vil si at NAV har et kontrollansvar, og at det er mange grunner til at det tar tid å få dokumentasjon på plass. Så vil de si også at de har gitt mer penger til NAV for at de skal bli mer effektive, men at det er partenes ansvar å løse konflikten.
8: Takk. Skal du ha, Tone Sofie Aglen. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser er virkelighetsfjernt. Det mener i alle fall Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum, som ikke vil støtte MDGs viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet. På besøk i Spydberg får han full støtte hos entreprenørbedrifter Fossum Anlegg.
13: Det er litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. De tiltakene som vi får tredd over huet nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
27: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum Anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
28: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
27: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. MDGs Ingrid Lilland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
29: Nei,
14: er forutsett at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er I nå, men også omstille den ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
15: Reporter Mats Rønning. For andre gang på under en måned har det vært innbrott I en luksusbutikk I Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen I en Gucci-butikk I en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn I butikken gjennom en knust rute, og trolig store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
16: Og det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
15: Og I slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger I samme gate. Over 100 mennesker så langt døde I et nytt utbrott av Ebola-viruset I de østlige delene av Kongo. Nå har Verdens helseorganisasjon I samarbeid med lokale helsestyresmakter sett I gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som mulig.
17: Det rolig og lågmælt stemning ved et sykehus I Bunia, I det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, det likevel erklært en helsekrise I denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba.
18: Dette så alvorlig at vi I Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
17: Det sier generalsekretær I Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun sier at nordmenn ikke I noen form for fare, men at arbeidet fremover vil bli vanskelig, fordi det skjer I Øst-Kongo der det væpnet konflikt, og hvor tilliten til styresmaktene låg. Dermed det også vanskeligere å få folk med seg på smittetiltak. I tillegg kaller hun viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
18: Det nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, da vil vi jo alle ta vare på de, og det da man blir smittet.
15: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom var det som hadde laget denne saken. Så skal vi høre at flere arbeidstakere I Europa får et ekstra lønnstillegg I sommer fordi prisene øker. Belgia et av landene med såkalt indeksregulering. Den fører til at mange I juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av høye priser.
19: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
21: Prisene blir bare høyere og høyere her I Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
23: Prisene på alt går også opp her I Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
21: For det skjedde I forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisene nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg I sommer.
19: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
21: Sier Luc Denayer I økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange I juli eller august og på 2%.
24: Jeg tror at det permet...
21: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter I Brussel. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel I Norge. Men, og det et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
19: Which makes that our wages cannot go.
21: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg I sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, naturligvis en helt sentral vare I Belgia.
23: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn I Belgia selvfølgelig øl.
15: Selvfølgelig. Reporter, det var Anders Børingbo, og det var Dagsnytt for I dag, som du fikk av Anne Skårseth og meg som heter Hanna Kolås.

0: I går hadde den norsk-rumenske filmen Fjord premiere på filmfestivalen i Cannes. Den franske rivieraen bader i glansen fra de største stjernene i filmverden disse dagene. Blant dem er norske Renate Reinsve. Hun spiller i filmen i lag med mellom andre Sebastian Stan og Torbjørn Harr. Og direkte fra den asurblå kysten så har vi deg, reporter Helga Thunheim. Hvordan ble filmen tatt imot i går?
1: Ja, hvis vi skal ta applausen først, for det er jo noe som går igjen her nede. Det har jo nesten gått sport i at de store bransjebladene skrur på stoppeklokka når applausen begynner etter filmen. Og i går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Og så har anmeldelsene begynt å renne inn fra store bransjeblad og fra NRKs Birger Vestmo. Og stort sett så er det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt, for The Guardian, de er ikke så veldig fornøyd. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt for sin subtile måte å spille på, og filmen blir sagt at den er intelligent, og at den løfter fram kulturkrasj på en god måte.
0: Så tror jeg vi har et klipp ifra denne filmen. Som jeg venter på. Nei, du...
2: Brought some gifts for the newcomers.
3: Oh, so
4: very, very nice.
2: And this is for your new house.
3: Oh, it's anything but new. Åke helps me to fix it after every storm.
2: Oh, he's okay. He's okay, but you should come over and see him, all of you. Matt's made an apple cake as a welcome gift.
5: Så hyggelig.
6: Åh, små veien til Ålesund også. Eller skulle jeg gjerne komme.
2: Oh, but the rest of you, please, come over.
7: Jeg ringer om det.
0: Der fikk vi en liten smakebit på denne filmen Fjord. Hva kan du si om hva filmen handler om, Helga?
1: Den handler om en norsk-rumensk familie som flytter til en vestlandsbygd innimellom fjord og fjell, litt sånn klaustrofobisk, der Renate Reinsve spiller den norske mora, og Sebastian Stan, han spiller en rumensk far. Han kommer jo eller i hvert fall har Ana fra Romania. Og så har de med sine 5 unger, og etter hvert så blir det oppdaget at den eldste datteren har blåmerke, og så kommer de i konflikt med, eller det blir satt i søkelyset til norsk barnevern. Og etter hvert så blir de fratatt sine 5 barn, så det er ja, den konflikt der mellom sosialdemokrati i Norge og rumensk oppdragelseskultur.
0: Og anmeldelsene har altså begynt å komme inn. Kan du si noe om vinnersjansene?
1: Det er jo litt vanskelig å spå, for man vet aldri hvor man har juryen, men utifra anmeldelsene dømmer, så får det er noen som mener at det er en mulighet for gullpalme her. Og så, hvis man skal se på historikken til regissøren bak filmen, Christian Mungiø, den rumenske regissøren, så har han en lang historikk her fra Cannes. Han har vært her med 4 spillefilmer, og 3 av disse filmene hans har vunnet priser. Den ene fikk han gullpalmen for i 2007. Og så er det juryen da, der sitter både Stellan Skarsgård og Demi Moore i år. Stellan Skarsgård ble god venn med Renate når de spilte sammen i Affeksjonsfordi og var til stede her i Cannes i fjor, uten at det bør påvirke hans mening om filmen. Men det blir spennende å se.
0: Og du følger med for oss i Cannes. Takk skal du ha, kulturreporter Helga Thunheim. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Senterpartiet vil ha omkamp om MDG-siger. Nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser blir for dyrt, mener Vedum. Og Statkraft varsler vannkraftoppgraderinger for 80 milliarder kroner. Spørsmålet er om det vil få ned strømprisen. Nå er det klart for Politisk kvarter med Trond Lydersen.

0: Slutt å bruke skatteskruen på folks boliger, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Hva sier regjeringen til den oppfordringen nå rett før skattekommisjonen skal legge fram forslagene til hvordan folk og bedrifter skal beskattes i Norge framover? Øystein Olsen, sentralbanksjef fram til 2022, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har også vært direktør i SSB og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, altså hele det såkalte jerntriangelet man snakker om, og nå tilknyttet Civita. Stemmer. Og nå taler du hele denne økonomigjengen midt imot. For samtidig som boligbeskatningen i Norge øker, så sier du at skatt på folks boliger er en dårlig idé. Hvorfor det?
1: Det er et synspunkt som jeg har hevdet lenge, faktisk. Det kan dokumenteres, tror jeg. Jeg er klar over at de fleste økonomer er av en annen oppfatning ut fra effektivitetsgrunner. Mitt hovedpoeng er at det å beskatte hardt etter økonomenes modell, det å eie egen bolig, ja, det gjør det dyrere å bo. Og det rammer da særlig de med moderate eller lavere inntekter, og ikke minst unge. Så jeg har beskrevet det som et brudd med den boligpolitikken som ikke minst Arbeiderpartiet har ført siden Einar Gerhardsens tid, egentlig.
0: For du, i DN så skriver du at politikerne har gått seg vill.
1: Ja, det er en spissformulering, og da tenker jeg, hvis jeg sier at, jeg tror jeg sa at venstresiden har gått seg vill, da tenker jeg nok på det partiet, særlig de som er til venstre for Arbeiderpartiet, som fortsatt argumenterer i favør av å gjeninnføre den gamle inntektsbeskatningen av det å eie bolig, som har vært mitt hovedanliggende tidligere, egentlig.
0: Men kan du forklare da, når det gjelder boliger, her er det snakk om at de som har de største og dyreste boligene, ja. De skatter jo mest. Ja. Samme med hyttene, og ja. Også i formuesskatten, og både den kommunale eiendomsskatten, alt dette treffer på den måten. Likevel så sier du at dette har dårlig fordelingspolitikk. Hvordan begrunner du det?
1: Ja, grunnen er rett og slett at boligutgifter, selv om det er helt riktig at de med god råd, og de har større boliger, sikkert også større hytter, enn de med lavere inntekter i gjennomsnitt. Men poenget er at bolig er en mye større del av husholdningsbudsjettet. For de med nettopp fordi de har lavere moderate inntekter. Og så derfor så vil det hvis du innfører en hard boligbeskatning, og jeg kaller det etter økonomenes modell, så vil, ja, boligprisen vil kunne falle i markedet, men det er misforståelse at av den grunn blir lettere å komme inn på boligmarkedet, fordi skatten skal betales også, sånn alltid når du skattlegger en vare, eller et gode, så blir den prisen som forbrukerne skal betale, den øker skatten skal betales, og da vil det bli færre som har råd til å eie bolig, og det er grunn av hele poenget egentlig, det skal bli relativt billigere å leie, gunstigere å leie fremfor å eie, og det vil ramme noen, og det vil ikke være de med høy inntekt, det vil være de med moderate eller lave inntekter.
0: Men fødselsutvalget som så på hvordan man kan stimulere til at vi får opp fødselsraten i Norge, de konkluderte med at det at man hadde skattlegging av boliger, det bidro egentlig til at flere kunne komme inn på boligmarkedet, og barnefamiliene ikke minst. Har de ikke skjønt noe, eller?
1: Jeg har vel beskrevet det som en misforståelse, og igjen så jeg gjentar at boligprisen i markedet vil kunne falle. Men prisen etter at skatten er betalt, kostnaden for husholdningene etter at skatten er betalt, vil øke. Og det er jo en hel poenge, i hvert fall fra økonomhold, med å eventuelt gjeninnføre en hard beskatning av, eller innføre en hard beskatning av bolig.
0: Som vi startet litt med, de fleste økonomer, de mener noe ganske annet. OECD, de gir Norge råd hvert år, mer på bolig, mindre på andre ting. Siste skatteutvalget vårt med Torvik, 2022, konkluderte med at det er bedre å beskatte bolig. Og nå begrunnelsen er at bolig er død kapital, investerer i bedrifter som skaper verdier. Hvorfor er du ikke enig i det?
1: Det er riktig det som du innledde med å si at jeg har en fin tid i departementet, Finansdepartementet. Jeg skal ikke si at jeg var den eneste økonomen i Finansdepartementet. Da var jeg kanskje i 40-årene, noe sånt. som var imot datidens fordelsbeskatning av bolig, men jeg tror jeg var en av få. Økonomene har noen gode argumenter i favør av boligbeskatning, nemlig effektivitetshensyn. Det hevdes at, og det kan være noe i det, at det vil øke tilgangen til kapital til investeringer i næringslivet. Jeg vil ikke helt se bort fra det argumentet, men som sagt, fordelingshensyn, hensynet til å tilgodese de med moderater og lave inntekter, er ikke et argument for gjeninnføring av en hard boligbeskatning.
0: Men du mener ikke at det at man tar bort, og du tar boligene og ikke bruker beskatningen der, at det hemmer andre investeringer?
1: Det hevdes, og det er et argument i den retningen. Jeg har ikke noe bevis for det jeg nå sier, men jeg tror mer på at det ikke, hvis du innfører en hard boligbeskatning av bolig, ja, du kunne få en viss tilførsel av kapital til det private markedet, men jeg tror ikke det er grunn til å mene at det er lønnsomme investeringer i næringslivet eller andre områder, i et fritt kapitalmarked med adgang til å låne penger og hente annen egenkapital, som ikke er gjennomført fordi vi ikke har beskatning av bolig i det omfanget. Jeg tror og mener at vårt system for å ikke beskatte det å eie bolig, det vrir vårt forbruk. Ja, vi har kanskje noen mener at vi har overinvestert litt større leiligheter, litt større hytter, og derfor bruker mer tid og penger også på bo, framfor å være ute og nyte andre av livets goder.
0: Takk til Øystein Olsen forløpig. Jeg vender meg til de som snart skal meisle ut hvordan skatten for folk og bedrifter skal være i mange år fremover. I hvert fall så er det regjeringens ambisjon med skattekommisjonen det har satt ned i høst, og som nå skal levere sitt forslag i juni. Ledet da av en tidligere AP-leder i finanskomiteen, Egil Knudsen. Tuva Moflag, leder i finanskomiteen nå på Stortinget, velkommen.
2: Takk.
0: Hva tenker du om at tidligere sentralbanksjef Øystein Olsens syn på boligskatt er så negativt?
2: Jeg synes jo egentlig at Olsen nyanserer dette ganske godt i studio, og for Arbeiderpartiet så er det jo viktig at boligen står i en særskilling i også formuesskattesystemet, sånn som det gjør i dag, og det mener vi er riktig. Man skal ha et godt sted å bo, vi står veldig hardt på eierlinja, vi er opptatt av at flere skal få muligheten til å eie sin egen bolig. Boligpolitikken handler ikke bare om skatten handler om veldig mange ulike virkemidler for at flere skal få tilgang til et sted å bo, flere unge skal få muligheten til å etablere seg. I dag så er det jo sånn at en bolig til en verdi opp til 10 millioner kroner verdsettes til 25% av verdien. I det reviderte budsjettet som ble lagt fram forrige uke, så foreslår vi å øke den grensen til 14 millioner kroner. Vi mener at bolig skal ha en særstilling i positiv forstand i skattesystemet, og det mener vi at det fortsatt skal være.
0: Altså du sier nyanserer. Øystein Olsen sier at det å beskatte bolig er ikke en god idé. Hva tenker du om det?
2: Olsen sier her at man ikke ønsker en hard boligbeskatning. Jeg hører ikke at Olsen, da får han i så fall korrigere det, men at han tar ikke til orde for null beskatning av bolig. Den skatten som vi har på bolig i dag er jo primært knyttet til formuesverdien av boligen, og så har du lokale eiendomsskatter. Innføring av en hard boligbeskatning, sånn som Olsen beskriver her, det er heller ikke Arbeiderpartiet for.
0: Prøv en gang til. Dere har innført mer skatt på bolig. Hvorfor mener dere det er riktig?
2: Arbeiderpartiet gjør jo tvert imot det motsatte nå i dette reviderte budsjettet. Vi foreslår å øke grensen for når du får en høyere verdsettelse av boligen din.
0: Det er en liten justering i forhold til økning.
2: Nei, det er ikke det. En økning fra 10 til 14 millioner kroner er ikke en liten justering. Og det at boliger verdsettes til 25% av det for eksempel penger på en sparekonto gjør, det er en ganske vesentlig forskjell. Jeg mener at, og Arbeiderpartiet mener at boligen er i en særstilling når det kommer til skattesystemet, og sånn bør det fortsatt være.
0: Hans-Andreas Limi, nestleder i Fremskrittspartiet, du sitter og klør i fingrene her. Dere ville jo egentlig ha denne skatten til null.
3: Ja, vi ønsker å fjerne formuesskatten, og jeg veldig enig i det Øystein Olsen sier, og også hans begrunnelse, fordi jeg tror det blir veldig feil å likestille investeringer i bolig, altså egen bolig, med andre typer investeringer. Fordi for de aller fleste så er boliginvestering den største investeringen man gjør i løpet av et liv, og det er for å skaffe seg et hjem til seg selv og sin familie. Det er ikke for å få en umiddelbar avkastning. Så da må vi skille, og vi har relativt høy boligbeskatning i Norge nå, fordi formuesskatten har økt, og når Tuva Moflag viser til at de gjør justeringer i revidert, så er jo det for å korrigere en tidligere feil, og de har heller ikke flertall foreløpig for å gjøre den korreksjonen. Vi mener at det er urimelig med så høy beskatning av bolig, og vi vet at boligkostnaden, altså kostnadene ved å bo, har doblet seg i løpet av 10 år. Og det treffer altså de som har minst i utgangspunktet, og som bruker da en mye større andel av sin disponible inntekt på blant annet bolig, på strøm, på mat, på drivstoff. Så det er alltid de som har de laveste inntektene som blir straffet hardest når venstresiden snakker om at man skal skru til boligbeskatning eller øke andre skatter og avgifter. De som har mest, de klarer å håndtere dette. De som har minst, de kommer til å slite enda mer, så det er helt feil måte å beskatte på.
0: Og så kommer nå skattekommunen.

0: ned i Norge, for det for høyt. Så vi ser hva skattekommisjonen kommer med, men etter at skattekommisjonen har lagt frem innstilling, så skal jo regjeringen lage sin skattemelding, og den kommer til Stortinget, og så skal Stortinget forhandle. Men det vel ganske utopisk å tro at alle partier, altså fra Rødt, MDG til Fremskrittspartiet, skal bli enige om et skatteregime for fremtiden. Det har ikke vi noe tro på. Vi tror at Arbeiderpartiet må velge. Man må enten velge høyresiden, inklusiv Fremskrittspartiet, og være enige at det et mål å redusere skatter og avgifter, eller velge venstresiden som ønsker å øke skattene kraftig. Det valget må faktisk Arbeiderpartiet ta.
1: Hvorfor lag?
2: Arbeiderpartiet har jo invitert til et bredt skatteforlik, og i første omgang da en skattekommisjon. For Fremskrittspartiet så virker det som at det mer behagelig å stå på utsiden og kritisere enn å være med inn i kommisjonen og prøve å ta ansvar, og så får du jo da en ny mulighet til å være med og ta ansvar når dette kommer til Stortinget. Men jeg har lyst til å understreke at det på et område at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet skiller lag. Arbeiderpartiet mener at vi fortsatt skal ha en formuesskatt, fordi den bidrar til at vi reduserer forskjellene i samfunnet. Fjerner man formuesskatten, så vil forskjellene øke. Det tror jeg ikke Fremskrittspartiet særlig bekymret for. Det vil øke forskjellene å fjerne formuesskatten, både fordi det en stor konsentrasjon knyttet til hvem som eier aksjer, hvem som har mye penger i fond, men også hvem som har de største boligene. Hvis man har omsorg for de som har det vanskelig for å komme inn på boligmarkedet, så eier de gjerne ikke en bolig i det hele tatt. De på leiemarkedet. Derfor så må boligpolitikken bestå av flere elementer, ikke bare skattesystemet.
1: Altså, Limi, det formuesskatten, dere vil også ha den til null. Mm. Men man kan ikke alltid få i pose og sekk.
0: Nei.
1: Hvis dere skulle velge kutte eiendomsskatt, all skatt knyttet til eiendommen til folk, eller formuesskatten, hva tar dere da?
0: Ja, vi ønsker å fjerne formuesskatten, og så ønsker vi å fjerne kommunenes muligheter.
1: Så formuesskatten er viktigere enn eiendomsskatten?
0: Nei, men begge deler treffer altså de som eier bolig.
1: Nå spurte jeg om, kan du rangere det?
0: Ja, men jeg sitter jo ikke her og så gjør den rangeringen. Dette blir helt sikkert en diskusjon i Stortinget, og i forhandlinger som må vi jo ta, men det som målet, det å avvikle formuesskatten, for den treffer altså vanlige mennesker, den treffer de som eier bolig, og som har andre eiendeler, men den treffer også bedriftseiere på en veldig urimelig feil måte. Så den har mange negative sider, og det jo poenget når vi ser på skattemodell eller skattesystemet vårt, at vi må jo prøve å gjøre noe med det som har de største negative utslagene, og veldig mange økonomer og andre har pekt på at den norske formuesskatten veldig uheldig.
1: Hvorfor?
0: Så vet vi at den rammer da boligeiere, og spesielt etter at Arbeiderpartiet har bidratt til å justere den opp, så får de et enda høyere skattebelastning.
1: Til slutt, Moflag. NRKs opptelling i helgen viste at utflytting på grunn av formuesskatten, det har stoppet kraftig opp etter at dere fikk exit-skatten. Vil det si at dere sier, ok, nå dette problemet løst med formuesskatt?
2: Arbeiderpartiet har invitert til kommisjon fordi vi ønsker en skattepolitikk som står seg over tid.
1: Nå må jeg si takk for debatten til alle tre. Mitt navn Trond Lydersen.
3: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Og akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og kjernen i striden forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten vrien fordi det handler om prinsipp.
4: Begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være egoistisk å gå med på dette.
3: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet at det skal føre til mer stabile strømpriser, det sier konsernsjef i Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal. Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at

0: Vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
1: Det nordisk-indisk toppmøte i Oslo i dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi i Norge på dag 2 av sitt besøk, og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministerne i alle de nordiske landene. Fotball nå for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. Til slutt til filmfestivalen i Cannes, for der fikk den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene i går kveld stående applaus i 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd i Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjord allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere i september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
2: God tirsdag.
3: Akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantkonflikten hos Riksmekleren, og vi skal direkte dit.
2: Vladimir Putin besøker Xi Jinping i Beijing i dag. Hvorfor kommer han så kort tid etter at Trump var i Kina?
3: Nytt bråk på rødgrønn side. Senterpartiet sier nei til MDGs viktigste klimaseier i revidert nasjonalbudsjett.
2: Han en av våre aller største fotballstjerner. Nå har han skrevet bok der han forteller om livet fra Løkka på Langhus til landslaget. Antonio Nusa kommer til oss.
3: Og vi to andre som sitter her, det Bjørne Østrem Jukasein og Linn Vik.
2: Partene i hotell- og restaurantstreiken møtes jo riksmekleren akkurat nå. En måned har gått i streiken der over 4000 nå tatt ut av arbeid. Når tilsette streiker, da må andre få nye oppgaver. På Grand Hotel i Egersund passer hotellsjefen resepsjonen, og han byter sengetøy for å holde hotellet åpent.
4: Det blir nok ikke like fint som når stuepiken gjør det.
5: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt i mer enn 2 uker. Når langt over halve staben streiker, motellsjef Geir Sølve Hevnes Leveland trøte.
4: Det renhold, resepsjon. Det åpent, ja. Senest vi har tatt lunsjen ikke tilgjengelig.
5: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp Grand i Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
4: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg litt spesielt, ja.
6: Så det er veldig viktig
7: at vi står sammen.
6: Ja.
5: Men blant de ansatte streikeviljen på topp. De streiker i solidaritet med andre i bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
8: Jeg synes jo det litt dumt at kanskje det vi som blir mest rammet, jeg føler at vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her i solidaritet med resten av bransjen.
5: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til å gi de samme godene som hotellet i Egersund, og støtte NHO sin holdning til streiken.
4: Jeg synes lite om streiken. Altså forskuttering av sykepenger er NAV sitt ansvar og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da det klart for neste gjest.
2: Reporter i Egersund var Øystein Ellingsen. Partene i streiken møtes nå altså jo riksmekleren. Reporter Kjartan Rørslett, hva hensikten med møtet i dag?
9: Ja, dette et møte som partene nødt til å delta i etter 30-dagers konflikt. Og riksmekleren har derfor en plikt til å innkalle dem. Det ikke et vanlig meklingsmøte der man kan forvente seg at det kommer en løsning på konflikten, men det blir et slags sonderingsmøte der man kan finne ut hvor partene står. Denne konflikten har jo pågått i en måned. Det er over 4000 medlemmer av Fellesforbundet som er i konflikt. Det er også 300 medlemmer i Parat som er tatt ut i streik. Og denne streiken den rammer jo hotell og restauranter over hele landet, og i går så ble også serveringssteder på de største flyplassene tatt rammet av denne konflikten, med at mange medlemmer i Fellesforbundet der ble tatt ut i streik. Jeg snakket med riksmekler Mats Ruland like før møtet kl. 8, og det var tydelig at han hadde begrenset forhåpninger til at det plutselig skal bli en løsning nå.
6: Forløpig har ingen positiv signal, så jeg har ikke de store forhåpningene, men klart jeg håper at partene skal gi noen signal i dagens møte.
9: Denne konflikten har jo vært i en måned nå, og hva er det som skal til for å få partene på glid, tror du?
6: Det er nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene, og per noen ser jeg ikke det, men det vil komme.
9: Hva er det vanskeligste punktet?
6: Jeg kan ikke gå inn og kommentere hva som er årsaken til bruddet. Det er taushetsplikt om alt som skjer i meklingen. Det er flere punkter som er vanskelige.
9: Men blir presset på partene større og større jo lenger dette varer?
6: Etter hvert som en konflikt vokser og får større konsekvenser for partene, så vil så klart det bli et press på deg, og de vil få behov for å finne løsninger etter hvert også.
9: Hvis de plutselig er samarbeidsvilje, hva skjer da?
6: Da vil vi ta partene inn umiddelbart, og så vil vi jobbe det vi kan for å finne løsninger. Det kan skje ganske raskt.
2: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Kjartan Rørslett.
3: I dag kommer Russlands president Vladimir Putin til Kina, der han skal møte president Xi Jinping. Besøket det er bare på plass noen få dager etter at president Donald Trump var på statsbesøk i Beijing. Og Heidi Østbø Haugen, professor og Kina-forsker ved Universitetet i Oslo, velkommen hit.
7: Takk.
3: Hvilken betydning har det at disse besøkene skjer så kort etter hverandre?
7: Dette understreker Kinas posisjon som et uomgjengelig tyngdepunkt i verdenspolitikken, og også hvor viktige bilaterale møter har blitt i forhold til de multilaterale institusjonene for å styre verden.
3: Hvorfor er det viktig for Xi å få besøk av disse to mektige verdenslederne?
7: Det gir personlig prestisje og avbildes på hjemmebane med to av de mektigste andre mennene i verden. Og så er det viktig alltid for Kina å ha kontakt med Russland for å sikre den regionale tryggheten. Kina har de grenser med 14 land, men med Russland så har de den absolutt lengste grensen sin. Og så er de avhengig av energiimport fra Russland, og særlig nå når importen fra Midtøsten har blitt så vanskelig.
3: Hvilket signaleffekt har det da, at, altså internasjonalt, at to så betydningsfulle ledere reiser til Kina på så kort tid?
7: Ja, det betyr mye at de kommer til Beijing og ikke omvendt, og i hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredsskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre verden større stabilitet og positiv energi, og det er jo måter vi hører Russland omtales på som ikke er så vanlige nå.
3: Så kom det frem i Financial Times i dag at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, at Xi Jinping skal ha sagt det til Donald Trump forrige uke da han var her. Nå har vel ikke du kanskje noen kunnskap om det stemmer eller ikke, men den konflikten i seg selv, hvordan det vil påvirke dette møtet, tror du det er noe de snakker om?
7: Det er det nok. Det vil jo, hvis det er riktig, så vil det nok oppfattes som ganske illojalt fra Russlands side at Xi Jinping sier dette til USAs president, så det blir spennende å følge med på.
3: Er det grunn til å tro at det er noe annet budskap Xi videre bringer fra Trump til Putin?
7: Putin har lagt vekt på i forkant, eller i hvert fall russiske medier, på at de her skal samordne sin politikk mot USA. Det har ikke kinesiske medier rapportert, og det ville vært veldig spesielt i kinesisk sammenheng. De er opptatt av at de opptrer ikke som en budbringer for noen andre, eller behøver ikke å koordinere sin politikk med noen andre, men er en ansvarlig og helt selvstendig aktør som står fritt til å forholde seg til alle land slik de vil.
3: Hva med Putin da? Hva er viktig for han med dette besøket?
7: Beijing et av de stedene I verden hvor Putin fortsatt kan reise med en viss verdighet. Og det viktig når han har dårlig relasjon selvfølgelig til alle de landene som alliert med Ukraina, men som det I dag så har Putins militære svakhet også svekket forholdet hans til andre land, som I utgangspunktet har vært vennligstilte til Russland som sikkerhetsleverandør, for eksempel Mali, hvor de skulle ta over, altså Russland ta over ansvaret for sikkerheten etter Frankrike, og hvor Malis forsvarsminister ble assassinert under Russland. Så de har vist såpass mye svakhet at de har få venner, og da blir Kina desto viktigere.
10: Heidi Espø Haugen, professor og kinaforsker ved Universitetet I Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
7: Takk.
10: Klokka straks 13 minutter over 8 denne tirsdagsmorgen.
2: Store deler av norsk vasskraft skal nå bygges på nytt. Statkraft skal investere 80 milliarder kroner de neste 10 årene.
10: Helse Nord legger ned vandrende blodbank I Finnmarks kommuner. Det faglig uforsvarlig, sier leder I Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap.
2: Antonio Nusa blitt en av de største stjernene på det norske fotballlandslaget. Nå forteller han om presse, ensemda og motgangen bak suksessen I ny bok. Og nå han på vei inn I studio til oss. Men aller først skal vi til Midtausten. Der holder mange pusten før en mulig ny krig mellom Iran på den ene siden og USA og Israel på den andre. Og landet I regionen I full krigsberedskap. Et av de mektigste landene, Saudi-Arabia, har fått støtte av Pakistan til å beskytte seg mot iranske missil og droner. Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal, det veks fram mange nye allianser I Midtausten nå. Hva går samarbeidet mellom Saudi-Arabia og Pakistan ut på?
11: Altså, disse to landene har jo samarbeidet I mange, mange tiår, og I fjor høst så inngikk de den mest omfattende strategiske sikkerhetspakten som ble signert av lederne I landet. Og denne sikkerhetspakten går ut på at de inngår samme type avtale som det man har I NATO, faktisk, altså en artikkel 5-type avtale, hvor et angrep på Saudi-Arabia vil bli ansett som et angrep på Pakistan. Pakistan verdens eneste muslimske atommakt, så det gir Saudi-Arabia en vanvittig beskyttelse ved å inngå denne sikkerhetspakten. Og nå melder Reuters at Pakistan faktisk I forbindelse med dette samarbeidet har sendt minst 8000 soldater som stasjonert på saudiarabisk jord akkurat nå. De har sendt minst en skvadron med jagerfly, altså 16 jagerfly som på bakken I Saudi-Arabia, I tillegg til 2 skvadroner med droner som opereres av de pakistanske styrkene. Dette en viktig del av beskyttelsen av Saudi-Arabia. I tilfelle det blir en ny krig, Saudi-Arabia var et av mange land som ble rammet av iranske droner og missiler, og nå har saudierne tydeligvis gjort det de kan for å beskytte seg mot fremtidige angrep. Samarbeidet mellom Saudi-Arabia og Pakistan går langt tilbake I tid. Hvis vi husker tilbake da IS herjet I 2014 og 2015, så sendte Pakistan flere 10.000-vis av soldater for å beskytte Saudi-Arabias grenser, og denne sikkerhetspakten bare gjør dette samarbeidet enda dypere.
2: Men Pakistan megler også mellom USA og Iran. Hvordan kan det da ta på seg en militær rolle I konflikten også?
11: Det klart pakistanerne har kastet seg ut I en vanskelig militær og diplomatisk linedans her. De megler på den ene siden, og på den andre siden så de aktivt inne I konflikten. Årsaken til at de tror at de kan komme unna med dette fordi de tolker denne sikkerhetspakten som en defensiv pakt. Det vil si at de har lov til å beskytte land I regionen mot eksterne angrep. Utfordringer at eksperter her I Midtøsten mener at Saudi-Arabia tolker denne avtalen med Pakistan på en helt annen måte. De tolker den dit hen at hvis Saudi-Arabia blir angrepet, så kan de forvente at Pakistan faktisk også deltar I offensive angrep mot de som måtte angripe dem, altså Iran. Slik tolker nok ikke Pakistan denne avtalen. Så det blir spennende å se hvis det blir en ny krig, hvor langt pakistanske styrker faktisk går I beskyttelsen av Saudi-Arabia. Vil de bare skyte ned iranske missiler og beskytte saudi-arabisk jord, eller vil de også bli tvunget til å delta I offensive operasjoner mot mål I Iran?
2: Og tradisjonelt så har jo USA hatt roller med å beskytte disse oljerike kongedømmer i golfen. Er man ferdig med å se at USA nå mister grepet om Midtøsten?
11: Altså, USA vil nok fortsatt være en av de viktigste strategiske partnerne til disse oljerike, eneveldige kongedømmene. Det samarbeidet går mange tiår tilbake i tid, men det er klart dette samarbeidet har fått en ripe i lakken. Det har blitt en knekk i tilliten etter denne siste runden med krig mellom Iran og Israel og USA, fordi da Iran begynte å skyte raketter mot disse golflandene, fordi de mener at de samarbeider tett med USA og Israel, så valgte USA faktisk å gi mer støtte til Israel, beskytte Israel i langt større grad enn de faktisk beskyttet disse oljerike kongedømmene, som har investert mange titalls milliarder av dollar gjennom mange tiår i amerikanske baser. Det så de på som sin forsikring. Amerikanerne kom ikke til deres unnsetning. Det er oppfatningen blant mange av disse arabiske landene. Amerikanerne beskyttet heller Israel, og derfor har mange av disse arabiske landene begynt å se etter andre allierte. Derfor ser vi dette samarbeidet med Pakistan. Tyrkia er et annet land, mektig NATO-land, som har seilt opp som en alliansepartner for land som Qatar. Egypterne er også tungt involvert nå, så det er klart vi ser helt nye allianser forme seg i kjølvannet av denne krigen med Iran.
2: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal. I Finnmark finnes det som blir kallet vandrende blodbanker, men det blir det slutt på fra høsten av. Helse Nord avslutter ordningen der frivillige rykker ut for å tappe blod ved akutte hendinger langt fra sykehuset. Lederen i Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap mener avgjøret er faglig uforsvarlig.
12: Det er et stort sjokk, og så nekter jeg på å sette vis og tro på det, og hvis det blir sånn så går vi ned med flagget til topps. Vi skal holde fast på det vi har, og det vi har bygd opp over så mange år, og brukt så mye energi på.
13: Det sier Conny Grøymann, som er koordinator for den vandrende blodbanken i Alta. På Svalbard og i de tre finnmarkskommunene Berlevåg, Vadsø og Alta står frivillige klar til å rykke ut for å tappe blod på kort varsel. Pilotprosjektet som startet opp i 2021 har styrket beredskapen, sier kommuneoverlege i Alta, Anna Davidsen.
14: Vi har ikke sykehus, og vi har brukt masse ressurser og tid og energi på å trygge dem som skal drifte denne vandrende blodbanken, våre leger, våre sykepleiere, sånn at de kan gi dette blodet de gangene det er nødvendig til de pasientene som trenger det mest. Og vi tror at det har vært med på å redde liv her i Alta.
13: Dersom en pasient lider av blodtap, kaller legevakta inn den vandrende blodbanken, og en alarm går da til de frivillige nødblodgiverne. 30 minutter etter alarmen er første pose med blod klar. Og med det øker man sjansen for å redde liv når veien til sykehus er på flere timer. Men 1. august sier Helse Nord stopp for prosjektet. Leder i Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap, Torunn Overland Apelseth, er sterkt uenig i avgjørelsen.
15: Jeg tror at jeg må gå så langt og si at jeg synes ikke det er faglig forsvarlig å legge ned dette tilbudet. Og jeg hadde vært bekymret hvis jeg hadde bodd i Finnmark.
13: Med å legge ned den vandrende blodbanken fratar Helse Nord deler av befolkningen i Finnmark og på Svalbard muligheten til å få livreddende blodoverføring, sier Apelseth.
15: Det bryter med hele likhetsprinsippet i helsetjenesten. Vi sier at alle skal ha samme rett til behandling, og her fjerner vi faktisk muligheten for noe til å få en behandling som anbefales og som kan være livreddende for de spesielle pasientene det gjelder.
13: Ifølge Helse Nord er det nødvendig å prioritere tiltak som styrker tilgang på blod til daglig drift og akuttberedskap, for det eventuelt kan vurderes videre utvikling av desentraliserte blodberedskapsløsninger. De administrerende direktørene i Helse Nord ønsker heller at den ordinære blodberedskapen på sykehusene styrkes for daglig drift, og da gjennom økt antall tappestasjoner i regionen som et aktuelt tiltak. Overlege i Alta, Anna Davidsen, har liten forståelse for begrunnelsen.
14: Vi ble egentlig veldig overrasket. Evalueringsrapporten som vi var med på fra høsten 2025 tilsier at dette er både trygt, bærekraftig, nyttig for pasientene og med en relativt lav kostnad veid opp mot nytte. Så vi var veldig overrasket.
2: Det sa til slutt koordinator for den vandrende blodbanken i Alta, Conny Grøymann. Reporter var André Bendiksen.
16: Han bare 20 år, men har fått det mange tusen drømmer om. Han spiller med og mot verdens beste, har blitt solgt for millioner og lever livet som proff fotballspiller i utlandet. Velkommen hit, Antonio Nusa.
17: Tusen takk for det.
16: Jeg så at du måtte skrive noen autografer på vei inn her. Hvor ofte skjer det?
17: Nei, det skjer jo mer nå.
16: Ja,
17: ja men det... Jeg vil at det skal skje enda mer. Det veldig hyggelig. Så jeg setter pris på at barn kommer og tør og spør. Det det viktigste, så det enkelt for meg å bare gi tilbake litt.
16: Den veien mot Champions League, mot landslaget, den har ikke bare vært en drøm for deg. Det har også handlet om press, motgang og ensomhet. Og nå har historien om livet ditt blitt en bok som du har skrevet sammen med forfatter Frode Saugestad. Velkommen til deg også, Frode.
18: Takk for det.
16: Nusa, før landslaget, før Champions League, når du var en gutt på Løkka på Langhus utenfor Oslo, hvem var du da?
17: Da var jeg kanskje mest kjønn som Antonio, ikke Nusa. Mm. Men jeg har alltid vært og følt meg som meg. Jeg tror det liksom en ting jeg ville få frem i boken, at jeg føler jeg har hatt en veldig sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært, og jeg føler meg egentlig ganske lik nå som det jeg gjorde da jeg var 10 år. Så jeg vil si at jeg har ikke endret meg så mye.
16: Og du var et sånt barn som alltid hadde med deg en ball?
17: Ja, ball hjemme, ball ute, skolen, altså det var overalt.
16: Og var det fotballen ga deg som du ikke fikk noe annet sted?
17: Jeg tenker at fotballen ga meg en sjanse til å på en måte ekspresse meg selv da. På en måte jeg kanskje ikke klarte på andre mulige måter. Jeg var ikke så god på skolen eller litt andre ting, men det å kunne spille fotball ga meg den friheten og den selvtilliten til å være meg selv. Så.
16: Du beskriver det nesten som en ekstra kroppsdel.
17: Ja, det er en fin måte å si det på. Jeg tenker det blir nesten det. Og det er jo, du trenger bare en ball, og så er det der, så du kan spille overalt. Det har hjulpet veldig.
16: Frode Saugestad, du har skrevet historien om livet til Nusa sammen med han. Hva var det første du la merke til da du møtte Nusa?
18: En ekstremt sånn vennlighet og generøsitet. Kan man si at en ung mann som opplever sånn stor suksess kanskje blir litt plassert, men det var veldig, veldig raus, imøtekommende, interessert også i hva jeg kunne på en måte hjelpe han med. Så det var et veldig, veldig hyggelig første møte.
16: Og Nusa, du ble jo fortalt veldig tidlig da, at du var veldig god, at du kanskje var litt spesiell. Hva gjør det med et barn å få høre det hele tiden?
17: Nei, det kan jo gjøre flere ting, ikke sant? Men jeg tenker jo at det er bare en positiv ting, og så klart, alle liker at folk sier gode ting om deg, men for meg endret det ikke hvordan jeg skulle være mot andre. Jeg skulle være like god og ikke vise det. Det er veldig viktig for meg å være humble, og det synes jeg var viktig når jeg var liten nå, så jeg tenker at jeg tok det som en positiv ting, ga meg egentlig bare mer motivasjon, føler jeg, til å trene enda mer, bli enda bedre, for at du visste på en måte at du hadde noe ekstra. Så for meg ble det bare en ekstra boost av motivasjon, og ikke på noen negativ måte da. Jeg klarte å bruke den energien på en god måte da.
16: Men var det alltid gøy, eller måtte du pushe deg litt selv også?
17: Jeg vil si alltid gøy, men det er jo ikke alltid gøy når du taper, når du må opp klokka 6 på morgenen og trene. Det er jo ikke gøy, men i det store bildet er det morsomt, fordi at det er en del av reisen, og reisen i seg selv er det som er spennende. Så jeg vil si at selv om det er noen harde tider, så er det jo alltid gøy. Jeg har prøvd å kose meg med alt jeg gjør da.
16: Kan du huske første gangen du virkelig kjente på motgang?
17: Ja, jeg husker jo det. Jeg skrev jo om den situasjonen i boka, som er veldig interessant, for at jeg vil si det tok egentlig nesten 14 år før jeg kjente på noe som helst motgang da, i fotballlivet. Da. Og det var jo den opplevelsen jeg beskrev om i Porsgrunn, hvor vi var på en landslagssamling og forventer at alt går som vanlig, og jeg skal spille, og plutselig er jeg benket. Liksom. Jeg var vant til å spille med folk som er eldre og spille der, og så var jeg benket i min egen alder på en måte, og det var jo... Jeg husker når jeg opplevde det, så var det som om jeg får skikkelig stikk i magen. Det er sånn, du begynner å føle deg ubekvem, altså rar. Det var skikkelig merkelig for meg da. Og det tok kanskje litt mer på enn det... Det er jo ikke en stor ting å bli benket i en kamp, ikke sant? Men for meg var det...
16: Du var vant til å lykkes.
17: Ja, ja, så det var jo helt sinnssykt. Det var jo uverdens undergang da.
16: Ja.
17: Så det tok litt tid for meg å liksom klare å resette da, men...
16: Hva gjorde du da?
17: Jeg prøvde å prate med de rundt meg og få litt sånn, ok, går det bra? Jeg er good liksom. Ja, så klart, Antone, det er en kamp fikk jeg beskjed om, og det er, jeg fikk gode tilbakemeldinger. Altså, jeg trengte litt andre folk der, og det er viktig at du har noen andre å lene deg på. Så jeg hadde en god støttespiller da, som klarte å få meg til å putte enda mer energi til, ok, da må du bli enda litt bedre da. Og det liker jeg. Trene, så da var det bare å gå på banen igjen og spille mer.
16: Frode, er dette et slags vendepunkt i historien hans?
18: Altså, jeg skal vel ikke fortelle hva som vendepunkten i historien og livet til Nusa, men jeg tenker at det veldig beskrivende for han som person. Også utrolig fascinerende for meg som forfatter når jeg får de gamle dagbøkene hans, for han en ganske ung gutt, hvor han skriver dedikert hva han skal øve på, hvordan han skal øve, hva som viktig, og så det kan like være gjerne som å spise sunt og godt, gjøre leksene før han skal gå på løkka og trene. Og det jo den der på en måte tidlige fokus og motivasjon som jeg tenker er det som driver han igjennom, og når han da får den motgangen så klarer han å snu det.
16: No excuses, står det blant annet i dagboka di fra du var barn. Du, så skjer det store da, som 16-åring så blir du kjøpt av klubb Brugge, drar til Belgia for å spille fotball på virkelig toppnivå, noe tusenvis av unge drømmer om, langt unna løkka på Langhus, og plutselig sitter du der i et land med også et fremmed språk, og folk snakker om deg på et språk du ikke kan i garderoben på banen. Hva slags følelser satt du med da, når du plutselig var i utlandet alene?
17: Nei, da blir du jo satt opp på noen helt nye følelser som du ikke har på en måte opplevd før da. For jeg vil jo si at det er veldig godt og fint her i Norge, alle snakker norsk, og komme til Belgia der hvor det er en blanding av flamsk og fransk. Ja, ikke en peiling på noe av hva de sier, så det var jo en veldig stor test da, for meg. Og på en måte alt det jeg bygde opp over alle de årene da, før jeg reiste ut, så fikk jeg testet det skikkelig, og som jeg skriver også, så tok jeg det på meg. Jeg er jo et bare vanlig menneske, så jeg merket jo det, og jeg merket jo så klart når jeg ikke blir snakket om på en god måte i garderoben da. Jeg kan jo føle på den energien at det var ikke noe, gøy, og det tar jo på fotballbanen også da, for jeg tenker når du ikke har det bra utenfor, så påvirker det deg som fotballspiller også, ikke sant? Det er en sammenligning der, og det tok litt tid for meg da, å sette på en måte mitt mark da på laget, men...
16: Du dro ikke hjem?
17: Nei, det gjør jeg ikke. Det fikk jeg ikke lov til.
16: Nå venter jo VM til sommeren, jeg regner med at du er på laget, selv om det ikke er offisielt ennå.
17: Håper jeg det.
16: Ja. Hvor langt tror du vi kan nå?
17: Hvor langt vi kan nå? Ja, det får spørsmålet mye. Og jeg tenker at det er ikke en så lang turnering, så alt kan skje, vil jeg si. Og vi har et så bra lag nå, så jeg tenker, jeg er like spennende som det, jeg håper alle er, og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det, men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig, ja, så langt vi vil.
16: Så sitter det mange barn og unge der ute og drømmer om det samme som du har opplevd, som sitter kanskje og føler at ballen deres er en kroppsdel også. Hva er din beskjed til dem?
17: Min beskjed tror jeg er å bruk det, at hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det, for det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, er at du kan spille overalt. Og kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det er den beste følelsen å virkelig gå for noe du vil. Så.
16: Antonio Nusa, tusen takk for at du kom til oss i dag. Frode Saugestad, forfatter, dere har skrevet bok sammen. Takk skal dere ha, begge to.
17: Takk.
2: Senterpartiet vil stoppe MDG sin klimasiger i revidert nasjonalbudsjett. Virkelighetsfjernt er det Vedum sier om kutt i klimagassutslipp.
16: To norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten tiltalt for grov frihetsberøvelse og skyting mot et hus.
2: USA sin president Donald Trump hevder et storstilt planlagt åtak på Iran skulle skjedd i dag, men det er utsett etter det han sier er ny framgang i forhandlingene med Iran.
16: Og Norge har vært på offisielt besøk i Iran, der frykten i befolkningen er nye angrep fra USA og Israel.
2: Og flere enn 600 filmstjerner er svartelista av den største filmprodusenten i Frankrike etter et protestbrev mot eieren. Mer om det senere.
16: Nyhetsmorgen i dag får du av Bjørn Østrem Jukastein og Linn Vik. Vi fortsetter med Vedum som...
2: Som har et krav. Om et krav som noen andre har kommet med og fått innvilget, kan man jo si. MDG har kravd nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er virkelighetsfjernt. Han vil ikke støtte MDG sitt viktigste gjennomslag i altså revidert nasjonalbudsjett. Og Vedum får full støtte i entreprenørbedrifter Fossum Anlegg i Spydeberg.
19: Det er litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. Det er arbeidsplassen til våre ansatte. Og det, de tiltakene som vi får tredd over huet nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
20: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum Anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
21: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
20: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet som kom i forrige uke. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030, nettopp hva MDG stilte som krav ved inngangen til budsjettforhandlingene. Finanspolitisk talsperson Ingrid Liland var godt fornøyd da hun møtte NRK på budsjettdagen.
22: De legger frem en plan for å trappe opp det kravet over en fireårsperiode, og det til sammen kan de måle til 400 000 tonn, så da har vi boks med den.
20: Men kravet er langt ifra i boks, mener Vedum. For hvis ikke regjeringen snur selv, så vil Senterpartiet stanse forslaget på Stortinget til høsten.
21: For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
23: Men du kan vel tenke deg selv hvordan MDG og SV vil reagere på dette?
21: Jo, det er helt sikkert noen som blir sure, men jeg er mindre bekymret for det enn at det de som vil likeholde veiene våre, skrave grøftene våre, holder Norge i gang, at vi skal gjennomføre en veldig uklok politikk for dem.
20: Arbeiderpartiregjeringen trenger støtte fra SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall for budsjettene sine. MDGs Ingrid Liland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
24: Jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
20: Men i Spydeberg er entreprenøren i Fossum Anlegg ikke i tvil om at han vil være i stand til å kutte utslipp på helt andre måter.
19: Vi kan benytte de maskiner vi allerede har med plantebasert drivstoff, altså HVO100. Som gir betydelig redusert utslipp. Da slipper vi å skrote de relativt nye maskinene vi har.
16: Reporter her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo.
2: USA sin president Donald Trump hevder et storstilt planlagt åtak mot Iran i dag er utsett. Det skjer etter det Trump sier er framgang i forhandlingene med Iran. Iran leverte et nytt framlegg til fredsavtale via Pakistan på søndag, og dette framlegget mener Trump nå har en god sjanse til å danne grunnlag for en avtale.
16: Der høres det ut som det var litt problemer med å få lyden fra den saken inn I studio vårt og ut til dere, så da tror jeg...
2: Vi kan jo holde oss til Iran.
16: Vi kan holde oss til Iran, for mens verden får få glimt innenfra Iran, så har norske myndigheter reist til Teheran for å møte iranske ledere midt I den fastlåste konflikten med USA. Og statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik var da med denne delegasjonen I Iran og opplevde et land der sivilbefolkningen har det tøft.
0: Nei, det ingen tvil om at vanlige iranere har det veldig vanskelig. Det en ekstremt vrien økonomisk situasjon, stor inflasjon, stor usikkerhet om fremtiden. De har vært gjenstand for flere militære angrep både fra Israel og USA. Og I tillegg så lever de under et veldig repressivt og brutalt regime, så for vanlige iranere så dette en veldig vanskelig situasjon. Men på den andre side, så når vi var I gaten I Iran, så ser man jo den veldige robustheten til det iranske folk. Det restauranter som fullt mennesker, det folk på gatene, basarene åpne. Så det en slags stemning av normalitet på den ene siden, men så vet vi at under overflaten så ulmer det veldig, og det mye angst og nervositet og frykt.
16: Du satt jo da ansikt til ansikt med Irans utenriksminister. Hvordan stemningen I et sånt møte nå I den situasjonen man I?
0: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de I hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
16: En av tingene som har skjedd siden krigen startet jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
0: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett I etterkant og underveis I den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen I veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
16: Hva sier de da?
0: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den feil. De sier at I stedet for 10, 20, 30 tusen drepte som det vi baserer oss på, så det snakk om 2-3 tusen, og disse som drept terrorister, de agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det ikke riktig, og det ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, I hvert fall 10.000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet I disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv, som viser at dette det helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept, var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
16: Blir det dårlig stemning da?
0: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre I samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de vant med, og vi vant med, men det en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi tydelige på akkurat dette.
16: Etter å ha vært der, sitter du igjen med noe håp om at det kan bli en langvarig våpenhvile?
0: Ja, på en måte så gjør jeg jo det, fordi vi har en tredjepart I Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt. Man står ikke så langt fra hverandre, men så det veldig mange forstyrrende elementer. Det veldig liten tillit mellom partene. Og I tillegg så det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det mange ting som kan gå galt, men det et visst håp om at man klarer å lande.
16: Det sa statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik.
2: I dag starter rettssaker mot to norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene. De tiltalte for grov fridomsfråtaking på relingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Og politiet knyter begge disse sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til, hører du instrukser bli gjevet av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter.
1: Skyt! Fort! Stå der! Stå der! Stå der! Stå der! Skyt! Skyt! Skyt! Skyt! Skyt! Hvor det skjedd?
4: Klikker den igjen.
5: Altså, bare spring, spring nu! Bare... Bare spring, bare spring, altså, den klikker.
2: NRK har forvrengt stemmene til tenåringene, men ikke til de som gjev instruksjoner i denne videoen. Reporter Sverre Holm Nilsen, du følger rettssaker i Romerik og Glomdal tingrett. Hvor viktig blir denne videoen i rettssaker?
8: Ja, altså, politiet mener jo denne videoen veldig viktig, for de mener at denne videoen da ble brukt som et slags bevis da på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at det her et viktig bevis da, for å vise at det her en såkalt crime as a service-oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
2: Og hvem mennene som gjev instruksjoner?
8: Altså det politiet sier at de mener å ha identifisert de her stemmene. De sier at de her stemmene, de her personene bak, bakmenn, det hjelpere, altså de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det De vil ikke bekrefte identiteten, men det vi vet at en av de brukerne som var med i denne chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
2: Hva kan vi nå vente oss av denne rettssaken som starter i dag?
8: Her jo, altså vi snakket med statsadvokaten i går, han sier det en oppsiktsvekkende sak. Her det to unge norske tenåringer som har tatt på seg svært alvorlige voldsoppdrag. Det den her skytingen som vi nettopp hørte. I tillegg så det en svært grov frihetsberøvelse. En mann ble holdt mot sin vilje, utsatt for vold og presset for penger. Påtalemyndigheten kobler jo begge de her to sakene til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Det her en av de første volds- og handelsvaresakene som skal gå for norsk rett, hvor voldsoppdragene har blitt gjennomført, altså sånn sett så kan vi jo vente oss at påtalemyndigheten tar det her veldig alvorlig. Det ser svært alvorlig på det her. Det her jo en trend og en utvikling som har bekymret norsk politi lenge.
2: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen.
16: Så skal vi til Frankrike, der flere enn 600 filmstjerner svartelista av landets største filmprodusent etter et protestbrev mot eieren. Kulturreporter Helene Hjelseth Holen, dette brevet her, fortell oss hva handler alt dette her om?
9: Ja, det et opprop som signert av over 600 personer som går hardt ut mot eieren av Frankrikes største filmprodusent, Canal+. Og nå får jeg beklage mine franske uttalelser de neste minutter, men han eieren heter altså Vincent Bolloré. I brevet så advarer de mot at fransk film havner i hendene på en høyere ekstrem eier og frykter en fascistisk overtakelse ved at han da får for stor innflytelse på filmbransjen. Brevet der ble publisert samtidig med åpningen av filmfestivalen i Cannes forrige uke, og under flere filmvisninger siden det så har publikum bua når Canal+ logoen dukker opp på lerretet eller på skjermen da, blant annet under åpningsfilmen The Electric Kiss.
16: Og dette brevet har jo da ikke falt i så god jord hos produsenten som fikk det?
9: Ja, og sjefen for Canal+, Maxime Sada, han slår tilbake mot de som har signert. Han kaller oppropet en urett mot Canal+ teama, og sier at han ikke lenger vil jobbe med, eller vil at Canal+ skal jobbe med, de som har signert.
16: Og hvem det da som har gjort seg upopulær her?
9: Ja, det jo en rekke kjente stjerner. Oppropet blant annet signert av skuespiller og regissør Juliette Binoche, som kjent fra blant annet Tre farger-trilogien fra 90-tallet. Det samme gjelder regissør Arthur Harari, som var med å skrive Anatomy of a Fall, eller Fritt fall. Denne filmen som vant Oscar for beste originalmanus i 2024. Filmen hans The Unknown har jo også premiere i hovedkonkurransen nå under Cannes-festivalen.
16: Så denne Vincent Bolloré, da, som da eieren av Canal Plus i Frankrike og den største filmprodusenten, hvem egentlig han?
9: Han en konservativ og ganske mektig sånn mediemogul i Frankrike. Han eier i tillegg da til Canal Plus en TV-kanal som heter CNews. Han eier radiostasjonen Europe One og søndagsavisa Le Journal du Dimanche. De som har signert, de reagerer på det de mener en sånn politisk og ideologisk innflytelse fra Bolloré. De mener at han fremmer et sånn ytre høyre prosjekt for samfunnet gjennom TV-kanalene sine, og nå frykter jeg altså at dette skal spre seg til filmbransjen.
16: Og dette ikke første gang Bolloré har vært i hardt vær heller?
9: Nei, for bakgrunnen for det her, det et sånt opprør, kan du si, i forlagsbransjen i Frankrike. Over 100 forfattere, de sa opp hos forlaget Grasset i protest for en måneds tid siden da.
16: Takk skal du ha, kulturreporter Helene Gjelseth Holen.
2: Og i Ekko i dag blir det hormonplaga, programleder Sven Ole Engelsvold.
3: Ja, en kvinne skriver til oss nå i morgentimene at det startet for henne i begynnelsen av 40-årene. Ryggsmerter, svimmelhet, hjernetåke, hjertebank, libido, borte over natta, og det verste, hun følte seg som verdens mest triste menneske. Redningen ble hormonbehandling, men det helt trygt? For samtidig som bruken av hormonpreparater da øker kraftig, så viser nye tall og økning i brystkreft. Flere spør, henger dette sammen? Eller finnes det, som mange mener, ikke noe bevis på det? Få svar i Ekko snart og send inn dine spørsmål eller erfaringer allerede nå.
2: 3:09.
16: Dette Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Nå klokka 9:12.
2: Kongolesiske styresmakter samarbeider med WHO for å stanse det pågående Ebola-utbruddet i landet.
16: Partene i hotell- og restaurantbransjen møtes i dag etter en måned med streik. Ingen positive signaler, sier riksmekleren.
2: Og i Belgia blir det streiket fra tid til annen, derfor tilsetter et ekstraordinært lønnstillegg i år. Over 90 mennesker så langt døde i et nytt utbrudd av Ebola-viruset i de østlige delene av Kongo. Nå har Verdensorganisasjonen for helse, WHO, i samarbeid med lokale styresmakter sett i gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som råd.
6: Det rolig og lågmælt stemning ved et sykehus i Bunia, i det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, det likevel erklært en helsekrise i denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba.
7: Dette så alvorlig at vi i Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
6: Det sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun sier at nordmenn ikke i noen form for fare, men at arbeidet fremover vil bli vanskelig, fordi det skjer i Øst-Kongo, der det væpnet konflikt, og hvor tilliten til styresmaktene låg. Dermed det også vanskeligere å få folk med seg på smittetiltak. I tillegg kaller hun viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
7: Det nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger. Da vil vi jo alle ta vare på de, og det da man blir smittet.
16: Reporter her, det var Tora Vassnes og Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
2: Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener skatt på bostad råker de med dårligast råd, og i tillegg gjør det vanskeligere for unge og barnefamilier å komme inn på bostadmarknaden.
10: det gjør det dyrere å bo, og det rammer da særlig de med moderate eller lavere inntekter, og ikke minst unge. Så jeg har beskrevet det som et brudd med den boligpolitikken som ikke minst Arbeiderpartiet har ført siden Einar Gerhardsens tid, egentlig.
11: Her er det snakk om at de som har de største og dyreste boligene, ja. De skatter jo mest.
10: Poenget er at bolig er en mye større del av husholdningsbudsjettet. For de med nettopp fordi de har lavere moderate inntekter. Og så derfor så vil du hvis du innfører en hard boligbeskatning, og jeg kaller det etter økonomenes modell, så vil boligprisen vil kunne falle i markedet. Men det er misforståelse at av den grunn blir lettere å komme inn på boligmarkedet, for skatten skal betales også, som alltid når du skattlegger en vare, eller et gode, så blir den prisen som forbrukerne skal betale, den øker skatten skal betales, og da vil det bli færre som har råd til å eie bolig, og det er grunn av hele poenget egentlig, det skal bli relativt billigere å leie, eller gunstigere å leie fremfor å eie, og det vil ramme noen, og det vil ikke være de med høy inntekt, det vil være de med moderate eller lave inntekter.
11: Tuva Moflag, leder i Finanskomiteen nå på Stortinget, velkommen.
12: Takk.
11: Hva tenker du om at tidligere sentralbanksjef Øystein Olsens syn på boligskatt er så negativt?
12: Jeg synes jo egentlig at Olsen nyanserer dette ganske godt i studio, og for Arbeiderpartiet så er det jo viktig at boligen står i en særskilling i også formuesskattesystemet, sånn som det gjør i dag, og det mener vi er riktig. Man skal ha et godt sted å bo, vi står veldig hardt på eierlinja, vi er opptatt av at flere skal få muligheten til å eie sin egen bolig.
11: Hans Andreas Limi, nestleder i Fremskrittspartiet, du sitter og klør i fingrene her.
13: Jeg er veldig enig i det Øystein Olsen sier, og også hans begrunnelse, fordi jeg tror det blir veldig feil å likestille investering i bolig, altså egen bolig, med andre typer investeringer. Fordi for de aller fleste så er boliginvestering den største investeringen man gjør i løpet av et liv, og det er for å skaffe seg et hjem til seg selv og sin familie. Det er ikke for å få en umiddelbar avkastning.
2: Da sa FRP sin Hans-Andreas Limi i Politisk kvarter, der Trond Lydersen var programleder.
16: I dag ligger det an til å bli den første sommerdagen i Nord-Norge med over 20 grader. Og vi skal til en naturbarnehage i Rana, og vår kollega Lars-Petter Kalkenberg, for det skal bli like varmt i Rana som i Botswana. Men likevel så har dere fyrt opp bålpanna, Lars-Petter.
15: Ja, vi har fyrt opp bålpanna her i Skånseng Naturbarnehage, like varmt som i Botswana. Ja, det kommer jo litt an på. Det kan hende at det litt kaldt i Botswana, da, men her er det i hvert fall lovet at han skal tippe 20 grader utover dagen. Den egentlig første sommerdagen i Nordland er jo 14. april, men der er det jo så vidt 14 plussgrader. Men nå så har vi altså ungene her, de har kjole på seg, de møtes her hver morgen til frokost, og her holder de på og tegn, oi, og sykkel, og spille fotball, og da er vi på Kretsmann Falk. Her er det frisbeegolf, og her, hva har de holdt på med for noe her? Hva er det du gjør for noe her?
25: Det er et insekt.
15: Et insekt? Hva slags insekt er det?
25: Jeg vet ikke.
15: Mathilde, du kan skrive navnet ditt.
25: Ja.
15: Er det bedre med regn enn med sol?
25: Sol.
15: Hvorfor er det bedre med sol?
25: Fordi da er det mer tørt ute, og da kan du ha på oss mindre klær.
15: Ja, du har lette, fine sommerklær på deg. Du er ikke redd for å få skitt på buksene når du driver å sprenge ut i gresset her og spille fotball?
25: Nei.
15: Ja. Nå har dere nettopp spist frokost. Hva har dere spist for noe?
25: Vi har spist nougatti.
15: Ja. Nougatti?
25: Stille.
15: Spist du et nougatti her?
25: Nei.
15: Får dere ikke lov til det?
25: Nei.
15: Nei. Hvorfor ikke det?
25: Fordi det er sukkerfri.
15: En sukkerfri barnehage. Terje Møllersen, du er barnehagemedarbeider her. Hva er filosofien her?
26: Om sukker eller om utelivet?
15: Nei, om utelivet. Dere møtes her fra midten av mai.
26: Vi møtes ute med største gruppa hvert år, fra midten av mai og utover sommeren. Det er rett og slett for at vi skal få noen opplevelser på tampen. Det er god plass, det er ingen gjerde.
15: Ja, er det sånn at dere bare sender dem ut om morgenen, og så roper dere inn som en kul og kommer ettermiddagen?
26: Vi har tillit til at ungene holder seg i området, så vi når dem hvis det er behov. Ofte samles vi og feir på tur da, når alle har fått i seg frokost når alle kommer på plass.
15: Det er du som fyrer bål. Jeg regner med at du kan fyre bål når du jobber i naturbarn. Jeg er
26: skikkelig god å fyre bål.
15: Hva er det de gjør mest da? Hva er det de trives mest med å gjøre her?
26: Akkurat nå det jo sykling som I støte.
2: Ja.
26: Det det jo alltid på våren. Så vi sykler jo ganske lange turer med dem. Ned til Rinnforsdal, men det blir jo fort en 5-6 kilometer tur I et tur.
15: Du har jo sånn varm skogsarbeidsskjorta på deg I dag. Du tror ikke helt på yr og temperaturprognoser.
26: Det bedre å kunne klæ av seg enn å klæ på seg. Så jeg har stor tro på at det blir en sommer. Ja,
15: det bedre å klæ av seg enn å kunne klæ på seg. Det får være siste ord fra Skånsøy Naturbarnehage her I Rana.
16: Et godt motto det, Lars-Petter Kalkmær. Takk skal du ha fra Rana. Vi skal høre hvordan været blir ellers I landet også om litt, men først til Belgia.
2: Flere arbeidstakere I Europa, deriblandt I Belgia, får et ekstra lønnstillegg I sommer fordi priserne øker. I Belgia så har de det som blir kallet indeksregulering. Den fører til at mange I juli eller august får et ekstra lønnstillegg på 2% på grunn av disse høye priserne som mange kjenner på. Og en ekspert mener belgierne de sikret bedre enn nordmenn.
14: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
17: Prisene blir bare høy

0: for å overleve, sier Michelle, som vi møter i Brussel. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel i Norge. Men, og det et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
1: Which makes that all wages cannot go.
0: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg i sommer.
2: Da sa Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Vi var jo akkurat i Rana, der det var ventet den første sommerdagen i dag med over 20 grader, og Terje Alsvik, Valle, det flere steder det blir varmt i dag?
4: Ja, Trøndelag hadde jo over 20 i går flere steder, også ned mot Møre Romsdal kanskje, så vidt over 20 grader på Nordmøre for eksempel, også Nordland, Trøndelag, også Østafjell, vil jeg si, kanskje rundt 20 grader i dag, ettermiddagstimene i Oslo-området for eksempel, det ikke langt unna 20 i dag i hvert fall. Nå har vi vært over 20 grader her tidligere i år, men det har vært en kjølig periode nå, så nå det liksom litt mer behagelig temperatur tilbake da.
3: Nå som 17. mai over liksom.
4: Nå som 17. mai over, så kommer liksom mer sommerlige temperaturer. Ikke så sommerlig i Agder og Vestlandet sør for stat, det bare sånn litt regn i Kristiansand for øyeblikket, bare sånn 10-11 grader, så der det jo kjølig, litt lett ut av dagen, så da kan det komme opp igjen 13-14 grader der, så det ikke varmest i sødag, det varmest på midten, kan man si, sånn generelt sett da. Og så ligger det noen skyer nå i deler av Troms og Finnmark, og de feid med å lette, så etter hvert så blir det mye sol i Troms og Finnmark, men øst i Finnmark så kan nok skyene bli liggende frem til ettermiddagen før det letter der også, så ta litt tid der, men ellers så en fin dag da i Nord-Norge. Så vil det bli mer skyer i Nordland utover ettermiddagen og kvelden, for i morgen er det jo mye skyer igjen i Nord-Norge, så gjelder det nyte dagen dag før skyene kommer tilbake i morgen. Og sagt Vestlandet, Sørlandet, der det størst sjanse for å oppleve enkelt regnbyg i dag, men håper man ser litt sol der også da innimellom. Så litt ugjenfordelt med sol i dag, men i hvert fall mange får se sol i Norge i dag.
3: Og det blir litt varmere for de fleste fremover, regner med.
4: Ja, pinselgen ser jo best ut på Sør-Østlandet, mens andre kanskje da får mer gråvær og periode med regn. Så det litt vekslende vær fremover. Det ikke bare fint eller bare dårlig, men litt sånn vekslende forhold fremover. Så glemte jeg Spitsbergen, der det 3-4 plussgrader i dag, og mye skyer da.
3: Ikke så
4: varmt der.
2: Da det på tide å avslutte her i oss. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Anne Skårseth. Teknisk ansvarlig, Elisabeth Vesterheim Knudsen. Produsent var Brage Vesje Guttormsen, og i studio satt Linn Vik og Bjørn Østrem Jukastein. Vi ønsker en god tirsdag.

0: Partene i hotell- og restaurantkonflikten møtes hos riksmekleren. Streiken har i dag vart i en måned. Det er Putins tur til å møte Kinas president 4 dager etter Trumps besøk. Her er NRK Nyheter på radio og TV. Vi holder deg oppdatert hele dagen som vanlig. Jeg heter Ida Creed. Klokken er 9. Partene i hotell- og restaurantstreiken møttes på riksmeklerens kontor i dag. 4500 ansatte i bransjen er tatt ut i streiken, som nå har vart i en måned. Like før møtet startet klokken 8 i morges, sa riksmekler Mats Ruland at han har lave forventninger til en snarlig løsning.
1: Dagens møte er et pliktig møte som jeg må ha med partene når en konflikt har vært en måned. Så jeg skal jo ta opp med partene om det er grunnlag for å finne en myndig løsning. Så får vi se hva som kommer ut av møtet.
2: Hva slags signal har du fått?
1: Forløpig har jeg ingen positiv signal, så jeg har ikke de store forhåpningene, men klart jeg håper jo at partene skal gi noen signal i dagens møte.
2: Denne konflikten har jo vært i en måned nå, og hva er det som skal til for å få partene på glid, tror du?
1: Det er nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per nå ser jeg ikke det, men det vil komme.
0: To personer er kjørt til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på E39 i Sandnes i Rogaland. I alt 3 biler er involvert i ulykken. Det er nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestedet ved Gandal sør for sentrum. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til

0: til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
1: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
0: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
1: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
1: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal da bli skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene, og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har, det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
0: Hva reagerer folk i Russland på det?
1: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
0: Så er altså Putin på vei til Beijing bare dager etter at Trump var der. Hva er det han håper å oppnå?
1: Ja, president Putin håper helt åpenbart på å få bekreftet at Russlands status er helt spesiell i forhold til Kina. At kinesiske myndigheter de vil fortsette det nære samarbeidet. Ifølge Putin så skal det inngås en masse avtaler. De håper også at det skal inngås avtale om en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Men en rekke andre energiavtaler er også på bordet, men kineserne de har vist seg litt vanskelig i forhandlinger. De vil presse ned prisen på gassen de skal kjøpe fra Russland, men situasjonen rundt Iran og problemene med å få tak i olje derfra kan nok gjøre at det blir lettere for russerne denne gangen å få i stand disse energiavtalene.
0: Takk for at du var med direkte fra Moskva, Jan Espen Kruse. Så har vi fått i studio Arild Moe, du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og er en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det er altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
2: Jeg tror nok det er riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette er litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet frem, utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
0: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
2: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
0: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke. Er det troverdig?
2: Det er ganske sensasjonelt, hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
0: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
2: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge. Så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
0: Vi hører om en rente på 30% for folk som har lån i Russland. Hvordan står det egentlig til nå med den russiske økonomien?
2: Det er en økonomi som er blitt todelt i den forstand at alle som er involvert i militærproduksjon, for ikke å si det militære selv, har jo fått enorme overføringer, slik at også lønnsnivå og utbetalinger til militære er jo en stor faktor i økonomien, mens derimot resten av næringslivet sliter. Og det er jo stadig rapporter om at bedrifter ikke greier å overholde sine betalingsforpliktelser, og vi får også oppsigelser, samtidig som det er mangel på arbeidskraft i de delene som forsyner militæret.
0: Takk for at du kom hit i dag, Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Demonstranter i Bolivia stormet i går kveld flere regjeringsbygninger. Sammenstøtene mellom opprørspoliti og demonstranter varte i flere timer, og tåregass lå over deler av hovedstaden La Paz. Det har vært flere demonstrasjoner de siste ukene, som tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og vanlige folk står i spissen for. De protesterer mot president Rodrigo Paz og vil ha større økonomisk stabilitet og stans av privatiseringen av statseide virksomheter. Tre menn er drept i skyting ved en moské i San Diego i USA. To menn på 17 og 18 år som mistenker å stå bak skytingen ble kort tid etter funnet døde i et kjøretøy i nærheten. Politiet tror de døde av selvpåførte skuddskader. Politiet var på utkikk etter de to før skytingen. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Angrepet skjer uken før den muslimske høytiden Eid al-Adha. I dag avholdes primærvalgene for mellomvalget i USA. Seks av statene i USA. Valgene skjer i Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon og Pennsylvania. Primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen 3. november 2026, der det skal velges representanter til hele representantenes hus og over en tredel av setene i senatet. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
3: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
4: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
3: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
4: Hva sier de da?
3: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept. Og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene. Og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv, som viser at dette på det helt klart store flertallet av disse som ble pågrepet og også drept, var fredelige demonstranter. Så der var vi veldig tydelige.
4: Blir det dårlig stemning da?
3: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
0: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordisk-indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 7 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet. Det rødgrønne klimabråket fortsetter. Forslaget om nullutslipp fra offentlige byggeplasser var en viktig klimaseier for MDG og SV i revidert nasjonalbudsjett. Det sier Senterpartiet blankt nei til.
5: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt. med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
6: Hva tenker du å gjøre med dette?
5: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv, for det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
6: Hvordan skal du stoppe det?
5: Nei, vi må jo bruke Stortingssalen da, og se hvilke partier som kan tenke seg å være med på det.
7: Den omstillingen her er kjempeviktig for bransjen for å bli nullutslipps i fremtiden, men vi rødgrønne partiene må jo nå samarbeide om hva slags andre tiltak kan vi gjøre for å hjelpe bransjen til å bytte ut teknologi for å sikre aktivitet, for eksempel gjennom vedlikeholdsprosjekter på jernbanen. Og jeg håper at Senterpartiet klar for å samarbeide om det, heller enn å drive omkamper på ting vi har vært enige om i fjor.
6: Ja, hva gjør du om samarbeidsklimaet på rødgrønn side før man skal inn i en ny budsjettforhandling nå, når Senterpartiet velger å gå ut på denne saken?
7: Nei, jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: Ja, det sa til slutt MDGs Ingrid Lilla. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag blir det klart at selskapet skal bruke rundt 80 milliarder de neste 10 årene, og dette skal gjøre det mulig å hindre ekstreme priser på strøm på de kaldeste dagene. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 er verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var.

0: Partene i hotell- og restaurantstreiken møttes på Riksmeklerens kontor i dag. 4500 ansatte i bransjen tatt ut i streiken, som nå har vart i en måned. Like før møtet startet klokken 8 i morges, sa riksmekler Mats Ruland at han har lave forventninger til en snarlig løsning.
1: Dagens møte et pliktig møte som jeg må ha med partene når en konflikt har vært en måned. Så jeg skal jo ta opp med partene om det er grunnlag for å finne en myndig løsning. Så får vi se hva som kommer ut av møtet.
2: Hva slags signal har du fått?
1: Forløpig har jeg ingen positiv signal, så jeg har ikke de store forhåpningene, men klart jeg håper jo at partene skal gi noen signal i dagens møte.
2: Denne konflikten har jo vært i en måned nå, og hva er det som skal til for å få partene på glid, tror du?
1: Det er nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per nå ser jeg ikke det, men det vil komme.
0: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
3: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
0: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
3: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
3: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal ha blitt skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har. Det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
0: Hva reagerer folk i Russland på det?
3: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
0: Så har vi fått i studio Arild Moe. Du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og er en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det er altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
4: Jeg tror nok det er riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette er litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet frem, utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
0: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
4: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
0: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke? Er det troverdig?
4: Det er ganske sensasjonelt, hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
0: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
4: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange år å bygge, så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
0: En er drept i

0: I dag gav oss primærvalg for mellomvalg i USA i 6 stater. Valgene skjer i Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon og Pennsylvania. Primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen, som 3. november 2026, der det skal velges representanter til hele representantenes hus og over 1/3 av setene til senatet. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
1: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
2: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
1: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
2: Hva sier de da?
1: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv som viser at dette på det helt klart store flertallet av disse som ble pågrepet og også drept var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
2: Blir det dårlig stemning da?
1: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
0: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordisk-indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 20 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag blir det klart at selskapet skal bruke rundt 80 milliarder de neste 10 årene, og dette skal gjøre det mulig å hindre ekstreme priser på strøm på de kaldeste dagene. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino I helgen som var. Det rødgrønne klimabråket fortsetter. Forslaget om nullutslipp fra offentlige byggeplasser var en viktig klimaseier for MDG og SV I revidert nasjonalbudsjett. Det sier Senterpartiet blankt nei til.
3: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
4: Hva tenker du å gjøre med dette her?
3: Ja, vi må stoppe det I Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
4: Hvordan skal du stoppe det?
3: Ja, vi må jo bruke Stortingssalen da, og se hvilke partier som kan tenke seg å være med på det.
5: Den omstillingen her kjempeviktig for bransjen for å bli nullutslipps I fremtiden, men vi rødgrønne partiene må jo nå samarbeide om hva slags andre tiltak kan vi gjøre for å hjelpe bransjen til å bytte ut teknologi, for å sikre aktivitet, for eksempel gjennom vedlikeholdsprosjekter på jernbanen. Og jeg håper at Senterpartiet klar for å samarbeide om det, heller enn å drive omkamper på ting vi ble enige om I fjor.
4: Ja, hva gjør du om samarbeidsklimaet på rødgrønn side før man skal inn I en ny budsjettforhandling nå, når Senterpartiet velger å gå ut på denne saken?
5: Nei, jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de I nå, men også omstille den ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: To personer kjørt til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på E39 I Sandnes I Rogaland. I alt tre biler involvert I ulykken. Det nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestedet ved Gandal sør for sentrum. Partene I hotell- og restaurantstreiken møttes på Riksmeklerens kontor I dag. 4500 ansatte I bransjen tatt ut I streiken, som nå har vart I en måned. Like før møtet startet klokken 8 I morges, sa riksmekler Mats Ruland at han har lave forventninger til en snarlig løsning.
6: Dagens møte et pliktig møte som jeg må ha med partene når en konflikt har vart en måned. Så jeg skal jo ta opp med partene om det grunnlag for å finne en myndig løsning. Så får vi se hva som kommer ut av møtet.
7: Hva slags signal har du fått?
6: Forløpig har jeg ingen positiv signal, så jeg har ikke de store forhåpningene, men klart jeg håper at partene skal gi noen signal I dagens møte.
7: Denne konflikten har jo vært I en måned nå, og hva det som skal til for å få partene på glid, tror du?
6: Det nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene, og per noen ser jeg ikke det, men det vil komme.
0: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump I forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget I Financial Times ikke blir snakket om I Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen I Ukraina.
8: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her I Moskva.
0: Det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
8: Hvis han har sagt det, så det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale I denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon I Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også I Moskvas gater.
8: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange, mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal da bli skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending at 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har. Det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
0: Hva reagerer folk i Russland på det?
8: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
0: Så har vi fått i studio Arild Moe. Du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og er en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det er altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
9: Jeg tror nok det er riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette er litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbol, så er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
0: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
9: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
0: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke. Er det troverdig?
9: Det er ganske sensasjonelt, hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
0: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
9: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge. Så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsang fra kinesisk side.
0: Demonstranter i Bolivia stormet i går kveld flere regjeringsbygninger. Sammenstøtte mellom opprørspoliti og demonstranter varte i flere timer, og tåregass lå over deler av hovedstaden La Paz. Det har vært flere demonstrasjoner de siste ukene, som tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og vanlige folk står i spissen for. De protesterer mot president Rodrigo Paz Pereira og vil ha større økonomisk stabilitet og stans i privatiseringen av de statseide virksomhetene i landet. Tre menn er drept i skyting ved en moské i San Diego i USA. To menn på 17 og 18 år som mistenker å stå bak skytingen ble kort tid etter funnet døde i et kjøretøy i nærheten. Politiet tror de døde av selvpåførte skuddskader. Politiet var på utkikk etter de to før skytingen. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Angrepet skjer uken før den muslimske høytiden Id. I dag avholdes primærvalg for mellomvalg i USA i seks stater. Valgene skjer i Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon og Pennsylvania. Primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen, som er 3. november 2026, der det skal velges representanter til hele representantenes hus og over en tredel av setene til senat. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
1: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
2: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
1: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
2: Hva sier de da?
1: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30.000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 tusen, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at dette var flere, i hvert fall 10.000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv som viser at dette på det helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
2: Blir det dårlig stemning da?
1: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjonene, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
0: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordisk-indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 20 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag blir det klart at selskapet skal bruke rundt 80 milliarder de neste 10 årene, og dette skal gjøre det mulig å hindre ekstreme priser på strøm på de kaldeste dagene. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 er verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var. Det rødgrønne klimabråket fortsetter. Forslaget om nullutslipp fra offentlige byggeplasser var en viktig klimaseier for MDG og SV i revidert nasjonalbudsjett. Det sier Senterpartiet blankt nei til.
3: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt. Med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
4: Hva tenker du å gjøre med dette?
3: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
4: Hvordan skal du stoppe det?
3: Ja, vi må jo bruke Stortingssalen da, og se hvilke partier som kan tenke seg å være med på det.
5: Den omstillingen her er kjempeviktig for bransjen for å bli nullutslipps i fremtiden, men vi rødgrønne partiene må jo nå samarbeide om hva slags andre tiltak kan vi gjøre for å hjelpe bransjen til å bytte ut teknologi, for å sikre aktivitet, for eksempel gjennom vedlikeholdsprosjekter på jernbanen. Og jeg håper at Senterpartiet er klar for å samarbeide om det, heller enn å drive omkamper på ting vi har vært enige om i fjor.
4: Ja, hva gjør du om samarbeidsklimaet på rødgrønn side før man skal inn i en ny budsjettforhandling nå, når Senterpartiet velger å gå ut på denne saken?
5: Nei, jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: To personer er kjørt til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på E39 i Sandnes i Rogaland. I alt 3 biler er involvert i ulykken. Det er nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestedet ved Gandal sør for sentrum. Partene i hotell- og restaurantstreiken møttes på Riksmeklerens kontor i dag. 4500 ansatte i bransjen er tatt ut i streiken, som nå har vart i 1 måned. Like før møtet startet klokken 8 i morges, sa riksmekler Mats Ruland at han har lave forventninger til en snarlig løsning.
6: Dagens møte er et pliktig møte som jeg må ha med partene når en konflikt har vært 1 måned. Så jeg skal jo ta opp med partene om det er grunnlag for å finne en myndig løsning. Så får vi se hva som kommer ut av møtet.
7: Hva slags signal har du fått?
6: Forløpig har jeg ingen positiv signal, så jeg har ikke de store forhåpningene, men klart jeg håper jo at partene skal gi noen signal i dagens møte.
7: Denne konflikten har jo vært i 1 måned nå, og hva er det som skal til for å få partene på glid, tror du?
6: Det er nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene, og per noen ser jeg ikke det, men det vil komme.
0: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
8: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
0: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
8: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
8: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal ha blitt skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har, det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
0: Hva reagerer folk i Russland på det?
8: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
0: Så har vi fått i studio Arild Moe. Du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og er en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det er altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
9: Jeg tror nok det er riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette er litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet frem, utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
0: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
9: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.

0: Kinas posisjon i det forholdet har blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge. Så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
1: Demonstranter i Bolivia stormet i går kveld flere regjeringsbygninger. Sammenstøtte mellom opprørspoliti og demonstranter varte i flere timer, og tåregass lå over deler av hovedstaden La Paz. Det har vært flere demonstrasjoner de siste ukene, som tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og vanlige folk står i spissen for. De protesterer mot president Rodrigo Paz Pereira og vil ha større økonomisk stabilitet og stans i privatiseringen av de statseide virksomhetene i landet.

0: Det Putins tur til å møte Kinas president 4 dager etter Trumps besøk. Partene i hotell- og restaurantkonflikten møttes hos riksmekleren i morges. Streiken har i dag vart i 1 måned. Det dag 2 for den indiske statsministeren i Norge. I dag møter han de nordiske statslederne i Oslo. Her NRK Nyheter, klokken 10. Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av ebola i Kongo. Nå minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. 2 norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
1: Ja, de fleste beviser tyder jo på det, og at det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk, da. Så det både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
2: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
1: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenigheter og at det handlet om penger, det kan ikke være særlig mye tvil om.
0: Indias statsminister Narendra Modi i Norge, og i dag det duket for et nordisk-indisk toppmøte i Oslo. Statsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal møte Modi til samtaler. Og Joakim Reikstad, du på plass utenfor Oslo.

0: Plaza, hva blir tema?
1: Men først og fremst så skal man jo snakke om hvilke muligheter man har på forskjellige nivåer av samarbeid. Man ønsker seg jo selvfølgelig et tettere samarbeid mellom de nordiske landene og India. Vi hadde jo Støre en samtale med Modi i går. Sveriges statsminister Ulf Kristersson møtte Modi på søndag i Göteborg og har enda ikke kommet til Oslo, men er ventet her litt senere. Han har jo akkurat holdt en pressekonferanse i Stockholm, hvor han har kunngjort at Sverige skal kjøpe franske fregatter og altså ikke følge Norge i det spørsmålet. Men den islandske, den finske og den fungerende danske statsministeren, de er på vei opp her i 33. etasje på Oslo Plaza, helt på toppen med veldig flott utsikt over Oslo. Der skal de nå i formiddag ha samtaler med den indiske statsministeren, og hvor man da skal diskutere mange av disse spørsmålene innenfor hva India kan få ut av et slikt samarbeid, og hva de nordiske landene kan få ut av et slikt samarbeid.
0: Mer om hva de nordiske landene kan hente fra et møte med Modi.
1: Ja, det er jo detaljer her som er interessante. For det første så er det jo mange nordiske selskap som er interessert i å få bedre tilgang på det indiske markedet. Svenske selskaper som for eksempel IKEA og Hennes & Mauritz, danske legemiddelgiganten Novo Nordisk, alle de er interessert i det. Og når vi snakker om legemidler, så er det jo også en interesse fra norsk og nordisk side i et bedre samarbeid med legemiddelindustrien i India, som er en av verdens fremste. For Indias del så vil man veldig gjerne samarbeide mer om grønn omstilling og om elektrifisering. India har satt mål av seg å bli utslippsfrie innen 2070. Det er lenge til, og det er ikke like ambisiøst som mange av de vestlige landene, men likevel, hvis man skal klare det i et så stort land som India, verdens folkerikeste land, så er man avhengig av investeringer og utvikling av teknologier innenfor for eksempel batteridrift. Batteridrift i kollektivtrafikk kan gjøre enormt for utslippene i India for eksempel, men også havvindprosjekter og lignende. Og så er India veldig interessert i nordiske og europeiske forsvarssystemer, så der regner man også med at det blir samtaler, selv om de samtalene kanskje ikke er like interessante å snakke om, for her er det mye som er gradert og så videre, så er nok også det en del av det de diskuterer.
0: Så det ligger an til at Modi og India også kan oppnå en del med et møte med de nordiske statsministrene i små land som oss i Norden.
1: Ja, det er jo det. Fordi at vi kan jo godt le litt av det at India er veldig, veldig, veldig mye større enn de nordiske landene til sammen. Jeg har vel nevnt et par ganger at hovedstaden New Delhi har 30 millioner innbyggere sånn omtrent. Og i de nordiske landene så sier man at det er 27-28 millioner innbyggere. Så det er et visst størrelsesforhold mellom landene som ikke er helt likt, kan man si. Men India har også store interesser, ikke minst også fordi at kanskje nå først begynner India å merke konsekvensen av krigen i Midtøsten, økte drivstoffpriser og økte priser på andre varer og tjenester. Det kan gjøre statsminister Modi noe mindre populær i hjemlandet. Han er en utrolig populær statsminister og har veldig høy tillit til folket. Men hvis man ser at disse problemene her får fotfeste og vokser i India, så kan man fort se for seg at situasjonen blir en annen, og da kan det være godt for Modi også som en del av et større bilde, men også vise til samarbeidsavtaler med de nordiske landene, med EU som man inngikk en avtale med EFTA-landene. Så det er selvfølgelig viktig for han. Han reiser enormt mye nettopp for å vise at han er i kontakt og har god kontakt med mange land, selv om Modi ikke er ukontroversiell. Han er blant annet den statslederen som har kanskje vært en av de som har samarbeidet nærmest med Russland og fortsette å handle med Russland etter deres fullskala invasjon og krig i Ukraina. Og vi vet at det er problemer på hjemmebane med barnearbeid, med hindunasjonalisme og undertrykkelse av muslimsk og kristen befolkning i India. Så det er ikke uproblematisk, men det er likevel et stort og viktig arbeid som skjer her i Oslo i går og i dag.
0: Joakim Reikstad. Tre menn drept i skyting ved en moské i San Diego i USA. To menn på 17 og 18 år som mistenker å stå bak skytingen ble kort tid etter funnet døde i et kjøretøy i nærheten. Politiet tror de døde av selvpåførte skuddskader. Politiet var på utkikk etter de to før skytingen. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Angrepet skjer uken før den muslimske høytiden Id. I dag avholdes primærvalg for mellomvalg i USA i seks stater. Valgene skjer i Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon og Pennsylvania. Primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen, som er 3. november 2026, der det skal velges representanter til hele representantenes hus og over en tredel av setene til senat. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
2: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
3: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
2: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
3: Hva sier de da?
2: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept. Og fortsatt så henretter det jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv, som viser at dette på, ja, det er helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept, var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
3: Blir det dårlig stemning da?
2: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
0: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordisk-indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 7 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag blir det klart at selskapet skal bruke rundt 80 milliarder de neste 10 årene, og dette skal gjøre det mulig å hindre ekstreme priser på strøm på de kaldeste dagene. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var. Det rødgrønne klimabråket fortsetter. Forslaget om nullutslipp fra offentlige byggeplasser var en viktig klimaseier for MDG og SV i revidert nasjonalbudsjett. Det sier Senterpartiet blankt nei til.
4: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt. Med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
5: Hva tenker du å gjøre med dette her?
4: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
5: Hvordan skal du stoppe det?
4: Ja, vi må jo bruke Stortingssalen da, og se hvilke partier som kan tenke seg å være med på det.
6: Den omstillingen her kjempeviktig for bransjen for å bli nullutslipps i fremtiden, men vi rødgrønne partiene må jo nå samarbeide om hva slags andre tiltak kan vi gjøre for å hjelpe bransjen til å bytte ut teknologi, for å sikre aktivitet, for eksempel gjennom vedlikeholdsprosjekter på jernbanen. Og jeg håper at Senterpartiet klar for å samarbeide om det, heller enn å drive omkamper på ting vi ble enige om i fjor.
5: Ja, hva gjør du om samarbeidsklimaet på rødgrønn side før man skal inn i en ny budsjettforhandling nå, når Senterpartiet velger å gå ut på denne saken?
6: Nei, jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: To personer kjørt til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på E39 i Sandnes i Rogaland. I alt tre biler involvert i ulykken. Det nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestedet ved Gandal sør for sentrum. Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det to bekreftede Ebola-tilfeller og et dødsfall ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. To norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
7: Ja, og de fleste bevisene tyder jo på det, og at det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det både de bevisene vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
8: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
7: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
8: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
7: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenigheter og at det handlet om penger, det kan det ikke være særlig mye tvil om.
0: Indias statsminister Narendra Modi i Norge, og i dag det duket for et nordisk-indisk toppmøte i Oslo. Statsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal møte Modi til samtaler. Og Joakim Reigstad, du på plass utenfor Oslo Plaza. Hva blir temaet?
1: Men først og fremst så skal man jo snakke om hvilke muligheter man har på forskjellige nivåer av samarbeid. Man ønsker seg jo selvfølgelig et tettere samarbeid mellom de nordiske landene og India. Vi hadde jo Støre en samtale med Modi i går. Sveriges statsminister Ulf Kristersson møtte Modi på søndag i Göteborg og har enda ikke kommet til Oslo, men er ventet her litt senere. Han har jo akkurat holdt en pressekonferanse i Stockholm, hvor han har kunngjort at Sverige skal kjøpe franske fregatter og altså ikke følge Norge i det spørsmålet. Men den islandske, den finske og den fungerende danske statsministeren, de er på vei opp her i 33. etasje på Oslo Plaza, helt på toppen med veldig flott utsikt over Oslo. Der skal de nå i formiddag ha samtaler med den indiske statsministeren, og hvor man da skal diskutere mange av disse spørsmålene innenfor hva India kan få ut av et slikt samarbeid og hva de nordiske landene kan få ut av et slikt samarbeid.
0: Mer om hva de nordiske landene kan hente fra et møte med Modi.
1: Ja, det er jo detaljer her som er interessante. For det første så er det jo mange nordiske selskap som er interessert i å få bedre tilgang på det indiske markedet. Svenske selskaper som for eksempel IKEA og Hennes & Mauritz, danske legemiddelgiganten Novo Nordisk, alle de er interessert i det. Og når vi snakker om legemidler, så er det jo også en interesse fra norsk og nordisk side i et bedre samarbeid med legemiddelindustrien i India, som er en av verdens fremste. For Indias del så vil man veldig gjerne samarbeide mer om grønn omstilling og om elektrifisering. India har satt mål av seg å bli utslippsfrie innen 2070. Det er lenge til, og det er ikke like ambisiøst som mange av de vestlige landene, men likevel, hvis man skal klare det i et så stort land som India, verdens folkerikeste land, så er man avhengig av investeringer og utvikling av teknologier innenfor for eksempel batteridrift. Batteridrift i kollektivtrafikk kan gjøre enormt for utslippene i India for eksempel, men også havvindprosjekter og lignende. Og så er India veldig interessert i nordiske og europeiske forsvarssystemer, så der regner man også med at det blir samtaler, selv om de samtalene kanskje ikke er like interessante å snakke om, for her er det mye som er gradert og så videre, så er nok også det en del av det de diskuterer.
0: Så det ligger an til at Modi og India også kan oppnå en del med et møte med de nordiske statsministrene i små land som oss i Norden.
1: Ja, det er jo det. Fordi at vi kan jo godt le litt av det at India er veldig, veldig, veldig mye større enn de nordiske landene til sammen. Jeg har vel nevnt et par ganger at hovedstaden New Delhi har 30 millioner innbyggere sånn omtrent. Og i de nordiske landene så sier man at det er 27-28 millioner innbyggere. Så det er et visst størrelsesforhold mellom landene som ikke er helt likt, kan man si. Men India har også store interesser, ikke minst også fordi at kanskje nå først begynner India å merke konsekvensen av krigen i Midtøsten, økte drivstoffpriser og økte priser på andre varer og tjenester. Det kan gjøre statsminister Modi noe mindre populær i hjemlandet. Han er en utrolig populær statsminister og har veldig høy tillit til folket. Men hvis man ser at disse problemene her får fotfeste og vokser i India, så kan man fort se for seg at situasjonen blir en annen, og da kan det være godt for Modi også som en del av et større bilde, men også vise til samarbeidsavtaler med de nordiske landene, med EU som man inngikk en avtale med EFTA-landene. Så det er selvfølgelig viktig for han. Han reiser enormt mye nettopp for å vise at han er i kontakt og har god kontakt med mange land, selv om Modi ikke er ukontroversiell. Han er blant annet den statslederen som har kanskje vært en av de som har samarbeidet nærmest med Russland og fortsette å handle med Russland etter deres fullskala invasjon og krig i Ukraina. Og vi vet at det er problemer på hjemmebane med barnearbeid, med hindunasjonalisme og undertrykkelse av muslimsk og kristen befolkning i India. Så det er ikke uproblematisk, men det er likevel et stort og viktig arbeid som skjer her i Oslo i går og i dag.
0: Partene i hotell- og restaurantstreiken møttes på Riksmeklerens kontor i dag. 4500 ansatte i bransjen tatt ut i streiken, som nå har vart i en måned. Like før møtet startet klokken 8 i morges, sa riksmekler Mats Ruland at han har lave forventninger til en snarlig løsning.
9: Dagens møte et pliktig møte som jeg må ha med partene når en konflikt har vært en måned. Så jeg skal jo ta opp med partene om det grunnlag for å finne en myndig løsning. Så får vi se hva som kommer ut av møtet.
10: Hva slags signal har du fått?
9: Forløpig har ingen positiv signal, så jeg har ikke de store forhåpningene, men klart jeg håper jo at partene skal gi noen signal i dagens møte.
10: Denne konflikten har jo vært i en måned nå, og hva er det som skal til for å få partene på glid, tror du?
9: Det er nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per noen ser jeg ikke det, men det vil komme.
0: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
11: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
0: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
11: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
11: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal da bli skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har. Det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
0: Hva reagerer folk i Russland på det?
11: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
0: Så har vi fått i studio Arild Moe. Du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og er en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det er altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
12: Jeg tror nok det er riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette er litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolt så er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
0: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
12: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
0: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke? Er det troverdig?
12: Det er ganske sensasjonelt hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
0: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
12: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av en gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge. Så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
0: Demonstranter i Bolivia stormet i går kveld flere regjeringsbygninger. Sammenstøtte mellom opprørspoliti og demonstranter varte i flere timer, og tåregass lå over deler av hovedstaden La Paz. Det har vært flere demonstrasjoner de siste ukene, som tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og vanlige folk står i spissen for. De protesterer mot president Rodrigo Paz Pereira og vil ha større økonomisk stabilitet og stans i privatiseringen av de statseide virksomhetene i landet. Tre menn er drept i skyting ved en moské i San Diego i USA. To menn på 17 og 18 år som mistenker å stå bak skytingen ble kort tid etter funnet døde i et kjøretøy i nærheten. Politiet tror de døde av selvpåførte skuddskader. Politiet var på utkikk etter de to før skytingen. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Angrepet skjer uken før den muslimske høytiden Id. I dag avholdes primærvalg for mellomvalg i USA i seks stater. Valgene skjer i Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon og Pennsylvania. Primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen, som er 3. november 2026, der det skal velges representanter til hele representantenes hus og over en tredel av setene til senatet. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
2: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det, samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
3: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
2: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
3: Hva sier de da?
2: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv som viser at dette på det helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
3: Blir det dårlig stemning da?
2: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
0: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordiske indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 20 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag blir det klart at selskapet skal bruke rundt 80 milliarder de neste 10 årene, og dette skal gjøre det mulig å hindre ekstreme priser på strøm på de kaldeste dagene. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 er verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var. Det rødgrønne klimabråket fortsetter. Forslaget om nullutslipp fra offentlige byggeplasser var en viktig klimaseier for MDG og SV i revidert nasjonalbudsjett. Det sier Senterpartiet blankt nei til.
4: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt. med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
5: Hva tenker du å gjøre med dette?
4: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv, for det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
5: Hvordan skal du stoppe det?
4: Nei, vi må jo bruke Stortingssalen da, og se hvilke partier som kan tenke seg å være med på det.
6: Den omstillingen her er kjempeviktig for bransjen for å bli nullutslipps i fremtiden, men vi rødgrønne partiene må jo nå samarbeide om hva slags andre tiltak kan vi gjøre for å hjelpe bransjen til å bytte ut teknologi, for å sikre aktivitet, for eksempel gjennom vedlikeholdsprosjekter på jernbanen. Og jeg håper at Senterpartiet er klar for å samarbeide om det, heller enn å drive omkamper på ting vi har vært enige om i fjor.
5: Ja, hva gjør det om samarbeidsklimaet på rødgrønn side før man skal inn i en ny budsjettforhandling nå, når Senterpartiet velger å gå ut på denne saken?
6: Nei, jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede Ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. 2 norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
7: Ja, og de fleste beviser tyder jo på det, og at det her et oppdrag som de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
8: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
7: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
8: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
7: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenighet der og at det handlet om penger, det kan ikke være særlig mye tvil om.
0: Indias statsminister Narendra Modi er i Norge, og i dag er det duket for et nordisk-indisk toppmøte i Oslo. Statsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal møte Modi til samtaler. Og Joakim Reikstad, du er på plass utenfor Oslo Plaza. Hva blir tema?
1: Men først og fremst så skal man jo snakke om hvilke muligheter man har på forskjellige nivåer av samarbeid. Man ønsker seg jo selvfølgelig et tettere samarbeid mellom de nordiske landene og India. Nå hadde jo Støre en samtale med Modi i går. Sveriges statsminister Ulf Kristersson møtte Modi på søndag i Göteborg og har enda ikke kommet til Oslo, men ventet her litt senere. Han har jo akkurat holdt en pressekonferanse i Stockholm, hvor han har kunngjort at Sverige skal kjøpe franske fregatter, og altså ikke følge Norge i det spørsmålet. Men den islandske, den finske og den fungerende danske statsministeren, de på vei opp her i 33. etasje på Oslo Plaza, helt på toppen med veldig flott utsikt over Oslo. Der skal de nå i formiddag ha samtaler med den indiske statsministeren, og hvor man da skal diskutere mange av disse spørsmålene innenfor hva India kan få ut av et slikt samarbeid og hva de nordiske landene kan få ut av et slikt samarbeid.
0: Mer om hva de nordiske landene kan hente fra et møte med Modi.
1: Ja, det jo detaljer her som interessante. For det første så det jo mange nordiske selskap som interessert i å få bedre tilgang på det indiske markedet. Svenske selskaper som for eksempel IKEA og Hennes & Mauritz, danske legemiddelgiganten Novo Nordisk, alle de interessert i det. Og når vi snakker om legemidler så det jo også en interesse fra norsk og nordisk side i et bedre samarbeid med legemiddelindustrien i India, som en av verdens fremste. For Indias del så vil man veldig gjerne samarbeide mer om grønn omstilling og om elektrifisering. India har satt mål av seg å bli utslippsfrie innen 2070. Det lenge til, og det ikke like ambisiøst som mange av de vestlige landene, men likevel, hvis man skal klare det i et så stort land som India, verdens folkerikeste land, så man avhengig av investeringer og utvikling av teknologier innenfor for eksempel batteridrift. Batteridrift i kollektivtrafikk kan gjøre enormt for utslippene i India for eksempel, men også havvindprosjekter og lignende. Og så India veldig interessert i nordiske og europeiske forsvarssystemer, så der regner man også med at det blir samtaler, selv om de samtalene kanskje ikke like interessante å snakke om, for her det mye som gradert og så videre, så nok også det en del av det de diskuterer.
0: Så det ligger an til at Modi og India også kan oppnå en del med et møte med de nordiske statsministrene i små land som oss i Norden?
1: Ja, det jo det. Fordi at vi kan jo godt le litt av det at India veldig, veldig, veldig mye større enn de nordiske landene til sammen. Jeg har vel nevnt et par ganger at hovedstaden New Delhi har 30 millioner innbyggere sånn omtrent. Og i de nordiske landene så sier man at det 27-28 millioner innbyggere. Så det et visst størrelsesforhold mellom landene som ikke helt likt, kan man si. Men India har også store interesser, ikke minst også fordi at kanskje nå først begynner India å merke konsekvensen av krigen i Midtøsten, økte drivstoffpriser og økte priser på andre varer og tjenester. Det kan gjøre statsminister Modi noe mindre populær i hjemlandet. Han en utrolig populær statsminister og har veldig høy tillit til folket, men hvis man ser at disse problemene her får fotfeste og vokser i India, så kan man fort se for seg at situasjonen blir en annen, og da kan det være godt for Modi også som en del av et større bilde, men også vise til samarbeidsavtaler med de nordiske landene, med EU som man inngikk en avtale med EFTA-landene. Så det selvfølgelig viktig for han reiser enormt mye nettopp for å vise at han i kontakt og har god kontakt med mange land, selv om Modi ikke ukontroversiell. Han blant annet den statslederen som har kanskje vært en av de som har samarbeidet nærmest med Russland og fortsette å handle med Russland etter deres fullskala invasjon og krig i Ukraina. Og vi vet at det problemer på hjemmebane med barnearbeid, med hindunasjonalisme og undertrykkelse av muslimsk og kristen befolkning i India. Så det ikke uproblematisk, men det likevel et stort og viktig arbeid som skjer her i Oslo i går og i dag.
0: Partene i hotell- og restaurantstreiken møttes på Riksmeklerens kontor i dag. 4500 ansatte i bransjen tatt ut i streiken, som nå har vart i en måned. Like før møtet startet klokken 8 i morges, sa riksmekler Mats Ruland at han har lave forventninger til en snarlig løsning.
9: Dagens møte et pliktig møte som jeg må ha med partene når en konflikt har vært en måned. Så jeg skal jo ta opp med partene om det grunnlag for å finne en myndig løsning. Så får vi se hva som kommer ut av møtet.
10: Hva slags signal har du fått?
9: Forløpig har jeg ingen positiv signal, så jeg har ikke de store forhåpningene, men klart jeg håper at partene skal gi noen signal i dagens møte.
10: Denne konflikten har jo vært i en måned nå, og hva det som skal til for å få partene på glid, tror du?
9: Det nesten partene som må svare på. Det ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene, og per noen ser jeg ikke det, men det vil komme.
0: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
11: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
0: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
11: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
11: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange, mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal ha blitt skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har. Det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
0: Hva reagerer folk i Russland på det?
11: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
0: Så har vi fått i studio Arild Moe. Du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og er en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det er altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
12: Jeg tror nok det er riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette er litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet frem, utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
0: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
12: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
0: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke? Er det troverdig?
12: Det er ganske sensasjonelt hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
0: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
12: Ja, det ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, helt tydelig. Og det gjør jo at russerne i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som gunstig for dem. Jeg tror de ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge. Så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsang fra kinesisk side.
0: Demonstranter i Bolivia stormet i går kveld flere regjeringsbygninger. Sammenstøtte mellom opprørspoliti og demonstranter varte i flere timer, og tåregass lå over deler av hovedstaden La Paz. Det har vært flere demonstrasjoner de siste ukene, som tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og vanlige folk står i spissen for. De protesterer mot president Rodrigo Paz Pereira og vil ha større økonomisk stabilitet og stans i privatiseringen av disse. I dag avholdes primærvalg for mellomvalg i USA i 6 stater. Valgene skjer i Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon og Pennsylvania. Primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen, som 3. november 2026, der det skal velges representanter til hele representantenes hus, og over 1/3 av setene til senatet. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
2: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
3: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
2: Ja, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
3: Hva sier de da?
2: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten, og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000, som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv som viser at dette på det helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
3: Blir det dårlig stemning da?
2: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre

Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag blir det klart at selskapet skal bruke rundt 80 milliarder de neste 10 årene, og dette skal gjøre det mulig å hindre ekstreme priser på strøm på de kaldeste dagene. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var. Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede Ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelse.

0: er Putins tur til å møte Kinas president 4 dager etter Trumps besøk. Partene i hotell- og restaurantkonflikten møttes hos Riksmekleren. Streiken har i dag vart i 1 måned. Og det er dag 2 for den indiske statsministeren i Norge. I dag møter han de nordiske statslederne i Oslo. Her er NRK Nyheter, klokken 11. Flere bygg på Haukeland universitetssykehus i Bergen er uten strøm. Sykehuset jobber med å finne ut av hvordan det påvirker driften. Strømmen skal først ha forsvunnet helt før den har kommet delvis tilbake. Det rødgrønne klimabråket fortsetter. Forslaget om nullutslipp fra offentlige byggeplasser var en viktig klimaseier for MDG og SV i revidert nasjonalbudsjett. Det sier Senterpartiet blankt nei til.
1: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
2: Hva tenker du å gjøre med dette her?
1: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
2: Hvordan skal du stoppe det?
1: Ja, vi må jo bruke Stortingssalen da, og se hvilke partier som kan tenke seg å være med på det.
3: Den omstillingen her er kjempeviktig for bransjen for å bli nullutslipps i fremtiden, men vi rødgrønne partiene må jo nå samarbeide om hva slags andre tiltak kan vi gjøre for å hjelpe bransjen til å bytte ut teknologi, for å sikre aktivitet, for eksempel gjennom vedlikeholdsprosjekter på jernbanen. Og jeg håper at Senterpartiet er klar for å samarbeide om det, heller enn å drive omkamper på ting vi har vært enige om i fjor.
2: Ja, hva gjør du om samarbeidsklimaet på rødgrønn side før man skal inn i en ny budsjettforhandling nå, når Senterpartiet velger å gå ut på denne saken?
3: Nei, jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: 2 norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
4: Ja, og de fleste beviser tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
5: Ja, for hva vet påtalemyndigheten

0: om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
1: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenigheter og at det handlet om penger, det kan ikke være særlig mye tvil om.
2: Indias statsminister Narendra Modi i Norge, og i dag det duket for et nordisk-indisk toppmøte i Oslo. Statsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal møte Modi til samtaler. Og Joakim Reigstad, du på plass utenfor Oslo Plaza. Hva blir tema?
3: Men først og fremst så skal man jo snakke om hvilke muligheter man har på forskjellige nivåer av samarbeid. Man ønsker seg jo selvfølgelig et tettere samarbeid mellom de nordiske landene og India. Vi hadde jo Støre en samtale med Modi i går. Sveriges statsminister Ulf Kristersson møtte Modi på søndag i Göteborg og har enda ikke kommet til Oslo, men ventet her litt senere. Han har jo akkurat holdt en pressekonferanse i Stockholm, hvor han har kunngjort at Sverige skal kjøpe franske fregatter, og altså ikke følge Norge i det spørsmålet. Men den islandske, den finske og den fungerende danske statsministeren, de på vei opp her i 33. etasje på Oslo Plaza, helt på toppen med veldig flott utsikt over Oslo. Der skal de nå i formiddag ha samtaler med den indiske statsministeren, og hvor man da skal diskutere mange av disse spørsmålene innenfor hva India kan få ut av et slikt samarbeid og hva de nordiske landene kan få ut av et slikt samarbeid.
2: Mer om hva de nordiske landene kan hente fra et møte med Modi.
3: Ja, det jo detaljer her som interessante. For det første så det jo mange nordiske selskap som interessert i å få bedre tilgang på det indiske markedet. Svenske selskaper som for eksempel IKEA og Hennes & Mauritz, danske legemiddelgiganten Novo Nordisk, alle de interessert i det. Og når vi snakker om legemidler så det jo også en interesse fra norsk og nordisk side i et bedre samarbeid med legemiddelindustrien i India, som en av verdens fremste. For Indias del så vil man veldig gjerne samarbeide mer om grønn omstilling og om elektrifisering. India har satt mål av seg å bli utslippsfrie innen 2070. Det lenge til, og det ikke like ambisiøst som mange av de vestlige landene, men likevel, hvis man skal klare det i et så stort land som India, verdens folkerikeste land, så man avhengig av investeringer og utvikling av teknologier innenfor for eksempel batteridrift. Batteridrift i kollektivtrafikk kan gjøre enormt for utslippene i India for eksempel, men også havvindprosjekter og lignende. Og så India veldig interessert i nordiske og europeiske forsvarssystemer, så der regner man også med at det blir samtaler, selv om de samtalene kanskje ikke like interessante å snakke om, for her det mye som gradert og så videre, så nok også det en del av det de diskuterer.
2: Så det ligger an til at Modi og India også kan oppnå en del med et møte med de nordiske statsministrene i små land som oss i Norden.
3: Ja, det jo det. Fordi at vi kan jo godt le litt av det at India veldig, veldig, veldig mye større enn de nordiske landene til sammen. Jeg har vel nevnt et par ganger at hovedstaden New Delhi har 30 millioner innbyggere sånn omtrent. Og i de nordiske landene så sier man at det 27-28 millioner innbyggere. Så det et visst størrelsesforhold mellom landene som ikke helt likt, kan man si. Men India har også store interesser, ikke minst også fordi at kanskje nå først begynner India å merke konsekvensen av krigen i Midtøsten, økte drivstoffpriser og økte priser på andre varer og tjenester. Det kan gjøre statsminister Modi noe mindre populær i hjemlandet. Han en utrolig populær statsminister og har veldig høy tillit til folket. Men hvis man ser at disse problemene her får fotfeste og vokser i India, så kan man fortsette for seg at situasjonen blir en annen. Og da kan det være godt for Modi også som en del av et større bilde, men også vise til samarbeidsavtaler med de nordiske landene, med EU som man inngikk en avtale med EFTA-landene. Så det er selvfølgelig viktig for han. Han reiser enormt mye nettopp for å vise at han er i kontakt og har god kontakt med mange land, selv om Modi ikke er ukontroversiell. Han er blant annet den statslederen som har kanskje vært en av de som har samarbeidet nærmest med Russland og fortsatt å handle med Russland etter deres fullskala invasjon og krig i Ukraina. Og vi vet at det er problemer på hjemmebane med barnearbeid, med hindunasjonalisme og undertrykkelse av muslimsk og kristen befolkning i India. Så det er ikke uproblematisk, men det er likevel et stort og viktig arbeid som skjer her i Oslo i går og i dag.
2: Flere bygg på Haukeland universitetssykehus i Bergen er uten strøm. Sykehuset jobber med å finne ut av hvordan det påvirker driften. Strømmen skal først ha forsvunnet helt før den har kommet delvis tilbake. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
4: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
2: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
4: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
2: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
4: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange, mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal ha blitt skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har. Det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
2: Hva reagerer folk i Russland på det?
4: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
2: Så har vi fått i studio Arild Moe, du seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, og en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
5: Jeg tror nok det riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet frem, utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
2: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
5: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
2: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke? Er det troverdig?
5: Det ganske sensasjonelt, hvis det sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
2: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
5: Ja, det ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet har blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig, og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som gunstig for dem. Jeg tror de ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, de skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange år å bygge, så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
2: Demonstranter i Bolivia stormet i går kveld flere regjeringsbygninger. Sammenstøtte mellom opprørspoliti og demonstranter varte i flere timer, og tåregass lå over deler av hovedstaden La Paz. Det har vært flere demonstrasjoner de siste ukene, som tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og vanlige folk står i spissen for. De protesterer mot president Rodrigo Paz Pereira og vil ha større økonomisk stabilitet og stans i privatiseringen av de statseide virksomhetene i landet. I dag avholdes primærvalg for mellomvalg i USA i 6 stater. Valgene skjer i Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon og Pennsylvania. Primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen, som 3. november 2026, der det skal velges representanter til hele representantenes hus og over 1/3 av setene til senatet. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
6: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig, og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime, og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet, som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
7: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
6: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister, og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge, rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
7: Hva sier de da?
6: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv som viser at dette på det er helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
7: Blir det dårlig stemning da?
6: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
2: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordisk-indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 7 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag blir det klart at selskapet skal bruke rundt 80 milliarder de neste 10 årene, og dette skal gjøre det mulig å hindre ekstreme priser på strøm på de kaldeste dagene. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 er verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var. Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av ebola i Kongo. Nå er minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. To norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
1: Jo, de fleste beviser tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
0: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
1: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenigheter og at det handlet om penger, det kan ikke være særlig mye tvil om.
2: Indias statsminister Narendra Modi er i Norge, og i dag er det duket for et nordisk-indisk toppmøte i Oslo. Statsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal møte Modi til samtaler. Og Joakim Reigstad, du er på plass utenfor Oslo Plaza. Hva blir tema?
3: Men først og fremst så skal man jo snakke om hvilke muligheter man har på forskjellige nivåer av samarbeid. Man ønsker seg jo selvfølgelig et tettere samarbeid mellom de nordiske landene og India. Vi hadde jo Støre en samtale med Modi i går. Sveriges statsminister Ulf Kristersson møtte Modi på søndag i Göteborg og har enda ikke kommet til Oslo, men er ventet her litt senere. Han har jo akkurat holdt en pressekonferanse i Stockholm, hvor han har kunngjort at Sverige skal kjøpe franske fregatter, og altså ikke følge Norge i det spørsmålet. Men den islandske, den finske og den fungerende danske statsministeren, de er på vei opp her i 33. etasje på Oslo Plaza, helt på toppen med veldig flott utsikt over Oslo. Der skal de nå i formiddag ha samtaler med den indiske statsministeren, og hvor man da skal diskutere mange av disse spørsmålene innenfor hva India kan få ut av et slikt samarbeid og hva de nordiske landene kan få ut av et slikt samarbeid.
2: Mer om hva de nordiske landene kan hente fra et møte med Modi.
3: Ja, det er jo detaljer her som er interessante. For det første så er det jo mange nordiske selskap som er interessert i å få bedre tilgang på det indiske markedet. Svenske selskaper som for eksempel IKEA og Hennes & Mauritz, danske legemiddelgiganten Novo Nordisk, alle de er interessert i det. Og når vi snakker om legemidler så er det jo også en interesse fra norsk og nordisk side i et bedre samarbeid med legemiddelindustrien i India, som er en av verdens fremste. For Indias del så vil man veldig gjerne samarbeide mer om grønn omstilling og om elektrifisering. India har satt mål av seg å bli utslippsfrie innen 2070. Det er lenge til, og det er ikke like ambisiøst som mange av de vestlige landene, men likevel, hvis man skal klare det i et så stort land som India, verdens folkerikeste land, så er man avhengig av investeringer og utvikling av teknologier innenfor for eksempel batteridrift. Batteridrift i kollektivtrafikk kan gjøre enormt for utslippene i India for eksempel, men også havvindprosjekter og lignende. Og så er India veldig interessert i nordiske og europeiske forsvarssystemer, så der regner man også med at det blir samtaler, selv om de samtalene kanskje ikke er like interessante å snakke om, for her er det mye som er gradert og så videre, så er nok også det en del av det de diskuterer.
2: Så det ligger an til at Modi og India også kan oppnå en del med et møte med de nordiske statsministrene i små land som oss i Norden.
3: Ja, det er jo det. Fordi at vi kan jo godt le litt av det at India er veldig, veldig, veldig mye større enn de nordiske landene til sammen. Jeg har vel nevnt et par ganger at hovedstaden New Delhi har 30 millioner innbyggere sånn omtrent, og i de nordiske landene så sier man at det er 27-28 millioner innbyggere. Så det er et visst størrelsesforhold mellom landene som ikke er helt likt, kan man si. Men India har også store interesser, ikke minst også fordi at kanskje nå først begynner India å merke konsekvensen av krigen i Midtøsten, økte drivstoffpriser og økte priser på andre varer og tjenester. Det kan gjøre statsminister Modi noe mindre populær i hjemlandet. Han er en utrolig populær statsminister og har veldig høy tillit til folket, men hvis man ser at disse problemene her får fotfeste og vokser i India, så kan man fort se for seg at situasjonen blir en annen, og da kan det være godt for Modi også som en del av et større bilde, men også vise til samarbeidsavtaler med de nordiske landene, med EU som man inngikk en avtale med EFTA-landene. Så det er selvfølgelig viktig for han. Han reiser enormt mye nettopp for å vise at han er i kontakt og har god kontakt med mange land, selv om Modi ikke er ukontroversiell. Han er blant annet den statslederen som har kanskje vært en av de som har samarbeidet nærmest med Russland og fortsatt å handle med Russland etter deres fullskala invasjon og krig i Ukraina. Og vi vet at det er problemer på hjemmebane med barnearbeid, med hindunasjonalisme og undertrykkelse av muslimsk og kristen befolkning i India. Så det er ikke uproblematisk, men det er likevel et stort og viktig arbeid som skjer her i Oslo i går og i dag.
2: Flere bygg på Haukeland universitetssykehus i Bergen er uten strøm. Sykehuset jobber med å finne ut av hvordan det påvirker driften. Strømmen skal først ha forsvunnet helt før den har kommet delvis tilbake. Partene i hotell- og restaurantstreiken møttes på Riksmeklerens kontor i dag. 4500 ansatte i bransjen er tatt ut i streiken, som nå har vart i en måned. Like før møtet startet klokken 8 i morges, sa riksmekler Mats Ruland at han har lave forventninger til en snarlig løsning.
8: Dagens møte er et pliktig møte som jeg må ha med partene når en konflikt har vært en måned. Så jeg skal jo ta opp med partene om det er grunnlag for å finne en minnelig løsning. Så får vi se hva som kommer ut av møtet.
9: Hva slags signal har du fått?
8: Forløpig har jeg ingen positiv signal, så jeg har ikke de store forhåpningene, men klart jeg håper at partene skal gi noen signal i dagens møte.
9: Denne konflikten har jo vært i en måned nå, og hva er det som skal til for å få partene på glid, tror du?
8: Det er nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene, og per nå ser jeg ikke det, men det vil komme.
2: Det er Putins tur til å møte Kinas president 4 dager etter Trumps besøk. Partene i hotell- og restaurantkonflikten møttes hos riksmekleren. Streiken har i dag vart i en måned. Og det er dag 2 for den indiske statsministeren i Norge. I dag møter han de nordiske statslederne i Oslo. Demonstranter i Bolivia stormet i går kveld flere regjeringsbygninger. Sammenstøtte mellom opprørspoliti og demonstranter varte i flere timer, og tåregass lå over deler av hovedstaden La Paz. Det har vært flere demonstrasjoner de siste ukene, som tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og vanlige folk står i spissen for. De protesterer mot president Rodrigo Paz Pereira og vil ha større økonomisk stabilitet og stans i privatiseringen av de statseide virksomhetene i landet. I dag avholdes primærvalg for mellomvalg i USA i 6 stater. Valgene skjer i Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon og Pennsylvania. Primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen, som er 3. november 2026, der det skal velges representanter til hele representantenes hus og over 1/3 av setene til senatet. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter i dag i Romerike og Glåmdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
10: De har ringt allerede. Skyt. Fort. Stå der. Stå der. Skyt. Skyt. Skyt. Skudd. Skyt. Magasin ut. Jøla. Klikker den igjen. Skudd. Altså, bare spring. Spring nå. Bare spring. Bare spring. Den klikker.
2: Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er det viktigste som har kommet frem i retten i dag?
0: Altså, rettssaken i dag startet jo med at de to tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for denne skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget til aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot det huset som det var flere personer inne i.
2: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vittnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
0: Nei, så det her er jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det er en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde i huset komme med sin forklaring. Det er det referatforbud på. Men når vi har snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her er en slags bestillingsoppdrag. Da de mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De er også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager i forveien. Det skal behandles senere i hovedforhandlingen.
2: Skjer videre i denne rettssaken nå?
0: Nei, det her er jo dagens, altså første dag i rettssaken. Etter pausen skal vi høre fra flere vittner. Etter hvert så vil jo politiet kalle inn andre vittner som er eksperter på for eksempel våpen, for å forklare mer om altså potensiell skade da denne skytingen kunne ha på de som befant seg inne i huset.
2: Takk så langt, reporter Sverre Holm Nilsen. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
6: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
7: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
6: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister, og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge, rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
7: Hva sier de da?
6: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at dette var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv som viser at dette på det helt klart store flertallet av disse som ble pågrepet og også drept var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
7: Blir det dårlig stemning da?
6: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
2: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordisk-indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 7 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag blir det klart at selskapet skal bruke rundt 80 milliarder de neste 10 årene, og dette skal gjøre det mulig å hindre ekstreme priser på strøm på de kaldeste dagene. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 er verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var. Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå er minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede Ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. Det rødgrønne klimabråket fortsetter. Forslaget om nullutslipp fra offentlige byggeplasser var en viktig klimaseier for MDG og SV i revidert nasjonalbudsjett. Det sier Senterpartiet blankt nei til.
3: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
11: Hva tenker du å gjøre med dette?
3: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv, for det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
11: Hvordan skal du stoppe det?
3: Ja, vi må jo bruke Stortingssalen da, og se hvilke partier som kan tenke seg å være med på det.
12: Den omstillingen her er kjempeviktig for bransjen for å bli nullutslipps i fremtiden, men vi rødgrønne partiene må jo nå samarbeide om hva slags andre tiltak kan vi gjøre for å hjelpe bransjen til å bytte ut teknologi, for å sikre aktivitet, for eksempel gjennom vedlikeholdsprosjekter på jernbanen. Og jeg håper at Senterpartiet er klar for å samarbeide om det, heller enn å drive omkamper på ting vi har vært enige om i fjor.
11: Ja, hva gjør du om samarbeidsklimaet på rødgrønn side før man skal inn i en ny budsjettforhandling nå, når Senterpartiet velger å gå ut på denne saken?
12: Nei, jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstille den ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
2: To norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
1: Ja, og de fleste beviser tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
0: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
1: Ja, altså, det vet ikke vi så mye om, men at det var uenigheter og at det handlet om penger, det kan ikke være særlig mye tvil om.
2: Indias statsminister Narendra Modi er i Norge, og i dag er det duket for et nordisk-indisk toppmøte i Oslo. Statsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal møte Modi til samtaler. Og Joakim Reigstad, du er på plass utenfor Oslo Plaza. Hva blir tema?
3: Men først og fremst så skal man jo snakke om hvilke muligheter man har på forskjellige nivåer av samarbeid. Man ønsker seg jo selvfølgelig et tettere samarbeid mellom de nordiske landene og India. Vi hadde jo Støre en samtale med Modi i går. Sveriges statsminister Ulf Kristersson møtte Modi på søndag i Göteborg og har enda ikke kommet til Oslo, men er ventet her litt senere. Han har jo akkurat holdt en pressekonferanse i Stockholm, hvor han har kunngjort at Sverige skal kjøpe franske fregatter, og altså ikke følge Norge i det spørsmålet. Men den islandske, den finske og den fungerende danske statsministeren, de er på vei opp her i 33. etasje på Oslo Plaza, helt på toppen med veldig flott utsikt over Oslo. Der skal de nå i formiddag ha samtaler med den indiske statsministeren, og hvor man da skal diskutere mange av disse spørsmålene innenfor hva India kan få ut av et slikt samarbeid og hva de nordiske landene kan få ut av et slikt samarbeid.
2: Mer om hva de nordiske landene kan hente fra et møte med Modi.
3: Ja, det er jo detaljer her som er interessante. For det første så er det jo mange nordiske selskap som er interessert i å få bedre tilgang på det indiske markedet. Svenske selskaper som for eksempel IKEA og Hennes & Mauritz, danske legemiddelgiganten Novo Nordisk, alle de er interessert i det. Og når vi snakker om legemidler, så er det jo også en interesse fra norsk og nordisk side i et bedre samarbeid med legemiddelindustrien i India, som er en av verdens fremste. For Indias del så vil man veldig gjerne samarbeide mer om grønn omstilling og om elektrifisering. India har satt mål av seg å bli utslippsfrie innen 2070. Det er lenge til, og det er ikke like ambisiøst som mange av de vestlige landene, men likevel, hvis man skal klare det i et så stort land som India, verdens folkerikeste land, så er man avhengig av investeringer og utvikling av teknologier innenfor for eksempel batteridrift. Batteridrift i kollektivtrafikk kan gjøre enormt for utslippene i India for eksempel, men også havvindprosjekter og lignende. Og så er India veldig interessert i nordiske og europeiske forsvarssystemer, så der regner man også med at det blir samtaler, selv om de samtalene kanskje ikke er like interessante å snakke om, for her er det mye som er gradert og så videre, så er nok også det en del av det de diskuterer.
2: Så det ligger an til at Modi og India også kan oppnå en del med et møte med de nordiske statsministrene i små land som oss i Norden.
3: Ja, det er jo det. Fordi at vi kan jo godt le litt av det at India er veldig, veldig, veldig mye større enn de nordiske landene til sammen. Jeg har vel nevnt et par ganger at hovedstaden New Delhi har 30 millioner innbyggere sånn omtrent, og i de nordiske landene så sier man at det er 27-28 millioner innbyggere. Så det er et visst størrelsesforhold mellom landene som ikke er helt likt, kan man si. Men India har også store interesser, ikke minst også fordi at kanskje nå først begynner India å merke konsekvensen av krigen i Midtøsten, økte drivstoffpriser og økte priser på andre varer og tjenester. Det kan gjøre statsminister Modi noe mindre populær i hjemlandet. Han er en utrolig populær statsminister og har veldig høy tillit til folket, men hvis man ser at disse problemene her får fotfeste og vokser i India, så kan man fort se for seg at situasjonen blir en annen, og da kan det være godt for Modi også som en del av et større bilde, men også vise til samarbeidsavtaler med de nordiske landene, med EU som man inngikk en avtale med EFTA-landene. Så det er selvfølgelig viktig for han. Han reiser enormt mye nettopp for å vise at han er i kontakt og har god kontakt med mange land, selv om Modi ikke er ukontroversiell. Han er blant annet den statslederen som har kanskje vært en av de som har samarbeidet nærmest med Russland og fortsette å handle med Russland etter deres fullskala invasjon og krig i Ukraina. Og vi vet at det er problemer på hjemmebane med barnearbeid, med hindunasjonalisme og undertrykkelse av muslimsk og kristen befolkning i India. Så det er ikke uproblematisk, men det er likevel et stort og viktig arbeid som skjer her i Oslo i går og i dag.
2: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter i dag i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
10: Skyt! De har ringt allerede. Skyt. Fort. Stå der. Stå der. Skyt. Skyt. Skyt. Skudd. Skyt. Magasin ut. Ila. Klikker den igjen? Skudd.
13: Altså, bare spring,
10: bare spring, spring nå. Bare spring, bare spring. Den klikker.
2: Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er det viktigste som har kommet frem i retten i dag?
0: Altså, rettssaken i dag startet jo med at de to tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for denne skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget til aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot det huset som det var flere personer inne i.
2: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vittnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
0: Nei, så det her er jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det er en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde i huset komme sin forklaring. Det er det referatforbud på. Men når vi har snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her er en slags bestillingsoppdrag. Da de mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De er også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager i forveien. Det skal behandles senere i hovedforhandlingen.
2: Skjer videre i denne rettssaken nå?
0: Nej, det här är ju dagens alltså första dag i rättssaken. Efter pausen man ska höra från flera vittner. Efterhvert så vill ju polisen kalla in andra vittner som är experter på för exempel vapen för att förklara mer om varför alltså potentiell skada då den här skjutningen kunde ha på de som befann sig inne i huset.
2: Partene i hotell- og restaurantstreiken møttes på Riksmeklerens kontor i dag. 4500 ansatte i bransjen tatt ut i streiken, som nå har vart i en måned. Like før møtet startet klokken 8 i morges, sa Riksmekler Mats Ruland at han har lave forventninger til en snarlig løsning.
8: Dagens møte er et pliktig møte som jeg må ha med partene når en konflikt har vært en måned, så jeg skal jo ta opp med partene om det grunnlag for å finne en myndig løsning, så får vi se hva som kommer ut av møtet.
9: Hva slags signal har du fått?
8: Forløpig har jeg ingen positiv signal, så jeg har ikke de store forhåpningene, men klart jeg håper jo at partene skal gi noen signal i dagens møte.
9: Denne konflikten har jo vært i en måned nå, og hva er det som skal til for å få partene på glid, tror du?
8: Det er nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per noen ser jeg ikke det, men det vil komme.
2: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
4: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
2: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
4: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
2: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
4: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal ha blitt skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene, og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har, det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
2: Reagerer folk i Russland på det?
4: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
2: Så har vi fått I studio Arild Moe, du seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og en av Norges ledende eksperter på forholdene I og rundt Russland. Det altså bare dager siden Trump var I Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene I Kina skjer med så kort mellomrom?
5: Jeg tror nok det riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at det litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
2: Ja, hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
5: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det en viss ulikhet der i formålet.
2: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om I dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket I forrige uke. Er det troverdig?
5: Det ganske sensasjonelt, hvis det sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så det veldig interessant.
2: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?

0: skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt, nærmest, som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge, så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
1: Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag morges. Olje og gass fra Russland til Kina er tema når president Vladimir Putin besøker Xi Jinping i Beijing bare dager etter Donald Trumps besøk. Det er klart for toppmøte i Oslo Rådhus. Den indiske statsministeren møter de nordiske regjeringssjefene nå straks. Her er NRK Nyheter, klokken er 12. Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag morges. Møtet skulle vare i en time, men ble tre ganger så langt. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Riksmekler Mats Ruland sier at et nytt møte vil skje innen kort tid.
2: Jeg har kalt inn partene til et møte i dag. Konflikten på riksavtalen har vært i en måned, og da følger arbeidstvistloven at riksmekler skal ha kontakt med partene med sikte på å finne en løsning. Så det her har vært et rutinemessig møte der partene der vi er pliktige å ha kontakt. Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
3: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte tre timer i stedet for en time?
2: Altså det møtet var, vi snakker i bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt. Vi er dessverre ikke i mål, og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og vi må bruke den kommende dagene på nå.
3: Hva skjer nå?
2: Nå skal partene gå tilbake til sine utvalg og fortsette sitt arbeid der, og så vil vi fortsette kontakten framover.
4: Når skal neste møte være?
2: Det er ikke planlagt noe nytt møte, men jeg kommer til å ta kontakt med partene i løpet av kort tid.
5: Ja, vi har hatt et møte her som har foregått i god former, men vi er ikke i mål med noen løsning.
3: Det vil du si at det er langt igjen?
5: Det er vanskelig å si. Konflikten har vært en stund, og vi vet ikke hvor lenge den vil vare.
3: Er det den forskutteringen som er vanskeligst?
5: Det er den vanskeligste saken i årets oppgjør, det er det ingen tvil om.
1: Strømmen er tilbake på Haukeland sykehus i Bergen. Flere bygg på universitetssykehuset var i formiddag uten strøm. Teknisk sjef for Helse Bergen sier at problemet ikke lå hos dem, men hos Bergen kommunale kraftselskap.
6: Det som skjedde i dag er at det skjedde noe uforutsett utenfor for Helse Bergen, på vårt område, og som lå hos BKK, og der gjorde det at dette ble en uplanlagt test, kan man si. Så inntraff både våres UPS-system og generatorsett, og vi visste ikke hva som egentlig var årsaken til å begynne med, men den fikk vi kjapt oversikt på i samarbeid med BKK. Og hvor dette kom fra, at det var via to nettstasjoner som leverer til oss, som jeg nevnte, og det var Solheim-siden som hadde et brudd. Og det er det som utløste det våre.
1: Det russiske militæret har startet en tre dager lang atomøvelse, der tusenvis av soldater deltar. Flere enn 64 000 soldater og store mengder militært materiell er med i øvelsen, som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegg på russisk territorium. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet i dag. Ingen er pågrepet etter et innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Gjerningspersonene slo seg inn med hammer og stein og skal ha brukt under to minutter. Politiet sier det er snakk om to gjerningspersoner, og de har sikret videomateriale som viser deler av det som skjedde. da patruljen ankom stedet i natt, så de knuste vinduer, vesker som lå strødd i lokalet og tomme hyller. Politiadvokat Louise Djeman sier politiet jobber

0: med å få oversikt over hva som tatt.
1: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at væsker lå strøtt rundt i lokalet og også noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne i butikken uten funn av noen gjerningspersoner. Men utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
2: Hva stjålet og hvor mye stjålet?
1: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
0: Dronning Margrethe utskrevet fra sykehus, det opplyser det danske kongehuset. Hun har vært innlagt siden 1. mai, da hun fikk hjertekrampe. Legene har blokket ut denne blodåret i hjertet hennes. Vi skal ha en værmelding, Terje, og nå det flott vær over store deler av landet, også i nord.
3: Det det, veldig fint. Vi ser her fra Lofoten i dag, nesten skyfritt. Og temperaturen på vei opp til ca. 20 grader, nå flest steder i Nordland fylke. Og i Trøndelag så var det jo over 20 grader flest steder i går, og så i dag så kom vi opp til det nivået flest steder i Trøndelag. Så det sommer i luften flest steder i landet i dag. Og så her på Østlandet så har det vært ganske mye sol nå på starten dagen, skikkelig idyllisk her i gatene i Drøbak for øyeblikket. Det enkelte regnbyger sørvest i Sør-Norge i dag. Det det eneste nedbøren som egentlig forekommer i landet. Så blå skraverte partiene der det større sjanse for enkelte byger nå neste timene. Men stort sett så det jo oppholdsvær. Disse bygene veldig lokale, så de fleste opplever at det oppholdsvær også i den delen av landet. Mest aktive byger nå lengst vest i Agder på grensen mot Rogaland. Disse bygene forsvinner helt utover sen ettermiddag og kveld, og i natt så nok oppholdsvær i absolutt hele landet. Men så det kommer opp nedbør fra sørøst mot Nord-Norge i morgen, og så det annen nedbør som kommer inn fra sørvest mot sørvestlandet. Så nordpå så blir det ikke like fint i morgen som det i dag. Stort sett skyet og mestparten av Nord-Norge. Litt regn beveger seg inn først i indre strøk og senere så lenge ut mot ytterstrøk, men lite nedbør generelt i de ytterstrøkene i morgen. I Nordland så kommer litt regn på nordsiden av cirka Bodø, lenger sør ganske skyet, men sør på Helgeland så kan det være perioden med sol i morgen også, og på Spitsbergen stort sett skyet i morgen. Trøndelag og Møre og Romsdal får beholde det fine sommerlige været også inn i morgendagen. Lenger sør i Sør-Norge så starter en periode med sol for mange, men det flere skyer på vei inn fra sørvest altså. Og i Agder og i Rogaland så blir det periode med regn utover dagen i morgen, og nærmere kvelden så kan det komme litt regn opp mot det sørlige Østlandet, og så lenge nordvestlandet litt regn sent på ettermiddagen eller morgenkveld.
0: Demonstranter i Bolivia stormet i går kveld flere regjeringsbygninger. Sammenstøtte mellom opprørspoliti og demonstranter varte i flere timer, og tåregass lå over deler av hovedstaden La Paz. Det har vært flere demonstrasjoner de siste ukene, som tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og vanlige folk står i spissen for. De protesterer mot president Rodrigo Paz Pereira og vil ha større økonomisk stabilitet og stans i privatiseringen av de statseide virksomhetene i landet. I dag avholdes primærvalg for mellomvalg i USA i 6 stater. Valgene skjer i Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon og Pennsylvania. Primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen, som 3. november 2026, der det skal velges representanter til hele representantenes hus og over en tredel av setene til senatet. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
4: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimen sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimen ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
5: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimen har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
4: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister, og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge, rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
5: Hva sier de da?
4: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2, 3 000, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv, som viser at dette på, ja, det er helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept, var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
5: Blir det dårlig stemning da?
4: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
0: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordisk-indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 7 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag blir det klart at selskapet skal bruke rundt 80 milliarder de neste 10 årene, og dette skal gjøre det mulig å hindre ekstreme priser på strøm på de kaldeste dagene. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 er verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var. Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå er minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede Ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. Bollywood-musikk skal spilles fra klokketårn i Oslo Rådhus, der de nordiske statslederne møter den indiske statsministeren nå straks. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, den islandske statsministeren har ankommet, hører vi. Hva ellers skjer utenfor Oslo Rådhus nå?
6: Hun ankommer i hvert fall, bilkortesjen er på vei opp til Borggården her. Det skal tas imot av Oslos ordfører Anne Lindbo og statsminister Jonas Gahr Støre. Kristrun Frostadottir er altså den første gjesten som ankommer hit til Oslo Rådhus for dette nordisk-indiske toppmøtet. Det er da alle de fem nordiske statsministerne som skal delta, og vi skal få tatt de alle sammen vel imot når de kommer her. Kristrun Frostadottir har jo, og det står jo også en interessant politisk situasjon på Island. Landet skal avholde en EU-avstemning i august i år. Her ser vi statsministeren tas imot av Oslos ordfører og etter hvert Jonas Gahr Støre. De gir hverandre en klem. De kommer jo fra samme side i politikken, må vi kunne si, og så går de inn på rådhuset, hvor de altså da etter hvert skal ha en samtale med Indias statsminister. Og i tillegg til delegasjonene som nå kommer til å komme litt fort og raskt her, vi skal ta de alle imot, så er det også noen demonstrasjoner. Det er indiske separatister som har møtt opp utenfor rådhuset og protesterer mot statsminister Modi, som vil være den siste som ankommer. De gir litt lyd fra seg, men de har ikke akkurat klart å legge noen demper på stemningen inne i lokalet i hvert fall. Det er altså da separatister fra Khalistan, et område som ligger mellom New Delhi og Kashmir-region, der de separatistene kommer fra, har markert seg ganske tydelig. Dette er nok mennesker som bor og oppholder seg for det meste i Norge. Og her er det da den neste delegasjonen som kommer inn, og det er Petteri Orpo, statsminister i Finland. Han har vært statsminister siden 2023 og står på valg når Finland om et knapt år skal ha nytt riksdagsvalg. Petteri Orpo kommer fra partiet Kokoomus, samlingspartiet, det vi godt kan kalle Høyres søsterparti i Finland, og leder da en regjering som blant annet styres med hans parti, Kokoomus, og Sannfinnlenderne. Han kommer altså da inn her, blir tatt imot av Støre, og de går inn i rådhussalen. Så da har vi to av fem gjester på plass. De neste som kommer er altså Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Jeg speider nedover mot, ja, vi kan jo kalle det mot spikerskjuppa, mot Karl Johan, for å se etter den neste kortesjen. Det kan jo ta litt tid før de er på plass ennå, men vi kan jo også nevne da at Ulf Kristersson, den svenske statsministeren, har jo vært i møte i dag i Stockholm, så han kommer jo direkte fra Stockholm, hvor han har lagt fram planer for fregattkjøp i det svenske fregattkjøpet, og interessant nok så velger jo da Sverige å kjøpe fregatter fra et annet sted enn Norge. Sverige velger å kjøpe de franske fregatter, mens Norge kjøpte de britiske fregattene. Så det er en nyhet han har presentert senere i dag. Det kunne jo vært interessant også å høre Kristerssons tanker rundt hvorfor man tar det valget. Det kan vi jo se om det blir mulighet for på pressekonferansen etter hvert. Det er altså et besøk som har vært i nå snart to døgn, dette besøket her, og Modi hadde jo møter med statsminister Støre også i går, og da var det jo Norge og India-forholdet der som var hovedtema, og nå I dag så det altså de nordiske landene som skal ha sine møter, og Mette Fredriksen og Kristin Frostadottir og Petri Orpo hadde også møter med Modi på Oslo Plaza tidligere I dag, bilaterale samtaler, mens Sverige hadde det I Göteborg på søndag, og Støre for Norges del hadde disse samtalene med Modi I går I statsministerboligen. Og her kommer da den neste kortesjen kjørende, og der så ikke jeg hverken flagg eller navn, så vi får se hvem det som kommer ut av denne bilen her. Det Sveriges statsminister Ulf Kristersson som vi ser. Kristersson skal jo også på valg til høsten. 13. September det riksdagsvalg I Sverige, og da jo spørsmålet om Kristersson får fire nye år som svensk statsminister, eller om det blir andre som overtar. Det I hvert fall god stemning når de møtes her. Møter altså Anne Lindbo, Oslo-ordfører, og så går Støre med Kristersson opp til rådhuset hvor de skal ha dette møtet. Og Kristersson altså leder jo da den svenske regjeringen som består av partier til høyre I politikken, liberalerne, kristendemokraterne og moderaterne som det største partiet I regjering som også Kristerssons parti. Men de jo avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna for å få et flertall I riksdagen. Og det ikke så mange ukene siden at de også kunngjorde at man inngår et slags velgerforbund før neste valg. Altså det valget som skal holdes den 13. September. Der vil disse fire partiene gå sammen med ønske om å bli gjenvalgt. Så det blir et interessant riksdagsvalg I Sverige som selvfølgelig NRK også skal følge. Utfordreren for de som husker det, det jo Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna som kan bli svensk statsminister igjen. Hun var det en kort periode, et års tid etter at Stefan Löfven gikk av I 2021. Så var hun statsminister I noen et års tid. Og sentral var Magdalena Andersson også I arbeidet med å få Sverige inn I NATO, blant annet. Og jeg speider nedover mot Karl Johans gate og ser at det en ny kortesje på vei opp hit, og det hvis ikke jeg har forregnet meg veldig, så det Mette Fredriksen, den fungerende statsministeren I Danmark som på vei, og det jo kommet ganske oppsiktsvekkende nyheter fra de danske regjeringsforhandlingene mens Mette Fredriksen i Oslo, nemlig at den kongelige undersøkeren Truls Lund Paulsen fra Venstre, det borgerlige partiet, har sagt at han vil prøve å danne en regjering til høyre I dansk politikk med sitt eget parti, Liberal Allianse og Konservativt Folkeparti. En gammel regjeringskonstellasjon som man kjenner fra tidligere, men hvor da Lars Løkke Rasmussen holdt utenfor, og også Mette Fredriksen. Så vi får se om det en regjering som vil bli stemt fram. Hvis det skjer, så dette noe av det siste Mette Fredriksen gjør som dansk statsminister I denne omgang, men det lite som tyder på at den regjeringen slik det ser ut nå vil få støtte fra nok partier vil unngå å få et flertall mot seg. Det vil vi altså få svar på når Lars Løkke Rasmussen melder ut hva han sier om disse forhandlingene. Men vi skal I hvert fall ta imot den fungerende danske statsministeren her, Mette Fredriksen altså, som har ledet den danske regjeringen og vært statsminister I Danmark siden 2019, gjenvalgt I 2022, hvor hun da dannet denne midtregjeringen som hun har ledet siden den gang. Så vi ser her at hun og Støre møtes igjen. De har jo normalt et godt og nært forhold. Støre har jo kalt Mette Fredriksen for et politisk forbilde faktisk ved flere anledninger. Mette Fredriksen altså sosialdemokrat fra Aalborg i Danmark og har altså vært statsminister I godt og vel 7 år nå. Og da det siste mann vi står og venter på, det mannen som gjennom hele dette besøket har hatt tradisjon for å komme veldig, veldig forsinket, nemlig den indiske statsministeren Modi. Han var generelt sett cirka 17-20 minutter etter tidsskjema i hele går. Vi får håpe det ikke blir like mye denne gangen. Men altså når de da har gått inn på rådhuset, så skal de ha et møte, disse fem nordiske statslederne sammen med Modi, og så vil det være en felles pressekonferanse eller pressemøte her på rådhuset klokken det tinglys til klokken 14:20 tror jeg det står i programmet, så da skal vi selvfølgelig også overføre det for å høre hva de har kommet frem til, og det kan vel hende at det blir snakk om litt hva de har diskutert. Mye av det som har stått på agendaen her har jo dreid seg om tilgang til det åpne markedet, tilgang på for eksempel for store bedrifter da, til å kunne investere mer i det indiske markedet er jo en av sakene det har vært mye snakk om, og så har det jo vært også mye snakk om fornybar energi og ønske som India har om å bli utslippsfrie innen 2070. Det en ambisiøs ambisjon for India. Den dog ikke like ambisiøs som mange av de vestlige landene som har sagt det skal vi oppnå innen 2050. Men det får vi da se om de klarer. Men skal de klare det, så de avhengig av en veldig stor grad av investeringer, for eksempel også innenfor fornybar energi og energitilførsel, batteriteknologi og lignende. Og der India veldig interessert i å snakke med de nordiske landene om akkurat det. Og her ser vi jo da disse demonstrantene som har møtt opp. De ikke så mange, men de definitivt ganske høylytte, noen av de. Og jo da her for å fremme sin sak om en, skal vi kalle det en selvstendig stat innenfor India. Karistan tror jeg den heter, og ligger da mellom New Delhi og Kashmir. Khalistan, beklager til at jeg bokstaverte dette litt feil her, men i hvert fall en gruppe demonstranter som var her også i går og markerte seg da Modi også kom til rådhuset, hvor han var med på en næringslivskonferanse her med også hvor den norske kronprinsen var til stede i går, og det handlet jo litt om å vise fram, kan man si, norsk næringsliv og det samarbeidet som mulig å få til der. Khalistan-bevegelsen, den jo ganske betydelig i India. Det stort sett sikher, altså følgere av det som heter sikhisme, som ønsker dette, altså sikhisme eller sikhi en indisk filosofi eller religion som i utgangspunktet kommer fra Punjab-regionen i India, og de ønsker da en selvstendighet for dette området sitt, og det ingen ny bevegelse, den har eksistert siden 1930, men i det store og hele relativt begrenset utenfor India, og åpenbart at det noen som bor her i Norge som ønsker å demonstrere for en suveren stat i Khalistan, altså i Punjab-regionen, som sagt nord for hovedstaden New Delhi opp mot Kashmir. Vi venter fortsatt da på Narendra Modi, som ventet til å være den siste gjesten som kommer hit. Det ikke sånn at det bare at det bare å ønsker velkommen når det ganske mange både tilhengere og motstandere av Modim. De har ikke fått veldig mye oppmerksomhet i Oslos gater, det skal sies. Jeg tror nok ikke at den indiske statsministeren som har blitt kjørt rundt fra sted til sted har lagt veldig mye merke til det. Men det vi har lagt merke til, det jo at Modi ikke svarer på et eneste spørsmål. Han ble jo utfordret nettopp på dette her under gårsdagens pressekonferanse sammen med Jonas Gahr Støre, da en indisk reporter reiste seg opp og rett og slett spurte, eller ropte mot han, da, hvorfor svarer du ikke på et eneste spørsmål? Det virket ikke å affektere Modi spesielt, men det klart at det mye man kunne ha spurt den indiske statsministeren om. Vi snakker jo blant annet om mye om dette med hindu-nasjonalisme, som jo en ideologi, hvis man kan kalle det det, som hans parti blir beskyldt for å føre en politikk som støtter opp rundt. Hindu-nasjonalisme handler dypest sett om undertrykkelse av andre religioner enn hinduismen. I India så dreier dette seg primært sett om muslimer. Cirka 15% av Indias befolkning muslimer, og cirka 5% litt underkant, og det kristne. Det høres jo ganske lite ut, men i indisk sammenheng så blir dette nærmere 300 millioner mennesker, og India selv om befolkningen, den muslimske befolkningen, kun på rundt 15%, et av de største muslimske land i verden, med da en befolkning der på rundt 200 millioner. Og undertrykkelsen de har levd under, eller mener at de lever under, det noe Modi har blitt veldig kritisert for, spesielt i de vestlige landene. Og det for eksempel påstander om at mennesker med en annen kultur enn hinduisme forfølger eller slakter kyr. Kyr jo som kjent hellig i hinduistisk religion, men de som da torturerer og forfølger disse som slakter kyr for å spise dem, de som forfølger dem, blir ikke straffeforfulgt av indiske myndigheter. Man ser altså gjennom øynene på dette her. Igjen altså så det Narendra Modi vi står og venter på. Vi hadde et håp om at han skulle være på plass her ganske snart. 12.30 var det sagt. Den tiden forbi, men som vi har etter hvert lært oss, den indiske statsministeren kommer når det passer han, og ikke gjestene. Nå ser jeg også at mange, både Støre og Oslos ordfører Anne Lindmo, gikk inn for å vente litt der. Og nå ser jeg det som jeg var litt inne på også. Det flere tilhengere også av Modi som har møtt opp med indiske flagg nede på plassen foran Oslo Rådhus her, som ønsker å vise sin støtte til han, vil jeg tro. Det i hvert fall barn og unge som har møtt opp med flagg der. Vi står altså, for de som kommer til denne sendingen på TV eller radio, så står vi altså i Oslo Rådhus, eller utenfor Oslo Rådhus, og venter på at Narendra Modi skal ankomme her. Han altså på et 2 dagers besøk i Oslo, den indiske statsministeren, og har i dag et møte med de nordiske statsministerne. Og her det bilder fra i går, da han var her i Oslo, hadde bilaterale samtaler med Jonas Gahr Støre blant annet, og deltok på en næringslivskonferanse sammen med næringslivstopper fra hele Norge, men også den norske kronprinsen var her, og mange statsråder deltok også på dette møtet, disse samtalene som han hadde. Og så var det jo sikkert en flott middag på Akershus festning i går, hvor regjeringen sto vertskap for det, hvor mange både fra det indiske samfunnet eller miljøet her i Norge var til stede, og en rekke høytstående politikere var også til stede på det møtet, og de hadde da samtaler både i forkant og sikkert underveis i den middagen også. Som jeg var litt inne på, vi venter altså på hovedpersonen her, for å si det sånn. Det jo interessant, og det blir jo også interessant å høre hva som kommer til å bli sagt i etterkant av disse samtalene som Støre, Kristrun Frostadottir fra Island, Petteri Orpo fra Finland, Mette Fredriksen fra Danmark og Ulf Kristersson fra Sverige skal ha med Narendra Modi, hva de kommer fram til. Mange av avtalene jo inngått allerede, og mye av samarbeidet jo allerede på bordet gjennom denne EFTA-avtalen som Norge er en del av, og EU-avtalen, Norge og Island er en del av, og EU-avtalen som de resterende tre landene er en del av. Og da Ursula von der Leyen inngikk denne handelsavtalen med India, så kalte jo de to, Modi og Ursula von der Leyen, denne avtalen for alle avtalers mor, fordi at den gir EU tilgang til et enormt marked i India. Og det jo også det mange påpeker er viktig for India her nå, for de nordiske landene med India, nemlig at man får tilgang på et veldig stort marked hvis man samarbeider med India. Så det er viktig å få dette samarbeidet på plass, og her ser vi jo da bildene fra da denne avtalen ble inngått, og Ursula von der Leyen som er EU-sjef som underskrev avtalen på vegne av de EU og EU-landene. Så det var den gangen i hvert fall en historisk dag, og det jo ikke slik at man kommer hit for å underskrive en sånn avtale i dag, men man kommer her for å diskutere hvilke muligheter man har for å kunne samarbeide, og blant de tingene som også nok viktig for Narendra Modi her, det jo å kunne reise til India hjem igjen med en slags, skal vi si, en slags forsikring da om å ha gode venner i Europa, fordi hvis man ser på indremedisin, eller skal vi kalle det, hvis vi ser på den indre politikken og forholdene i India akkurat nå, så ser man at i motsetning til mange vestlige land, så er det nå de begynner å virkelig merke konsekvensene av krigen i Midtøsten, konsekvensene av det som har skjedd med drivstofftilgangen, noe som igjen gjør at kanskje først nå begynner indre å se hvordan dette her rent faktisk utspiller seg og rent faktisk kan bli et problem for deres privatøkonomi. Og når vi legger til det, så kan man jo si at selv om Modi veldig populær i sitt hjemland akkurat nå, så er det ikke sikkert at han vil være det hvis folk flest begynner å merke i lommebøkene sine at dette her blir tyngre og tyngre og smalere og smalere. Da kan det godt hende at hans popularitet minker, og man tror jo at nettopp det at han da kan vise hvilken storhet han på den internasjonale scenen, at han i stand til å inngå avtaler med europeiske land og nordiske land, kan være noe han interessert i å promotere seg selv med når vi kommer til det. Men nå har vi snakket mye om fordelene. Det ikke bare enkelt å samarbeide med Narendra Modi heller. Og det klart, selv om da Støre fikk spørsmål om dette her på i etterkant av møtet med Modi i går, om han ville adressere, skal vi kalle det, de problemene som ligger i indisk demokrati og pressefrihet som under ja, under press og barnearbeid som blir mye brukt, selv om man har lover mot det, så følges ikke de lovene. Vi snakket om hindunasjonalismen og undertrykkelsen. Selv om ikke Støre sa at dette møtet er til for å adressere de problemene, så er det jo mange som påpeker at det å fremstille Modi som en som det er helt uproblematisk å samarbeide med, det er ikke en enkel øvelse. Det er ikke en øvelse man skal utføre heller. Man skal faktisk tørre å ta opp vanskelige tema også med noen man gjerne vil samarbeide med. Som vi da legger merke til her, så er det ingen som helst tvil om at den indiske statsministeren kommer når den indiske statsministeren kommer. Vi har ventet i godt og vel 10 minutter nå på at han skulle ankomme. Alle de 5 nordiske statsministerne er altså på plass inne på Oslo Rådhus. Det dere ser på skjermen er da noen som har møtt frem med indiske flagg her. På den andre siden er det da demonstranter. Og for de som hører, i hvert fall hører på radio eller TV, så hører man kanskje også at det er et litt spesielt klokkespill fra Oslo Rådhus i dag. Og et klokkespill som har vært mye, mye lenger enn det normalt skulle gjøre. Og her spilles det, altså det er kanskje litt vanskelig å høre det sånn gjennom TV-skjermen eller radioapparatet, men man spiller da forskjellige Bollywood-stykker, altså denne kunstformen eller filmformen som er veldig populær i India, og som ofte er filmer veldig spekket med dans og sang, og gjerne i forbindelse med film og fremvisninger og lignende, så er det levende musikk og levende dans i forkant og i etterkant av filmene. En filmform som jo selvfølgelig spiller litt på Hollywood, når man kaller det Bollywood, men en filmform eller en sjanger som har vokst seg veldig, veldig stor og er veldig populær i India, men som også har fått litt fotfeste andre steder i verden også. Er en populær kunstform på alle mulige måter, og noe som de aller fleste indre, så vidt jeg meg bekjent i hvert fall, er veldig, veldig stolt av den kulturen, og representerer kanskje mer, kan man si, fargerike og gledeskultur enn mye av den nordiske filmtradisjonen, kan vi kanskje si, som er litt mer ofte dyster og mørk, kanskje litt preget av at jeg nettopp har sett serien om Jon Nesbøs karakteristikker av Oslo og Harry Hole. Det kan gå tenne, men ofte så ser man jo at den nordiske sjangeren er noe mørkere. Vi er altså i Borggården på Rådhuset i Oslo, Fridtjof Nansens plass her, og venter altså på at den indiske statsministeren på et eller annet tidspunkt skal dukke opp her, mens vi ser altså da bilder av de, vi kan jo si at de egentlig har stilt seg på hver sin side. På den ene siden så ser vi altså da indiske barn og folk med flagg, og på den andre siden så er det altså Khalistan-bevegelsens demonstranter som har møtt opp med flagg. Det er altså da en separatistbevegelse som ønsker å skape et eget hjemland for sikker denne indiske religion, tankegangen, tankesettet, som da ønsker å etablere seg i Punjab-regionen, i det de ville kalt Khalistan, en region som strekker seg omtrent fra hovedstaden New Delhi og opp til Kashmir. Nå så jeg her at Oslos ordfører kom ut på plassen igjen, og det kan vel være en indikasjon på at det ikke er så fryktelig lenge til vi får dagens hovedperson også opp hit. Vi skal ta han imot før vi runder av herifra, tror jeg vi skal ta oss tid til. Vi får ikke akkurat vite hvor han er, men det kan nok ikke være veldig, veldig lenge til Modi er på plass, og da får vi også kanskje se om disse demonstrantene, selv om de ikke er så tallrike, så ser jeg i hvert fall at Oslo-politiet har møtt opp ganske tallrike og passer på at ikke det blir noen form for, kan vi si, sammenstøt eller konfrontasjon, det skulle tatt seg ut. Det tror jeg politiet har full kontroll på her. De var her, som jeg nevnte også i går, og markerer altså da ønsket om løsrivelse fra India og en selvstendig stat. Det har jo vært et besøk som har gått til stor del etter planen, selv dog med noen forsinkelser. Og det virker som de som har deltatt har vært så langt i hvert fall fornøyd med gjennomføringen av det som har skjedd. Nå har også statsminister Støre tatt plass her, så vi venter altså da på den siste gjesten som kommer her. Dette er jo da det siste punktet på programmet, selv om dette punktet er ganske langt, og vi ser jo også bilder i den andre skjermen her fra gårsdagen da Modi møtte Støre og flere representanter for den norske regjeringen. Og etter hvert også så møtte han jo kong Harald og kronprins Håkon da han var til audiens på slottet. Og det er jo sånn at, og vi skal understreke det er ikke et statsbesøk dette her. India har en president, og hvis det var presidenten som var her, så ville man kalt det et statsbesøk. Nå er det et offisielt besøk, og dermed var heller ikke for eksempel kongehuset vertskap for dette her. For de som ser ned på mot Karl Johan og Spikersuppa, så ser vi at det virker som en kortesje er på vei nå, i hvert fall. Det er bevegelse i gang, og så får vi se da. Modi har jo også hatt møter i dag, som jeg var inne på, med tre av de nordiske statsministerne tidligere. Det skjedde i 33. etasje på Hotel Plaza her i Oslo sentrum, hvor de samtalte, mens altså Støre og Modi hadde sin bilaterale, som det heter på pent, altså land og land samtale i går i statsministerboligen. Og så møttes jo Ulf Kristersson og Narendra Modi i Göteborg. Det var på søndag, faktisk, så han har vært i Norden i noen dager nå, Modi. Og så er det jo da selvfølgelig et åpent spørsmål om hva han mener han har fått ut av dette besøket, men som jeg var litt inne på tidligere, jeg tror det helt sikkert er viktig for Modi å vise for sine velgere og sine følgere at han er populær også i utlandet og kan reise rundt og få gode avtaler med mange andre land. Så det er i hvert fall status der. Det er jo også slik at han vant presidentvalget for i fjor, var vel det, og kan jo, hvis han blir gjenvalgt da om 4 år, veldig enkelt bli den lengst sittende indiske statsminister noensinne. Og det vi ser nå, det er altså bilder ned Universitetsgaten her i Oslo, hvor vi da venter på å få kortesjen med Narendra Modi oppover, og jeg ser at den er på vei nå, krysser hvert øyeblikk Karl Johans gate, og skal da komme opp hit, og det skal ikke ta mange minuttene før vi får Modi opp hit. Det hører jeg jo også at Khalistan-demonstrantene får med seg. De blir plutselig litt mer høylytte, og vi kommer nok kanskje til å høre de i bakgrunnen. Og som dere ser, hvis vi sammenligner denne kortesjen med alle de nordiskes kortesje, så er det ganske mange flere i entourage som følger Narendra Modi på denne rundreisen. Han har med seg alt fra pressefolk til ministre i sin egen regjering. Utenriksminister er med. Det er også sikkerhetsrådgiver, og selvfølgelig et medisinsk apparat, for eksempel, er med her. Det er sikkerhetsvakter, det er egne pressefolk, egne mediefolk som er med, som følger Modi hele veien. Så det er ikke en person som på noen som helst måte reiser alene dette her. Og nå er altså da kortesjen på vei opp inn i borggården her. Den sorte bilen er straks foran inngangen, og må de skal tas imot av Anne Lindbo, ordfører I Oslo, og statsminister Jonas Gahr Støre, som står klar her til å ta ham imot, og som dere ser, han altså sikkerhetsvakter både fra sin egen stab og fra norsk politi. Der altså Modi på vei ut av bilen, og blir tatt imot av Lindbo, her ser vi, og Jonas Gahr Støre, de utveksler noen høflighetsfraser før de da skal gå inn. Støre vert for dette møtet, så det han som leder Modi an opp den røde løperen oppover inn i rådhuset, hvor de altså da skal inn på et møterom og ha en samtale, og nå kommer da Modi sine 17 minutter forsinket. Det kan vi snart begynne å stille klokken etter, at Modi 17 minutter forsinket. Det var han hele dagen, og vi skal nok kanskje også få et lite glimt av at de inne på møterommet før vi gir oss her. Det vet jeg ikke om vi har fotografer som følger de inn. Det får vi I hvert fall svar på ganske snart, at de setter seg ned ved dette bordet, de 5 nordiske statsministerne, og Narendra Modi altså, som kom hit til Oslo Rådhus for bare noen få minutter siden. Vi ser I hvert fall her at de på vei inn nå. Og det er noen pressefolk, det noen mediefolk som her, men det ja, vi får bare ligge litt på det her. Det litt kaos her. Vi jo ikke vant til å ha så mange kolleger rundt oss som vi har nå med de indiske mediene. De ganske mange som har reist hit. Jeg har snakket med flere av de som har reist fra India til Oslo for å følge dette toppmøtet her. Som da skal som viktig også for de, og det vi hørte helt klart var at det interesse for dette møtet også i India om det nordiske samarbeidet, og at man ønsker særlig innenfor grønn teknologi og grønn omstilling å få et bedre samarbeid, men ikke minst også på forsvarsfeltet. Det blir ofte nevnt her, og som vi ser, det blir litt kaos når det er slike møter, men også tror jeg de har kommet opp og skal inn på et møterom her i rådhuset. Rådhuset har jo I Oslo har jo etter hvert blitt brukt mer og mer som møtearena når det har vært store viktige møter da. Vi vet jo at blant annet Nobels fredspris selvfølgelig deles ut her, men det jo andre ting som skjer, og for eksempel da Norge var vertskap for Joint Expeditionary Force toppmøte for et års tid siden, så var jo det møtet også her, rammen rundt møtet var i rådhuset, så det blir mer og mer brukt. Det et statslig bygg som man kan bruke til også denne typen møter, og her ser vi jo da Modi og Støre som går opp trappen inn til møterommet, og de blir jo der fulgt av ja, jeg klarte det I hvert fall. Det var langt unna dette bildet her. Jeg klarte I hvert fall å se noen. Jeg tror jeg så Ulf Kristersson kanskje der, men jeg skal ikke garantere det. De I hvert fall på vei opp og inn til møtet. Det nok der de vil bli møtt også da de andre fotografene. Her ser vi da denne flotte salen som jo kanskje de aller fleste rundt omkring I verden først og fremst forbinder med utdelingen av Nobels fredspris, og vi utenfor her igjen, hvor det veldig mange sikkerhetsvakter og veldig mange biler og politifolk som har møtt opp og stilt opp. Det et stort apparat rundt den indiske statsministeren, det det ingen som helst tvil om, men Så langt så har I hvert fall besøket gått etter protokoll, selv om som sagt man nærmest kan nå begynne å si at Modi alltid kommer 17 minutter for sent, for dette tror jeg var den fjerde gangen han kom 17 minutter etter oppsatt skjema. Det vel lov det når man statsminister I verdens mest folkerike land, så får man kanskje, vi får kanskje ha han unnskyldt det, selv om vi vel I de nordiske landene litt mer vant til at ting skjer etter oppsatt kjøreplan. Men det I hvert fall det som status akkurat her og nå. Vi hadde jo håpet vi skulle få et lite bilde fra inne fra salen, men det kan hende at det ikke kommer. Det jo historisk uansett, selv om det tredje gang at det møte mellom indisk statsminister og nordiske kolleger. Det er tredje gang, men det første gang det I Oslo. Det var I Stockholm I 2018, og det var I København I 2022. I 2018 var det jo få, det var vel ingen av de som her, av de nordiske statsministerne som var med på det møtet. Da var det blant annet Erna Solberg som var den norske representanten, hun var statsminister da, men I 2022 så var Jonas Gahr Støre der sammen med Mette Fredriksen hadde blitt statsminister I Danmark, og da møttes de I København på Borgen, på Folketinget, hvor det var tilsvarende opplegg, og så det da det tredje nordisk-indiske toppmøtet på 8 år, og det ikke mange andre land man faktisk kan si det om I verden som har så hyppig kontakt med de nordiske landene I hvert fall kan vi si utenfor Europa da som India har for tiden det ikke en gang slik at en amerikansk president så ofte har møter med alle de tre på samme tid over så lang tid som dette her. Så det et litt spesielt samarbeid kan man kunne si mellom de nordiske landene og India for tiden. Så vi ser at dette et samarbeid som nok man ønsker å utvikle mer av, og vi jo her inne i rådhuset på det ene bildet, og så vi utenfor på det andre. Vi venter jo da fortsatt på at de antageligvis skal komme inn I møteromshallen, og der ser vi jo da Støre og Narendra Modi sammen skal da inn I dette møterommet og starte samtalene. Og det er nok ikke lenge til dørene blir lukket, og vi som I det store viet, den store offentligheten, blir bedt om å holde oss utenfor. Slik det på denne typen av møter når man skal ha samtaler, så det ikke alt som kan sies høyt. Og blant de tingene som ikke kan sies høyt, jo for eksempel et forsvarssamarbeid. Spesielt jo India interessert I norske radarsystemer, og svenske våpensystemer, og mer samarbeid rundt det. Så det nok noe som helt sikkert blir diskutert, og møterommet her vel det samme som man brukte under Joint Expeditionary Force-møte, tror jeg. De skal se ut som de skal få litt å spise først rundt dette bordet her, og så blir det sikkert god tid til samtaler etter hvert også med de tre. Det I hvert fall rundbords oppsett her, som man sier. Det jo alltid en symbolikk I det, at man ligger på at alle likeverdige. Ingen sitter ved bordenden, men alle sitter rundt bordet. Det brukes ofte som en symbolikk. Vi ser Støre ved siden av Mette Fredriksen, og så det Petteri Orpo med ryggen til kamera, og halvveis med ryggen til kamera, også Kristrun Frostadotter. Ulf Kristersson blir nesten nesten dekt av henne, og Narendra Modi altså ved siden av verten for dette her, som Jonas Gahr Støre fra Norge. Men det jo et nordisk-indisk toppmøte dette her, så egentlig jo alle på sånn sett en del av vertskapet. Det Modi som gjesten som kommer hit til møte for å diskutere, og vi ser at de bruker også disse headsettene og disse mikrofonene, og det fordi dette her blir tolket. Modi snakker ikke sånn veldig mye engelsk, han føler seg i hvert fall ikke trygg nok på det til å bruke det i politiske møter, så han vil ha alt tolket av tolker som sitter i bakgrunnen og oversetter det som blir sagt. De sitter altså ikke og lytter til den nyeste podcasten eller den nyeste musikken. De lytter altså til oversetteren som har det som oppgave fra indisk til engelsk. Og dette da altså starten på denne samtalen. Og vi ser jo da at offentligheten blir bedt om å forlate rommet, og det vil si at vi skal også etter hvert rigge oss til inne i den store flotte salen i rådhuset. Der skal det være pressekonferanse. Vi skal også komme oss dit. Vi står jo fortsatt trygt plassert utenfor her og følger med. Ser bilene står her, men altså cirka 14.20, vi får se om det blir litt forsinket

0: toppmøte mellom Norden og India. Den indiske statsministeren møter nordiske kolleger i Oslo rådhus.
1: To norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
2: Ja, og de fleste beviser tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
3: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
2: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk er, mener vi beviser tider på.
3: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
2: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenighet der og at det handlet om penger, det kan det ikke være særlig mye tvil om.
1: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter i dag i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringen.
4: Skyt fort!
5: De har ringt allerede. Skyt fort. Stå der. Stå der. Skyt, skyt, skyt. Skudd. Skyt. Magasin ut. Ila. Klikker den igjen?
6: Klikker den igjen.
5: Skudd. Bare spring. Spring nå. Bare spring. Bare spring. Den klikker.
6: Bare spring, altså. Den klikker.
1: Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er det viktigste som har kommet frem i retten i dag?
3: Altså, rettssaken i dag startet jo med at de to tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for denne skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget til aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot det huset som det var flere personer inne i.
1: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vittnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
3: Nei, så det her er jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det er en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde i huset komme sin forklaring. Det er det referatforbud på. Men når vi snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her er en slags bestillingsoppdrag. Da de mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De er også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager i forveien. Det skal behandles senere i hovedforhandlingen.
1: Skjer videre i denne rettssaken nå?
3: Nei, det her er jo dagens, altså første dag i rettssaken. Etter pausen man skal høre fra flere vittner. Etter hvert så vil jo politiet kalle inn andre vittner som er eksperter på for eksempel våpen for å forklare mer om hvorfor, altså potensiell skade da, denne skytingen kunne ha på de som befant seg inne i huset.
1: Indias statsminister Narendra Modi er i Norge, og i dag er det duket for et nordisk-indisk toppmøte i Oslo. Statsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal møte Modi til samtaler. Og Joakim Reikstad, du er på plass utenfor.

0: For Oslo Plaza, hva blir tema?
1: Men først og fremst så skal man jo snakke om hvilke muligheter man har på forskjellige nivåer av samarbeid. Man ønsker seg jo selvfølgelig et tettere samarbeid mellom de nordiske landene og India. Vi hadde jo Støre en samtale med Modi i går. Sveriges statsminister Ulf Kristersson møtte Modi på søndag i Göteborg og har enda ikke kommet til Oslo, men ventet her litt senere. Han har jo akkurat holdt en pressekonferanse i Stockholm, hvor han har kunngjort at Sverige skal kjøpe franske fregatter og altså ikke følge Norge i det spørsmålet. Men den islandske, den finske og den fungerende danske statsministeren, de på vei opp her i 33. etasje på Oslo Plaza, helt på toppen med veldig flott utsikt over Oslo. Der skal de nå i formiddag ha samtaler med den indiske statsministeren, og hvor man da skal diskutere mange av disse spørsmålene innenfor hva India kan få ut av et slikt samarbeid og hva de nordiske landene kan få ut av et slikt samarbeid.
0: Mer om hva de nordiske landene kan hente fra et møte med Modi.
1: Ja, det jo detaljer her som interessante. For det første så det jo mange nordiske selskap som interessert i å få bedre tilgang på det indiske markedet. Svenske selskaper som for eksempel IKEA og Hennes & Mauritz, danske legemiddelgiganten Novo Nordisk, alle de interessert i det. Og når vi snakker om legemidler så det jo også en interesse fra norsk og nordisk side i et bedre samarbeid med legemiddelindustrien i India, som en av verdens fremste. For Indias del så vil man veldig gjerne samarbeide mer om grønn omstilling og om elektrifisering. India har satt mål av seg å bli utslippsfrie innen 2070. Det lenge til, og det ikke like ambisiøst som mange av de vestlige landene, men likevel, hvis man skal klare det i et så stort land som India, verdens folkerikeste land, så man avhengig av investeringer og utvikling av teknologier innenfor for eksempel batteridrift. Batteridrift i kollektivtrafikk kan gjøre enormt for utslippene i India for eksempel, men også havvindprosjekter og lignende. Og så India veldig interessert i nordiske og europeiske forsvarssystemer, så der regner man også med at det blir samtaler, selv om de samtalene kanskje ikke like interessante å snakke om, for det mye som gradert og så videre, så nok også det en del av det de diskuterer.
0: Så det ligger an til at Modi og India også kan oppnå en del med et møte med de nordiske statsministrene i små land som oss i Norden.
1: Ja, det jo det. Fordi at vi kan jo godt le litt av det at India veldig, veldig, veldig mye større enn de nordiske landene til sammen. Jeg har vel nevnt et par ganger at hovedstaden New Delhi har 30 millioner innbyggere sånn omtrent. Og i de nordiske landene så sier man at det 27-28 millioner innbyggere. Så det et visst størrelsesforhold mellom landene som ikke helt likt, kan man si. Men India har også store interesser, ikke minst også fordi at kanskje nå først begynner India å merke konsekvensen av krigen i Midtøsten, økte drivstoffpriser og økte priser på andre varer og tjenester. Det kan gjøre statsminister Modi noe mindre populær i hjemlandet. Han en utrolig populær statsminister og har veldig høy tillit til folket, men hvis man ser at disse problemene her får fotfeste og vokser i India, så kan man fort se for seg at situasjonen blir en annen, og da kan det være godt for Modi også som en del av et større bilde, men også vise til samarbeidsavtaler med de nordiske landene, med EU som man inngikk en avtale med EFTA-landene. Så det selvfølgelig viktig for han. Han reiser enormt mye nettopp for å vise at han i kontakt og har god kontakt med mange land, selv om Modi ikke ukontroversiell. Han blant annet den statslederen som har kanskje vært en av de som har samarbeidet nærmest med Russland og fortsette å handle med Russland etter deres fullskala invasjon og krig i Ukraina. Og vi vet at det problemer på hjemmebane med barnearbeid, med hindunasjonalisme og undertrykkelse av muslimsk og kristen befolkning i India. Så det ikke uproblematisk, men det likevel et stort og viktig arbeid som skjer her i Oslo i går og i dag.
0: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordisk-indiske toppmøtet I dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 20 år siden. Og målet å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp I havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn I året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og I naturen og I elvene som fører plasten ut I havet. Strømmen tilbake på Haukeland sykehus I Bergen. Flere bygg på universitetssykehuset var I formiddag uten strøm. Teknisk sjef for Helse Bergen sier at problemet ikke lå hos dem, men hos Bergen kommunale kraftselskap.
2: Det som skjedde I dag at det skjedde noe uforutsett utenfor for Helse Bergen, på vårt område, og som lå hos BKK, og der gjorde det at dette ble en uplanlagt test, kan man si. Så inntraff både vårt UPS-system og generatorsett, og vi visste ikke hva som egentlig var årsaken til å begynne med, men den fikk vi kjapt oversikt på I samarbeid med BKK. Og hvor dette kom fra, at det var via to nettstasjoner som leverer til oss, som jeg nevnte, og det var Solheim-siden som hadde et brudd. Og det det som utløste våres beredskap.
0: Ingen pågrepet etter et innbrudd I Gucci-butikken I Oslo sentrum I natt. Gjerningspersonene slo seg inn med hammer og stein og skal ha brukt under 2 minutter. Politiet sier det snakk om 2 gjerningspersoner, og de har sikret videomateriale som viser deler av det som skjedde. Da patruljen ankom stedet I natt, så de knuste vinduer, vesker som lå strødd I lokalet og tomme hyller. Politiadvokat Louise Djeman sier politiet jobber med å få oversikt over hva som tatt.
3: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strødd rundt I lokalet og noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne I butikken uten funn av noen gjerningspersoner. Men utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn I butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette og for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
4: Hva stjålet og hvor mye stjålet?
3: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
0: Dronning Margrethe utskrevet fra sykehus, det opplyser det danske kongehuset. Hun har vært innlagt siden 1. mai, da hun fikk hjertekrampe. Legene har blokket ut denne blodåret I hjertet hennes. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino I helgen som var.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren I dag morges. Møtet skulle vare I en time, men ble 3 ganger så langt. Over 4400 ansatte I flere enn 300 bedrifter streiker. Riksmekler Mats Ruland sier at et nytt møte vil skje innen kort tid.
10: Jeg har kalt inn partene til et møte I dag. Konflikten på riksavtalen har vært I 1 måned, og da følger arbeidstvistloven at riksmekler skal ha kontakt med partene med sikte på å finne en løsning. Så det her har vært et rutinemessig møte der partene der vi pliktige å ha kontakt. Vi har hatt et godt møte I dag. Vi dessverre ikke I mål, Men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
11: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte 3 timer i stedet for 1 time?
10: Altså det møtet var, vi snakker i den tiden, bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt, vi er dessverre ikke i mål, og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst, og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
11: Hva skjer nå?
10: Nå skal partene gå tilbake til sine utvalg og fortsette sitt arbeid der, og så vil vi fortsette kontakten fremover.
12: Når skal neste møte være?
10: Det er ikke planlagt noe nytt møte, men jeg kommer til å ta kontakt med partene i løpet av kort tid.
13: Ja, vi har hatt et møte her som har foregått i en god former, men vi er ikke i mål med noen løsning.
11: Det vil du si at det er langt igjen?
13: Det er vanskelig å si. Konflikten har vært en stund, og vi vet ikke hvor lenge den vil vare.
11: Er det den forskutteringen som er vanskeligst?
13: Det er den vanskeligste saken i årets oppgjør, det er det ingen tvil om.
0: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
1: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
0: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
1: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
1: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange, mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal da bli skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har. Det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
0: Hva reagerer folk i Russland på det?
1: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
0: Så har vi fått i studio Arild Moe, du seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
14: Jeg tror nok det riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at det litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
0: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
14: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
0: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke. Er det troverdig?
14: Det ganske sensasjonelt hvis det sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
0: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
14: Ja, det ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet har blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som gunstig for dem. Jeg tror de ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg litt usikker på om det kommer til å skje i form av en gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge, så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
0: Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse der tusenvis av soldater deltar. Flere enn 64 000 soldater og store mengder militært materiell er med i øvelsen som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegg på russisk territorium. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet i dag. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
15: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om ikke de har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget av det, samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimen ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
16: En av tingene som har skjedd siden krigen startet jo at det regimen har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
15: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister, og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge, rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
16: Hva sier de da?
15: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som er drept er terrorister. De er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at dette var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter det jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv, som viser at dette på det helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept, var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
16: Blir det dårlig stemning da?
15: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige.
0: Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå er minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede Ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. 2 norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
17: Ja, og de fleste bevisene tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk da. Så det er både de bevisene vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
18: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
17: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi bevis og tider på.
18: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
17: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenigheter og at det handlet om penger, det kan det ikke være særlig mye tvil om.
0: 2 norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter i dag i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
19: De har ringt allerede. Skyt, fort. Stå der, stå der. Skyt, skyt, skyt, skudd. Skyt. Magasin ut. Ila, klikker den igjen? Skudd.
20: Altså, bare spring, spring nu!
19: Bare spring, spring nå. Bare spring, bare spring. Den klikker.
0: Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er det viktigste som har kommet frem i retten i dag?
18: Altså, rettssaken i dag startet jo med at de to tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for denne skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget til aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot R-huset som det var flere personer inne i.
0: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vittnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
18: Nei, så det her er jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det er en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde i huset komme sin forklaring. Det er det referatforbud på. Men når vi har snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her er en slags bestillingsoppdrag. Da de mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De er også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager i forveien. Det skal behandles senere i hovedforhandlingen.
0: Skjer videre i denne rettssaken nå?
18: Nei, det her er jo dagens, altså første dag i rettssaken. Etter pausen man skal høre fra flere vittner. Etter hvert så vil jo politiet kalle inn andre vittner som er eksperter på for eksempel våpen for å forklare mer om altså potensiell skade da denne skytingen kunne ha på de som befant seg inne i huset.
0: Indias statsminister Narendra Modi er i Norge, og i dag er det duket for et nordisk-indisk toppmøte i Oslo. Statsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal møte Modi til samtaler. Og Joakim Reigstad, du er på plass utenfor Oslo Plaza. Hva blir tema?
1: Men først og fremst så skal man jo snakke om hvilke muligheter man har på forskjellige nivåer av samarbeid. Man ønsker seg jo selvfølgelig et tettere samarbeid mellom de nordiske landene og India. Vi hadde jo Støre en samtale med Modi i går. Sveriges statsminister Ulf Kristersson møtte Modi på søndag i Göteborg og har enda ikke kommet til Oslo, men er ventet her litt senere. Han har jo akkurat holdt en pressekonferanse i Stockholm, hvor han har kunngjort at Sverige skal kjøpe franske fregatter, og altså ikke følge Norge i det spørsmålet. Men den islandske, den finske og den fungerende danske statsministeren, de er på vei opp her i 33. etasje på Oslo Plaza, helt på toppen med veldig flott utsikt over Oslo. Der skal de nå i formiddag ha samtaler med den indiske statsministeren, og hvor man da skal diskutere mange av disse spørsmålene innenfor hva India kan få ut av et slikt samarbeid og hva de nordiske landene kan få ut av et slikt samarbeid.
0: Mer om hva de nordiske landene kan hente fra et møte med Modi.
1: Ja, det er jo detaljer her som er interessante. For det første så er det jo mange nordiske selskap som er interessert i å få bedre tilgang på det indiske markedet. Svenske selskaper som for eksempel IKEA og Hennes & Mauritz, danske legemiddelgiganten Novo Nordisk, alle de er interessert i det. Og når vi snakker om legemidler så er det jo også en interesse fra norsk og nordisk side i et bedre samarbeid med legemiddelindustrien i India, som er en av verdens fremste. For Indias del så vil man veldig gjerne samarbeide mer om grønn omstilling og om elektrifisering. India har satt mål av seg å bli utslippsfrie innen 2070. Det er lenge til, og det er ikke like ambisiøst som mange av de vestlige landene, men likevel, hvis man skal klare det i et så stort land som India, verdens folkerikeste land, så er man avhengig av investeringer og utvikling av teknologier innenfor for eksempel batteridrift. Batteridrift i kollektivtrafikk kan gjøre enormt for utslippene i India for eksempel, men også havvindprosjekter og lignende. Og så er India veldig interessert i nordiske og europeiske forsvarssystemer, så der regner man også med at det blir samtaler, selv om de samtalene kanskje ikke er like interessante å snakke om, for her er det mye som er gradert og så videre, så er nok også det en del av det de diskuterer.
0: Så det ligger an til at Modi og India også kan oppnå en del med et møte med de nordiske statsministrene i små land som oss i Norden.
1: Ja, det er jo det. Fordi at vi kan jo godt le litt av det at India er veldig, veldig, veldig mye større enn de nordiske landene til sammen. Jeg har vel nevnt et par ganger at hovedstaden New Delhi har 30 millioner innbyggere sånn omtrent. Og i de nordiske landene så sier man at det er 27-28 millioner innbyggere. Så det er et visst størrelsesforhold mellom landene som ikke er helt likt, kan man si. Men India har også store interesser, ikke minst også fordi at kanskje nå først begynner India å merke konsekvensen av krigen i Midtøsten, økte drivstoffpriser og økte priser på andre varer og tjenester. Det kan gjøre statsminister Modi noe mindre populær i hjemlandet. Han er en utrolig populær statsminister og har veldig høy tillit til folket, men hvis man ser at disse problemene her får fotfeste og vokser i India, så kan man fort se for seg at situasjonen blir en annen, og da kan det være godt for Modi også som en del av et større bilde, men også vise til samarbeidsavtaler med de nordiske landene, med EU som man inngikk en avtale med EFTA-landene. Så det er selvfølgelig viktig for han. Han reiser enormt mye nettopp for å vise at han er i kontakt og har god kontakt med mange land, selv om Modi ikke er ukontroversiell. Han er blant annet den statslederen som har kanskje vært en av de som har samarbeidet nærmest med Russland og fortsette å handle med Russland etter deres fullskala invasjon og krig i Ukraina. Og vi vet at det er problemer på hjemmebane med barnearbeid, med hindunasjonalisme og undertrykkelse av muslimsk og kristen befolkning i India. Så det er ikke uproblematisk, men det er likevel et stort og viktig arbeid som skjer her i Oslo i går og i dag.
0: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordisk-indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 20 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet. Strømmen er tilbake på Haukeland sykehus i Bergen. Flere bygg på universitetssykehuset var i formiddag uten strøm. Teknisk sjef for Helse Bergen sier at problemet ikke lå hos dem, men hos Bergen kommunale kraftselskap.
2: Det som skjedde i dag er at det skjedde noe uforutsett utenfor for Helse Bergen, for vårt område, og som lå hos BKK, og der gjorde det at dette ble en uplanlagt test, kan man si. Så inntraff både vårt UPS-system og generatorsett, og vi visste ikke hva som egentlig var årsaken til å begynne med, men den fikk vi kjapt oversikt på i samarbeid med BKK. Og hvor dette kom fra, at det var via to nettstasjoner som leverer til oss, som jeg nevnte, og det var Solheim-siden som hadde et brudd. Og det er det som utløste våres beredskap.
0: Ingen er pågrepet etter et innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Gjerningspersonene slo seg inn med hammer og stein og skal ha brukt under 2 minutter. Politiet sier det er snakk om 2 gjerningspersoner, og de har sikret videomateriale som viser deler av det som skjedde. Da patruljen ankom stedet i natt, så de knuste vinduer, vesker som lå strødd i lokalet og tomme hyller. Politiadvokat Louise Djeman sier politiet jobber med å få oversikt over hva som er tatt.
3: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strødd rundt i lokalet, og noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne i butikken, uten funn av noen gjerningspersoner. Men utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein, som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette, og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
4: Hva er stjålet, og hvor mye er stjålet?
3: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som er tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som er tatt og verdien.
0: Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus, det opplyser det danske kongehuset. Hun har vært innlagt siden 1. mai, da hun fikk hjertekrampe. Legene har blokket ut en blodåre i hjertet hennes. Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 er verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag morges. Møtet skulle vare i en time, men ble tre ganger så langt. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Riksmekler Mats Ruland sier at et nytt møte vil skje innen kort tid.
10: Jeg har kalt inn partene til et møte i dag. Konflikten på Riksavtalen har vært i en måned, og da følger arbeidstvistloven at riksmekler skal ha kontakt med partene med sikte på å finne en løsning. Så det her har vært et rutinemessig møte der partene der vi er pliktige å ha kontakt. Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
11: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte tre timer i stedet for en time?
10: Altså, det møtet var, vi snakker i den tid, bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt. Vi er dessverre ikke i mål, og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
11: Hva skjer nå?
10: Nå skal partene gå tilbake til sine utvalg og fortsette sitt arbeid der, og så vil vi fortsette kontakten fremover.
12: Når skal neste møte være?
10: Det er ikke planlagt noe nytt møte, men jeg kommer til å ha kontakt med partene i løpet av kort tid.
13: Ja, vi har hatt et møte her som har foregått i gode former, men vi er ikke i mål med noen løsning.
11: Det vil du si at det er langt igjen?
13: Det er vanskelig å si. Konflikten har vært en stund, og vi vet ikke hvor lenge den vil vare.
11: Er det den forskutteringen som er vanskeligst?
13: Det er den vanskeligste saken i årets oppgjør, det er det ingen tvil om.
0: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
1: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
0: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
14: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
14: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange, mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal ha blitt skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har. Det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
0: Hva reagerer folk i Russland på det?
14: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
0: Så har vi fått i studio Arild Moe, du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og er en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det er altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
21: Jeg tror nok det er riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette er litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet frem, utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
0: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
21: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
0: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke. Er det troverdig?
21: Det er ganske sensasjonelt, hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump, som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
0: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland, og veien videre for dette forholdet?
21: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig, og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt, nærmest, som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge. Så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
0: Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse, der tusenvis av soldater deltar. Flere enn 64 000 soldater og store mengder militært materiell er med i øvelsen, som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegg på russisk territorium. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet i dag. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
15: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
16: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
15: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
16: Hva sier de da?
15: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30.000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 tusen, og disse som er drept er terrorister, de er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10.000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv som viser at dette på det helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
16: Blir det dårlig stemning da?
15: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige.
0: Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå er minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede Ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. 2 norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
17: Ja, og de fleste beviser tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
18: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
17: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
18: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
17: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenighet der og at det handlet om penger, det kan det ikke være særlig mye tvil om.
0: 2 norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter i dag i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringer.
19: De har ringt allerede. Skyt. Fort. Stå der. Stå der. Skyt. Skyt. Skyt. Skudd. Skyt. Magasin ut. Jalla. Klikker den igjen. Skudd.
20: Altså, bare spring, spring nu!
19: Bare spring, spring nå. Bare spring, bare spring. Den klikker.
0: Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er det viktigste som har kommet frem i retten i dag?
18: Altså, rettssaken i dag startet jo med at de 2 tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for den skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot det huset som det var flere personer inne i.
0: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vittnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
18: Nei, så det her er jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det er en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde i huset komme med sin forklaring. Det er det referatforbud på. Men når vi har snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her er en slags bestillingsoppdrag. Da de mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De er også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager i forveien. Det skal behandles senere i hovedforhandlingen.
0: Skjer videre i denne rettssaken nå?
18: Nei, det her er jo dagens, altså første dag i rettssaken. Etter pausen skal vi høre fra flere vittner. Etter hvert så vil jo politiet kalle inn andre vittner som er eksperter på for eksempel våpen, for å forklare mer om hvorfor, altså potensiell skade da, denne skytingen kunne ha på de som befant seg inne i huset.
0: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordiske indiske toppmøtet I dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 20 år siden. Og målet å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp I havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn I året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og I naturen og I elvene som fører plasten ut I havet. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehus, det opplyser det danske kongehuset. Hun har vært innlagt siden 1. mai, da hun fikk hjertekrampe. Legene har blokket ut en blodåre I hjertet hennes.
2: Hotell- og restaurantstreiken held fram, men møte hos riksmekleren I formiddag ga ikke noe løsning. Putin på besøk hos Xi, få dager etter Trumps besøk.

0: Ulveus er årets vinner av Kong Olav den femtes kreftforskningspris. Prisen er på 1 000 000 kroner og blir delt ut av Kong Harald. Ulveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for forskningen sin på kreftimmunologi. Hun har mellom annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasienten sine egne T-celler.
1: Indias statsminister Narendra Modi i Norge, og i dag det duket for et nordisk-indisk toppmøte i Oslo. Statsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal møte Modi til samtaler. Og Joakim Reigstad, du på plass utenfor Oslo Plaza. Hva blir tema?
2: Men først og fremst så skal man jo snakke om hvilke muligheter man har på forskjellige nivåer av samarbeid. Man ønsker seg jo selvfølgelig et tettere samarbeid mellom de nordiske landene og India. Nå hadde jo Støre en samtale med Modi i går. Sveriges statsminister Ulf Kristersson møtte Modi på søndag i Göteborg og har enda ikke kommet til Oslo, men ventet her litt senere. Han har jo akkurat holdt en pressekonferanse i Stockholm, hvor han har kunngjort at Sverige skal kjøpe franske fregatter, og altså ikke følge Norge i det spørsmålet. Men den islandske, den finske og den fungerende danske statsministeren, de på vei opp her i 33. etasje på Oslo Plaza, helt på toppen med veldig flott utsikt over Oslo. Der skal de nå i formiddag ha samtaler med den indiske statsministeren, og hvor man da skal diskutere mange av disse spørsmålene innenfor hva India kan få ut av et slikt samarbeid og hva de nordiske landene kan få ut av et slikt samarbeid.
1: Mer om hva de nordiske landene kan hente fra et møte med Modi.
2: Ja, det jo detaljer her som interessante. For det første så det jo mange nordiske selskap som interessert i å få bedre tilgang på det indiske markedet. Svenske selskaper som for eksempel IKEA og Hennes & Mauritz, danske legemiddelgiganten Novo Nordisk, alle de interessert i det. Og når vi snakker om legemidler så det jo også en interesse fra norsk og nordisk side i et bedre samarbeid med legemiddelindustrien i India, som en av verdens fremste. For Indias del så vil man veldig gjerne samarbeide mer om grønn omstilling og om elektrifisering. India har satt mål av seg å bli utslippsfrie innen 2070. Det lenge til, og det ikke like ambisiøst som mange av de vestlige landene, men likevel, hvis man skal klare det i et så stort land som India, verdens folkerikeste land, så man avhengig av investeringer og utvikling av teknologier innenfor for eksempel batteridrift. Batteridrift i kollektivtrafikk kan gjøre enormt for utslippene i India for eksempel, men også havvindprosjekter og lignende. Og så India veldig interessert i nordiske og europeiske forsvarssystemer, så der regner man også med at det blir samtaler, selv om de samtalene kanskje ikke like interessante å snakke om, for her det mye som gradert og så videre, så nok også det en del av det de diskuterer.
1: Så det ligger an til at Modi og India også kan oppnå en del med et møte med de nordiske statsministrene i små land som oss i Norden.
2: Ja, det jo det. Fordi at vi kan jo godt le litt av det at India veldig, veldig, veldig mye større enn de nordiske landene til sammen. Jeg har vel nevnt et par ganger at hovedstaden New Delhi har 30 millioner innbyggere sånn omtrent. Og i de nordiske landene så sier man at det 27-28 millioner innbyggere. Så det et visst størrelsesforhold mellom landene som ikke helt likt, kan man si. Men India har også store interesser, ikke minst også fordi at kanskje nå først begynner India å merke konsekvensen av krigen I Midtøsten, økte drivstoffpriser og økte priser på andre varer og tjenester. Det kan gjøre statsminister Modi noe mindre populær I hjemlandet. Han en utrolig populær statsminister og har veldig høy tillit til folket, men hvis man ser at disse problemene her

0: får fotfeste og vokser i India, så kan man fort se for seg at situasjonen blir en annen, og da kan det være godt for Modi også som en del av et større bilde, men også vise til samarbeidsavtaler med de nordiske landene, med EU som man inngikk en avtale med EFTA-landene. Så det er selvfølgelig viktig for han. Han reiser enormt mye nettopp for å vise at han er i kontakt og har god kontakt med mange land, selv om Modi ikke er ukontroversiell. Han er blant annet den statslederen som har kanskje vært en av de som har samarbeidet nærmest med Russland og fortsatt å handle med Russland etter deres fullskala invasjon og krig i Ukraina. Og vi vet at det er problemer på hjemmebane med barnearbeid, med hindunasjonalisme og undertrykkelse av muslimsk og kristen befolkning i India. Så det er ikke uproblematisk, men det er likevel et stort og viktig arbeid som skjer her i Oslo i går og i dag.
1: Johanna Olveus er årets vinner av Kong Olav V's kreftforskningspris. Prisen er på 1 million kroner og blir delt ut av Kong Harald. Olveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for forskningen sin på kreftimmunologi. Hun har mellom annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientens egne T-celler.
2: Ingen er pågrepet etter et innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Gjerningspersonene slo seg inn med hammer og stein og skal ha brukt under 2 minutter. Politiet sier det er snakk om 2 gjerningspersoner, og de har sikret videomateriale som viser deler av det som skjedde. Da patruljen ankom stedet i natt, så de knuste vinduer, vesker som lå strødd i lokalet og tomme hyller. Politiadvokat Louise Djeman sier politiet jobber med å få oversikt over hva som er tatt.
3: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strødd rundt i lokalet og også noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne i butikken uten funn av noen gjerningspersoner. Men utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
4: Hva er stjålet og hvor mye er stjålet?
3: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som er tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som er tatt og verdien.
2: Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 er verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag morges. Møtet skulle vare i en time, men ble 3 ganger så langt. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Riksmekler Mats Ruland sier at et nytt møte vil skje innen kort tid.
10: Jeg har kalt inn partene til et møte i dag. Konflikten på riksavtalen har vært i 1 måned, og da følger arbeidstvistloven at riksmekler skal ha kontakt med partene med sikte på å finne en løsning. Så det her har vært et rutinemessig møte der partene der vi er pliktige å ha kontakt. Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
11: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte 3 timer i stedet for 1 time?
10: altså det møte var vi snakker den tid bruker den tid vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler som sagt, vi er dessverre ikke i mål og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Og det en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst, og det kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
11: Hva skjer nå?
10: Nå skal partene gå tilbake til sine utvalg og fortsette sitt arbeid der, og så vil vi fortsette kontakten fremover.
12: Når skal neste møte være?
10: Det ikke planlagt noe nytt møte, men jeg kommer til å ta kontakt med partene i løpet av kort tid.
4: Ja, vi har hatt et møte her som har foregått i god former, men vi ikke i mål med noen løsning.
11: Det vil du si at det langt igjen?
4: Det vanskelig å si. Konflikten har vært en stund, og vi vet ikke hvor lenge den vil vare.
11: Det den forskutteringen som vanskeligst?
4: Det det vanskeligste saken i årets oppgjør, det det ingen tvil om.
2: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
13: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
2: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
13: Hvis han har sagt det, så det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så det et nytt signal fra kinesisk side.
2: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
13: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange, mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal ha blitt skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene, og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har, det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
2: Hva reagerer folk i Russland på det?
13: Ja, mange lurer jo på hva det som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
2: Så har vi fått i studio Arild Moe. Du seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
14: Jeg tror nok det riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet frem, utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
2: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
14: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
2: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke. Er det troverdig?
14: Det er ganske sensasjonelt, hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
2: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
14: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge. Så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
2: Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse der tusenvis av soldater deltar. Flere enn 64 000 soldater og store mengder militært materiell er med i øvelsen, som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegg på russisk territorium. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet i dag. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
15: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
16: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
15: Nej, det var vi väldigt tydliga på. Vi hade ju väldigt klara samtal med både han och hans vice utrikesminister och inte minst den iranska ambassadören till Norge i rätt i efterkant och undervejs i den enorma brutaliteten som det iranska regimen utviste mot demonstranterna. Så det har vi tagit upp för, vi tog det upp igen i väldigt klara ordalag nu. Vi sa att det är helt på tvärs av alla slags mänskliga principer. Det är nog Norge fördömer på det allra starkaste och vi kommer inte att och sluta att säga si det även om vi har dessa samtal så vi tog dette veldig klart opp.
16: Hva sier de da?
15: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som det vi baserer oss på, så det snakk om 2-3 000, og disse som drept er terrorister. De agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimen gjorde det hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimen innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv, som viser at dette på ja, det helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept, var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
16: Blir det dårlig stemning da?
15: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her, så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige.
2: Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede Ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise.
1: Det nordiske toppmøtet med Indias statsminister i Oslo Rådhus går mot slutten. Det er ventet en pressekonferanse som etter planen starter nå. Så om et drøyt minutt så vet vi at den indiske statsministeren var forsinket inn i møtet, og vi får se om det forplanta seg videre. Joakim Reigstad i Oslo Rådhus. Hvordan ligger han der nede?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg spurte en representant for statsministerens kontor. Tar de inn tiden? Er de i rute? Hun gjorde litt sånn. Sa det vet ikke jeg i hvert fall. Modi var 17 minutter. Det er det han har vært stort sett alltid. 17 minutter forsinket inn til dette nordisk-indiske toppmøtet her inne på Oslo Rådhus i dag. Det er altså da slutten av hans program etter dette pressetreffet. Her ble pressemøte. En reell pressekonferanse er det for Modi kommer ikke til å ta spørsmål. Så reiser den indiske delegasjonen direkte til Gardermoen og setter kursen et annet sted hen. Vi har ikke fått opplyst hvor de er. Men altså innen den tid så skal de ned hit. De skal holde et innlegg hvert av landene. Skal holde et relativt kort innlegg om hva de har snakket om. Og så er det også sagt at når pressekonferansen starter så vil det også komme en felles uttalelse ut fra statsministerens kontor om hva som har vært innholdet på møtet, men det vil vi jo da tro at de vil også si litt om når de kommer her. Det er altså de 5 nordiske statsministerne, Jonas Gahr Støre som har vært for dette møtet her, Ulf Kristersson fra Sverige, Mette Fredriksen fra Danmark, Kristrun Frostadottir fra Island og Petteri Orpo fra Finland. Det er de 5 som da har sittet i møte med Narendra Modi nå, ja, i en halvannen times tid. De hadde først en lunsj, og så har de hatt et rundbordsmøte hvor de har diskutert mye av det som ja, har vært innholdet på hele denne turen til Modi hit til Norge. Det grønn omstilling, innovasjon innenfor elektrifisering, legemidler, medisinindustri har vært oppe helt sikkert, og også det som kanskje er veldig viktig for mange nordiske selskap, tilgang til det indiske
17: kinesiske markedet. Pressekonferansen skulle altså starte nå. Det ser vi at den ikke gjør, så vi venter fortsatt litt på at de seks skal komme ned hit.
1: Ja da, som du sier, klokka har passert av 14.25, som jo var det som var planen, så får vi se om det går 17 minutter, eller om det eventuelt går enda litt lengre tid. Vi skal også ta med oss utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som på plass her i studio. Hva kan vi forvente at vi får høre på den pressekonferansen?
18: Det blir jo interessant å se hvor koordinert de nordiske landene er i det de kommuniserer om forholdet til India. De framstår jo utad sett som en ganske sånn samling med like land, lik størrelse, forholdsvis store økonomier. Men i utgangspunktet så har for eksempel Norge ofte prioritert hav og maritim teknologi. Vi har hørt Støre snakket en del om helseteknologi her, mens Sverige har vært opptatt av teknologiinnovasjon, Danmark av det grønne skiftet, så det er litt sånn forskjellige nyanseskifter, så det blir interessant å høre hva de vektlegger. Og så er det en stor politisk situasjon som også har preget møte med Iran-krigen og Hormuz-stredet som fortsatt er stengt, som blir interessant å høre noen kommentarer, kanskje særlig fra Narendra Modi. Og så er det jo også sånn at de nordiske landene har litt forskjellige avtaler med India. EU har sin frihandelsavtale som Sverige og Finland og Danmark omfattes av, mens Norge og Island jo ikke er EU-medlemmer, men har en avtale gjennom EFTA. Så der har det sikkert også vært litt diskusjon, uten at det nødvendigvis definerer så mye når det kommer til stykket. Det viktigste er at disse landene ønsker et tettere samarbeid med India og vice versa, og det er jo et uttrykk for at de ønsker å ha litt flere ben å stå på i den krevende internasjonale situasjonen som alle land er i akkurat nå.
1: Hvorfor er det viktig for statsministeren i et så stort land som India, verdens mest folkerike land, å komme til Norden?
18: Det er jo ikke første gang han er her. Han har vært i Stockholm i 2018, i København i 2022, så det er en del av et langsiktig prosjekt India og Narendra Modi har om å knytte seg tettere opp mot flere regioner i verden. Og så foregår det en interessant tilnærming til særlig Europa, fordi India og Europa har ikke nødvendigvis hatt så tette forbindelser. Det er selvfølgelig det brittiske kolonitilknytningen, men for det kontinentale Europa så har det vært litt fjernere, og vi ser for eksempel at handelen mellom Norge og India er forholdsvis liten, så her er det også muligheter da, til å komplementere hverandre, både med det India har å tilby av teknologi, vitenskap, forskning på en del felter, men også et veldig stort marked, mens de nordiske landene har mye kapital, i hvert fall for hva Norge angår, og også mange store bedrifter og innovative bedrifter i Sverige og Danmark og Finland som også ønsker tilgang til disse markedene her. Så det ses jo også på fra indisk side som en mulighet til å kunne utvikle egen økonomi, og kanskje også spre den økonomiske veksten lenger ned i systemet, fordi selv om Indias økonomi vokser, så er det ikke sånn at hele den veksten kommer hele befolkningen til gode.
1: Her ser vi inne fra Oslo Rådhus, det er jo selve storstua i Oslo blitt, dette rommet på Oslo Rådhus. Alle kjenner det fra feiringen av Nobels fredspris i desember hvert år. Selve møtet foregår oppe i denne etasjen ved denne balkongen, mens pressekonferansen da foregår nede på gulvet, og her ser vi vel litt aktivitet på balkongen. Det tar sikkert enda litt tid, Sigurd, før vi kommer dit. Det er jo både de store globale utfordringene som er blitt diskutert, krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Hva er vektinga, så å si, mellom disse store internasjonale problemstillingene og de mer land-til-land-problemene?
18: Altså, mitt inntrykk er at dette har vært primært et arbeidsbesøk, altså at vi ønsker å få til konkrete avtaler innenfor større eller mindre spissede felt. Vi har hørt helseteknologi har blitt trukket opp, og at at det har også vært en stor næringsliv, indisk næringslivsdelegasjon som har besøkt, truffet både norske næringslivsledere, og jeg vil anta også andre nordiske i dag, hvor de ønsker å få til avtaler og, skal vi si, operasjonalisere disse frihandelsavtalene og sette i gang med tettere økonomisk samarbeid, at det tross alt har vært det viktigste, fordi både India, selv om India er en global supermakt, men også Norden, står jo litt på siden av det som det aller største, mest brennbare spørsmålet nå rundt Iran. Og så vil jeg også anta at de nordiske landene har forsøkt å få få India til å forstå Ukrainas posisjon og hvorfor det er så viktig for de nordiske landene og Europa å støtte Ukraina, fordi her har jo Modi tatt en helt annen posisjon og opprettholdt de nære forbindelsene til Russland og til Vladimir Putin personlig.
1: Ja, hvordan vil du karakterisere Indias rolle i verden i dag? Verdens mest folkerike land, det er klart det gir tyngde internasjonalt, men hvor står det?
18: Ja, jeg tenker at India spiller på en måte litt under sin egen vektklasse. De ser på seg selv som en global supermakt, er det på noen felt og på andre ikke. Og så har det vært tydelig det siste året at de har blitt til dels herset med av USA og Donald Trump, både med hva de får lov til å importere av olje og sanksjoner og diverse, og det er særlig problematisk for India, fordi de har prøvd i lang tid å knytte seg tettere opp til USA som en balanse mot Kina og det kinesiske hegemoniet i Asia. Kina og India ser jo på Kina som den strategisk viktigste rivalen i Asia. Så har det også blitt svekket litt av krigen i Kashmir i fjor, som ikke gikk veldig bra sett fra et indisk ståsted. Det begynte med et forferdelig terrorangrep på indisk jord, og så utviklet det seg til en krig som etter hvert fikk en slutt, men hvor også Pakistan bet militært godt fra seg, kanskje noe mer enn man hadde trodd på forhånd. Og det i kombinasjon med at Pakistan nå mekler i Iran-krigen, det er ikke noe godt nytt for de indiske politikerne, fordi det setter Pakistan, som jo fortsatt er i åpen strid om Kashmir-området, med India. Så her ligger det flere elementer som har gjort at Indias posisjon kanskje har vært noe svakere det siste året enn den har vært tidligere. Og Modis besøk må også ses i lys av det, at han ønsker å knytte tettere forbindelser til andre maktsentra i verden. Og da er Norden og Europa et viktig sted.
1: Her ser vi altså de fem nordiske flaggene og det indiske flagget, men fremleis uten regjeringssjefene på plass, Joakim Reigstad, nede i Oslo Rådhus. Du er jo Norden-korrespondent for NRK, og det at alle statsministerne i Norden da velger å reise til Oslo for å møte den indiske statsministeren, det sier vel også sitt om hvor viktig han er som en politisk aktør i verden.
17: Ja, helt åpenbart, og her har jo landene mye å snakke om på litt forskjellige områder, kan man si. Altså, Sverige er jo interessert i å kanskje diskutere med India og indiske forsvarstopper, hvordan man kan få et samarbeid, for eksempel når det gjelder radarsystemer. India er veldig interessert i å utvikle det. Danmark er et av verdens fremste land når det gjelder utvikling av havvind og fornybar energi. India er veldig interessert i å komme i mål med sin målsetting om å være utslippsfrie innen 2070. Og det finnes veldig mye når det gjelder maritim kapasitet. Vi tenker kanskje ikke så ofte på India som en stor sjøfartsnasjon, men India har jo en veldig lang kystlinje. De har også Norge. Her er det mye man gjerne diskuterer når det gjelder maritim sikkerhet, maritime utfordringer og også lignende. For de nordiske landene, og da skal vi tenke på kanskje de aller største bedriftene som som Norden har, så er det jo det å få mer tilgang i det indiske markedet, som er mer eller mindre alt overskyggende. Det å kunne komme inn og handle med i et land som har 1,5 milliard mennesker, det betyr mye for ja, selskap som for eksempel Novo Nordisk, da, legemiddelselskapet i Danmark, men også selskaper som IKEA, Heine som Øvrits, andre store nordiske selskaper. Så det er klart det er viktig at de er her, og nå ser vi jo derimot da ut på siden her at Jonas Gahr Støre leder an inn på podiet med Modi rett bak seg. Modi har jo da som alltid en teleprompter han skal snakke i, og så kommer Ulf Kristersson, Kristrun Frostedotter, Mette Fredriksen, enn så lenge må vi nesten si statsminister i Danmark. Det spørs jo, det er spennende forhandlinger der. Nå er pressekonferansen straks i gang her fra Oslo Nordisk.
19: We will now have short statements from all the leaders. And with that, I give the floor to the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre.
20: Thank you so much. Good afternoon, everyone, and welcome. Today, the Nordic Prime Ministers have met with Prime Minister of India for the third meeting in the Nordic Indian context. I've been very happy to host Prime Minister Modi here in Oslo. And today we've had a good meeting and a good discussions on topics on the international agenda. I think this meeting is a manifestation of what a more unpredictable world really needs. More cooperation and collaboration between democracies that despite differences in geography and size and history have a common approach to how we take on the big issues of our times. So we've had important discussions on global security, economic cooperation and the growing geopolitical challenges that we all face, Nordic and countries and India. We have focused on support for international law, a rule-based order that needs also reforms and progress, and also emphasizing the need for a just and lasting peace in Ukraine. And finding a way diplomatically on the ongoing conflict in the Middle East. We have discussed security, trade, and how to deepen our economic relations after we all have now free trade deals between EFTA countries and India, and the European Union and India. So, in a time marked by wars in Europe and the Middle East, huge challenges in the supply chains, in energy markets, we really need to have to step up our voice, speak out at the right occasions, and today has given us a good opportunity to unite around positions we can take forward together and in different fora. Thank you for all of you for being here, and Prime Minister Modi, the floor is yours.
21: Your Excellencies.
22: Your Excellencies,
21: Sabhi Nordic Deshon ke
22: leaders of all the Nordic countries,
21: delegates,
22: media
21: ke saathiyon,
22: friends from the media,
21: aap sabko mera namaskar.
22: Namaskar.
21: Aaj teesre
22: it gives me
21: India Nordic summit
22: pleasure to take part today.
21: Bhaag lene par mujhe bahut khushi ho rahi hai.
22: India Nordic summit.
21: Sabse pehle
22: first of all
21: मैं नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर का
22: एक्सप्रेस
21: इस समिट का आयोजन करने के लिए
22: ग्रेटिट्यूड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे फॉर ऑर्गेनाइजिंग द समिट.
21: मैं सभी नॉर्डिक लीडर्स का
22: वार्म
21: यहाँ
22: वेलकम
21: स्वागत करता हूँ
22: टू ऑल द नॉर्डिक लीडर्स.
21: डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ,
22: शेयर्ड कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी
21: और मल्टीलैटरलिज्म के प्रति हमारी साझा
22: मल्टीलैटरलिज्म मेक अस
21: हमें
22: नेचुरल
21: पार्टनर्स बनाती है.
22: टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी
21: संबंधों को
22: ओपन अप
21: अवसरों से भर देती है.
22: अपॉर्चुनिटीज इन आवर रिलेशनशिप.
21: इसलिए
22: दैट इज व्हाई
21: आठ वर्ष पहले हमने नॉर्डिक देशों के साथ
22: क्रिएटेड
21: अपने संबंधों को
22: समिट फॉर्मेट
21: ऊर्जा
22: टू गिव आवर रिलेशंस विद नॉर्डिक कंट्रीज ग्रेटर एनर्जी एंड ग्रेटर मोमेंटम.
21: फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है।
22: I am very pleased
21: कि पिछले कुछ वर्षों
22: में in the last few years
21: हमने अपने संबंधों में विशेष प्रगति की
22: considerable progress in our relations
21: 10 वर्षों में
22: in every sector
21: हमारा bilateral trade
22: 10 years our bilateral trade has increased about fourfold
21: Nordic देशों के investment
22: funds of Nordic countries are also becoming important partners in India's rapid growth.
21: पिछले एक दशक में
22: over the last decade
21: Nordic देशों से
22: investments from Nordic countries in India have increased about 200%.
21: तेजी से बढ़ते trade
22: the increasing trade and investment
21: भारत की growth story में तो योगदान दिया
22: है. No doubt contributed to India's growth story.
21: Nordic
22: it has also had a very positive impact on Nordic economies and thousands of new jobs have been created building on this strong foundation
21: next level par le jaane
22: and in order to take our relations to the next level we have recently taken some important initiatives friends
21: October 2025
22: we Iceland implemented
21: or a trade
22: and economic partnership agreement with Norway, Iceland and other EFTA countries.
21: और कुछ ही महीने पहले हमने
22: and just a few months ago
21: भारत European Union
22: we concluded an India-European Union free trade agreement which also includes Denmark, Finland and Sweden as member states of the EU. With these ambitious trade agreements we are going to begin a new golden period in the relations between India and the Nordic countries. Friends, today we have taken a decision to transform India-Nordic relations into a green technology and innovation strategic partnership. Under this green technology partnership, by combining Iceland's geothermal capabilities and fisheries, Norway's blue economy and Arctic strengths, and the maritime and sustainability expertise of all Nordic countries with India's scale when we combine all of these with India's scale we will be able to ensure a better future for the entire world
21: is unique strategic
3: and
21: partnership
3: with the establishment of this very unique strategic partnership between us we will combine Sweden's advanced manufacturing and defense Finland's telecom and digital technologies and Denmark's cyber security and health tech with India's talent to develop trusted solutions for the entire world. Friends, another important pillar of India-Nordic partnership is our comprehensive relationship in research and innovation. In order to further strengthen it, we will together enhance linkages between universities, labs, and startup ecosystems.
21: हम आर्कटिक और पोलर रिसर्च
3: में विल फर्दर डीपन आवर कोऑपरेशन इन द आर्कटिक एंड पोलर रिसर्च
21: और नॉर्डिक देशों के
3: एंड इंश्योर न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड टैलेंट मोबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज
21: आज हम सबने
3: फ्रेंड्स टुडे We all shared our views on global issues. In these times of global tensions and conflict, India and Nordic countries will together continue to focus on a rules-based global order. And whether it is Ukraine or West Asia, we will continue to support an early end to the conflict and efforts for peace. We agree that reforms of multilateral institutions is not only necessary
22: they are urgent.
21: On terrorism
22: as well, our stand is clear and united.
21: No compromise. No double standards.
22: Your Excellencies, I understand that we all speak different languages. However, sometimes just one single word is enough to underline our natural partnership. Today, in my Hindi speech, I used the word sambandh many times. During my speech, I used it. In fact, in many Nordic countries, the word sambandh means
21: connection,
22: relations, a bond. In Hindi also, the word sambandh means the same thing. And this is not merely a similarity in words. This shows the closeness of our views and thoughts. Let us make our sambandh in every area stronger and make India-Nordic partnership a model of shared prosperity, innovation, and a sustainable future. Thank you very much.
5: The next speaker is the acting Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen.
6: Thank you, and first of all, thank you, Jonas, for convening this meeting today. All of us standing here on the stage believe in a rule-based world order, and unfortunately, the old world order is changing rapidly, and it's not going in the right direction, and therefore it is even more important than before that partners who really believes in democracy actually work together. And this is exactly what we have been doing today. It has been 4 years since we had our last India-Nordic summit in Copenhagen. We had a lot of talk about 4 years ago, and we have even more to talk about today. There is this idea growing right now that the middle powers in the world should act together, stick together, work together. We cannot say that India is a middle power. You are one of the biggest powers. It's not very easy to say that the Nordic countries are a middle power because we are too small to be a middle power. But when we are united, the Nordic countries, then we are a middle power. And working together with one of the greatest powers on these very clear ideas and values, I think we can bring stability, prosperity, and unity into a world that is changing rapidly and unfortunately not in the right direction. So we have had discussions today on how to integrate even further India and the Nordic countries, especially when it comes to democracy, AI, new technologies, the green transition, defense and security. And I am very optimistic when it comes to our cooperation, and I think we have agreed today to deepen our cooperation. So let's do that, and let's show the rest of the world that democracies still have the will and also the capability to move forward together. And this is what we have been discussing today. Thank you, Jonas.
5: The next speaker is the Prime Minister of Sweden, Ulf Kristersson.
7: Well, thank you so much. Let me first echo Mette and say, Jonas, thank you so much for convening us for this third summit. And Prime Minister, when we met 2 days ago in Sweden together with a big business delegation from Sweden and around Europe, we came back to three keywords all the time. It was innovation, it was scale, and it was the importance of long-term, reliable relations. And I think these three keywords, they are applicable also here today in the Nordic setting. We do appreciate that. So I want to thank you for the excellent cooperation we have and the close partnerships, bilaterally, but also in the Nordic format. We all are convinced and excited about the fact that the new opportunities that the EU-India trade free trade agreement will bring both to India and to Europe as a whole. And finally, I think there is a good room for expanding our partnerships in investments, in innovation, in diplomacy, as we talked about today, and also in defense cooperation. So there is a great variety of opportunities that lies before us. Thank you so much.
5: The next speaker is the Prime Minister of Finland, Petteri Orpo.
8: Good afternoon. First, I want to thank you, Jonas, for hosting this summit. With Prime Minister Modi and Nordic colleagues, we discussed the current international order that is characterized by geopolitical shifts, turbulence and uncertainty. We can expect this uncertainty to continue for the foreseeable future. In these turbulent times, we continue to strengthen partnerships that are based on trust, mutual respect, as well as shared democratic values and interests. The Nordics share many objectives with India. For example, strengthening the rules-based international order and responding to climate change with sustained multilateral action. Today we agreed that Finland will host the next Nordic-India summit. I also had a good bilateral discussion with Prime Minister Modi. There is a great momentum in our relations. Both President Stubb and I had a pleasure to visit India earlier this year. Earlier this spring, we had established a strategic partnership in digitalization and sustainability. Finland is committed to bring this partnership into concrete actions. These interactions witness the importance and potential that we attach to collaboration with India. With the India-EU Free Trade Agreement, we set the aim of at least doubling the value of trade between India and Finland by 2030. I look forward to continuing collaboration with India bilaterally, in the Nordic context, in the EU and multilaterally. I also wish India the best success in hosting the World Circular Economy Forum this autumn. The forum is a Finnish initiative, and circular economy is one of our key areas of cooperation. Thank you.
5: The last speaker today is the Prime Minister of Iceland, Kristrun Mjöll Frostadottir.
9: Thank you. And I want to start out again by thanking Prime Minister Modi for coming to visit us in this region, and also, obviously, Prime Minister Støre for hosting us here. I had my first bilateral meeting with Prime Minister Modi this morning, which was a very exciting meeting for us because we have such a good story to tell between these two countries. And I think in today's world, like many have said here, people need a sense of hope that unlike countries in some aspects can come together, that there's a sense of respect between nations in dialogue, in trade, that we're not feeding a world where we're closing off, but we're opening up to each other. And so I think this summit comes at a very poignant time for us, that we can show that even though we're miles apart as a grouping, as Nordics, from India, but also for a country like Iceland, which is very different in scale and size, there are so many things that tie us together. Obviously, on our end, like Prime Minister Modi mentioned, our expertise when it comes to geothermal energy and renewables is something that we are very happy to share, and we know that we are getting things in return. We've seen through the free trade agreements, like Prime Minister Modi addressed, an increase in investment coming from Iceland into India. So there's so many things that we can do together. And I just have to address, I love that word, samband. I'm not going to go into depths into other languages here, but this is a purely Icelandic word. You must hear this. This is such a purely Icelandic word, and people will be very devoted to this language, Prime Minister Modi, because this is what people need. They need more samband today. I also want to address just generally the tone that's coming out of this meeting, which is very important. We are obviously leaders in our part of the world as a Nordic group, but having the biggest democracy in the world, the leader of the biggest democracy, address things like climate change and seeing it as
10: something that we need to address for progress, not something that holds us back. It's such an important message coming from a leader at this scale today. I think a lot of people are afraid by what we need to do, and here we're harnessing hope, and this is a message that needs to be heard. It's the same with trade and investment that we're opening up, not closing off. It's the same with finding ways to come together on AI and tech instead of maybe pushing it aside or not wanting to adapt to it, that we have global rules and regulations on it. This is really pushing us to think. And obviously also towards the end, how we talk about multilateralism. Excellent speaking points on the fact that the UN and these big institutions, they're in a way operating on a 20th century model. That's maybe why people are losing trust in them, but that doesn't mean we should put it aside. We need to revamp them. And so these are all hopeful messages that I take out of this meeting, and I look forward to further cooperation. Thank you.
11: Thank you. And this concludes this press meeting. Thank you.
1: Det var presskonferansen med fem nordiske statsministre og den indiske statsministeren. Flere interessante poeng å kommentere her. Bare si først at vi har et håp om at vi får et intervju med statsminister Jonas Gahr Støre når han nå har vist sine gjester ut fra rådhuset, og så får vi se, men flere interessante poenger i dette. Først, Sigurd, må vi ta dette med samband, ja. Som ble det store ordet under denne presskonferansen. Det var Modi som tok det fram. Samband.
18: Samband, ja. Det er en litt atypisk måte å ha en pressekonferanse på, hvor det også handlet om dette ordet samband, forbindelse mellom folk, som er det samme på de nordiske språkene, og også på sanskrit og da i hindi. Så det var jo et forsøk og et tydelig uttrykk da, for at dette var hadde vært et godt møte, og at det etableres noen forbindelser, og at det står ting på spill. Jeg synes også flere av statsministeren og statslederne her var forholdsvis, liksom, ikke emosjonelle akkurat, men i hvert fall litt personlige. Det var ikke så veldig mye konkret, men den følelsen av at det er viktig å opprettholde forbindelser til mange stater og likesinnede stater i den tiden vi er oppe i. Det kom veldig tydelig fram, og at de nordiske landene føler seg nok sterkere sammen i møte med en stormakt som India. Så kom det også fram fra Modis side at alle landene her har noe India er interessert i, og han ramset jo opp islandsk varmeteknologi og norsk havindustri, svensk forsvarsindustri, dansk helseteknologi og så videre. Så her er det mye i den avanserte nordiske økonomien som er interessant for et kjempestort marked som India, og snakket jo også om det da, forskjellen på hvordan man kunne skalere de nordiske suksessmodellene til dette gigantiske indiske markedet.
1: Ja, så var det jo interessant at Mette Fredriksen da forsøkte å lage en bru her ved å introdusere begrepet middle powers, altså mellom store land, og i den gruppa får du da alt fra Island til India, så det må vi si er en ganske brei gruppe da, men i alle fall så var poenget her, det var jo et visst alvor på en måte som bakteppe til det som ble sagt, særlig om situasjonen på den globale scenen.
18: Ja, og hvis du hørte hva Støre sa også, så snakket han om en regelbasert orden, men med reform. Og det er et sånt indisk kodeord for at India burde vært med i Sikkerhetsrådet. Men om det var akkurat det Støre mente, men det er i hvert fall sånn India og veldig ofte prater om den regelbaserte orden, fordi de mener jo at India ikke får den rettmessige plassen de burde ha hatt. Og det at det spenner så vidt da, fra India til lille, med all respekt, Island, viser jo også noe om den betydningen av å bygge nye allianser, for det er klart at alle de nordiske landene og India rammes av den uforutsigbare amerikanske politikken. Alle de nordiske landene har i forskjellig grad vært tett alliert med USA, stolt på amerikansk sikkerhetspolitikk over mange tiår. Nå oppfattes det som uttrykt. India har de siste årene særlig knyttet seg tettere opp mot USA, som vi var inne på tidligere, for å balansere litt opp mot Kinas voldsomme makt. Og begge disse på hvert sitt vis da, opplever nå et møte med et usikkert USA, som også bruker toll og tollbarrierer. Så sånn sett veldig interessant at EU, som det store markedet det er, med nesten 500 millioner innbyggere, kombinert med India, har inngått en frihandelsavtale. Dette peker jo en helt annen retning enn den retningen Donald Trump tar USA i. Så her ligger det også en refleks da, av det internasjonale storpolitiske, eller den internasjonale storpolitiske situasjonen.
1: Ja, og som da i forlengelsen av disse større frihandelsavtalene som nå er inngått mellom både EFTA og EU og India, så snakket jo Modi her om en gyllen epoke som lå foran i samarbeidet mellom de nordiske landene og India.
18: Ja, og det gjorde han i går også, så han er jo litt på... ikke, han er en politiker da, som bruker litt av den type begreper.
1: Er det bare festtale, eller er det noe i det?
18: Det er ikke bare festtale, det

0: Hans. Jeg ser vi bilder inne fra rådhuset. Det er jo her pressekonferansen har pågått, og så ventet jo vi på da Jonas Gahr Støre, at vi da også skal få høre om hans vurdering. Nå markerer jo denne pressekonferansen, Sigurd, avrundingen av dette to dagers møte, først mellom da Støre og Modi i går, og mellom alle de nordiske statsministerne og Modi i dag. Har det vært vellykka?
1: Sett utenfra så har det i hvert fall foregått uten større hendelser. Det virker som det var god tone her mellom statslederne, og så får vi se hva de konkret klarer å fylle dette møtet med sånn i etterkant. De snakket jo alle om muligheter, og så blir du da klar å fylle det rommet som nå er åpnet politisk med konkrete tiltak. Og jeg synes likevel det bør sies at vi har snakket om en pressekonferanse her, men igjen så tar ikke statsminister Modi spørsmål fra pressen, det gjorde han heller ikke i går, og det er jo noen bekymringsverdige tegn ved Indias retning mot mindre demokrati som må nevnes når dette trekkes fram hele tiden av de nordiske statslederne om at det her er vi et verdifellesskap, vi er demokrati som samles, vi er for en regelbasert orden, men vi ser samtidig at det interne demokratiet i India svekkes med Modi i spissen. Så det er også en del av bildet, og det kommer til å dukke opp som en potensiell utfordring hvis samarbeidet mellom de nordiske landene, som skårer alltid høyest på alle demokratiindekser, og India utdypes nærmere. Og så er det ikke uvanlig at de nordiske landene har samarbeid med land som er mindre demokratiske enn dem selv, men siden det trekkes hele tiden fram som et verdifellesskap, så ligger jo det der som en mulig verkebyll.
0: Ja, og vi så jo Jonas Gahr Støre i går på direkte spørsmål si at han ikke ville rette noen slags pekefinger mot Indias statsminister når det gjelder dette feltet, og jeg merket meg også at også du i dine analyser i går trakk fram dette med at menneskerettigheter for eksempel kanskje er litt på vei ned på den internasjonale dagsorden ved slike møter.
1: Ja, jeg virker nesten ganske systematisk at det tar mindre og mindre plass. Se bare hvordan verden tar opp disse spørsmålene med Kina nå, hvis de i det hele tatt gjør det. Så det er en hardere verden hvor maktpolitikk betyr mer, og menneskerettigheter betyr mindre, og standarden settes jo også i stor grad fra USA på dette. USA har vært det viktigste demokratiet, den kraftigste motoren i det å utvide demokratiske spilleregler. Og vi ser jo nå at menneskerettigheter og demokrati er mindre viktig for den nåværende amerikanske administrasjonen, i den grad de bryr seg i det hele tatt. Så det preger også all internasjonal politikk, og setter også sitt preg på møter mellom demokratier som det skjer her.
0: Vi venter altså på et intervju med statsminister Jonas Gahr Støre, etter altså at dette toppmøtet nå er avsluttet. Pressekonferansen vi nettopp har sett markerte jo avrundingen av dette to dager lange besøket i Norge, der den indiske statsministeren både fikk møte selvsagt det norske verdskapet, men også hadde alle de nordiske regjeringssjefene til samtale i rådhuset nå i ettermiddag. Det var jo store forventninger også i næringslivet, Sigurd, til dette toppmøtet. Vi hører jo om giganter i nordisk sammenheng som IKEA og Hennes & Mauritz, vi hører om Novo Nordisk fra Danmark og så videre. Dette er jo lett å se for seg at er aktører som har en naturlig rolle å spille også i India. Hva med norsk næringsliv og India?
1: Ja, der er det jo stort sett, i hvert fall det som har blitt vektlagt så langt, er jo denne maritime teknologien. Så får vi se hva som eventuelt kan dukke opp i etterkant av dette besøket. Men internasjonale giganter som Novo Nordisk og IKEA har jo veldig erfaring med å operere internasjonalt. Så spørsmålet er ene, hvorfor har de ikke vært i India før, og hvilke muligheter ser de eventuelt nå? Men Støre trakk jo også fram dette

0: I forkant av pressekonferansen at den farmaceutiske industrien viktig og det samarbeidet på helsesiden som leveranser da, fordi av medikamenter og at det også et sikkerhetsspørsmål.
1: Da ser vi Støre og skal vi høre hva han har
2: også. Med ulik vektlegging. I går var en bilateral dag Norge-India. Vi hadde en stor næringskonferanse her I denne salen hvor vi undertegnet avtaler mellom bedrifter, mellom forskning, mellom myndigheter, blant annet på helseområdet, på cyber-teknologiområdet hvor India nå en veldig viktig partner. Og vi hadde en god markering I går kveld også med indisk-norske forbindelsene med middagen på Akershus. I dag har det vært det tredje møte I den indisk-nordiske kretsen. Vi hadde I Stockholm I 2018, København 2022 og I dag I Oslo. Og dette jo ikke et beslutningsforum, men det to sider ved dette som jeg mener viktig. Det ene at det stor forskjell på størrelse her mellom India og de nordiske land. Men de nordiske land avanserte I teknologi. India avansert I størrelse. Slik at muligheten her for at det kan bli en utvidelse av samarbeidet ved at vi nå får tilgang til å jobbe med indiske partnere, til indiske markedet. Nå har EFTA-landene kommet først med sin handelsavtale, nå kommer EU med sin. Det en veldig viktig mulighet og uttrykk for hvor raskt India vokser. De på vei til å bli den fjerde største økonomien I verden, verdens mest folkerike land, og veldig ledende på en del nøkkelteknologi. Det det ene. Det andre helt åpenbart at India de landene som vektlegger betydningen av en regelstyrt verden. Det betyr ikke at man enige om alle regler, men at dette vi nå ser med at makt settes bak verdikjeder, kontroll med verdikjeder, kontroll med energi, for å få tvunget igjennom vilje, det åpenbart noe India motsetter seg. De ga veldig sterk støtte til Danmarks posisjon knyttet til Grønland. Så samarbeidet mellom nordiske land, som jo delvis I EU, delvis utenfor EU, men I FN, I andre organer og India, noe jeg tror vi alle kommer til å se mer av fremover, fordi vi har felles verdier vi ønsker å ta vare på, rett og slett. Og dette møtet, hvor vi har vært innom en del av disse temaene I diskusjonene, bidrar til det. Det tror jeg det store bildet.
3: Da håper vi for spørsmål. Det et par til hver redaksjon, og så begynner vi med TV2.
4: Ja, jeg går ut fra at det kommer en NATO-toppmøte, og Ukraina kommer til å være tema nå når de nordiske statsministerne møtes. Og nå har jo stabsjefen Andrei Jermak blitt siktet for korrupsjon og hvitvasking av penger. Hvordan påvirker dette støtten til Ukraina? Hva har vi tenkt å gjøre med dette fra Nordens side?
2: For det første så jo vi som gir betydelig støtte til Ukraina svært opptatt av at den støtten skal komme fram, at den skal være mulig å kontrollere. Stortinget har jo understreket det veldig sterkt for Nansen-hjelpen, samtidig som vi erkjenner at det å støtte et land som I krig, det mer krevende på kontrollsiden enn en del andre land. Derfor så vil jeg si at de nyhetene vi får fra Ukraina når det kommer opp korrupsjonssaker, det positive med dem at de avdekket I Ukraina av tilsynsmyndigheter som da uavhengige. Så vidt jeg forstår, ingen dømt I denne saken, men dette en sak som kommer opp og skal inn I domstolsprosesser I Ukraina. Og hver gang dette dukker opp, så vi veldig tydelige til ukrainske myndigheter hvor viktig dette og hvor skadelig det kan være dersom det ikke blir tatt tak I. Men siden I fjor sommer, hvor det var et par av disse korrupsjonssakene som kom opp, så har vi jo sett at de uavhengige kontrollmyndighetene I Ukraina faktisk virker. Og det må vi si bra.
4: Hva vil felles spørsmålene være for Norden når vi nå skal inn I dette toppmøtet I NATO?
2: Altså det viktig møte vi nå har med de nordiske statsministerne. Det nå halvannen måned til NATO-toppmøte, og det handler om å være enige om hva det toppmøtet bør bidra til. Hvordan vi må holde NATO samlet om de målene vi ble enige om I fjor på toppmøtet I Haag. Vi kommer til å diskutere Ukraina helt åpenbart, forholdet til Russland I Europa. Bare I dag, nå nylig, har det vært en ny dronehendelse I Estland, som jo et land vi alle har et forhold til. Og vi kommer til å diskutere Midtøsten og energi, og vi kommer selvfølgelig til å diskutere det som skjer I Arktis, og høre fra den danske fungerende statsministeren hvordan situasjonen rundt Grønland Så dette
5: Dette jo våre nærmeste, og siden vi siste møte med India i 2022, vi hadde nordisk statsministermøte i 2022, da var ikke Sverige og Finland medlem av NATO, nå vi medlem av NATO, vi en del av den samme NATO-kommandoen, og vi har en pågående samordning mellom våre forsvarssektorer, og det får vi også tatt pulsen på litt av i møte i dag.
3: Ja, det NTB, og det til Dagsavisen.
6: Litt mer om Ukraina. Du nevnte jo at det var ting vi hadde vært inne her I dag. Kan du si litt mer om innholdet I diskusjonene, og hvor stor avstand opplever du at det mellom nordiske land og India I det spørsmålet?
5: India tar jo den holdning at dette må løses diplomatisk. Nordisk holdning at lederne I de to landene må finne sammen, sette seg ned, diskutere disse sakene. Utover det så India, jeg sier, preget at vi en annen region. Jeg har alltid vektlagt at denne krigen I Ukraina har ringvirkninger langt utover Europa. For det handler om at grunnleggende prinsipper for hvordan land kan opptre satt I spill, og det får konsekvenser. India har jo blitt rammet av det også som følge av energipriser, tollsatser fra USA og så videre. Men jeg tror India, i en verden hvor nå det kommer en lang rekke hendelser som ryster en del av verdensorden, så India avventende, vil jeg si, vil få disse hendelsene inn I diplomatiske kanaler, for de diskutert der. Og på Ukraina så har de fått budskap fra alle våre land sammen her, men I hvert av de møtene vi har hatt med India en til en, så har de vektlagt betydningen av Ukraina, hvor viktig det for oss.
6: Hvor fikk Modi I dag noe for å få kritikk for kjøp av russiske?
5: Nei, han har ikke fått det, fordi dette en situasjon som henger sammen med en rekke forhold knyttet til krigen I Midtøsten, knyttet til det som amerikanerne har lettet på sanksjoner mot Russland, som gjør at oljen tilgjengelig. Det avhengig av å kjøpe olje, så vi skal være forsiktige med å da fordømme dem når de da kjøper en olje som tilgjengelig. Men India jo et av de landene som jo blir rammet også veldig av at Hormuzstredet strengt. 20% av verdens olje kommer ut av Hormuzstredet, og veldig mye går østover til Asia. Så India deler hva de opplever erfaringer på det. Det verdt å merke seg at en konsekvens av denne krisen, litt sånn som oljekrisen på 1970-tallet, at land som avhengig av disse ressursene ser et alternativ. Og India jo I en voldsom vekstfase for sol, vind, batterier, fornybar kraft, som også våre land kan samarbeide med.
6: Han fikk heller ikke kritikk av deg I går for oljekjøp.
5: Nei, jeg ikke kritisert ham.
3: Da det Dagsavisen, og deretter NRK.
4: Ja, jeg har et spørsmål om...
5: Det gledet meg å snakke med deg.
3: Ja, men han først, og meg.
4: Det et spørsmål, ja. Kong Harald, han tildelte I går Modi den norske kongelige storkorset I den norske kongelige fortjenstorden til Modi. Det har både Amnesty og Helsingforskomiteen kritisert I dag. Så jeg lurer på om du har noen kommentar til det.
5: Min kommentar at det en tradisjon som kongehuset har av gjester av på denne måten. Og det en anerkjennelse av at han har besøkt Norge. Vi kan ha uenigheter med Ukraina, nemlig unnskyld med India på sider av enkeltspørsmål, måten våre politiske system fungerer, de tar vi diskusjoner, men jeg vil likevel understreke at I vår verden så India et demokrati. Det verdens største land, folkerikeste land, og vi ønsker å ta imot dem og diskutere rettsstat, ytringsfrihet, demokratiske prinsipper som et land som vi ser som demokratisk. Vi skal være varsomme med å si at vi kan gi dem leksjoner I hvordan de skal drive demokrati når det 1,5 milliard mennesker. Men det at han kommer her og legger så stor vekt på samarbeid med Norden, det mener vi har også en betydning på hvilke verdier han slutter seg til.
3: Vi bare følger litt opp der. Hvorfor skal vi kalle dem et demokrati når de ikke har en fri presse, og Modi har ikke holdt en pressekonferanse I sitt eget land på 12 år? Ikke den frie pressen en del av et demokrati lenger?
5: Jo, det vil jeg si. Helt åpenbart. Og det sikkert sider ved presse I India med 1,5 milliard mennesker, mange ulike kulturer, religioner og så videre som ikke likt med vår. Men det et land som har valg I sine delstater og som har valg nasjonalt, så jeg mener helt klart at India et demokrati. Og så det et demokrati med sin historie og sin erfaring, som annerledes enn det nordiske.
7: Han tok jo ingen spørsmål her, det hadde han ikke planlagt til. Vi måtte gjøre alt etter hans type, rett og slett.
5: Ja, men altså, det må vi respektere. Han har valgt å ikke snakke med på åpne pressekonferanser. Det naturlig for oss, men jeg har ikke tenkt å si at han ikke har et demokrati, fordi at han velger å gjøre det. Han har nok møter med sin presse I India og også under den reisen.
7: Men Indias befolkning skuffet over oss. De som ikke støtter Modi og den regjeringen han styrer, de forventer mer av oss. Hvorfor skal Norge være med å løfte Modi og India opp ytterligere på den internasjonale
5: scenen? India verdens mest folkerike land. Det et demokrati. Det i ferd med å bli en av verdens største økonomier. De ligger langt foran på teknologi. De en del av verden hvor de kan bidra til også stabilitet. Og det i vår interesse å samarbeide med dem. Utvikle samarbeidet på økonomi, på teknologi, på klima, det grønne partnerskapet. Så spørsmålet blir, de områdene hvor vi kan ha litt ulike syn, skal de gjøre at vi da ikke samarbeider med dem på alle de områdene hvor vi har store muligheter sammen? Jeg mener at nei. Og det gjennom det samarbeidet også kan påvirke hverandre og utveksle erfaringer. Og så har jeg respekt for at Norge med sin erfaring, vi har gått gjennom historien for dette rådhuset, vi har vist bildene fra krigen, hva som former det norske demokratiet, ganske annerledes enn hva det I India, så vi har I grunnen godt av å lære av hverandre.
8: Just one question from the... I'm sorry, now it's NRK. Oh, I'm so sorry. And wait.
9: Ja, aller først, det ganske mange bedrifter som etter dette besøket har inngått nye avtaler med India og gode avtaler mellom India og Norge. Hva sier de om hvordan møtet har vært? Har det vært vellykket?
10: Ja, og det jo møte, dette jo avtaler som forberedt I forkant av besøket og som vi kunne underskrive her. Og det sier jo bare om at India med 1,5 milliarder mennesker, det jo enormt stort, har et marked hvor mulighetene vi har et enormt omfang. Så jeg var med på et besøk til India for 25 år siden, hvor vi begynte å snakke om mulighetene for den type samarbeid. Nå skjer det. Så det at det mellom bedrifter, store og ikke de aller største også, Innovasjon Norge jo inne som en veldig viktig bidragsyter til å få norske selskaper inn, det at vi får samarbeid mellom våre forskningsinstitusjoner og de indiske, veldig viktig, for de så langt fremme på veldig viktige forskningsfronter. Det er en stor, stor mulighet for Norge, og den handelsavtalen vi nå har med India sammen med EFTA-landene, den har veldig store ambisjoner om å øke handelen og også bidra til arbeidsplasser I India, og da vil jeg si, alt dette jo veldig spennende for arbeidsplasser I Norge. For dette handler jo om de bedriftene våre som veldig viktige for å jobbe rundt om langs kysten vår, våre maritime næringer, våre energinæringer. Så lykkes vi med det I India, så vil vi ha også en større trygghet for jobber I Norge.
9: Nå fikk du en del spørsmål om det her, men jeg må spørre for NRKs side likevel. Det jo ikke et uproblematisk samarbeid her. Det mye å se på I India. Barnearbeid, vi snakker om hindu-nasjonalisme. Mye av dette her problematikk som du ikke tar opp her. Det kan jeg forstå et forum kanskje man ikke gjør det, men vil du gjøre det I fremtiden?
10: Jo, men poenget at skal du ha meninger om andre land, så må du ha forbindelse med dem og en respekt for at vi forskjellige. Og forskjellene jo I øynefallene da, mellom ett nordisk land og India, og alle nordiske land og India. Så jeg nærmer meg det med troen på at hvis vi samarbeider mer, har tettere forbindelser, så har vi også muligheter til å lære av hverandre og dele erfaringer. Da kan vi ta opp også vanskelige ting, men de vanskelige tingene, de I veldig mindre tall I forhold til de mulighetene vi har nå for å jobbe sammen, og det jeg ønsker å se etter de mulighetene, og ikke si at vi setter oss på utsiden av dem.
9: Siste spørsmål, hva vil du si det beste som har kommet ut av disse to dagene her?
10: Blitt bedre kjent. En ting mellom ledere og meg med mine kolleger, men dette et veldig breddig omfang nå fra universiteter, helsemyndighetene, tenk på helsemyndigheter I Norge og India, om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Så som det blitt sagt her, vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked, og det skal vi da veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse dagene.
9: Takk skal du ha, Jonas Gahr Støre. Jeg skal trekke meg litt ut her sammen med fotografen, for nå skal Støre få lov til å bli intervjuet av noen indiske medier også. De tallrike her, mens da statsminister Mori har allerede forlatt rådhuset, så det noen medier igjen som fortsatt gir intervjuer. Det har vært to lange dager dette her. Det har vært to dager hvor, som har vært preget av mye debatt og mye samtale, som Støre oppsummerte egentlig ganske fint. Hva har vært det mest vellykkede? Man har snakket en del om om legemiddelindustri, man har snakket mye om grønn omstilling og hvordan landet kan samarbeide på det. Men så det klart, det har vi snakket mye om, det ikke et uproblematisk partnerskap man inngår med India, et land som blir beskyldt for mye. Dette ikke forumet for å ta opp det, sier Støre, han har gjentatt det. Vil ikke rette en demokratisk pekefinger I dag, men det klart, det blir jo en av de, eller et av de mange spørsmålene når dette samarbeidet etter hvert vil materialisere seg mer. Hvordan vil de nordiske landene tilnærme seg India på det området? Det var siste punkt på et langt to-dagers program med statsminister Modi I Oslo. Et besøk som Jonas Gahr Støre I hvert fall oppsummerte som ganske vellykket, så det får være siste ord fra herifra I hvert fall.
1: Takk skal du ha, Joakim Breikstad I Oslo Rådhus. Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, så ble det litt temperatur da rundt spørsmålet knyttet til hvilken partner det vi har med å gjøre, menneskerettigheter og så videre.
0: Ja, og det var det vi var inne på her tidligere også, at det ligger der som en potensiell verkebyll. Modi kommer kanskje unna med å ikke stille opp på pressekonferanser og svare på spørsmål fra journalistene, men det gjør ikke Jonas Gahr Støre, og det vil heller ikke hans nordiske kolleger gjøre. Så da må de svare for de utfordringene som ligger I et samarbeid med det indiske demokratiet, og den svekkelsen av det som har pågått over tid, blant annet på pressefrihet, beskyldninger om å diskriminere minoriteter og så videre, de ble også da forklart fra Støres side at han mener at de vanskelige tingene tross alt det færre av dem enn det som forener, og at samarbeid viktig, og de ser jo da muligheter I dette samarbeidet, og en fordypning av forbindelsene kan også muliggjøre eventuelle vanskelige samtaler I fremtiden. Men interessant at dette dukker opp nå I møte med de norske journalistene, og det kommer jo til å ligge der også fremover, selv om det har vært et møte med historisk dimensjoner I Oslo. Det første gang på over 40 år at en indisk statsminister har vært her I landet, og det jo et helt annet India som kommer nå enn det var da Indira Gandhi var her I 1983. Dette en India I voldsom vekst, det verdens mest folkerike land, en av de aller største økonomiene I verden, og også en teknologisk stormakt på mange områder, så vi kan nok vente oss at det blir tettere samarbeid på flere felt I Norge, og også I nord, hvor India har interesse, både I Arktis og eventuelt også I den romfartsteknologien Norge holder på å utvikle.
1: Så har vi fått et nytt ord, I alle fall I norsk-indisk kontekst, samband.
0: Det har vi. Det dukket også opp som et felles ord og forbindelser, og det betyr det samme på sanskrit og hindi som det gjør på norsk og de andre skandinaviske språkene. Så det var også statsminister Modis budskap avslutningsvis, som anla også noe av tonen, og det var en god tone mellom statsministerne når de holdt pressekonferansen, og vi må tro at det har også vært I møtene de har hatt I dag.
1: Samband ble siste ord fra dette nordisk-indiske toppmøtet. Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, og vi skal ta en titt på været.
11: Ja, de lyse sommernettene I full gang nå, som vi ser på bildet fra Smøla, som tatt ved midnattstider sist natt. Så det mye å glede seg over på den tiden av året. Og solen har vist seg ganske mye mange steder I land I dag. Også en del av Vestlandet har hatt sol I dag. Aller mest sol har nok vært fra Trøndelag og nordover, men også her Vestlandet også periode med sol I dag. For mange I hvert fall. Og strålende vær har det vært I Nordland. Temperatur opp til rundt 20 grader flere steder nå I ettermiddagstimene, men I morgen så blir det mer skyer nordpå, når et lavtrykk beveger seg opp fra sørøst og brer seg nordvestover gjennom Nord-Norge. Og et annet system med regn kommer inn fra sørvest, lengst til sørvest I landet da, I morgen på dagen. Så nordpå så blir det stort sett skyet I morgen, litt regn beveger seg mot nordvest, men sør for cirka Bodø så blir det oppholdsvær I morgen, og særlig sør på Helgeland også perioder med sol, og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet I morgen. I Sør-Norge fortsetter det fine været I Trøndelag og I Møre og Romsdal, temperaturer også da opp rundt 20 eller overkant av 20 grader flere steder. Vestlandet sør for stad får periode med sol I nord til å begynne med, men så skyer det til sørfra, og litt regn beveger seg først inn mot Rogaland, og ut etter noen kvelden også litt regn lenger nord på Vestlandet. Mest regn I morgen nok Agder som får skyer og periode med regn der I morgen. På Østlandet periode med sol til å begynne med, så skyer det til, og mot kveld litt regn som kommer opp I de sørlige områdene.
12: To norske tenåringer og en svensk mann møter I dag I retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus og skyting mot et hus på Høybråten I Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn I det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor I saken statsadvokat Johan Strand Moldestad sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
13: Ja, og de fleste beviser tyder jo på det, og at det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning kriminelle nettverk da. Så det både de beviser vi har I form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag I hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
14: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
13: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
14: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
13: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenighet der og at det handlet om penger, det kan det ikke være særlig mye tvil om.
1: En mann I 40-årene dømt til 21 års forvaring for å ha drept sin egen kone og 3 år gamle datter I Gjerdrum natt til 12. desember 2024. Mannen dømt til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 14 år, det skriver Romerikes Blad. Han blir dømt til å betale over 1 million kroner I erstatning til de etterlatne.
12: To norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene møter I dag I Romerike og Glomdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten I Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringer.
15: Skytt! Fort! Stå der!
16: De har ringt allerede. Skytt! Fort! Stå der! Skytt! Skudd! Skytt! Magasin ut! Ja da! Klikker den igjen? Skudd!
17: Altså, bare spring!
16: Den klikker!
12: Reporter Sverre Holm Nilsen, hva det viktigste som har kommet frem I retten I dag?
14: Altså, rettssaken I dag startet jo med at de to tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for denne skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget til aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot det huset som det var flere personer inne I.
12: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vittnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
14: Nei, så det her jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde I huset komme sin forklaring. Det det referatforbud på. Men når vi snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her en slags bestillingsoppdrag. De mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager I forveien. Det skal behandles senere I hovedforhandlingen.
12: Skjer videre I denne rettssaken nå?
14: Nej, det här är dagens, alltså första dag i rättssaken. Efter pausen man ska höra från flera vittner. Efter vart så vill polisen kalla in andra vittner som är experter på för exempel vapen för att förklara mer om varför alltså potentiell skada då den här skjutningen kunde ha på de som befann sig inne i huset.
12: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordiske indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 20 år siden. Målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet.
1: Johanna Olveus er årets vinner av Kong Olav V's kreftforskningspris. Prisen er på 1 million kroner og blir delt ut av Kong Harald. Olveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for forskningen sin på kreftimmunologi. Hun har mellom annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientens egne T-celler.
18: Nei, det er jo en stor ære, så jeg er utrolig stolt og glad. Og dette er jo en del teaminnsats som ligger bak dette her, så det er jo noe jeg deler med hele forskningsmiljøet.
1: Og den ble tildelt av kongen. Hvordan var det?
18: Det er en spesiell ære, og jeg må si at det er jo fantastisk at Hans Majestet velger å kaste glans over denne prisutdelingen år etter år, for det viser jo også hans støtte til kreftsaken og evidensbasert medisin.
1: Mange av talene her i dag handlet om betydningen av banebrytende kreftforskning. Noe du også står for med banebrytende kreftforskning innen immunterapi. Hvorfor er det så viktig?
18: Immunterapi har revolusjonert kreftbehandling de siste 10 årene. Og ved dagens immunterapi så er det slik at det er en celletype som er hovedansvarlig for at tusenvis av pasienter som det tidligere ikke fantes håp for, i dag kan enten kureres eller få mange ekstra leveår. Og det er da T-cellene som normalt sett kan kurere oss effektivt fra infeksjoner da, som influensa og covid. Men så er det jo sånn at flertallet pasienter de blir fortsatt ikke kurert når de har kreft med spredning. Og vi prøver å finne nye måter som vi kan lure T-cellene til å tro at kreft er en infeksjon.
12: Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus, det opplyser det danske kongehuset. Hun har vært innlagt siden 1. mai, da hun fikk hjertekrampe. Legene har blokket ut denne blodåre i hjertet hennes. Ingen er pågrepet etter et innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Gjerningspersonene slo seg inn med hammer og stein og skal ha brukt under 2 minutter. Politiet sier det er snakk om 2 gjerningspersoner, og de har sikret videomateriale som viser deler av det som skjedde. Da patruljen ankom stedet i natt, så de knuste vinduer, vesker som lå strødd i lokalet og tomme hyller. Politiadvokat Louise Djeman sier politiet jobber med å få oversikt over hva som er tatt.
19: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strødd rundt i lokalet og også noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne i butikken uten funn av noen gjerningspersoner. Men utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
20: Hva er stjålet og hvor mye er stjålet?
19: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som er tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som er tatt og verdien.
12: Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 er verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var.
1: IT-systemet som blir brukt av Norsk Apotek for å få tak i resepter fra reseptformidleren har vært nede i formiddag. Det har gitt problem med å hente ut resepter ifølge Apotekforeningen. Anna Ruth Tørresen, du er hos Apotek 1 på Majorstua her i Oslo. Hva er status nå?
2: Ja, her har det vært, altså da vi kom hit så var det ikke mulig for folk å ta ut resepter. Så ble problemet løst for en periode, og så var det ned litt i en periode. Så vi kan jo høre med Amalie Knudsen, du er farmasøyt her på Apotek 1 på Majorstuen. Hvordan står det til med muligheten for å få ut resepter nå?
21: Nå ser det ut som at de begynner å ordne seg. Det har vært et problem cirka en times tid, men når de driver ordnet det, så er det ofte at det kan bli litt ustabilt i starten. Så det er litt sånn, av og til går det, og av og til går det ikke.
2: Så nå kommer det jo folk som drar til skrankene her, så det ser jo ut som at det går fint å få ut resepter, men hva er det som har vært problemet?
21: Det er det som kalles reseptformidleren som har vært nede, altså der alle de elektroniske reseptene blir lagret, som gjør at man får ikke lastet ned reseptene når man klarer å se ordentlig historikken på reseptene som folk har. Og da får vi ikke hjulpe folk, dessverre.
2: Ja, og hvilket problem gir det for dere, men også kanskje spesielt for kundene da?
21: Altså det er jo et problem for folk at de ikke får hentet ut reseptene sine med medisiner de trenger. Forhåpentligvis så haster det ikke så mye for folk at de må ha det med en gang, men det gjør det jo for noen. Så må de jo dessverre bare vente til det er oppe igjen.
2: Og dette er ikke første gang det har vært problemer med å få ut resepter. Hvor stort problem vil du si det er når det kommer til ja, å kunne få ut nettbasert resept?
21: Det er ikke et stort problem. Det skjer av og til, men som regel så varer det typ 10-5 minutter, så god tid burde folk ha på apoteket. Men i dag har det vært litt lenger. Og av og til har altså det har skjedd sånn før også, at det varer litt lenger enn bare de 10-15 minutter.
2: Men for folk som tenker seg ut for å få resepter nå, da, det meste ser ut til å være greit, eller?
21: Det ser ut som at det er ganske greit nå. Det kan en at det tar litt lengre tid enn det de er vant til, men som regel går det helt fint.
2: Takk skal du ha. Så det ser altså ut som at de fleste problemene er løst, så hvis man skal hente seg resepter, så kan man ta turen innom apoteket, og kanskje man må belage seg på litt ventetid.
22: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
23: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
24: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
25: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
26: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
12: Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag morges. Møtet skulle vare i en time, men ble tre ganger så langt. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Riksmekler Mats Ruland sier at et nytt møte vil skje innen kort tid.
27: Jeg har kalt inn partene til et møte i dag. Konflikten på riksavtalen har vært i en måned, og da følger arbeidstvistloven at riksmekler skal ha kontakt med partene med sikte på å finne en løsning. Så det her har vært et rutinemessig møte der partene der vi er pliktige å ha kontakt. Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
28: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte tre timer i stedet for en time?
27: Altså det møtet var, vi snakker i den tiden, bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt. Vi er dessverre ikke i mål, og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
28: Hva skjer nå?
27: Nå skal partene gå tilbake til sine utvalg og fortsette sitt arbeid der, og så vil vi fortsette kontakten fremover.
29: Når skal neste møte være?
27: Det er ikke planlagt noe nytt møte, men jeg kommer til å ha kontakt med partene i løpet av kort tid.
30: Ja, vi har hatt et møte her som har foregått i god former. men vi ikke i mål med noen løsning.
0: Det vil du si at det langt igjen?
30: Det vanskelig å si. Konflikten har vært en stund, og vi vet ikke hvor lenge den vil vare.
0: Det den forskutteringen som vanskeligst?
30: Det det vanskeligste saken i årets oppgjør, det ingen tvil om.
12: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
3: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
12: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
3: Hvis han har sagt det, så det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så det et nytt signal fra kinesisk side.
12: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
3: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal ha blitt skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har, det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
12: Hva reagerer folk i Russland på det?
3: Ja, mange lurer jo på hva det som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
12: Så har vi fått i studio Arild Moe. Du seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
4: Jeg tror nok det riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
12: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
4: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
12: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke. Er det troverdig?
4: Det er ganske sensasjonelt, hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
12: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
4: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av en gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge. Så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
12: Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse der tusenvis av soldater deltar. Flere enn 64 000 soldater og store mengder militært materiell er med i øvelsen, som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegg på russisk territorium. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet i dag. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
5: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
12: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
5: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
12: Hva sier de da?
5: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som drept er terrorister, de agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det et hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter det jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv som viser at dette på det helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
6: Blir det dårlig stemning da?
5: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige.
12: Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå er minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede Ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. 2 norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
7: Ja, og de fleste bevisene tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk da. Så det er både de bevisene vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
8: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
7: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser og tider på.
8: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene blir satt ut?
7: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenigheter og at det handlet om penger, det kan det ikke være særlig mye tvil om.
1: En mann i 40-årene er dømt til 21 års forvaring for å ha drept sin egen kone og 3 år gamle datter i Gjerdrum natt til 12. desember 2024. Mannen er dømt til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 14 år, det skriver Romerikes Blad. Han blir dømt til å betale over 1 million kroner i erstatning til de etterlatne.
12: 2 norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter i dag i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
9: De har ringt allerede. Skyt. Fort. Stå der. Stå der. Skyt. Skyt. Skyt. Skudd. Skyt. Magasin ut. Ila. Klikker den igjen. Skudd.
10: Altså, bare spring,
9: bare spring, spring nå. Bare spring, bare spring. Den klikker.
12: Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er det viktigste som har kommet frem i retten i dag?
8: Altså, rettssaken i dag startet jo med at de to tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for den skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget til aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot det huset som det var flere personer inne i.
12: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vitnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
8: Nei, så det her er jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det er en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde i huset komme med sin forklaring. Det er det referatforbud på. Men når vi har snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her er en slags bestillingsoppdrag. Da de mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De er også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager i forveien. Det skal behandles senere i hovedforhandlingen.
12: Skjer videre i denne rettssaken nå?
8: Nei, det her er jo dagens, altså første dag i rettssaken. Etter pausen man skal høre fra flere vitner. Etter hvert så vil jo politiet kalle inn andre vitner som er eksperter på for eksempel våpen for å forklare mer om altså potensiell skade da denne skytingen kunne ha på de som befant seg inne i huset.
1: Johanna Olveus er årets vinner av Kong Olav V's kreftforskningspris. Prisen er på 1 million kroner og blir delt ut av Kong Harald. Olveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for forskningen sin på kreftimmunologi. Hun har mellom annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientens egne T-celler.
6: Nei, det er jo en stor ære, så jeg er utrolig stolt og glad. Og dette er jo en del teaminnsats som ligger bak dette her, så det er jo noe jeg deler med hele forskningsmiljøet.
1: Og den ble tildelt av kongen. Hvordan var det?
6: Det er en spesiell ære, og jeg må si at det er jo fantastisk at Hans Majestet velger å kaste glans over denne prisutdelingen år etter år, for det viser jo også hans støtte til kreftsaken og evidensbasert medisin.
1: Mange av talene her i dag handlet om betydningen av banebrytende kreftforskning, noe du også står for med banebrytende kreftforskning innen immunterapi. Hvorfor er det så viktig?
6: Immunterapi har revolusjonert kreftbehandling det siste 10 årene. Og ved dagens immunterapi så er det slik at det er en celletype som er hovedansvarlig for at tusenvis av pasienter som det tidligere ikke fantes håp for, i dag kan enten kureres eller få mange ekstra leveår. Og det er da T-cellene som normalt sett kan kurere oss effektivt fra infeksjoner da, som influensa og covid. Men så er det jo sånn at flertallet pasienter de blir fortsatt ikke kurert når de har kreft med spredning. Og vi prøver å finne nye måter som vi kan lure T-cellen til å tro at kreft er en infeksjon.

0: Det norsk-indiske toppmøtet er avsluttet, innleier en gyllen epoke i forholdet mellom India og de nordiske land, ifølge statsminister Modi. Putin på besøk hos Xi, få dager etter Trumps besøk i Kina. Velkommen til NRK Nyheter klokka 16. Den norske Ukraina-støtta fungerer som den skal, og pengene kommer frem. Det konkluderer Riksrevisjonen, som i dag la frem 4 rapporter om norsk statlig støtte til Ukraina. Riksrevisjonen mener likevel det er mangelfulle vurderinger av korrupsjonsrisiko. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier han mener at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
1: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov. Så sier vi samtidig at selv om vi må ha forståelse for at vi skal akseptere høyere risiko enn det vi ellers ville ha gjort, og selv om vi må ha forståelse for at det er vanskeligere å etablere gode forvaltningssystemer i en kritisk situasjon, så ser vi at det er en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå er gått 3 år.
2: Har de fremdeles ikke klart det?
1: Nei, så langt jeg kjenner til så har du ikke det, og det mener vi er viktig for å sørge for det.

0: lurt han i ei felle. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressa til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo Rådhus. Det tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. Sist gang var i København i 2022. Støre omtaler det som et godt møte og sier mye har kommet ut av disse to dagene med Indias statsminister.
1: Blitt bedre kjent. En ting er mellom ledere og meg med mine kolleger, men dette jo et veldig breddig omfang nå. Fra universiteter, helsemyndighetene, tenk på helsemyndigheter i Norge og India, om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Så som det blitt sagt her, vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked, og det skal vi da veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse to dagene.
0: På lørdag det mesterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion i Oslo. Det ventet at tre norske spillere kommer til å starte i finalen. Ada Stolsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon, og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Andreas Hagen, du har vært med på trening og mediedag i Barcelona i dag. Hva forventninger er det blant spillerne til historias første mesterligafinale i Norge?
2: Vi har jo tilbrakt hele dagen på det anlegget bak oss her, et gigantisk anlegg som Barcelona disponerer rett utenfor Barcelona sentrum. Her hører herrelaget hjemme, de trener her, og ikke minst da kvinnelaget som skal ut i mesterligafinale på lørdag. Det er et enormt ungdomsakademi, La Masia, som kanskje mange har hørt om, og vi har jo da snakket også med en del av spillerne, blant annet toppskåreren i mesterligaen, polske Eva Pajor, som har vært med i fem finaler, men har ikke vunnet noen av dem, så hun ganske klar for å komme til Oslo og ta sitt første mesterligatrofé, men sett med norske øyne så jo dette spesielt. Du nevnte det jo, tre norske kvinner kommer til å være involvert, kanskje en fjerde på benken i Martine Fenger, men for Caroline Graham Hansen da, som har vært i Barcelona i ganske mange år nå, og som allerede har hevet tre mesterligatroféer, så vil det definitivt bli spesielt for henne å gjøre det hjemme, bare noen steinkast fra der hun har vokst opp på Ullevål stadion.
3: Det er jo spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
2: Er det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
3: Ja, jeg føler jo egentlig at det er, nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det er en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det er vi som vinner den finalen. Men samtidig så det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinalen der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Ja, hva slags finale kan vi forvente oss, Andreas?
2: Nei, det er jo liksom Caroline Graham Hansen inne på. Barcelona har helt enorme meritter i denne turneringen her. Har vunnet mange ganger, og spesielt de siste årene har vært det dominerende laget på kvinnesiden i europeisk klubbfotball i en del år nå. Møter jo da altså Lyon, som også har en helt fantastisk historie, har enda flere finaler og enda flere troféer enn det Barcelona har, men som sagt, de siste årene så er det Barcelona som har tatt mer og mer over hegemoniet fra Lyon, men det er altså det kunne ikke blitt en bedre finale på Ullevål, det er en drømmefinale med de to beste lagene i Europa, da ikke minst med norske profiler på banen, så tipper det blir ganske tett og jevnt dette her.
0: Ja, noen aksjer i dette skjønner vi. Hvor stort er det forresten at en sånn finale da skal spilles her hjemme?
2: Det er stort selvfølgelig for norsk fotball og da også for Norges fotballforbund som har klart å få en sånn finale til Ullevål stadion til Oslo. De har jo drevet og gjort ombygninger på Ullevål for å få plass til all presse blant annet som ventet til Ullevål stadion. De kommer til å stenge store deler av området rundt Ullevål stadion mer enn de

0: gjør på landskamper for menn, eller for eksempel på cupfinalen. Og det kommer til å være masse arrangementer rundt omkring I Oslo sentrum etter hvert, med fansoner og så videre. Så dette kommer man nok til å verke etter hvert, og forhåpentligvis også så blir det fullsatt på Ullevål og en fantastisk ramme da, rundt denne finalen.
1: Og hvem favoritter til å vinne?
0: Ja, det det da. Jeg var jo litt inne på det I sted, at det... Man kan kanskje holde en knapp på Barcelona I og med at de har vært det dominerende laget nå de siste årene, men Lyon de har også store stjerner, da blant annet vår egen Adda Stolsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen, men også store rutinerte spillere som for eksempel Wendy Renard, som har vært en kjempe I fransk fotball I mange, mange år. Men hvis man skal sette pengene på noe, så det kanskje Barcelona som tapte finalen litt overraskende for Arsenal I fjor, og jeg tipper at de veldig, veldig revansjesugne. Og hvordan dette går, ja, det får du se på NRK. Vi sender på NRK TV, NRK 1 og på radio fra 17.30 på lørdag. Finalen den begynner klokka 18 på Ullevål.
2: Dronning Margrethe utskrevet fra sykehus, det opplyser det danske kongehuset. Hun har vært innlagt siden 1. mai, da hun fikk hjertekrampe. Legene har blokket ut denne blodåret I hjertet hennes. Ingen pågrepet etter et innbrudd I Gucci-butikken I Oslo sentrum I natt. Gjerningspersonene slo seg inn med hammer og stein og skal ha brukt under 2 minutter. Politiet sier det snakk om 2 gjerningspersoner, og de har sikret videomateriale som viser deler av det som skjedde. Da patruljen ankom stedet I natt, så de knuste vinduer, vesker som lå strødd I lokalet og tomme hyller. Politiadvokat Louise Djeman sier politiet jobber med å få oversikt over hva som tatt.
3: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strødd rundt I lokalet og også noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne I butikken uten funn av noen gjerningspersoner. Men utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn I butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
4: Hva stjålet og hvor mye stjålet?
3: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
2: Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino I helgen som var.
5: Nå vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren I dag morges. Møtet skulle vare I en time, men ble 3 ganger så langt. Over 4400 ansatte I flere enn 300 bedrifter streiker. Riksmekler Mats Ruland sier at et nytt møte vil skje innen kort tid.
10: Jeg har kalt inn partene til et møte I dag. Konflikten på riksavtalen har vært I 1 måned, og da følger arbeidstvistloven at riksmekler skal ha kontakt med partene med sikte på å finne en løsning. Så det her har vært et rutinemessig møte der partene der vi pliktige å ha kontakt. Vi har hatt et godt møte I dag. Vi dessverre ikke I mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå I løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
11: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte 3 timer I stedet for 1 time?
10: altså det møte var vi snakket i den tiden, bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt, vi dessverre ikke i mål, og vi nødt til å fortsette å jobbe videre. Og det en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst, og det kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
11: Hva skjer nå?
10: Nå skal partene gå tilbake til sine utvalg og fortsette sitt arbeid der, og så vil vi fortsette kontakten fremover.
12: Når skal neste møte være?
10: Det ikke planlagt noe nytt møte, men jeg kommer til å ha kontakt med partene i løpet av kort tid.
0: Ja, vi har hatt et møte her som har foregått i god former, men vi er ikke i mål med noen løsning.
11: Det vil du si at det er langt igjen?
0: Det er vanskelig å si. Konflikten har vært en stund, og vi vet ikke hvor lenge den vil vare.
11: Er det den forskutteringen som er vanskeligst?
0: Det er den vanskeligste saken i årets oppgjør, det er det ingen tvil om.
2: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
13: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
2: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
13: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
2: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
13: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal ha blitt skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene, og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har, det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
2: Hva reagerer folk i Russland på det?
13: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
2: Så har vi fått i studio Arild Moe. Du seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
14: Jeg tror nok det riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette litt tilfeldig at de kom så tett. Fordi Trumps besøk ble jo flyttet utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
2: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
14: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
2: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke? Er det troverdig?
14: Det er ganske sensasjonelt, hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
2: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
14: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av en gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge. Så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
2: Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse der tusenvis av soldater deltar. Flere enn 64 000 soldater og store mengder militært materiell er med i øvelsen, som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegg på russisk territorium. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet i dag. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. En skjør våpenhvile ble jo inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik har akkurat møtt iranske ledere i Iran, og han forteller om det inntrykket han fikk.
15: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
16: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
15: Nej, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge i rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
16: Hva sier de da?
15: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som det vi baserer oss på, så det snakk om 2-3 000, og disse som drept er terrorister. De agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det ikke riktig, og det ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter det jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv, som viser at dette på det helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept, var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
16: Blir det dårlig stemning da?
15: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de vant med, og vi vant med, men det en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi tydelige.
2: Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede Ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. 2 norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
17: Ja, og de fleste bevisene tyder jo på det, og at det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk da. Så det både de bevisene vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
18: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
17: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi bevis og tider på.
18: Hva vet du om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
17: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenighet der og at det handlet om penger, det kan det ikke være særlig mye tvil om.
1: En mann i 40-årene er dømt til 21 års forvaring for å ha drept sin egen kone og 3 år gamle datter i Gjerdrum natt til 12. desember 2024. Mannen er dømt til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 14 år, det skriver Romerikes Blad. Han blir dømt til å betale over 1 million kroner i erstatning til de etterlatne.
2: 2 norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter i dag i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
19: De har ringt allerede. Skyt. Fort. Stå der. Stå der. Skyt. Skyt. Skyt. Skudd. Skyt. Magasin ut.
20: Magasin ut!
19: Ja da. Klikker den igjen? Skudd.
21: Altså, bare spring, spring!
19: Bare spring. Spring nå. Bare spring. Bare spring. Den klikker.
2: Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er det viktigste som har kommet frem i retten i dag?
18: Ja, altså, rettssaken i dag startet jo med at de to tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for denne skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget til aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot R-huset som det var flere personer inne i.
2: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vittnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
18: Nei, så det her er jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det er en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde i huset komme sin forklaring. Det er det referatforbud på. Men når vi har snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her er en slags bestillingsoppdrag. Da de mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De er også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager i forveien. Det skal behandles senere i hovedforhandlingen.
2: Skjer videre i denne rettssaken nå?
18: Nei, det her er jo dagens, altså første dag i rettssaken. Etter pausen man skal høre fra flere vittner. Etter hvert så vil jo politiet kalle inn andre vittner som er eksperter på for eksempel våpen for å forklare mer om altså potensiell skade da denne skytingen kunne ha på de som befant seg inne i huset.
1: Johanna Olveus er årets vinner av kong Olav V's kreftforskningspris. Prisen er på 1 million kroner og blir delt ut av kong Harald. Olveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for forskningen sin på kreftimmunologi. Hun har mellom annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientens egne T-celler.
22: Nei, det er jo en stor ære, så jeg er utrolig stolt og glad. Og dette er jo en del teaminnsats som ligger bak dette her, så det er jo noe jeg deler med hele forskningsmiljøet.
1: Og den ble tildelt av kongen. Hvordan var det?
22: Det er en spesiell ære, og jeg må si at det er jo fantastisk at Hans Majestet velger å kaste glans over denne prisutdelingen år etter år, for det viser jo også hans støtte til kreftsaken og evidensbasert medisin.
1: Mange av talene her i dag handlet om betydningen av banebrytende kreftforskning, noe du også står for med banebrytende kreftforskning innen immunterapi. Hvorfor er det så viktig?
22: Immunterapi har revolusjonert kreftbehandling det siste 10 året. Og ved dagens immunterapi så er det slik at det er en celletype som er hovedansvarlig for at tusenvis av pasienter som det tidligere ikke fantes håp for, i dag kan enten kureres eller få mange ekstra leveår. Og det er da T-cellene som normalt sett kan kurere oss effektivt fra infeksjoner da, som influensa og covid. Men så er det jo sånn at flertallet pasienter, de blir fortsatt ikke kurert når de har kreft med spredning. Og vi prøver å finne nye måter som vi kan lure T-cellen til å tro at kreft er en infeksjon.
1: Den norske Ukraina-støtta fungerer som den skal, og pengene kommer frem. Det konkluderer Riksrevisjonen, som i dag la frem 4 rapporter om norsk statlig støtte til Ukraina. Riksrevisjonen mener likevel det er mangelfulle vurderinger av korrupsjonsrisiko. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier han mener at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
4: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov. Så sier vi samtidig at selv om vi må ha forståelse for at vi skal akseptere høyere risiko enn det vi ellers ville ha gjort, og selv om vi må ha forståelse for at det er vanskeligere å etablere gode forvaltningssystemer i en kritisk situasjon, så ser vi at det er en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå har gått 3 år.
20: Har de fremdeles ikke klart det?
4: Nei, så langt jeg kjenner til så har du ikke det, og det mener vi er viktig for å sørge for den nødvendige kontrollen.
20: Har du spurt om svar på hvorfor de ikke har klart det?
4: De har blant annet hatt kapasitetsproblemer, så har de satt inn ekstra ressurser den siste tida. Men her er vårt poeng at vi forstår at det kan ta noe tid, men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen er i Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Han er allerede tiltalt for å ha drept en svensk kvinne i Trollhättan høsten 2024. I april ble han utlevert til Norge etter å ha blitt pågripen på et hotell i Strømstad. Da hadde TV2-programmet Norge bak fasaden lurt han i en felle. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressa til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo Rådhus. Det er tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. Sist gang var i København i 2022. Støre omtaler det som et godt møte og sier mye har kommet ut av disse 2 dagene med Indias statsminister.
21: Blitt bedre kjent. En ting er mellom ledere og meg med mine kolleger, men dette er jo et veldig breddig omfang nå. Fra universiteter, helsemyndighetene, tenk på helsemyndigheter i Norge og India, om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som er knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Så som det er blitt sagt her, vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked, og det skal vi da veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse 2 dagene.
2: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordiske indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 7 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet.
1: På lørdag er det meisterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion i Oslo. Det er ventet at 3 norske spillere kommer til å starte finalen. Ada Stolsmo, Hege Bergo og Ingrid Syrstad Engen for Lyon, og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Andreas Hagen, du har vært med på trening og mediedag i Barcelona i dag. Hva forventninger er det blant spillerne til historias første mesterligafinale i Norge?
0: Vi har jo tilbrakt hele dagen på det anlegget bak oss her, et gigantisk anlegg som Barcelona disponerer rett utenfor Barcelona sentrum. Her hører herrelaget hjemme, de trener her, og ikke minst da kvinnelaget som skal ut i mesterligafinale på lørdag. Det er et enormt ungdomsakademi, La Masia, som kanskje mange har hørt om, og vi har jo da snakket også med en del av spillerne, blant annet toppskåreren i mesterligaen, polske Eva Pajor, som har vært med i 5 finaler. Hun har ikke vunnet noen av dem, så hun ganske klar for å komme til Oslo og ta sitt første mestligatrofé. Men sett med norske øyne så jo dette spesielt. Du nevnte det jo, tre norske kvinner kommer til å være involvert. Kanskje en fjerde på benken i Martine Fenger. Men for Caroline Gram Hansen, som har vært i Barcelona i ganske mange år nå, og som allerede har hevet tre mestligatroféer, så vil det definitivt bli spesielt for henne å gjøre det hjemme. Bare noen steinkast fra der hun har vokst opp på Ullevål stadion.
3: Det jo spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mestligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
0: Er det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
3: Ja, jeg føler jo egentlig at det nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det vi som vinner den finalen. Men samtidig så det jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mest ligafinale der, så det jo selvfølgelig veldig spesielt.
1: Ja, hva slags finale kan vi forvente oss, Andreas?
0: Nei, det jo liksom Caroline Gramme Hansen inne på. Barcelona har helt enorme meritter i denne turneringen her. Har vunnet mange ganger, og spesielt de siste årene har vært det dominerende laget på kvinnesiden i europeisk klubbfotball i en del år nå. Møter jo da altså Lyon, som også har en helt fantastisk historie, har enda flere finaler og enda flere troféer enn det Barcelona har, men som sagt de siste årene så det Barcelona som har tatt mer og mer over hegemoniet fra Lyon, men det altså det kunne ikke blitt en bedre finale på Ullevål. Det en drømmefinale med de to beste lagene i Europa, da ikke minst med norske profiler på banen, så tipper det blir ganske tett og jevnt dette her.
1: Ja, noen aksjer i dette skjønner vi. Hvor stort det forresten at en sånn finale da skal spilles her hjemme?
0: Det stort selvfølgelig for norsk fotball og da også for Norges fotballforbund som har klart å få en sånn finale til Ullevål stadion til Oslo. De har jo drevet og gjort ombygninger på Ullevål for å få plass til all presse blant annet som ventet til Ullevål stadion. De kommer til å stenge store deler av området rundt Ullevål stadion mer enn de gjør på landskamper for menn eller for eksempel på cupfinalen. Og det kommer til å være masse arrangementer rundt omkring i Oslo sentrum etter hvert med fansoner og så videre. Så dette kommer nok til å verke etter hvert, og forhåpentligvis også så blir det fullsatt på Ullevål og en fantastisk ramme da, rundt denne finalen.
1: Og hvem favoritter til å vinne?
0: Ja, det det da. Jeg var jo litt inne på det i sted, at man kan kanskje holde en knapp på Barcelona i og med at de har vært det dominerende laget nå de siste årene, men Lyon de har også store stjerner, da blant annet vår egen Adda Stolsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen, men også store rutinerte spillere som for eksempel Wendy Renard, som har vært en kjempe i fransk fotball i mange, mange år. Men hvis man skal sette pengene på noe, så det kanskje Barcelona som tapte finalen litt overraskende for Arsenal i fjor, og jeg tipper at de veldig, veldig revansjesugne. Og hvordan dette går, ja, det får du se på NRK. Vi sender på NRK TV, NRK 1 og på radio fra 17.30 på lørdag. Finalen den begynner klokka 18 på Ullevål.

0: Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus, det opplyser det danske kongehuset. Hun har vært innlagt siden 1. mai, da hun fikk hjertekrampe. Legene har blokket ut denne blodåret i hjertet hennes. Ingen er pågrepet etter et innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Gjerningspersonene slo seg inn med hammer og stein og skal ha brukt under 2 minutter. Politiet sier det er snakk om 2 gjerningspersoner, og de har sikret videomateriale som viser deler av det som skjedde. Da patruljen ankom stedet i natt, så de knuste vinduer, vesker som lå strødd i lokalet og tomme hyller. Politiadvokat Louise Djemann sier politiet jobber med å få oversikt over hva som er tatt.
1: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strødd rundt i lokalet og også noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne i butikken uten funn av noen gjerningspersoner. Men utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
2: Hva er stjålet og hvor mye er stjålet?
1: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som er tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som er tatt og verdien.
0: Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 er verdens mest populære låt akkurat nå, ifølge Billboard. Dette skjer kort tid etter at filmen Michael om livet til Michael Jackson har hatt premiere. Filmen fyller kinosaler over hele verden, og her hjemme var filmen den mest sette på kino i helgen som var.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag morges. Møtet skulle vare i en time, men ble 3 ganger så langt. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Riksmekler Mats Ruland sier at et nytt møte vil skje innen kort tid.
8: Jeg har kalt inn partene til et møte i dag. Konflikten på riksavtalen har vært i 1 måned, og da følger arbeidstvistloven at riksmekler skal ha kontakt med partene med sikte på å finne en løsning. Så det her har vært et rutinemessig møte der partene der vi er pliktige å ha kontakt. Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
9: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte 3 timer i stedet for 1 time?
8: Vi snakker i bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt. Vi er dessverre ikke i mål, og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
9: Hva skjer nå?
8: Nå skal partene gå tilbake til sine utvalg og fortsette sitt arbeid der, og så vil vi fortsette kontakten fremover.
10: Når skal neste møte være?
8: Det er ikke planlagt noe nytt møte, men jeg kommer til å ta kontakt med partene i løpet av kort tid.
11: Ja, vi har hatt et møte her som har foregått i god former, men vi er ikke i mål med noen løsning.
9: Det vil du si at det er langt igjen?
11: Det er vanskelig å si. Konflikten har vært en stund, og vi vet ikke hvor lenge den vil vare.
9: Er det den forskutteringen som er vanskeligst?
11: Det er den vanskeligste saken i årets oppgjør, det er det ingen tvil om.
0: Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse, der tusenvis av soldater deltar. Flere enn 64 000 soldater og store mengder militært materiell er med i øvelsen, som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegg på russisk territorium. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet i dag.
12: En mann i 40-åra er dømt til 21 års forvaring for å ha drept sin egen kone og 3 år gamle datter i Gjerdrum natt til 12. desember 2024. Mannen er dømt til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 14 år, det skriver Romerikes Blad. Han blir dømt til å betale over 1 million kroner i erstatning til de etterlatne.
0: 2 norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter i dag i Romerike og Glåmdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringer.
13: Skyt! De har ringt allerede. Skyt. Fort. Stå der. Stå der. Skyt. Skyt. Skyt. Skudd. Skyt. Magasin ut.
14: Klikker den igjen?
13: Ja, klikker den igjen? Skudd.
14: Altså, bare spring, spring nu, bare...
13: Bare spring, spring nå, bare spring, bare spring, den klikker.
0: Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er det viktigste som har kommet frem i retten i dag?
15: Altså, rettssaken i dag startet jo med at de 2 tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for denne skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget til aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot det huset som det var flere personer inne i.
0: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vitnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
15: Nei, så det her er jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det er en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde i huset komme sin forklaring. Det er det referatforbud på. Men når vi har snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her er en slags bestillingsoppdrag. Da de mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De er også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager i forveien. Det skal behandles senere i hovedforhandlingen.
0: Skjer videre i denne rettssaken nå?
15: Nei, det her er jo dagens, altså første dag i rettssaken. Etter pausen skal vi høre fra flere vitner. Etter hvert så vil jo politiet kalle inn andre vitner som er eksperter på for eksempel våpen, for å forklare mer om hvorfor, altså potensiell skade da, denne skytingen kunne ha på de som befant seg inne i huset.
12: Johanna Olveus er årets vinner av Kong Olav V's kreftforskningspris. Prisen er på 1 million kroner og blir delt ut av Kong Harald. Olveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for forskningen sin på kreftimmunologi. Hun har mellom annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientens egne T-celler.
16: Nei, det er jo en stor ære, så jeg er utrolig stolt og glad. Og dette er jo en del teaminnsats som ligger bak dette her, så det er jo noe jeg deler med hele forskningsmiljøet.
12: Og den ble tildelt av kongen. Hvordan var det?
16: Det er en spesiell ære, og jeg må si at det er jo fantastisk at Hans Majestet velger å kaste glans over denne prisutdelingen år etter år, for det viser jo også hans støtte til kreftsaken og evidensbasert medisin.
12: Mange av talene her i dag handlet om betydningen av banebrytende kreftforskning. Noe du også står for med banebrytende kreftforskning innen immunterapi. Hvorfor er det så viktig?
16: Immunterapi har revolusjonert kreftbehandling de siste 10 årene. Og ved dagens immunterapi så er det slik at det er en celletype som er hovedansvarlig for at tusenvis av pasienter som det tidligere ikke fantes håp for, I dag kan enten kureres eller få mange ekstra leveår. Og det da T-cellene, som normalt sett kan kurere oss effektivt fra infeksjoner da, som influensa og covid. Men så det jo sånn at flertallet pasienter de blir fortsatt ikke kurert når de har kreft med spredning. Og vi prøver å finne nye måter som vi kan lure T-cellene til å tro at kreft en infeksjon.
12: Den norske Ukraina-støtta fungerer som den skal, og pengene kommer fram. Det konkluderer Riksrevisjonen, som i dag la fram 4 rapporter om norsk statlig støtte til Ukraina. Riksrevisjonen mener likevel det mangelfulle vurderinger av korrupsjonsrisiko. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier han mener at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
17: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov. Så sier vi samtidig at selv om vi må ha forståelse for at vi skal akseptere høyere risiko enn det vi ellers ville gjort, og selv om vi må ha forståelse for at det vanskeligere å etablere gode forvaltningssystemer i en kritisk situasjon, så ser vi at det en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå har gått 3 år.
18: Har de fremdeles ikke klart det?
17: Nei, så langt jeg kjenner til så har det ikke det, og det mener vi viktig for å sørge for den nødvendige kontrollen.
18: Har du spurt om svar på hvorfor de ikke har klart det?
17: De har blant annet hatt kapasitetsproblemer, så har de satt inn ekstra ressurser den siste tida. Men her er vårt poeng at vi forstår at det kan ta noe tid, men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
12: Drapstiltalte Steinar Vangen i Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Han allerede tiltalt for å ha drept en svensk kvinne i Trollhättan høsten 2024. I april ble han utlevert til Norge etter å ha blitt pågripen på et hotell i Strømstad. Da hadde TV2-programmet Norge bak fasaden lurt han i en felle. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressa til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo rådhus. Det 3. gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. Sist gang var i København i 2022. Støre omtaler det som et godt møte og sier mye har kommet ut av disse 2 dagene med Indias statsminister.
19: Blitt bedre kjent. En ting mellom ledere og meg med mine kolleger, men dette et veldig breddig omfang nå. Fra universiteter, helsemyndighetene, tenk på helsemyndigheter i Norge og India, om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Så som det blitt sagt her, vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked, og det skal vi da veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse dagene.
0: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordiske indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 20 år siden. Og målet å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en 1/5 av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet.
12: På lørdag det Mesterliga-finale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion i Oslo. Det ventet at 3 norske spillere kommer til å starte finalen. Ada Stolsmo, Hege Bergo og Ingrid Syrstad Engen for Lyon, og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Andreas Hagen, du har vært med på trening og mediedag i Barcelona i dag. Hva forventninger er det blant spillerne til historiens første mesterligafinale i Norge.
20: Vi har jo tilbrakt hele dagen på det anlegget bak oss her, et gigantisk anlegg som Barcelona disponerer rett utenfor Barcelona sentrum. Her hører herrelaget hjemme, de trener her, og ikke minst da kvinnelaget som skal ut i mesterligafinale på lørdag. Det et enormt ungdomsakademi, La Masia, som kanskje mange har hørt om, og vi har jo da snakket også med en del av spillerne, blant annet toppskåreren i mesterligaen, polske Eva Pajor, som har vært med i 5 finaler. Hun har ikke vunnet noen av dem, så hun ganske klar for å komme til Oslo og ta sitt første mesterligatrofé, men sett med norske øyne så jo dette spesielt. Du nevnte det jo, 3 norske kvinner kommer til å være involvert, kanskje en fjerde på benken i Martine Fenger. Men for Caroline Gram Hansen, som har vært i Barcelona i ganske mange år nå, og som allerede har hevet 3 mesterligatroféer, så vil det definitivt bli spesielt for henne å gjøre det hjemme, bare noen steinkast fra der hun har vokst opp på Ullevål stadion.
21: Det jo spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
20: Er det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
21: Ja, jeg føler egentlig at det nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det vi som vinner den finalen, men samtidig så det jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinalen der, så det jo selvfølgelig veldig spesielt.
12: Ja, hva slags finale kan vi forvente oss, Andreas?
20: Nei, det jo liksom Caroline Gram Hansen inne på. Barcelona har helt enorme meritter i denne turneringen her. Har vunnet mange ganger, og spesielt de siste årene har vært det dominerende laget på kvinnesiden i europeisk klubbfotball i en del år nå. Møter jo da altså Lyon, som også har en helt fantastisk historie, har enda flere finaler og enda flere troféer enn det Barcelona har, men som sagt de siste årene så det Barcelona som har tatt mer og mer over hegemoniet fra Lyon, men det altså det kunne ikke blitt en bedre finale på Ullevål, det en drømmefinale med de 2 beste lagene i Europa, da ikke minst med norske profiler på banen, så tipper det blir ganske tett og jevnt dette her.
12: Ja, noen aksjer i dette skjønner vi. Hvor stort det forresten at en sånn finale da skal spilles her hjemme?
20: Det stort selvfølgelig for norsk fotball og da også for Norges fotballforbund som har klart å få en sånn finale til Ullevål stadion til Oslo. De har jo drevet og gjort ombygninger på Ullevål for å få plass til all presse blant annet som ventet til Ullevål stadion. De kommer til å stenge store deler av området rundt Ullevål stadion mer enn de gjør på landskamper for menn eller for eksempel på cupfinalen. Og det kommer til å være masse arrangementer rundt omkring i Oslo sentrum etter hvert med fansoner og så videre. Så dette kommer man nok til å verke etter hvert, og forhåpentligvis også så blir det fullsatt på Ullevål og en fantastisk ramme da, rundt denne finalen.
12: Og hvem favoritt til å vinne?
20: Ja, det det da. Jeg var jo litt inne på det i sted, at man kan kanskje holde en knapp på Barcelona i og med at de har vært det dominerende laget nå de siste årene, men Lyon de har også store stjerner, da blant annet vår egen Adda Stolsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen, men også store rutinerte spillere som for eksempel Wendy Renard, som har vært en kjempe i fransk fotball i mange, mange år. Men hvis man skal sette pengene på noe, så det kanskje Barcelona som tapte finalen litt overraskende for Arsenal i fjor, og jeg tipper at de veldig, veldig revansjesugne. Og hvordan dette går, ja, det får du se på NRK. Vi sender på NRK TV, NRK 1 og på radio fra 17.30 på lørdag. Finalen den begynner klokka 18 på Ullevål.

0: Det nordisk-indiske toppmøtet i Oslo er avsluttet. Innleier en gyllen epoke i forholdet mellom India og Norden, ifølge statsminister Modi. Kina markerer styrke som global stormakt, tar imot Putin få dager etter Trumps besøk. Hun vokste opp i Ullevål Hageby. Lørdag spiller Barcelonas Caroline Graham Hansen mesterligafinale på Ullevål stadion. Klokka er 17. Velkommen til NRK Nyheter. En amerikansk beslutning om å trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater fra Europa vil ikke svekke alliansens forsvarsplaner i regionen, det sier NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grinkevich, da han talte i Brussel i dag. Han la til at europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa, med fremleis støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert.
1: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
2: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
1: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
2: Hvis han har sagt det, så

0: ukrainske droner som var på vei mot Moskva, men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen, da var det jo mange, mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva, og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal da bli skutt ned der, sånn at det var en helt ny vending at tre mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene, og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har, det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
1: Hva reagerer folk i Russland på det?
0: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
1: Så har vi fått i studio Arild Moe. Du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og er en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det er altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
2: Jeg tror nok det er riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette er litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbol, så er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
1: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
2: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
1: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke. Er det troverdig?
2: Det er ganske sensasjonelt, hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
1: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
2: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. en rørledning tar det mange, mange år å bygge.

0: Jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
1: Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus, det opplyser det danske kongehuset. Hun har vært innlagt siden 1. mai, da hun fikk hjertekrampe. Legene har blokket ut denne blodåret i hjertet hennes. Ingen er pågrepet etter et innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Gjerningspersonene slo seg inn med hammer og stein og skal ha brukt under 2 minutter. Politiet sier det er snakk om 2 gjerningspersoner, og de har sikret videomateriale som viser deler av det som skjedde. Da patruljen ankom stedet i natt, så de knuste vinduer, vesker som lå strødd i lokalet og tomme hyller. Politiadvokat Louise Djemann sier politiet jobber med å få oversikt over hva som er tatt.
2: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strødd rundt i lokalet og også noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne i butikken uten funn av noen gjerningspersoner. Men utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
3: Hva er stjålet og hvor mye er stjålet?
2: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som er tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som er tatt og verdien.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
6: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
7: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag morges. Møtet skulle vare i en time, men ble 3 ganger så langt. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Riksmekler Mats Ruland sier at et nytt møte vil skje innen kort tid.
9: Jeg har kalt inn partene til et møte i dag. Konflikten på riksavtalen har vært i 1 måned, og da følger arbeidstvistloven at riksmekler skal ha kontakt med partene med sikte på å finne en løsning. Så det her har vært et rutinemessig møte der partene der vi er pliktige å ha kontakt. Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
10: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte 3 timer i stedet for 1 time?
9: Altså det møtet var, vi snakker i bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt. Vi er dessverre ikke i mål, og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
10: Hva skjer nå?
9: Nå skal partene gå tilbake til sine utvalg og fortsette sitt arbeid der, og så vil vi fortsette kontakten framover.
11: Når skal neste møte være?
9: Det er ikke planlagt noe nytt møte, men jeg kommer til å ta kontakt med partene i løpet av kort tid.
12: Ja, vi har hatt et møte her som har foregått i en god former, men vi er ikke i mål med noen løsning.
10: Det vil du si at det er langt igjen?
12: Det er vanskelig å si. Konflikten har vært en stund, og vi vet ikke hvor lenge den vil vare.
10: Er det den forskutteringen som er vanskeligst?
12: Det er den vanskeligste saken i årets oppgjør, det er det ingen tvil om.
1: Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse, der tusenvis av soldater deltar. Flere enn 64 000 soldater og store mengder militært materiell er med i øvelsen, som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegg på russisk territorium. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet i dag. Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av ebola i Kongo. Nå er minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det 2 bekreftede Ebola-tilfeller og 1 dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. 2 norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
13: Jo, de fleste bevisene tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk, da. Så det er både de bevisene vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
14: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
13: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
14: Hva vet dere om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
13: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenigheter og at det handlet om penger, det kan det ikke være særlig mye tvil om.
1: 2 norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter i dag i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
15: Skyt! Fort! Stå der!
16: Vi har ringt allerede. Skyt! Fort! Stå der! Stå der! Skyt! Skyt! Skyt! Skudd! Skyt! Magasin ut!
15: Magasin ut!
16: Jalla! Klikker den igjen? Skudd!
17: Altså,
16: bare spring. Spring nå. Bare spring. Bare spring. Den klikker.
1: Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er det viktigste som har kommet frem i retten i dag?
14: Altså, rettssaken i dag startet jo med at de 2 tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for denne skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget til aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot R-huset som det var flere personer inne i.
1: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vittnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
14: Nei, så det her er jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det er en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde i huset komme sin forklaring. Det er det referatforbud på. Men når vi har snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her er en slags bestillingsoppdrag. Da de mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De er også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager i forveien. Det skal behandles senere i hovedforhandlingen.
1: Skjer videre i denne rettssaken nå?
14: Nei, det her er jo dagens, altså første dag i rettssaken. Etter pausen man skal høre fra flere vittner. Etter hvert så vil jo politiet kalle inn andre vittner som er eksperter på for eksempel våpen for å forklare mer om hvorfor, altså potensiell skade da, denne skytingen kunne ha på de som befant seg inne i huset.
17: Den norske Ukraina-støtta fungerer som den skal, og pengene kommer frem. Det konkluderer Riksrevisjonen, som i dag la frem 4 rapporter om norsk statlig støtte til Ukraina. Riksrevisjonen mener likevel det mangelfulle vurderinger av korrupsjonsrisiko. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier han mener at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
18: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov. Så sier vi samtidig at selv om vi må ha forståelse for at vi skal akseptere høyere risiko enn det vi ellers ville ha gjort, og selv om vi må ha forståelse for at det vanskeligere å etablere gode forvaltningssystemer i en kritisk situasjon, så ser vi at det en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå har gått 3 år.
19: Har de fremdeles ikke klart det?
18: Nei, så langt jeg kjenner til så har det ikke det, og det mener vi er viktig for å sørge for den nødvendige kontrollen.
19: Har du spurt om svar på hvorfor de ikke har klart det?
18: De har blant annet hatt kapasitetsproblemer, så har de satt inn ekstra ressurser den siste tida. Men og her er vårt poeng at vi forstår at det kan ta noe tid, men i løpet av 3 år så burde man både sørge for nok ressurser og sørge for at man hadde på plass et slikt system.
17: Drapstiltalte Steinar Vangen i Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Han allerede tiltalt for å ha drept en svensk kvinne i Trollhättan høsten 2024. I april ble han utlevert til Norge etter å ha blitt pågripen på et hotell i Strømstad. Da hadde TV2-programmet Norge bak fasaden lurt han i en felle. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressa til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo rådhus. Det tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. Sist gang var i København i 2022. Støre omtaler det som et godt møte og sier mye har kommet ut av disse 2 dagene med Indias statsminister.
20: Blitt bedre kjent. En ting mellom ledere og meg med mine kolleger, men dette jo et veldig breddig omfang nå. Fra universiteter, helsemyndighetene, tenk på helsemyndigheter i Norge og India, om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Så som det har blitt sagt her, vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked, og det skal vi da veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse 2 dagene.
1: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordisk-indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 7 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet.
17: På lørdag er det meisterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion i Oslo. Det er ventet at 3 norske spillere kommer til å starte finalen. Ada Stolsmo, Hege Bergo og Ingrid Syrstad Engen for Lyon, og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Andreas Hagen, du har vært med på trening og mediedag i Barcelona i dag. Mesterliga-finale i Norge.
21: Ja, vi har jo tilbrakt hele dagen på det anlegget bak oss her. Et gigantisk anlegg som Barcelona disponerer rett utenfor Barcelona sentrum. Her hører herrelaget hjemme, de trener her, og ikke minst da kvinnelaget som skal ut i mesterligafinale på lørdag. Det et enormt ungdomsakademi, La Masia, som kanskje mange har hørt om, og vi har jo da snakket også med en del av spillerne, blant annet toppskåreren i mesterligaen, polske Eva Pajor, som har vært med i 5 finaler. Hun har ikke vunnet noen av dem, så hun ganske klar for å komme til Oslo og ta sitt første mesterligatrofé. Men sett med norske øyne så jo dette spesielt. Du nevnte det jo, 3 norske kvinner kommer til å være involvert. Kanskje en fjerde på benken i Martine Fenger. Men for Caroline Gram Hansen, da, som har vært i Barcelona i ganske mange år nå, og som allerede har hevet 3 mesterligatroféer, så vil det definitivt bli spesielt for henne å gjøre det hjemme. Bare noen steinkast fra der hun har vokst opp på Ullevål stadion.
0: Det jo spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mestliga-finale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
21: Det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
0: Ja, jeg føler egentlig at det nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det vi som vinner den finalen, men samtidig så det jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinalen der, så det jo selvfølgelig veldig spesielt.
17: Ja, hva slags finale kan vi forvente oss, Andreas?
21: Nei, det jo liksom Caroline Gram Hansen inne på. Barcelona har helt enorme meritter i denne turneringen her. Har vunnet mange ganger, og spesielt de siste årene har vært det dominerende laget på kvinnesiden i europeisk klubbfotball i en del år nå. Møter jo da altså Lyon, som også har en helt fantastisk historie, har enda flere finaler og enda flere troféer enn det Barcelona har, men som sagt de siste årene så det Barcelona som har tatt mer og mer over hegemoniet fra Lyon, men det altså det kunne ikke blitt en bedre finale på Ullevål, det en drømmefinale med de 2 beste lagene i Europa, da ikke minst med norske profiler på banen, så tipper det blir ganske tett og jevnt dette her.
17: Ja, noen aksjer i dette skjønner vi. Hvor stort det forresten at en sånn finale da ska spelas här hemma.
21: Det stort selvfølgelig for norsk fotball og da også for Norges fotballforbund som har klart å få en sånn finale til Ullevål stadion til Oslo. De har jo drevet og gjort ombygninger på Ullevål for å få plass til all presse blant annet som ventet til Ullevål stadion. De kommer til å stenge store deler av området rundt Ullevål stadion mer enn de gjør på landskamper for menn eller for eksempel på cupfinalen. Og det kommer til å være masse arrangementer rundt omkring i Oslo sentrum etter hvert med fansoner og så videre. Så dette kommer nok til å verke etter hvert, og forhåpentligvis også så blir det fullsatt på Ullevål og en fantastisk ramme da, rundt denne finalen.
17: Og hvem favoritt til å vinne?
21: Ja, det det da. Jeg var jo litt inne på det i sted, at man kan kanskje holde en knapp på Barcelona i og med at de har vært det dominerende laget nå de siste årene, men Lyon de har også store stjerner, da blant annet vår egen Adda Stolsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen, men også store rutinerte spillere som for eksempel Wendy Renard, som har vært en kjempe i fransk fotball i mange, mange år. Men hvis man skal sette pengene på noe, så det kanskje Barcelona som tapte finalen litt overraskende for Arsenal i fjor, og jeg tipper at de veldig, veldig revansjesugne. Og hvordan dette går, ja, det får du se på NRK. Vi sender på NRK TV, NRK 1 og på radio fra 17.30 på lørdag. Finalen den begynner klokka 18 på Ullevål.
17: Vær det nå, og i dag det godt og varmt i Trøndelag.
3: Ja, også i dag. Temperatur 22-23 grader i Trøndelag, og sola den har vært til stede. Vil nok også være en riktig så fin dag i morgen. Temperaturen omtrent den samme. Men det lavtrykk på vei nordover, men Trøndelag de går klar av nedbøren fra Trøndelaget som kommer inn mot Sør-Norge, og også det lavtrykk som går mot Nord-Norge går Trøndelaget klar av. Men nordpå så blir det et lavtrykk som gir perioder med regn, særlig Troms og Finnmark og nord i Nordland, mens sør i Nordland der vil det bli lettere vær utover dagen, og trolig vil sola komme fram etter hvert. Vind fra sørøst med frisk bris de mest utsatte stedene. På Spitsbergen kan vi få litt regn i morgen. Mens det Trøndelag og Møre og Romsdal får vi en varm dag. Det blir lange perioder med sol og stort sett rolig vindforhold. Temperaturen vil nok komme over 20 grader mange steder. Mens i Rogaland og på Sørlandet, det starter med regn fra morgenen. Dette regnet trekker nordover på Vestlandet, også inn mot Østlandet. Men det først om ettermiddagen at nedbøren kommer hit. Så på Nordvestlandet og på Østlandet får vi nok perioder med sol først på dagen i morgen, før regnet kommer inn utover ettermiddagen.
17: Nyhetene kan du følge videre på nrk.no. Dagsrevyen kommer som vanlig klokka 19. Takk for nå.

0: En amerikansk beslutning om å trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater fra Europa vil ikke svekke alliansens forsvarsplaner i regionen, det sier NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grinkevich, da han talte i Brussel i dag. Han la til at europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa, med fremleis støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert.
1: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
2: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
1: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
2: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
1: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
2: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal da bli skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har, det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
1: Hva reagerer folk i Russland på det?
2: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
1: Så har vi fått i studio Arild Moe, du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og er en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det er altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
3: Jeg tror nok det er riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette er litt tilfeldig at de kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet frem, utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
1: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
3: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
1: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke? Er det troverdig?
3: Det er ganske sensasjonelt, hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
1: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland, og veien videre for dette forholdet?
3: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt nærmest som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge, så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
1: Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus, det opplyser det danske kongehuset. Hun har vært innlagt siden 1. mai, da hun fikk hjertekrampe. Legene har blokket ut denne blodåret i hjertet hennes. Ingen er pågrepet etter et innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Gjerningspersonene slo seg inn med hammer og stein og skal ha brukt under 2 minutter. Politiet sier det er snakk om 2 gjerningspersoner, og de har sikret videomateriale som viser deler av det som skjedde. Da patruljen ankom stedet i natt, så de knuste vinduer, vesker som lå strødd i lokalet og tomme hyller. Politiadvokat Louise Djemann sier politiet jobber med å få oversikt over hva som er tatt.
4: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strødd rundt i lokalet og også noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne i butikken uten funn av noen gjerningspersoner. Men utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene ennå, men jobber aktivt med dette og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
5: Hva er stjålet og hvor mye er stjålet?
4: Vi har ikke fått en oversikt ennå om hva som er tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som er tatt og verdien.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag morges. Møtet skulle vare i en time, men ble tre ganger så langt. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Riksmekler Mats Ruland sier at et nytt møte vil skje innen kort tid.
10: Jeg har kalt inn partene til et møte i dag. Konflikten på riksavtalen har vært i en måned, og da følger arbeidstvistloven at riksmekler skal ha kontakt med partene med sikte på å finne en løsning. Så det her har vært et rutinemessig møte der partene der vi er pliktige å ha kontakt. Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
11: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte tre timer i stedet for en time?
10: Det møtet var, vi snakker bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt. Vi er dessverre ikke i mål, og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og vi må bruke den kommende dagene på nå.
11: Hva skjer nå?
10: Nå skal partene gå tilbake til sine utvalg og fortsette sitt arbeid der, og så vil vi fortsette kontakten framover.
12: Når skal neste møte være?
10: Det er ikke planlagt noe nytt møte, men jeg kommer til å ha kontakt med partene i løpet av kort tid.
13: Ja, vi har hatt et møte her som har foregått i gode former, men vi er ikke i mål med noen løsning.
11: Det vil du si at det er langt igjen?
13: Det er vanskelig å si. Konflikten har vært en stund, og vi vet ikke hvor lenge den vil vare.
11: Er det den forskutteringen som er vanskeligst?
13: Det er den vanskeligste saken i årets oppgjør, det er det ingen tvil om.
1: Det russiske militæret har startet en tre dager lang atomøvelse, der tusenvis av soldater deltar. Flere enn 64 000 soldater og store mengder militært materiell er med i øvelsen, som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegg på russisk territorium. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet i dag. Dødstallet fortsetter å stige under utbruddet av Ebola i Kongo. Nå er minst 131 mennesker døde, blant over 500 mistenkte smittetilfeller registrert. Også fra nabolandet Uganda rapporteres det to bekreftede Ebola-tilfeller og et dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet. Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Ebola-epidemien i Kongo og Uganda for en internasjonal folkehelsekrise. To norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til, høres instrukser bli gitt av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter. Aktor i saken, statsadvokat Johan Strand Moldestad, sier bevisene tyder på at de tiltalte tok på seg oppdraget for noen andre.
14: Det er jo de fleste bevisene tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
15: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
14: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
15: Hva vet du om hvorfor de her voldsoppdragene ble satt ut?
14: Ja, altså, det vet jeg ikke så mye om, men at det var uenigheter og at det handlet om penger, det kan det ikke være særlig mye tvil om.
0: En mann i 40-årene er dømt til 21 års forvaring for å ha drepet sin egen kone og 3 år gamle datter i Gjerdrum natt til 12. desember 2024. Mannen er dømt til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 14 år, det skriver Romerikes Blad. Han blir dømt til å betale over 1 million kroner i erstatning til de etterlatne.
1: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter i dag i Romerike og Glåmdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instrukser. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
16: Skyt! Fort! Stå der!
17: Alltså, bara spring nu, bara... Spring! Bara spring, alltså, den klickar.
1: Spring. Reporter Sverre Holm Nilsen, vad är det viktigaste som har kommit fram i retten idag?
15: Altså, rettssaken i dag startet jo med at de to tiltalte norske tenåringene erkjente straffskyld for den skytingen mot huset på Høybråten som NRK har vist videoen av. Litt senere enn det så kunne vi da høre innledningsforedraget til aktor. Her ble også deler av nødsamtalen spilt av. Det var en dramatisk samtale. Vi kunne høre at de fortelte politiet at det skytes mot døra. Vi kunne også høre at de var redde og ville at politiet skulle komme så fort som mulig. Som vi hører på denne videoen, så ble det jo da løsnet flere skudd mot det huset som det var flere personer inne i.
1: Referatforbud, sånn at du ikke kan fortelle direkte hva vittnene har fortalt, så hva ellers kan du si?
15: Nei, så det her er jo første dag av en ganske lang og omfattende rettssak. Vi har jo hørt påtalemyndigheten si at det er en alvorlig sak. Vi har hørt av de som bodde i huset komme sin forklaring. Det er det referatforbud på. Men når vi har snakket med statsadvokaten på vei inn her, så sier de jo at de knytter denne saken til kriminelle miljøer, kriminelle nettverk, og at det her er en slags bestillingsoppdrag. Da de mener at denne skytingen ble satt ut på oppdrag fra kriminelle, og at det var norske tenåringer som tok på seg voldsoppdraget. De er også tiltalt for en grov bortføring eller frihetsberøvelse som skjedde et par dager i forveien. Det skal behandles senere i hovedforhandlingen.
1: Skjer videre i denne rettssaken nå?
15: Nei, det her er jo dagens, altså første dag i rettssaken. Etter pausen man skal høre fra flere vittner. Etter hvert så vil jo politiet kalle inn andre vittner som er eksperter på for eksempel våpen, for å forklare mer om hvorfor, altså potensiell skade da, denne skytingen kunne ha på de som befant seg inne i huset.
0: Johanna Olveus er årets vinner av Kong Olav V's kreftforskningspris. Prisen er på 1 million kroner og blir delt ut av Kong Harald. Olveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for forskningen sin på kreftimmunologi. Hun har mellom annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientens egne T-celler.
18: Nei, det er jo en stor ære, så jeg er utrolig stolt og glad. Og dette er jo en del teaminnsats som ligger bak dette her, så det er jo noe jeg deler med hele forskningsmiljøet.
0: Og den ble tildelt av kongen. Hvordan var det?
18: Det er en spesiell ære, og jeg må si at det er jo fantastisk at Hans Majestet velger å kaste glans over denne prisutdelingen år etter år, for det viser jo også hans støtte til kreftsaken og evidensbasert medisin.
0: Mange av talene her i dag handlet om betydningen av banebrytende kreftforskning. Noe du også står for med banebrytende kreftforskning innen immunterapi. Hvorfor er det så viktig?
18: Immunterapi har revolusjonert kreftbehandling de siste 10 årene. Og ved dagens immunterapi så er det slik at det er en celletype som er hovedansvarlig for at tusenvis av pasienter som det tidligere ikke fantes håp for, i dag kan enten kureres eller få mange ekstra leveår. Og det er da T-cellene som normalt sett kan kurere oss effektivt fra infeksjoner da, som influensa og covid. Men så er det jo sånn at flertallet pasienter, de blir fortsatt ikke kurert når de har kreft med spredning. Og vi prøver å finne nye måter som vi kan lure T-cellen til å tro at kreft er en infeksjon.
0: Den norske Ukraina-støtta fungerer som den skal, og pengene kommer fram. Det konkluderer Riksrevisjonen, som i dag la fram 4 rapporter om norsk statlig støtte til Ukraina. Riksrevisjonen mener likevel det er mangelfulle vurderinger av korrupsjonsrisiko. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier han mener at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
19: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov. Så sier vi samtidig at selv om vi må ha forståelse for at vi skal akseptere høyere risiko enn det vi ellers ville gjort, og selv om vi må ha forståelse for at det er vanskeligere å etablere gode forvaltningssystemer i en kritisk situasjon, så ser vi at det er en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå har gått 3 år.
20: Har de fremdeles ikke klart det?
19: Nei, så langt jeg kjenner til så har de ikke det, og det mener vi er viktig for å sørge for den nødvendige kontrollen.
20: Har du spurt om svar på hvorfor de ikke har klart det?
19: De har blant annet hatt kapasitetsproblemer, så har de satt inn ekstra ressurser den siste tida. Men og her er vårt poeng at vi forstår at det kan ta noe tid, men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen er i Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Han er allerede tiltalt for å ha drept en svensk kvinne i Trollhättan høsten 2024. I april ble han utlevert til Norge etter å ha blitt pågripen på et hotell i Strømstad. Da hadde TV2-programmet Norge bak fasaden lurt han i en felle. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressa til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo Rådhus. Det er 3. gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. Sist gang var i København i 2022. Støre omtaler det som et godt møte og sier mye har kommet ut av disse 2 dagene med Indias statsminister.
21: Blitt bedre kjent. En ting er mellom ledere og meg med mine kolleger, men dette er et veldig breddig omfang nå. Fra universiteter, helsemyndighetene, tenk på helsemyndigheter i Norge og India, om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som er knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Så som det er blitt sagt her, vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked, og det skal vi dra veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse 2 dagene.
1: Norge og India skal forlenge samarbeidet om håndtering av plast og marin forsøpling frem til år 2030. Det blir klart under det nordiske indiske toppmøtet i dag. Samarbeidet India-Norway Marine Pollution Initiative ble opprettet av de norske og indiske klima- og miljødepartementene for 7 år siden. Og målet er å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at dette ender opp i havet. Rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India. Og en stor del av dette havner på søppelfyllinger og i naturen og i elvene som fører plasten ut i havet.
0: En amerikansk beslutning om å trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater fra Europa vil ikke svekke alliansens forsvarsplaner i regionen. Det sier NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grinkevich, da han talte i Brussel i dag. Han la til at europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa, med fremleis støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert.
1: Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump i forrige uke, ifølge avisen Financial Times. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring. I dag drar Russlands president Vladimir Putin på statsbesøk til Kina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Vi kan vel regne med at oppslaget i Financial Times ikke blir snakket om i Russland, nemlig at Xi Jinping altså skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på krigen i Ukraina.
2: De viktigste russiske statsstyrte mediene, og her kan jeg ikke finne noen tegn til denne meldingen. Det er jo anonyme meldinger, eller anonyme opplysninger, som Financial Times videreformidler, og denne typen informasjon vil det nok bli lagt fullstendig lokk på her i Moskva.
1: Er det troverdig at Xi har sagt dette til Trump?
2: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
1: Putin har jo vært opptatt av at Ukraina-krigen skal holde seg på ukrainsk jord, men nå kan man etter hvert merke krigen ganske godt også i Moskvas gater.
2: Ja, altså i løpet av natta så sier Moskvas myndigheter at det ble skutt ned 4 ukrainske droner som var på vei mot Moskva. Men det veldig store angrepet fant jo sted i helgen. Da var det jo mange droner som ble skutt ned i området rundt Moskva. Og også noen droner tok seg inn over hovedstaden og skal da bli skutt ned der. Sånn at det var en helt ny vending. At 3 mennesker mistet livet i forbindelse med disse ukrainske droneangrepene. Og det så absolutt ut til at luftvernet som er bygd opp rundt Moskva, det skal jo være noe av det beste russerne har. Det klarte ikke å stanse alle disse dronene, sånn at en del av dronene slapp igjennom luftvernet. Så det er også en helt ny utvikling, hvor de ukrainske dronene har blitt, ser det ut til, mye mer effektive og i stand til å nå sine mål på en helt annen måte inn i Russland.
1: Hva reagerer folk i Russland på det?
2: Ja, mange lurer jo på hva det er som skjer, altså at krigen har pågått så lenge, og så at det ikke skjer noen ting. Det er egentlig helt minimal framgang på slagmarken, hvis det er noen framgang i det hele tatt. Og alle russere jeg snakker om, de som tør å si noe om dette her, de lurer jo på hvor lenge kommer denne krigen til å vare, og hvorfor blir det ingen forandring, og hvorfor er det ikke noe håp om en avslutning i sikte.
1: Så har vi fått i studio Arild Moe. Du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og er en av Norges ledende eksperter på forholdene i og rundt Russland. Det er altså bare dager siden Trump var i Beijing. Hvilken betydning har det at disse besøkene i Kina skjer med så kort mellomrom?
3: Jeg tror nok det er riktig som man sier fra både kinesisk og russisk hold, at dette er litt tilfeldig at det kom så tett, fordi Trumps besøk ble jo flyttet frem, utsatt flere ganger, og mens derimot Putins besøk har vært planlagt lenge. Men det symbolisk er det klart at det gir et inntrykk av at alle kommer til Kina for å få konsultasjoner der. Så det styrker jo Kinas stilling som en ledende makt.
1: Hvilket budskap ønsker Putin å sende til USA og resten av verden med dette toppmøtet?
3: Helt klart ønsker Putin å vise at han har et spesielt forhold til Xi, og at Russland har et spesielt forhold til Kina, som er en annen klasse enn det amerikanerne har. Man kan nok si at fra kinesisk side kanskje ikke er like viktig, eller egentlig ikke ønskelig, å knytte seg alt for sterkt til Russland politisk. Så det er en viss ulikhet der i formålet.
1: Og hva tenker du om dette som Financial Times skriver om i dag, at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, og det skal altså Xi ha sagt til Trump under besøket i forrige uke? Er det troverdig?
3: Det er ganske sensasjonelt, hvis det er sagt, og enda mer sensasjonelt hvis dette blir offisielt bekreftet. Men hva de har sagt, jeg tror neppe at Xi har sagt noe til Trump som han ikke ønsker skal komme ut. Så hvis det kan dokumenteres at han har sagt det, så er det veldig interessant.
1: Hva kan du si da om båndene, hvis du kan si litt mer om båndene mellom Kina og Russland og veien videre for dette forholdet?
3: Ja, det er ikke noen som helst tvil om at Kinas posisjon i det forholdet er blitt enormt styrket etter Russlands fullskala angrep på Ukraina. Og avhengigheten av Kina, politisk, men også økonomisk, er helt tydelig. Og det gjør jo at russerne er i en svak forhandlingsposisjon. Men de har jo fortsatt håp om at de kan få til ting i dette forholdet som er gunstig for dem. Jeg tror de er ute etter å få til mer konkrete avtaler om investeringer. De kinesiske investeringene i Russland har ikke vært så store som russerne hadde håpet. Og som Kruse også var inne på, så er det klart et russisk håp om å komme videre i forhandlingene om en ny gassrørledning, Power of Siberia 2. Jeg er litt usikker på om det kommer til å skje i form av et gjennombrudd, fordi fra kinesisk side så vil det virke kanskje litt, nærmest, som litt panikkartet hvis man nå plutselig skulle gjøre en vinnende stor avtale og se ut som man handler i panikk på basis av situasjonen i Midtøsten. Men og uansett så er jo de problemene som er der, det skaper store vanskeligheter på kort sikt. En rørledning tar det mange, mange år å bygge. Så jeg tror i beste fall for russisk side at man kan håpe på noe mer konkret tilsagn fra kinesisk side.
4: Kan vi klippe det et eller annet vis at det ser fint ut?
5: Alle er nervøse for eksamen som nærmer seg, men med hard trening går det kanskje bra. Fra bølle til bestevenn, torsdag i NRK.
22: En sadistisk nettsekt lokker også norske barn til å skade seg selv grovt. PST frykter det skal ende i terroraksjoner og skoleskytinger. Regjeringen vil fjerne krav om at kommuner må knytte til seg leger, psykologer og jordmødre. Forslaget kommer på verst tenkelige tidspunkt, sier Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. FRP vil gjøre det bedre for guttene i norsk skole, men det er gutta som får lide for partiets egen skolepolitikk, mener Rødt. Og en tidligere pastor går ut mot den norske kirken og ber biskopene om å kle av seg. Og hva han vil de skal ha på seg om noe, får du høre i denne utgaven av Dagsnytt 18 i studio denne tirsdagen, Sigrid Solund. Men først, EU øker presset på EØS-landene og har gitt Norge klar beskjed. De vil ikke lenger godta at vi somler med å innføre EU-regelverk. I dag har Stortinget debattert utenriksministerens redegjørelse av Norges forhold til EU. Der var hovedbudskapet at vi må sikre tettere samarbeid for ikke å havne utenfor. Denne redegjørelsen kaller du for en ukontrollert hyllest av EU, Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Hvorfor er du så kritisk?
23: Fordi at det tok noen av 40 minutter før det kom et eneste kritisk merknad om EU. Og da sa utenriksministeren, det er selvsagt ikke slik at alt i EU er perfekt. Og det illustrerer de første 40 minutter. Og det som er Senterpartiets poeng er at vi må jo tørre å ha en ærlig debatt om de utfordringene som er i EU. Det er en union som er blitt veldig byråkratisk, som har hatt en dårlig og svak økonomisk utvikling, som har en svak folkelig forankring, og som skaper også utfordringer på en del norske spørsmål nå, for eksempel på diskusjonen om vann- og avløpsdirektivet, diskusjonen om før påske, så var det snakk om når vi skal kutte i drivstoffavgiftene, det er mange den type diskusjoner, men så virker det som at det i UD og med utenriksministeren i spissen, så er det nesten en slags kompleks, fordi at det norske folk sa nei i 1994, så derfor så blir det så hyllende, at det nesten blir litt som parodisk, fordi at man ikke tør å løfte fram noe kritisk, for man er redd for liksom å ikke hylle EU så mye, for at tilfellet skal bli en fremtidig EU-kamp. Men så vet jeg at også Espen, hvis han tenker sånn, vet at det er mange utfordringer i EU-samarbeidet, men den EU-redegjørelsen var en eneste lang hyllest.
22: Espen, det er deg. Det er Espen Barth Eide, utenriksminister, og dette handler om hvordan vi skal forholde oss til EU, mer eller mindre. Hva sier du til dette parodiske, ukritiske hyllesten du blir anklaget for å holde?
24: Ja, nå så kan jeg si at Vedum er parodisk, jeg vil ikke bruke det, men jeg kjenner meg virkelig ikke igjen i det, fordi at hvert halvår så holder jeg, eller utenriksministeren til enhver tid, holder da en redegjørelse hvordan det går med vår aller viktigste avtale, som er EØS-avtalen og vår tilknytning til EU. Og der ønsker jeg å være dønn ærlig på at selv om vi er mer koblet på i antal saker, så det slik at med utviklingen i verden der ute, så driver EU nå og bruker verktøy i de verktøykastene vi ikke valgte å være med i. Og det merker norske arbeidsplasser, det merker arbeidstakere, arbeidsgivere, bedrifter, norsk næringsliv, landet rundt, at det skaper noen nye utfordringer. Og det ønsket å beskrive

0: mer bekymret over det.
1: Fordi at det gir Norge en mye større handlefrihet at vi ikke er EU-medlem, ikke minst...
0: Men hvis du vil ha en ærlig debatt, kan du også si at det også er til hinder for Norge?
1: Altså, det alle sider har, alle saker har flere sider, sånn er det jo. Men i bunn så er den store debatten hvem er det som skal ta beslutninger i et samfunn, og vi mener at det viktig at det folk som stiller til valg da, som skal ta beslutninger. Det jo grunndebatten om norsk EU-medlemskap eller ikke. Men det som litt sånn skummelt i de EU-redegjørelsene som kommer da fra Espen Barth Eide i dag, så er det nesten ikke plass til nyanser i det hele tatt. Også, for eksempel, hvordan den økonomiske utviklingen vært i EU kontra USA? Den har vært mye dårligere. EU kontra Kina, mye dårligere. Espen Barth Eide bruker Storbritannia som et skrekkeksempel, og det var masse utfordringer i Storbritannia, men den økonomiske utviklingen i Tyskland har vært dårligere enn i Storbritannia siden 2016. Så at vi må få fram de nyansene, og det som er et problem også for norsk næringsliv, er jo at stadig mer detaljert regelverk fra en sånn sentraleuropeisk byråkrati kommer også inn i Norge, som er en stor utfordring for hele Europa, inkludert oss.
0: Ja, og så skaper veldig mye misnøye også, skaper veldig mye debatt i det. Hva gjør vi da når de nå sier at nå må dere skynde dere og implementere mange flere av disse direktivene enn det vi har gjort til nå?
2: Jeg skal svare på det. Jeg har bare lyst til å si at når Vedum nå har begynt å si at det står så mye bedre til i USA, så vil jeg si at I beg to differ, om det heter. Jeg er faktisk litt uenig i det, for du har riktig nok har en del amerikanere blitt fryktelig mye rikere, Elon Musk og så videre, men forskjellene i USA har jo økt ekstremt mye mer enn de gjør i Europa, har gjort i Europa. Blant annet fordi man ikke har holdt seg med en velferdsstat. Man har ikke for eksempel landbrukssubsidier, man har ikke den type støtteordninger som man har i europeiske land, og derfor har vi fått samfunn som har en lang rekke utfordringer, men jeg tror de aller fleste nordmenn...
0: Vi skal jo ikke bli medlem i USA, så det jo...
2: Nei, men ikke sant, han bra, også i Stortinget i dag, så mente han at en av argumentene mot EU er at Kina og USA har et bedre økonomisk vekst. Det mener jeg det vil være mer syn på enn det. Men så til ditt spørsmål. Det er ikke slik at EU bare vil at vi skal skynde oss. Det gjør de, det er helt sant. Men de prøver å skynde seg selv også. Det er faktisk slik at man har tatt på ganske stort alvor at det er en mye vanskeligere verden der ute. Det er handelskriger. USA er ikke det det en gang var. Vi har store, alvorlige problemer innad mellom tradisjonelle allierte, og det er en mye tøffere verden. Men man trenger mer fokus på økonomisk sikkerhet, mer fokus på det som heter strategisk autonomi, og det gjør at veldig mye går fortere i EU, og det smitter også over på oss. Så de vil at vi skal være mer på den reisen, ikke på alt EU gjør, men på de områdene som vi faktisk har sagt at vi skal være med på, fordi at Stortinget har bestemt at vi skal være med EØS, og at det er en avtale som forplikter både EU-siden og oss på EØS-EFTA-siden.
1: Det er en veldig rask gang, for at selvfølgelig står vi mye nærmere Sverige og Danmark og våre naboer vi står i USA, det er det ikke noe tvil om. Men vi har hatt en stor problem i Europa med en helt feilslått energipolitikk, og også en reguleringspolitikk, så at den økonomiske utviklingen i EU og EU har gått mye dårligere, og det må vi tørre å diskutere. Hvorfor går det mye dårligere i EUs randzone enn det gjør en del andre økonomier, og jeg tror det gjør for at det er for en feilslått energipolitikk og en for stor grad detaljregulering, og det må vi diskutere enten med ja-folk eller nei-folk.
2: En ting som Vedum er ofte er enige om, det er at vi må se hvordan vanlige folk har det, for der har vi ofte vært enige. Altså vanlige folk i USA har fått det ganske mye dårligere, ikke sant? På grunn av at det er en ekstrem opphopning av rikdom, og det er noen økonomiske bobler, så jeg vil faktisk si at vi og andre europeiske land forsøker å tenke på mer enn bare mest mulig vekst, og det tror jeg vi skal være glad for.
0: Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra FRP, hvordan mener dere at Norge skal møte denne utålmodigheten fra EU?
3: Ja, det vi må legge til grunn for all utviklingspolitikk er jo hva er det beste for norske interesser, og handelstilknytningen til Europa er ekstremt viktig for norsk næringsliv. Vi skal gjøre alt for å sikre den, sørge for at den tilgangen til markedet består. Samtidig må vi også tørre å si fra når det er ting som går imot norske interesser, og der er jo vi kritisk til regjeringen, for vi mener at man ikke har brukt det handlingsrommet som bør være der for å kjempe for norske interesser. Et eksempel er jo avgiftskuttet på diesel, som nettopp skjedde for anleggsbransjen og bedrifter, hvor regjeringen mente at hvis man gjorde det, så ville det kunne straffe seg fra EU, mens vi ser at Sverige nå nettopp har fått...
0: Men nå hører du beskjeden fra EU at nå er de utålmodige, og Sylvi Listhaug, din partileder, har sagt at Norge bør reversere del av EØS-avtalen, altså skal reforhandles, avvise oftere, som du er inne på nå, og lover og regler fra EU, samtidig aldri sette EØS-avtalen på spill. Hvordan skal dette skje samtidig?
3: Det er selvfølgelig, når vi er en del av EØS, så har vi også plikter, og det må vi godta. Men vi har også et handlingsrom, og vår kritikk til regjeringen er at de ikke har brukt det handlingsrommet godt nok, for vi ser
0: hvordan
3: at...
0: Hvordan har de ikke det når de nå har hopet seg opp en masse regler som man da ikke har implementert?
3: Det var en sammenligning med andre land, sikkert som vårt naboland Sverige, som nettopp har fått

0: unntak for de samme tingene som regjeringen har sagt kanskje ikke er mulig, uten at regjeringen nødvendigvis har søkt om de samme unntakene, så vi mener at det handlingsrommet vi har, det må vi bruke, for vi ser på område til område at det kommer ting som går imot norske interesser, og noe av det må vi også godta, men det er ikke alt på både velferdseksport eller det at vi nektet avgiftskutt som vi skal godta utenvidere.
1: Så ofte det protesterer i stedet for å bare la det ligge i skuffen?
2: Ja, det står jo i programmet til Fremskrittspartiet at man skal reforhandle EØS-avtalen på viktige punkter. Jeg har nettopp sjekket det i dag, og jeg vil bare si veldig tydelig at det kan sikkert reforhandles. Det blir da en dårligere avtale, for vi sitter altså med en avtale som er såpass bra som den er når det gjelder blant annet det vi kaller topilarsystemet, at vi har et selvstendig juridisk rett som EØS-land for eksempel, fordi EØS-avtalen ble forhandlet mellom mange flere land på vår side og EU. Så det at vi skulle nå gå en grunnleggende reforhandling, for det første må den sies opp først. Jeg tror veldig mange i næringslivet, ikke minst i de områdene FRP har stor oppslutning, vil bli dypt bekymret hvis man faktisk mener at man skal reforhandle EØS-avtalen. Jeg er helt sikker på at vi ville fått en dårligere avtale enn...
1: Hvordan tenker dere at dette skal skje?
0: Vi snakker ikke om å reforhandle EØS-avtalen nå, det vi snakker om å gjøre nå, det er jo å bruke det handlingsrommet som eksisterer, og igjen konkret eksempel med avgiftskutt på diesel for bedrifter og anleggsbransjen, hvor regjeringen sa hvis man gjorde dette så ville EU kunne straffe oss, mens vi ser at
1: det er da i så fall domstolen EU da som skal si at dette er ulovlig.
0: Mens vi ser at Sverige nettopp har fått unntak for den type ting, så vi må kunne bruke det handlingsrommet som er, uten at man nødvendigvis reforhandler hele avtalen.
2: Men dette akkurat dette med forskjellen på svensk og norsk avgiftskutt, det tror jeg vi ryddet opp i salen i dag, fordi Sverige har hatt en generelt kutt i avgifter, og faktisk også under minsteprisen, og fått tillatelse fra EU, for det er det regler for. Det som Stortinget påførte Norge helt uten utredning, det var altså at man valgte bestemte sektorer og visse typer drivstoff, og det er altså, tror vi, ulovlig statsstøtte, og i hvert fall stor risiko, og man bør i hvert fall utrede den type ting først, så det er ikke riktig at Sverige har gjort det samme som oss. De har gjort noe annet i tråd med regelverket.
1: Men det du argumenterer for når du snakker varmt om EØS-avtalen, er ikke det egentlig et medlemskap i EU? Hvorfor kan dere ikke heller bare gå inn for en EU-debatt i stedet for
2: Jeg har ikke tatt initiativet til...
1: Altså, nei, men hvorfor gjør du ikke det?
2: Jeg opplever at jeg har et klart og tydelig mandat i dagens politiske virkelighet. Er det slik at vi styrer på grunnlag av EØS-avtalen og mer enn 100 tilleggsavtaler til EU, og min jobb er å gjøre det på en best mulig måte. Slik har det vært i alle regjeringer de siste 30 årene, det har jeg tenkt å fortsette med. Men jeg ville ikke gjøre jobben min hvis ikke jeg var ærlig på og informerte Stortinget og offentligheten gjennom blant annet Dagsnytt 18 om at det er mer krevende nå. Ikke fordi EU har endret seg egentlig, men fordi verden der ute er mye tøffere, fordi for inntil noen år siden så hadde vi et grunnleggende fellesskap i hvert fall mellom vestlige land om ikke å drive og legge toller på hverandre. Nå er det grunnleggende annerledes. Det krever andre typer svar, og der er ikke EØS-avtalen fullt ut tilstrekkelig. Da må vi enten bli medlem, eller man kan gjøre det vi sier, nemlig å ta enda bedre vare på avtalen og løse fylle de hullene som da oppstår.
1: Vi må straks si oss dere, og så vil jo at vi skal melde oss ut av EØS-vedum, men er det like attraktivt nå gitt den situasjonsbeskrivelsen vi fikk fra utenriksministeren her?
3: Vi mener det er en grunnleggende utfordring med EØS-avtalen, og da er det som er det store problemet, er at nesten alle nye regler som kommer fra EU, så er det bare å kopiere det rett inn. Så senest i dag så hadde vi en debatt med Martha Eidom.
1: Altså, mener du fortsatt, er det like aktuelt for dere? Synes dere at dette er riktig tidspunkt å melde seg ut av EØS? Reforhandles også dere ene da, egentlig, FRP og Senterpartiet her?
3: Ja, sånn at Senterpartiet har vært imot EØS-avtalen, det har vært hele tiden vi ønsker andre avtaler, men selvfølgelig skal vi ha gode avtaler med våre nærmeste naboer. Men problemet er at nå, for eksempel på vann og avløp, da, så skal vi nå innføre et regelverk som er tilpasset EU, ikke norske forhold, som er veldig dyrt for norske husholdninger og norske folk. Og grunnprinsippet er at de som skal ta beslutning på vegne av norske folk må kunne kastes i valg i stortingsvalg i Norge, og det er problemet at de flytter mer og mer makt fra Norge til EU.
0: Utenriksministeren har rett i at verden er i endring, men EØS-avtalen har tjent Norge godt i over 30 år. Fremskrittspartiet ønsker å beholde den, men også da ta opp de tingene som går imot norske interesser i den avtalen.
2: Fordi verden er et vanskeligere sted, er det feil tidspunkt å prøve å være mer mot det som kommer fra EU. Jeg tror det er faktisk lurt å være mer med på at vi har et felles marked, og heller påvirke tidlig, hvis det er noen beslutninger vi ønsker enn andre.
1: Heier, og lytte nøye til alle detaljer og nyanser, og ikke minst alt som ligger mellom linjene. Takk skal dere ha, alle tre. Espen Barth Eide, utenriksminister, Himanshu Gulati fra FRP, og Trygve Slagsvold Vedum, som vi snart skal få se mer til. Vi har ikke for vane å komme med advarsler her I Dagsnyttatten, men nå gjør vi det, for nå skal vi inn I et særdeles grotesk tema, nemlig den sadistiske nettsekten 764. Mens foreldre kan ha trodd at barnet deres spilte Roblox eller Minecraft på rommet, kan virkeligheten ha vært en helt annen. For også norske barn blitt manipulert inn I et sadistisk nettverk, der barn lokker og tvinger andre barn helt ned I 9-10-årsalderen til ekstrem vold. I de verste tilfellene I andre land har de tvunget barn til å ta livet sitt. I Norge etterforskes nå minst 7 saker knyttet til denne sekten. Dette har Kripos hatt en fagdag om I dag. Der var du og bidro, Anne-Marthe Moland. Du journalist I Aftenposten, og dere har skrevet flere saker om dette. Hva slags verden det dere har sett at disse barna blitt dratt inn I?
4: Det jo, som du sier, en helt grotesk, forferdelig, sadistisk verden, der barn groomer og manipulerer andre barn til å først sende fra seg kanskje lettkledde eller seksualiserte bilder eller sensitiv informasjon om seg selv, og da starter utpressingen. Og disse barna presses altså til de groveste seksuelle overgrepene, grep til å skade seg selv, til å skade andre, torturere kjæledyrene sine, og I verste fall så settes det jo opp livesendinger der andre medlemmer kan følge med på at et barn presses til å ta sitt eget liv.
1: Det har skjedd I andre land.
4: Det har ikke skjedd I Norge så langt vi vet nå, men det mange dokumenterte tilfeller av det internasjonalt, der dette miljøet, som jo et ekstremt nettmiljø, har fått godt fotfeste.
1: Og selvfølgelig derfor også operere på tvers av landegrensene. Caroline Iversson, seniorrådgiver I kontraterroravdelingen I PST, dere går altså ut I dag og advarer alle mot dette, og også lignende nettsteder. Hva vet dere om hvem som står bak her?
5: Vi vet at dette et transnasjonalt fenomen som har eksistert I et par år nå. Vi har snakket om disse tendensene tidligere også. Det mindreårige involvert. Det altså stor voldsfascinasjon I disse miljøene. Og vi vet at personer ramler tidligvis ganske tilfeldig også inn I disse miljøene og rekrutteres også på plattformer og ting som virker ganske uskyldig.
1: Ja, fordi Anne-Marthe Moland her sa at de blir groomet, altså hvordan de hekter seg fast I disse barna som da kan bli dratt inn I det?
5: Går for eksempel inn I forar som allerede har ganske sårbare individer til stede, diskuteres eksempelvis spiseforstyrrelser, andre ting, og derfra linkes det til grupper. Man går egentlig inn, altså gir tilbud om et fellesskap, være noen som ser noen. Altså det ganske enkle på en måte, sårbarhetsfaktorer I spill, men som kan føre til veldig grov vold I de verste tilfellene.
1: Og hvordan det organisert da, Moland?
4: Det jo ja, organisert. Det egentlig litt uorganisert, sånn som jeg oppfatter det. Det ikke noen tydelig hierarki. Det vi har funnet I Aftenposten på innsiden av disse nettverkene, og som I nettsekten 764, da, som vi har skrevet mye om, så det vi har kalt herskere, altså veldig ofte unge tenåringsgutter, som på en måte får mer og mer status I å overgå hverandre I hva slags ydmykelser de utsetter andre barn for, og her skal jo alt dokumenteres. Så det bilder og film som deles, og så stiger på en måte statusen din ved det. Og på andre siden så det vi ofte sårbare jenter, veldig unge til dels, som altså I dette miljøet blir kalt cutsluts. De på en måte eid av disse herskerne og må utføre ordre fra disse herskerne.
1: Og blant annet å kutte seg og skrive navn eller tall inn med blod.
4: Bruke guttenes brukernavn, og for eksempel 764, tegne på veggen med sitt eget blod, ta bilder og dokumentere det.
1: Dette jo helt forferdelig I seg selv, Iversson. Hvordan frykter dere også at det kan eskalere også I Norge?
5: Det viktig å si fra et PST-perspektiv, så jo veldig mye av disse kriminelle handlingene jo altså et politianliggende av Kripos, og politiet har gjort mye godt arbeid på dette, og vi samarbeider veldig godt der, ref denne fagdagen som du nevnte innledningsvis. Vi er bekymret i vårt spor, altså det som potensielt kan føre til politisk motiverte voldshandlinger, at vi nå ser negative tendenser knyttet til disse ekstreme voldelige nettsamfunnene, og da er vi bekymret for at det kan radikalisere også individer i disse nettsamfunnene, og som kan føre til, i verste fall, politisk motiverte voldshandlinger.
1: Ja, når du sier politisk, hva slags ideologi er det som kan ligge bak da?
5: Det er mange strømninger inn i disse nettverkene. Det er voldelig nihilisme, misantropi, sadisme, satanisme, høyreekstremisme, tanker om kaos og samfunnskollaps og akselerere dette. Og det er jo der vi blir bekymret når det er snakk om voldshandlinger i det fysiske rom, og fokus på altså masseskade og hva heter det, grove voldshandlinger med et mer politisk avtrykk.
1: Dette er jo sikkert veldig skremmende for mange foreldre også, å sitte og høre på, eller andre familiemedlemmer eller barn for den saks skyld. Men når de da har barn som sitter med PC-en eller på mobilen, som jo de aller fleste barn gjør, hva er det man skal se etter? Hvilke faresignaler er det man skal prøve å fange opp?
5: Jeg tror det er viktig å kjenne på en måte barnets normalmodus, se etter endringer i det, økende isolasjon, man trekker seg tilbake, vil være i fred, skam knyttet til eksempelvis de skadene, de tingene som man blir presset til å utføre. Endring egentlig i det man kjenner ved barnet, og så er det en oppfordring også til foreldre og sivilsamfunn å kjenne bedre til på en måte barns altså medievaner, hva skjer i det barn driver med på nett, hva gjør de, hvem snakker de med? På like linje som man spør om hvordan det har gått på skolen en dag, så kan man også ta samtalen videre inn i det digitale rom og kjenne til det.
4: Nei, jeg skulle bare si, vi, etter at vi startet å publisere denne artikkelserien som på en måte fortsatt pågår, så har vi møtt, jeg har vært så heldig å få møte noen av de foreldrene som har stått i dette, som enten har barn som er blitt fanget i dette miljøet, men også som er foreldre av unge gutter som er blitt siktet for å ha tilknytning til dette miljøet. Og det er jo familier i store livskriser, uansett hvilken side av dette miljøet du blir fanget i. Da. Mm. Så det kommer vi til å publisere fortløpende nå fremover, og det tror jeg er historier som vi alle kan lære noe av, både som foreldre og egentlig hele sivilsamfunnet.
1: Da får vi følge med hva dere skriver i Aftenposten. Takk skal du ha, gravejournalist der, Anne-Marthe Moland, og takk til deg, Caroline Ivarsson, seniorrådgiver i kontraterroravdelingen i PST.

0: Miljøpartiet De Grønne kunne juble da regjeringen la frem forslaget til revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Der lå nemlig innbakt en plan for å kutte klimagassutslippene med 400 000 tonn CO2-ekvivalenter de neste 4 årene. Det skal skje gjennom at offentlige byggeplasser gradvis og fra og med neste år skal bli mer utslippsfrie. Men partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum tilbake nå. Dere har varslet at dere vil torpedere den planen. Hva er det som er galt med lavere utslipp på byggeplassene?
1: Alle får lavere utslipp på byggeplassene, men det kravet er helt urealistisk. For hvis du følger opp det som ligger i høringsdokumentet, så skal 60% av alle gravmaskiner være elektriske gravmaskiner på en anleggsplass i 2030. Og det er helt voldsomt. Det blir spesielt krevende for små og mellomstore anleggsbedrifter, og det vil bli kjempedyrt. Altså, vi tar et eksempel, jeg sjekket rett før debatten her. Ta elektriske traktorer. I dag så har vi 309 ifølge SSB elektriske traktorer registrert i Norge. 300 000 traktorer som går på annet drivstoff, 329 000. Og det har vært en sånn enorm omskiftning på 3 år. 3-4 år, da, som det er snakk om, det er umulig, og det er veldig dyrt, og det er veldig negativt for klimapolitikken, for da gjør man kjempedyre tiltak med minimal effekt, og så rammer det hardest små og mellomstore bedrifter, mens de største firmaene, de kommer til å klare seg, og så er det vanskeligst for steder som det er lange avstander, så det er for dyrt, og det er for dårlig, og det er for en bransje som har kjempeutfordringer allerede.
0: Ingrid Lilland, nestleder i MDG, jeg vet ikke om du er helt enig i virkelighetsbeskrivelsen her. Hva mener du ligger i de kravene dere har kommet med, eller regjeringen da, forløpig?
2: Det som ligger på bordet nå, det er et veldig viktig, men også et veldig moderat krav. Det laveste som er på høring er startpunkt på 5% krav, men gradvis opptrapping. Og de siste månedene har vist hvor sårbar norsk økonomi, og kanskje spesielt bygg- og anleggsbransjen, er når de er så fossilavhengige som i dag. Situasjonen i Midtøsten kan spise opp marginene til den bransjen, og det å faktisk bli mer fossilfri, mer uavhengig av de prissvingningene vi ser på olje, det er helt avgjørende for at den bransjen skal kutte kostnader over tid. Og det som skjer når det offentlige går foran og stiller denne type krav,
0: ja, er jo anbud fra det offentlige, altså yes. Det er ikke private bedrifter som skal...
2: Det er akkurat det det gjør. Når det offentlige skal ha bygg- og anleggsprosjekter, så skal de stille gradvis opptrappende krav. Det betyr at alle aktørene i bransjen får like vilkår, forutsigbare vilkår, som over tid gjør at den teknologien de skal bytte blir billigere og billigere, og så er det mye billigere i drift.
0: Hvis dette er så bra for bransjen, hvorfor er de så negativ selv da?
2: Altså, det er veldig mange i bransjen som allerede er i gang med denne utskiftingen. Jeg kan nevne på det, i det NRK-oppslaget som Vedum stilte opp på, rett ved siden av det, den anleggsplassen som du stilte opp på, så driver Askim entreprenører et veioppgraderingsprosjekt med nullutslippsmaskin. BKK har drevet damrehabilitering høyt opp i fjellet med nullutslippsmaskiner. Innlandet fylke bygger skoler med nullutslippsmaskiner. Dette er i gang, og jeg er litt overrasket over at Vedum er såpass dårlig orientert om hva som faktisk skjer i bransjen fra før, men det vi nå må gjøre som politikere, det er å stille forutsigbare krav som gjør at bransjen totalt sett kan bli mindre fossilavhengig enn de er i dag.
1: La oss ta elbil som alle ser på som en suksess. Der begynte vi med momsfritak i 2001, og brukte masse penger på det. I dag er 33% av alle biler på el. Det er det som har skjedd da, løpet av noen 20 år. Men med det som kom fra regjeringen i forrige uke, og som MDG synes er for svagt, da, hvis du tar det på alvor, så skal 60% av alle da, gravmaskiner være på el i om 4 år, 3,5 år. Så det er et helt ekstremt hurtighet. Og husk at en gravmaskin som du kjøper varer mange år, så du kasserer veldig mange maskiner du har, og en elgravmaskin er 2,5 ganger så dyr som en vanlig gravmaskin. Og så er det de største anleggsfirmaene, sånn som Skanska, de store aktørene, de har mye større mulighet til å tilpasse seg, mens den type firmaer som har sånn 15-20 ansatte har veldig lite marginer til å begynne å bare bytte ut de gamle maskinene, så det vil bli enormt dyrt for norske skattebetalere hvis vi skal gjøre det, og okay. Veldig krevende for norsk anleggsbransje. Så vi må ha en gradvis innlæring som vi gjør på elbil, og der fungerer det.
0: Så det er en god plan, men at det er for kort tid, er det det du mener, eller?
1: Men poenget er at det er helt ufattelig dyrt, det var 3-4 år som dere har snakket om,
0: ja.
1: Og at vi gradvis skal faste år, men alt for kort tid, og det er helt uansvarlig å sette så korte krav, for vi kommer til å presse ut mange av de små, og så blir det kjempedyrt.
0: Ok, ta det, Liland, med de små, med de små som ikke klarer det, og de store som kanskje kan omstille seg.
2: Altså, flere norske kommuner har allerede 100% krav til utslippsfri, så det å fremstille her som en dramatisk endring for bransjen, det mener jeg å svartmale. Og hvis du motsetter helt jordnære tiltak som gjør at det offentlige, som innkjøper, som kommer til å betale for det her som kunde, når de blir pådrevet for det her, så det nettopp med på å sikre marginene i denne bransjen over tid. Og det det jobben vi har som politikere i det rødgrønne samarbeidet, det å sørge for at vi legger til rette for at de her bransjene som veldig sårbare for fossile verdikjeder i dag, blir mer robust over tid. Og så jeg veldig glad for å høre at du også peker på andre mekanismer, for MDG de første til å ønske velkommen et samarbeid på rødgrønn side nå for å finne andre virkemidler. Okay,
3: fordi dette jo også en konsekvens av en enighet dere hadde i fjor, for da fikk dere i Senterpartiet gjennomslag for å kutte veibruksavgiften, og da gikk dere også med på at klimagassutslippene ikke skulle øke, noe som da som følge av dette kuttet, og derfor kommer dette forslaget nå. Dere vil ikke ha de foreslått kutt i byggebransjen, ikke i oljebransjen, ikke i landbruket, så hvor skal dere hente inn disse 400 000 tonnene dere har gått med på å kutte?
1: Nei, vi i Senterpartiet, vi er enige at om vi bruker mye mer kvoter og det som kalles fleksible mekanismer, at vi heller bruker penger på å få ned klimagassutslipp.
3: Så norsk næringsliv skal ikke i noen sektor kutte noe særlig utslipp?
1: Jo, det gjør man jo. Altså, norsk næringsliv er jo helt i front, norsk anleggsbransje er helt i front, men man må snakke med de aktørene det handler om. Og poenget, den regningen, det her kommer til å bli veldig mye dyrere. Altså, en el-gravmaskin er 2,5 ganger så dyr som en vanlig gravmaskin. Og hvem skal ta den regningen? Jo, det selvfølgelig de firmaene, men til slutt og sist også folk da, som skal betale skatt, eller skal betale vann- og avløpsutgiftene. Og da tror jeg det kommer til å bli en backlash på hele klimapolitikken når de gjennomfører veldig dyre tiltak med lav effekt, og som rammer de minste veldig mye hardere enn de store. Og det den der jordnærheten, for jeg synes MDG mangler fullstendig klimapolitikken, okay. Og man tenker at man, i Oslo har man gjort det, men her er det et mye mindre avstander, det lettere med ladestruktur, og man har også større økonomiske muskler, så det som gjennomfører dette for hele landet blir veldig dyrt.
3: Liten dyr, kommune et eller annet sted langt i nord,
2: for eksempel. Du bruker en nullutslippsmaskine også på E10 Hålogalandsveien, så det her er absolutt ikke noe som bare går an i en by. Det Hafslund leier ut nullutslippsanleggsmaskiner, det jo med på noe å ta kostnaden på kort sikt, men det vesentlige her jo at det her gjør teknologien billigere og kutter driftskostnader. Og så hvis man opptatt av jordnærpolitikk, så det viktig å huske at det jobber noen i denne bransjen, og alle anleggsplasser har ofte naboer, det kan være barnehager, det kan være eldreboliger. De sitter i dag, mange av dem, med støy og luftforurensning, og som gir enorme helseplager. Nullutslipps anleggsplasser er en kjempegave til oss alle.
3: Vi skal jo bare si lykke til med forhandlingene som vel skal i gang snart. Takk skal dere ha for at dere startet litt her. Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Ingrid Liland fra MDG. Fremskrittspartiet er bekymret for norske gutters kår og vil blant annet ha en annen skolepolitikk, med tanke også på gutta. Men nettopp disse guttene får lide under FRP's egen politikk, skriver du på TV2.no, Hegebahn Nyholt. Du er stortingsrepresentant fra Rødt. Og hvordan går FRP's skolepolitikk utover guttene hvis vi begynner først med de yngste elevene?
4: Ja, nå har jo både FRP og Simen på en måte gjort seg til talsperson for gutta i Norge, og det er absolutt nødvendig å diskutere hvordan gutta har det, men det er ganske langt fra tale til praksis. Og vi vet at det er særlig gutter født sent på året som ikke har godt av å begynne tidlig på skolen. Og likevel så får vi ikke FRP med på at vi skal reversere seksårsreformen, at vi skal kutte i timetall, at vi skal sikre at de her guttene ikke må sitte time etter time ved pulten sin og kanskje oppleve at de ikke mestrer, at de ikke får brukt kroppen sin sånn de vil. Sånn at det er langt fra teori og praksis når det kommer til FRP sin skolepolitikk.
3: Ja, for akkurat denne beskrivelsen har vi hørt også fra deg, Simen Velle, allerede halvveis introdusert, stortingsrepresentant fra FRP. Hvis dere er så bekymret for disse små guttene, hvorfor gjør dere ikke mer for at de skal få en bra start på skolen?
5: Jeg kan jo starte med å informere Dagsattens lytter og ser om at Rødt heldigvis også i denne saken tar grundig feil om hva Fremskrittspartiet egentlig mener. For det er ikke sånn at vi er mot at de guttene som er født sent på året skal få lov til å starte senere på skolen. Det Fremskrittspartiet for, det at, at foreldrene kan få lov til å bestemme når barna skal begynne på skolen. At man skal ha fleksibel skolestart. Det en helt annen politikk enn det å tvinge alle syv, altså å vente til man blir syv år i mange tilfeller, som Rødt tar til ordet for. Og så kan jeg legge til at det, også dette med nok praksis, det også Fremskrittspartiet for ikke å snakke om at folk skal få lov til å møte utfordringer på sitt eget faglige nivå. Så det frister jo å strekke ut en hånd og utfordre tilbake til venstresiden, og spørre Rødt om man ikke for eksempel kan stemme for noen forslag om mer nivådeling i skolen.
3: Men hvis vi tar det første først, hva med bare fleksibel skolestart, sånn at de som er klare for å starte, de kan starte, og de som ikke er det, de kan vente?
4: Det er et gammelt pedagogisk prinsipp som sier at det noen må ha, har de fleste godt av. Og evalueringen av seksårsreformen viser at denne reformen på ingen måte ble det det var tenkt for 20 år siden. Det ble ikke et lekende år hvor unger ble skolemodne, det ble et ekstra skoleår. Og hvis man begynner å innføre fleksibel skolestart, så vil nok veldig mange oppleve at det litt vanskelig å holde igjen ungen et år ekstra for at de umodne, samtidig som vi vet at jenter gir langt på vei mye mer modne enn det gutter på det alderstrinnet, og at det guttene som taper på det. Det bedre å lage kollektive løsninger som alle har gått av. Alle unger har gått av en litt lengre barndom enn de har i dag, men særlig gutta.
3: Veldig.
5: Jeg helt enig at man skal få lov til å utvikle seg i det tempo som nødvendig, og det nok sånn at en del 5 år gamle gutter litt mindre utviklet enn en del 5 år gamle jenter. Det en biologisk sannhet. Men det betyr ikke at man skal ta den muligheten fra barn og få lov til å starte hvis man klar til å gjøre det. Det Fremskrittspartiet ønsker å legge opp til, det at de som kjenner barna aller best, nemlig foreldrene selv, kan få lov til å evaluere disse tingene. Og for meg holder det ikke å si at det kan være vanskelig for noen foreldre å ta en sånn beslutning. Det ikke et argument for å fjerne en viktig frihet fra alle andre.
3: Ok, da tar vi et annet bøssord fra dere, nemlig mer disiplin i skolen. Hvordan hjelper det for disse små guttene med maur i rumpa?
5: Det man dessverre ser er jo at en elev får lov til å kidnappe klasseromsundervisningen til 29 andre barn i klassen. Det ser man på barneskolen, man ser det i ungdomsskolen, og man ser det videregående. Det dessverre for lite disiplin, og det man ser da, det at denne ene eleven som man ikke klarer å få helt has på, agerer på en måte som går ut over alle de andre barna i klassen. Så det Fremskrittspartiet tar til ordet for, det jo egentlig bare at man skal forlenge logikken i det regjeringen allerede innfører. Nå har man jo gjennomført det at man skal kunne ta elever ut på gangen. Spørsmålet hva gjør man når eleven mange ganger har blitt tatt ut på gangen? Hvordan skal man møte de elevene?
3: Og det gjerne gutter da, som dette gjelder.
5: Det kan like gjerne være jenter. Jeg for eksempel var sikkert en sånn elev en gang i tiden som trengte å bli plassert litt på gangen, og spørsmålet hva skal man gjøre med disse elevene? I dag har man ingenting å stille opp for disse elevene med. Det Fremskrittspartiet tar til ordet for, det alternative opplæringsarenaer som sørger for at man for de elevene som ikke har godt av klasseromsundervisning, tar dem ut av klasserommet og sørger for at de lærer på en måte som de faktisk har.
3: Hvordan mener du at det går ut over gutten Nyholt?
4: Nei, igjen så handler det om på en måte ta de guttene som jeg håper at du ikke mener at vi skal få has på da, ut av det kollektive klasserommet, hvor de kanskje har spilt seg ut fordi at de ikke har mestret det å sitte i timen, føler at de taper, så kan man i hvert fall være klovn, eller man kan være tøff, eller hva nå det på en måte som driver. Det mange årsaker til at barn utagerer. Og jeg synes at Simen faktisk inne på problemet, ikke sant? Den ene læreren sammen med 30 unger. Det kanskje ikke mer disiplin vi trenger, men mer bemanning. Vi trenger mindre grupper, vi trenger at man kan jobbe med de små grupperne. Sånn
3: der er
4: også
3: du vel enig da, dere vil jo ta dem mer ut og ha mer inn i grupper og nivådele.
4: Ja, absolutt. Altså, vi ønsker masse praktisk undervisning, vi ønsker mange alternative læringsarenaer, men da må vi kutte i noen timer, og der sliter vi også litt med å få med FRP, for vi kan ikke bare liksom legge det opp på det allerede eksisterende timetallet. Jeg litt eldre enn deg, Simen. Det betyr at jeg har gått 2 år kortere på skolen enn deg, og kanskje forklarer det et og annet, det vet ikke jeg. Men dagens unger går 2 år lenger på skolen enn det jeg gjorde, og de presterer ikke noe bedre av den grunn.
3: Du får ta det, for jeg vet ikke om det er fornærmelse eller ros.
5: Nå holdt jeg på å dra en vits om høyre side og venstre side, sånn. Jeg skal spare meg for det. Men,
3: altså, tenker det inn i oss.
5: Poenget her at det handler ikke om at man hver eneste gang man skal gjøre noe med norsk skole er nødt til å plusse på. Det går an å bruke noen av de timene vi allerede bruker mer effektivt.
3: For eksempel
5: programleder, så nesten en fjerdedel av de lærertimene vi har i norsk grunnskole i dag, den offentlige skolen, det altså, det forskjellige typer vedtak, det en-til-en-oppfølging, det spesialpedagogikk. Tenk om du hadde brukt noe av de ressursene, den enorme kapasiteten som allerede ligger i skoleverket, på mer nivådelt undervisning for elevene. Som da betyr, programleder, at de svake elevene i et enkelt fag, de får ordentlig tett oppfølging og muligheten til å løfte seg opp til det som er ønsket fagnivå for det alderstrinnet. Og de elevene som samtidig er gode i det faget, de får muligheten til å bli så gode de bare kan. For det er det, altså det er den
3: Men det blir ikke flere lærere av at man deler inn elevene i andre grupper enn det de har i dag?
5: Nei, altså, nei ikke bare av å gjøre det. Jeg er 100% for å styrke antallet lærere også, men du kan ikke bare gjøre det. Det er noen grunnleggende strukturelle utfordringer med skolen i Norge som gjør at det jeg bekymrer meg for, det er at jeg tror vi kunne plusset på 20% opp på toppen av hele skolebudsjettet, og fortsatt ikke klart å løse de grunnleggende problemene. Og det er fordi den Arbeiderpartiskolen som har styrt Norge i generasjoner, den har vist seg å feile. Vi klarer ikke å løfte de svake elevene. Nesten en femtedel av elevene som går ut av grunnskolen er effektivt analfabeter i Norge. De klarer ikke å lese og skrive på det nivået som er nødvendig for å jobbe. Det er en kjempeutfordring, og samtidig så klarer vi ikke å utvikle de beste elevene våre til å bli så gode de bare kan. Det er en bjørnetjeneste for oss alle, og det kommer til å bite oss skikkelig ræva.
3: Ok, hvis vi avslutter der da, Hege Bae Nyholt, hvordan går nivådeling utover guttene, siden det er dem vi er opptatt av i dag?
4: Nei, altså nå er det jo sånn at gutter gjennomgående har dårligere karakterer og presterer dårligere i alle fag unntatt gym, så det vil være guttene som hele tiden blir tatt ut i disse lavere presterende klassene, kall det hva du vil. Det er det for dum når jeg var barn. Men FRP er jo ikke interessert i å verne om fellesskolen som nettopp på en måte sørge for at de som kanskje er bedre i ett fag har muligheten til å dra noen andre opp. Det er bra for både den flinke, sagt i gåsøgne, og den dårlige. Fordi at læring handler om mer enn bare riktig svar og to streker under svaret. Det handler også om prosess, det handler om kreativ tenking, det handler om å løse et problem, det handler om gruppearbeid, alt som vi må gjøre i arbeidslivet senere. Og hvis man hele tiden skal segregere folk utenfor et slags karaktersnitt og dele unger inn sånn, så har man ikke muligheten til å dra nytte av hverandre.
3: Ok, da skal du få avslutte, Simon Velle.
5: Forskningen er jo dønn uenig med det resonemanget Rødt har, og Fremskrittspartiet ikke får en samling i norsk skole ved den samlingen er på bånd. Jeg ønsker at alle elever kan bli den beste.
3: Samles på topp. Takk skal dere ha. Simen Velle fra FRP og Hege Bae Nyholt fra Rødt. Takk. Om 4 år skal den norske kirke feire 1000-årsjubileum for kristen tro i Norge. Og det er en perfekt anledning til at norske biskoper skal kle av seg de unødvendig prangende bispekåpene, skriver du i et debattinnlegg i Vårt Land. Ola Liland, du er tidligere pastor i Baptistkirken, og nå er du pensjonert. Hva er det du egentlig misliker ved disse kåpene?
6: Jeg synes at det er en god anledning til å tenke gjennom hvilke bilder man danner seg av biskopen når man ser disse kappene. Og i dag har det jo blitt slik at bilder forteller like mye som tekst. Og jeg synes nok at man ser, altså det var jo et svært bilde i Vårt Land, og jeg har sett det noen ganger. Og da er spørsmålet mitt, hva er det kirken vil fortelle? I det bildet så er det jo 12 biskopper i full mundur, og det er jo veldig omfattende og fargerike kapper, og så har de Nidarosdomen i ryggen. Og jeg synes det smaker veldig mye middelalder når det gjelder den siden.
3: Ja, hvilke signal er det de sender, mener du, med denne bekledningen?
6: Ja, jeg tenker litt for mye på, det er jo litt humor også i bildet, det er litt morsomt å se, men tanken min går litt for mye tilbake til hvorfor man har valgt denne type klær, nettopp fra middelalderen, når dette var på topp, hvor det var kirken ikke hadde noe god tid, det var misbruk av makt, det var samkjøring med konger og regjeringer som ikke styrte godt for folket, og de fikk store eiendommer som egentlig var folkets. Så jeg ville hatt en litt annen presentasjon av de egentlig gode biskopene vi har.
3: Ja, det er ikke biskopene du kritiserer. Du er en av dem, Sunniva Gylver, du er biskop i Oslo. Hva tenker du når du ser de bildene av dere, deg og kollegene dine i bispedømmet?
7: Jo da, klassebildet fra Nidarosdomen er jo ganske imponerende, for å si det sånn. Og jeg skjønner, nå blir jeg stående litt og vri på hodet her, men jeg skjønner Ole Lillands anliggende i forhold til at det er klart kirken har en historie på godt og vondt, både med tjenende lederskap og med maktmisbruk og alt imellom. Men jeg tror det er litt viktig både å ta med oss at de klærne, både prestekjolen, altså alban, den hvite som alle prestene har, og senere bispekåpene også, mye eldre enn middelalderen. Altså, det startet på en måte egentlig, det tatt opp fra sånn som man gikk kledd i Romerike i 200-tallet, tror jeg. Jeg ikke helt ekspert. Men selvfølgelig med et enda litt finere snitt og finere farger. Og at poenget når man bruker det i dag, jo både biskopen en symbolbærer, biskopen har en makt, men det en type symbolmakt som handler om å kunne ordinere, vigsle, ha åndelig tilsyn med menigheten og med kirken, og når jeg står der og har en gudstjeneste, eller når en av oss gjør det, så leder en gudstjeneste, så det ikke som deg som person, men da står du på en måte representerer kirken og Gud på et vis. Og så vi sammen med menigheten i tilbedelsen av Gud.
3: Og det jo i høytidlige anledninger da, Ola Liland, hvorfor skal ikke da biskopene som alle andre også vise at her det fest, eller her det høytidlighet gjennom hvordan de går kledd?
6: Jo, i alle fall innen en viss ramme, for jeg ikke tilhenger av at man skal miste stil og korrekte antrekk ved høytidlige anledninger. Men jeg ser jo også at det veldig få mennesker som møter biskopene i disse klærne. Det som Gylvard sier, ved høytidlige anledninger. Og det ikke en stor del av befolkningen som ser biskopenes, skal vi si, andre side i den sammenhengen. Og nå kommer jo jeg fra en sammenheng hvor vi på å si, bruker mørk dress og slips ved høytidlige anledninger. Så jeg har nok ikke så veldig virkelig innsikt eller store følelser for disse klærne. Men i mitt hode så hadde det vært bedre at man fokuserte på at også presten og biskopen er vanlige mennesker som trenger Guds nåde og Guds hjelp i alle forhold, og som egentlig ikke bruker disse sterke symbolene av makt og autoritet.
3: Ja, kan det skape en større avstand enn dere egentlig vil ha, bispekollegiet Gylver?
7: Altså, det kan det sikkert gjøre. Folk forskjellige. For noen så vil dette være nettopp en fin måte å tre inn i det hellige rommet på, hele, altså bispekåpen jo en del av kirkens eiendom, det ikke biskopens personlige eiendom, og del av hele kirkekunsten, som også det hele rommet full av, og det ofte lokale kunstnere som har laget dem, ofte med et lokalt preg, og den eldste som jeg tror vi har i bruk nå i bispekollegiet vel fra 97, så det på en måte den kan brukes lenge og gå i arv, og den jeg har nå, det jo tredje biskop, så det gjenbruk som jeg veldig glad for. Så tror jeg det noe med å også holde fast på at det understreker at det en annerledes type makt. Og jeg vil jo også si med et lite vennlig sleivspark at svart dress kommuniserer jo også noe om Gud, ikke sant? Og at jeg tenker,
3: hva sier det da?
7: Nei, det vil jo være forskjellig det også, men det bare for å si at alt vi har på oss og ikler oss, det vil også representere noe og uttrykke noe. For noen vil det jo sikkert skape en avstand, men når du sier at det få som ser biskopen i dette, så må jeg bare si at jeg har nettopp vært ute på Visitas. Det vi mye, vi biskoper, ute rundt i bispedømmet. Og da feirer vi gudstjeneste, og da har vi også bispekåpene på, og det uttrykk også for lokal stolthet og kunstnertradisjon, og det hører til en lang historie. Så jeg tror vi skal ta godt vare på bispekoppene våre, og så skal vi også passe på enkelheten og nøysomheten i andre sammenhenger. Ja,
3: for hvis det noe den norske kirke ikke blir anklaget for så ofte, det å ha for mye pump og prakt sammenlignet med andre religioner, Liland. Hvor blir det igjen av det hellige og høytidelige hvis biskoppene skal gå kledd som nærmest som alle andre?
6: Ja, det vet jeg ikke om jeg kan være så enig i, for det hellige, det har nok veldig mange former. Og det kanskje, jeg skal kanskje moderere meg på å si at de skal kle av seg, men jeg vil heller da bruke uttrykket til tusenårsjubileet, at man kan kanskje fornye klærne eller skifte klær på en eller annen måte. For det jo litt interessant at dette er kommet de siste 50 årene i Norge, hvor man egentlig nærmer seg den katolske måten å ha bispekåper på. Det helt riktig som Gylvard sier, at opprinnelig var det jo et klesplagg som biskopene gjerne brukte når de skulle ut og på visitas eller på prosesjon, og det var et utplagg i mye enklere form enn det vi har fått nå.
3: Men du holder på kåpa di, Gylver.
7: Jeg veldig glad i kåpa mi med symbolet tro, håp og kjærlighet, og jeg tenker at de et godt bidrag inn til også kirkens kulturuttrykk.
3: Du også biskop i Oslo Bispedømme, takk skal du ha for at du var med her, og takk til deg også, Ola Liland, tidligere pastor i Baptistkirken.

0: Et forslag fra regjeringen har skapt opprør i helsevesenet, for regjeringen ønsker nemlig å fjerne krav om at alle kommuner må ha knyttet til seg visse profesjoner, som en psykolog, lege, sykepleier, jordmor eller fysioterapeut eller andre. Og Magne Wang Fredriksen, du generalsekretær i LHL, altså Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Oppsiktsvekkende forslag, sier dere. Hva er det som er oppsiktsvekkende her?
1: Ja, nei, både oppsiktsvekkende lite klokt og oppsiktsvekkende tidspunkt. Både fordi at det sender et merkelig signal til kommuner og helsearbeidere og helsefagfolk, som vi faktisk trenger mange av, og som vi forsøker å motivere til å stå i tjenesten og gjerne bli flere av. Men samtidig også oppsiktsvekkende, fordi denne regjeringen har satt i gang et stort helsereformarbeid. Man skal se på ny pasient- og brukerrettighetslov, og man jobber med en helsereform. Personellplan, og derfor blir det rart at kommunalministeren kommer med et løst revet forslag, som jo jeg mener burde vært behandlet overordnet.
0: Kommunalministeren, det er deg, det er Bjørnar Skjæran, distriktsminister også. Hvorfor skal det ikke nødvendigvis lenger være et krav om å ha alle disse yrkene tilknyttet kommunen?
2: Det er fordi at når regjeringen setter ned kommunekommisjonen, så var det utifra en analyse som sier oss veldig tydelig at vi kan ikke fortsette sånn som vi har gjort frem til i dag. Under skiftende regjeringer, under skiftende politiske flertall, så har vi som innbyggere fått stadig flere rettigheter, og kommunene har fått stadig flere oppgaver. En veldig god historie, men i møte med de store befolkningsendringene, det vi bare det neste 10 året blir 50% flere eldre over 80 år, altså en voldsom vekst i oppgaver, samtidig så i 80% av kommunene så blir det færre i arbeidsdyktig alder, så er vi nødt til å gi kommunene en større frihet for at de skal kunne levere de gode tjenestene som vi ønsker. Og det her er ett element i et stort prosjekt som jeg leder an i, som handler om å gi kommunene den friheten de trenger for å kunne organisere og levere de gode tjenester som vi vil at de skal gjøre.
0: Men kan du bare forklare, hvor i helsetjenesten er det disse ansatt eller tilknyttet? Hvordan kommer man til å merke det? Altså, hvilke deler er det som blir påvirket?
2: Jeg tror ikke at det i seg selv, om vi skulle ende opp med å fjerne de her kvalifikasjonskravene, vi har jo nå sagt at vi skal sende det på høring, så skal vi ha en prosess rundt det. Jeg tror ikke om at vi ender opp med det, at vi vil få færre helsefagarbeidere i ulike typer, men hele vitsen...
0: Det er det kommunale tjenester, så det kan være helsestasjonen, skoler, eller hvor er det de er ansatt i dag?
2: Ja, men hele vitsen med at vi har rammestyring som prinsipp for kommunesektoren, det er jo fordi at det er lokalt, man må finne de gode løsningene, og så skal vi ha krav til pasientsikkerhet, til forsvarlighet og til kvalitet, som gjør at kommunene, de må jo ha fagfolk for å kunne løse det her. Men det er ikke sikkert at vi må detaljstyre det liksom ned til minste detalj i nasjonale beslutninger. Okay. Det er det som er poenget.
0: Men for å prøve å skjønne konsekvensene, hva mener dere at kan være følgende av dette forslaget dersom det går igjennom?
1: Nei, hvis kommunene ikke klarer å stille med den kompetansen som de i dag er pålagt, så er det klart at det vil gå ut over pasientsikkerheten, det vil gå ut over kvaliteten pasientene kan forvente å få, og i verste fall så vil det forringe hele helsetilbudet som norske pasienter kan forvente å få i kommunene.
0: Men for vi snakker jo ikke om spesialisthelse, det er ikke sykehusene vi snakker om her, men hvilke tjenester er dine pasienter for eksempel får i dag som du ikke er trygg på at de vil da få, ikke dine pasienter, men deres medlemmer, dem du representerer, ikke er trygg på at de vil få fremover?
1: Nei, det vil jo være for eksempel hjertepasienter som skal ha rehabilitering, det kan være kolspasienter som skal ha hjemmeoppfølging av kommunehelsetjenesten, og hvor samarbeidet mellom leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre vil være helt nødvendige for at man skal kunne få de tjenestene man faktisk har krav på. Våre medlemmer kan ikke på en måte basere sine forventninger på at kommunene skal gjøre lokale prioriteringer under dårlig økonomi eller andre typer prioriteringer i vei som gjør at dette kan settes på spill.
0: Kateli, du sitter på Stortinget for SV, dere liker også dette forslaget dårlig, men hva skal man gjøre da når det ikke er nok helsepersonell til å oppfylle alle disse oppgavene?
3: Først så vil jeg si at, som Norsk Sykepleierforbund sier, at dette er et hinsides dårlig forslag. Og nettopp så har Riksrevisjonen levert 2 rapporter. Den ene handler om mangelfullt helsetilbud til barn og unge i kommunene, og den andre handlet om manglende samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene og kommunene, når det gjelder overføring av syke gamle pasienter med komplekse behov for spesialiserte helsetjenester til kommunene. Og da mener jeg at det kommunene trenger, det er ikke mindre styring, men de trenger tydelige krav, sterkere oppfølging og bedre rammevilkår. Og så mener jeg at man løser ikke rekrutteringskrisen ved å senke kravene. Okay. Det gjør bare at fagmiljøene blir svakere og yrkene blir mindre attraktive.
0: Bjørnar Skjæran, etter så ramsalt kritikk mot så mange deler av helsetjenesten, hvorfor kommer dere med dette nå, at man da skal senke kravene?
2: Nei, det jo sånn at vi jobber med oppfølging av kommunikommisjonen, og jeg opplever at det ganske bred politisk enighet om at vi nødt til å ta ned den statlige detaljstyringen av kommunene, hvis kommunene skal ha mulighet til å levere de gode tjenestene som vi ønsker. Og så vil det være sånn at uansett hva slags forslag jeg fremmer, så vil det være noen som er uenige i de.
0: Det ganske mange som er uenige i dag, da.
2: Ja, men altså, poenget er bare det at hvis vi hver gang vi får en vanskelig debatt, skulle ende opp med at ok, da lar vi den ligge, så lar vi den ligge, så lar vi den ligge, så klarer ikke jeg å levere på det prosjektet som vi er helt avhengig av å lykkes med. Og så er det sånn at det betyr ikke at vi må gjøre absolutt alt som foreslås. Og kommunekommisjonen kommer ikke til å være den første kommisjonen, den første NOU-en, der alt blir gjennomført. Det tror jeg ikke. Men vi er nødt til å gjøre denne jobben og ta ned detaljstyringen, fordi at kommunesektoren står overfor en omstilling som er så stor at jeg tror mange ikke klarer å ta det helt innover seg, og det gjøres en kjempejobb rundt om i kommunene. Og jeg er jo helt sikker på at alle kommuner skal ha både leger og sykepleiere og helsefagarbeidere, men det er ikke sikkert at staten må detaljstyre akkurat hvordan det her skal være, og det er bakgrunnen for dette forslaget og ganske mange andre forslag som vi nå jobber med.
0: Ja, og som du sier, det kan være ganske ulike behov også fra kommune til kommune, ganske ulik befolkning. Katilie, hvorfor stoler du ikke på at de politikerne som representerer sin egen kommunebefolkning klarer å skjønne og skreddersy hva de faktisk trenger selv?
3: Og her tror jeg ikke det er noen som er imot å ha kompetanse i kommunene. Dette handler ikke om vond vilje, men det handler om at når kommuneøkonomien er stram, så vil det som ikke er lovpålagt, det vil ryke først. Og her så vil det som vil ryke først her, det er forebyggende helsearbeid for barn og unge, og det er for eksempel jordmortjenesten i kommunen, og tilbudet til eldre. Og det mener jeg det er helt feil, fordi de kompetansekravene vi har, det er et gulv, ikke et tak. Å fjerne gulvet fordi det ligger lavt, det gir ingen mening.
0: Ja, hvis det er minimumskrav, hvordan kan det bli bedre av å gi mer fleksibilitet, Bjørnar Skjæran?
2: Kravene til kvalitet, de må være der, og de skal være der.
0: Og hvem bestemmer om de blir oppfylt da?
2: Nei, men de ligger jo der, og vi har ikke fremme noen som helst forslag om å fjerne krav hverken til forsvarlighet, til kvalitet eller til pasientsikkerhet. Så de kravene må Kommune-Norge forholde seg til. Men jeg er helt sikker på at når det kommer til hvordan bruker du den siste krona, eller den siste arbeidstimen best ute i en kommune, så vet man det bedre ute i de 357 forskjellige kommunene enn vi vet vi som sitter i et departement eller som sitter på Stortinget.
0: Og de skal jo bli gjenvalgt i lokalpolitikerne også da, Fredriksen. Hvor mange tror du tar sjansen på å ikke ha ansatte jordmødre eller leger eller sykepleiere eller fysioterapeuter i kommunen sin?
1: Nei, jeg håper jo ikke veldig mange tar sjansen på det, men det er opplagt at når lovkravene forsvinner, så vil det altså være vanskelig å forsvare når kommunepolitikerne skal gjøre stramme prioriteringer. Det er nettopp det som er selve poenget her. Å ta bort kompetansekravene vil gjøre det mulig for kommunene å ta ned kvaliteten i tjenestene hvis det er påkrevd. Det kommer til å gå utover pasientsikkerheten, det kommer til å gå utover kvaliteten, og det er ikke klokt når kommunene i fremtiden skal ta en større andel av helsetjenestene, som de antageligvis må påregne å gjøre, og fjerne denne kompetansen. Det er helt avhengig av for å kunne lykkes.
0: Katilie, når virkeligheten forandrer seg, sånn som vi hørte innledningsvis Bjørnar Skjæran beskrive her, hvordan skal man møte alle disse endringene da, og utfordringene uten å faktisk ta noen grep?
3: Nei, man må ta noen grep, men grepene kan ikke være å senke kravene, fordi da klarer man ikke å oppfylle de...
0: Kvaliteten skal være den samme.
3: Ja, men man klarer ikke å oppfylle den kvaliteten hvis man ikke har noen krav til hva slags kompetanse helsepersonell i kommunene skal ha.
0: Ja, det er litt vanskelig å se for seg at kvaliteten skal være den samme, men med færre folk nødvendigvis, Bjørnar Skjæran.
2: Nei, men nå legger man til grunn at hvis ikke vi har kvalitetskrav som sier at det skal være akkurat den og den og den og den og den kompetansen som er på plass, så vil kvaliteten gå ned. Jeg tror ikke det er sånn, og kommunene er nødt til å ha en kjernekompetanse for å kan levere de her tjenestene, men igjen, det er så store forskjeller ute i kommunene at vi må også kan overlate kommunene å bestemme hva slags kompetanse er det vi trenger her, hva slags kompetanse har vi tilgang til, og det er det som kommer til å bli styrende fremover. Vi står overfor...
0: Så de som ikke klarer å få ansatt nok leger, de må bare si at det her velger vi litt annerledes og ansetter noen andre steder?
2: Jeg er helt overbevist om at alle landets kommuner kommer til å gjøre alt de kan for å ha nok leger, nok sykepleiere, nok helsepersonell.
0: Ja, du sa jo selv at ikke det var så lett tilgjengelig.
2: Nej, men jag säger att summan av det här är sån att vi må hela tanken bak att vi har rammestyring är ju att när man tar beslutningar så nært de det gäller som möjligt så grejer man att utnyttja resurserna bäst. Därför har vi ett kommunalt nivå, därför har vi ett fylkeskommunalt nivå och därför har vi det nationella nivået. Och hvis det nationella nivået ska gå för mycket ner i detaljerna på allt så är det nästan ingen vits I då kan vi egentligen bara centraliserat all beslutningarna till huvudstaden och då hade inte varit ett bättre land och bättre tjänster utav det.
0: Fredriksen.
1: Det är bra en optimistisk kommunalminister, men jag menar uppriktigt att detta ikke er å styre etter det som forventningene til befolkningen når det kommer til helse- og omsorgstjenester. Jeg mener at dette kommer til å svekke de norske helse- og omsorgstjenestene. Jeg mener det et alvorlig feilgrep, og jeg helt sikker på at det kommer til å komme mye gode argumenter I denne høringen som dere har lagt opp til, på at dette ikke klokt å gjennomføre.
0: Du sa at kvaliteten skal være, eller at det skal være et kvalitetskrav. Hvordan måler man det da, om kvaliteten bra eller ikke?
2: De kvalitetskravene de ligger I helselovgivningen vår, så skal vi også I gang med i gang med en helsereform der vi skal også se til at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten greier å samarbeide best mulig også når det kommer til kompetanse. Men vi må ta innover oss den utfordringen vi står I, at befolkningssammensetningen I sterk endring. Det kanskje ikke så lett å se det når vi sitter her I hovedstaden der du har en befolkning som ikke gjennomsnittlig sånn som den norske befolkningen overalt I landet, men i 8 av 10 kommuner så blir det betydelig flere eldre, samtidig så blir færre I yrkesaktiv alder. Det en utfordring som vi må møte med aktive tiltak, og da nytter det ikke at vi liksom bare I utgangspunktet sier et automatisk nei til nye forslag. Vi nødt til å gå inn I det her, og så må vi gjøre det på en skikkelig og god og demokratisk måte, okay. Og det jeg veldig trygg på at vi skal klare.
0: Fredriksen?
1: Ja, nei, jeg bare tenker at det kan jo ikke... Altså, kommunalministeren må gjerne legge opp til en endring av kommunetjenestene, men hvis problemet at kommunene ikke klarer å innføre disse kravene, så det ikke riktig medisin å på en måte fjerne kravene. Da må du gjøre noe annet med de midlene du har og rår over som kommunalminister. Da det liksom andre strukturer du kanskje må se på. Da.
0: Okay.
1: Så jeg utfordrer deg på å se på liksom alvoritetsgraden og kvalitetskravene som ligger I helsetjenesten som fundamentale, hvor det helt opplagt at vi trenger god kompetanse for å kunne fylle disse postene våre, og da vi nødt til også å ha nasjonale minimum krav for hva vi kan forvente av kommunen fremover.
2: Men vi skal ha nasjonale minimumskrav, okay. Men jeg møter ordførere hver eneste vekke som sier til meg at de setter ukentlig om å velge hva slags lover og regler de skal bryte, og vi må gi dem frihet til å levere tjeneste på...
0: Har ikke mer tid, vi. Takk skal dere ha. Kateli fra SV, Magne Wang Fredriksen fra LHL, og kommunal distriktsminister Bjørnar Skjæran. Det var det vi hadde fra Hanne Sofie Økland Andresen, Eli Kyrkjebø og Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen I morgen.

0: skal jo ikke kjøre safe på et bakemesterskap. Her må vi vise litt. Gønne litt på.
1: Vi er semifinale i bakemesterskapet, og nå gjelder det å ikke la seg knekke. Se det nå i NRK TV. Og semifinalen i bakemesterskapet viser vi også her på NRK 1 i kveld, da klokken 20. Etter det 20.40 får vi høre historien om Borgil som fikk tyskerne på nakken og måtte flykte fra Fedje til Shetland.
2: Ville Jesus vært mest enig med partiet Rødt eller Kristelig Folkeparti? Rødt profilers oppgjør med konservatives eierskap til kristne verdier utfordres. Men var Jesus politisk da?
3: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
1: Ja, da ligger vi an til Dagsrevyen, denne gangen ved Nina Oving og Petter Auli Hauge. Dette er NRK 1.

0: Overlege frykter flere skader hvis laserbruken fortsetter. Politiet ber alle med russebuss om å sjekke utstyret.
1: Konflikten i hotell- og restaurantstreiken tilspiser seg. LO-forbundene truer med boikottaksjoner mot flere streikrammede bedrifter.
0: Partifellen fra Kentucky trosset presidenten. Nå vil Trump ha ham vekk for enhver pris.
1: Landslagsstjernen Antonio Nusa forteller om en tøff hverdag som proff, opplevde baksnakking og ensomhet i Belgia.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen, der vi starter på Sørlandet. For russen i Agder er preget etter at en ung mann fikk en alvorlig øyeskade etter laserbruk på en russefest i helgen.
1: Av flere biler nå har et forbud mot bruk av laser. Politiet har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk på festen.
2: Alt handler om å ha best lys og lyd. Det sier han som har gitt oss disse bildene fra egen russefeiring på Sørlandet i fjor. Nå har en russ blitt blind etter å bli truffet nettopp av et laserlys. Hendelsen gjør inntrykk.
3: Det var veldig skummelt at vi har vært der, og ja, så skumle ting kan skje, og vi har jo ikke visst om det.
4: Nei, det kunne jo like så godt skjedd oss.
2: Politiet på Agder har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk da en russ mistet synet natt til 17. mai.
5: I første omgang så vil vi ha undersøkelse av denne bussen, men vi ønsker å gå ut med en oppfordring til alle som har russebiler og russebusser med lasere, om å kontrollere at de faktisk tilfredsstiller de krav som stilles til lasere.
2: Øyelegen som behandlet den skadde russen er glad for politiets beslag, men han frykter likevel flere skader.
6: For det er jo ikke sånn at det bare er den ene laseren som potensielt er farlig, men det kan også være flere av de laserne, så man kan jo stille seg spørsmålet, skal man fortsette å bruke laser som ikke er godkjent?
2: Laserlys hører russetiden til, men ulykken har blitt en brems for mange som nå skal feire avslutning av 13 års skolegang.
3: Folk er ganske redde og vil trekke seg litt tilbake, da.
4: Ja.
3: Og kanskje ikke bli med da flest er ute.
4: Kanskje man kunne begrense bruken av laserne da, for å forebygge, da, i stedet for å prøve å...
3: Vi har i hvert fall snakket i russestyret her i Arendal og Grimstad om at vi vil at de skal slå av utelysene i hvert fall for bussene som er her, og at det er et ønske som har kommet da.
7: Tung, vet du. Nei, noen er 20 kilo.
8: Det er ikke bare russen som tar laser i bruk. Som profesjonell lysdesigner i over 10 år har han aldri sett skader i egne produksjoner.
9: Denne stormaskinen har en øyesikkerhetsavstand på cirka en kilometer. Denne litt mindre har 500 meter. Så har det også en blendingsavstand som vi bruker å beregne i forhold til piloter og sånn, hvor denne vil ligge på rundt 6 kilometer.
8: Akkurat disse laserene er mye brukt i kjente TV-produksjoner, blant annet P3 Gull og Melodi Grand Prix.
9: Det er en del stråler som er i nærheten av artisten, men der har vi målt alle verdier til å være innenfor det som er lovlig, så alt det er trygt og ordentlig gjort. Alle profesjonelle lasere har jo et skadepotensiale, men hvis det blir brukt riktig og er kyndig personell, så tenker jeg at det ikke utgjør noen større fare enn alle de andre faktorer man ser i en konsert eller en produksjon.
8: Fra en PC blir laserene forvandlet fra en enkel figur til show.
9: Begynner gjerne med en strek, og så kan man jo gi den en liten bølge som beveger på seg, så får den ut der, da. Vi er egentlig ikke overrasket over at denne ulykken med russen har skjedd. Vi har sett mye uvettig bruk. Men litt overrasket over skadeomfanget. Det er mer alvorlig enn det

0: med å tilspisse seg.
1: Etter 30 dager med streik truer LO-forbundene med omfattende boykottaksjoner mot bedrifter som rammet av streiken.
2: Hva vil vi ha?
3: Temperaturen økte noen hakk I hotell- og restaurantstreiken I dag, som inne I sin femte uke. Fellesforbundet planlegger nå en omfattende boykott av alle streikerammede bedrifter.
4: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub I morgen, så det jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
3: Alle lovlige virkemidler skal nå tas I bruk for å ramme arbeidsgiverne. Blant annet her I Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes skåne ved hjelp av streikebryteri.
5: Når du tenker gjerne at det over 60 personer som ute I streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpen, så har du hentet folk fra andre plasser.
6: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
3: Fellesforbundets problem at organisasjonsgraden lav, og derfor blir ikke streiken effektiv.
4: Det det som kjennetegner streiker som blir langvarige. De kanskje ikke så effektive som de burde vært. Og det gjerne fordi at motparten omgår spillereglene.
3: Riksmekleren møtte I dag partene uten å få til resultater.
7: Vi dessverre ikke mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå I løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
0: NHO kunne ikke stille til intervju med NRK I dag, men skriver at denne type påstander som blir fremsatt I reportasjen alvorlige. NHO mener motparten bommer. Bedriftene opptatt av å følge spillereglene I streiken, og våre advokater gir bedriftene råd om dette hele tiden, skriver NHO. Og på generell grunnlag kan vi si at det har vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg å ikke stemme, skriver NHO videre. Mens kjøpekraften her hjemme sikres gjennom lønnsforhandlinger og noen ganger også streik, systemet I Belgia helt annerledes. Går prisen opp, får folk et ekstra lønnstillegg, og det kommer helt automatisk. Korrespondent Anders Børingbo forklarer.
8: Prisene på alt går også opp her I Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
9: Når vi har en prisøkning I Belgia, har vi automatisk en lønnsøkning.
10: Nylig ble det klart at prisen I Belgia har økt så mye at det utløser et automatisk lønnstillegg på 2%. Og lønnsøkningen kommer allerede I sommer for mange.
9: Jeg tror det gjør at lønningene kommer opp på et nivå folk trenger for å overleve. Til tross for stigende priser. Hvis levekostnadene øker, det normalt at folk tjener bedre til livets opphold. Og at arbeiderne mottar hjelp eller bistand.
10: Det prisene både på matvarer, energi og transport som utløser lønnstillegget for mange.
9: Det sant at prisene I Belgia veldig dyrt her. Maten og levekostnadene veldig høye. Vi har et inflasjonssjokk nå, så det betyr at vi vil få en større lønnsøkning.
10: Enn
9: hvis vi ikke hadde inflasjonssjokk.
10: Men det et menn I Belgia. Den totale lønna kan ikke øke mer enn I Tyskland, Nederland og Frankrike. Uansett lønnshoppet kjærkomment når prisene øker.
8: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn I Belgia selvfølgelig øl.
1: Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen I ekstreme voldelige nettsamfunn som de tror vil fortsette I tiden fremover. På en fagdag hos Kripos I dag kom det fram at flere norske barn lokket inn I sadistiske nettsekter der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. PST advarer om at dette I verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
11: Det alt fra seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr. Og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og I verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
12: Jeg tror det norske barn også involvert I dette?
11: Norske barn dessverre involvert I dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det I Norge, vi ser det I Skandinavia. Og vi har sett en økning av dette, særlig siden 2024.
1: Riksrevisjonen mener

0: målene med Norges støtte til Ukraina oppfylt, men de har funnet en rekke svakheter i forvaltning og kontroll av milliardene som har gått til landet. Det mangler blant annet vurderinger for risiko for korrupsjon. Etter 3 år har Forsvarsdepartementet enda ikke på plass et system for kontroll av støtten, og det ikke riksrevisoren fornøyd med.
1: I løpet av 3 år så burde man både sørge for nok ressurser og sørge for at man hadde på plass et slikt system.
2: Så her kan egentlig milliardverdier ha forduftet til formål det ikke var tenkt?
1: Det har vi ikke grunnlag for å si. Men vi
2: har... Ja, har du grunnlag for å avvise det?
1: Nei, det vi sier at i en del sammenhenger så har man ikke, før kontrakter ble inngått, avtaler ble inngått, så har man ikke vurdert spørsmål om økonomiske misligheter og korrupsjon på en grundig måte.
0: Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Han sa dette da de nordiske statsministeren møtte pressen til en felles pressekonferanse i dag. Modi har vært i Oslo i 2 dager, og det undertegnet rundt 30 avtaler mellom norske og indiske bedrifter. Norske Steinar Vangen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord ulike steder i Sverige. Han soner allerede en dom på 8 år for medvirkning til selvdrap etter at en norsk kvinne døde i Strømstad i Sverige. Han også tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan, en sak som skal opp i Vestfold tingrett 4. juni. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden Dødsenglene. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin.
3: Ja, Kina en veldig viktig handelspartner for Russland og kjøper blant annet store mengder sanksjonert olje.
4: Det russiske flagget pryder Beijing kun 4 dager etter at det amerikanske flagget vaiet i vinden i Kinas hovedstad. Og den russiske presidenten velkommen.
5: Vi ønsker president Putin velkommen. Kina og Russland gode naboer. Etter at Kina og Russland innførte visumfrihet, har jeg sett mange russiske turister, studenter og forretningsfolk komme hit for å oppleve kinesisk kultur.
4: Presidentfly fra Moskva har landet. Det bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
5: Diplomatisk sett tar det seg godt ut for Kina. De ønsker nok å bruke dette til å forsterke imaget som en global aktør.
4: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen i Ukraina.
5: Vi håper selvsagt at president Xi vil bruke dette besøket til oppfordre Putin til å avslutte krigen i Ukraina, en krig han ikke kan vinne.
4: Putin møtte med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene i Ukraina.
0: Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, det grunn til å tro at Xi faktisk har mulighet til å påvirke Putin om krigen i Ukraina?
6: Han har vel kanskje en mulighet. Spørsmålet vel om han faktisk vil gjøre det. I hvert fall russiske statsstyrte medier, de tror ikke at kinesiske myndigheter vil legge noe hardt press på president Putin for å få til en stans i fullskalakrigen i Ukraina. Kinesiske myndigheter, de har jo tidligere prøvd i hvert fall å framstå som litt nøytrale i denne saken. De vil gjerne ha en forhandlingsløsning når det gjelder Ukraina, men de har aldri fordømt fullskalakrigen som Russland satte i gang.
0: Hva håper Putin å oppnå med besøket i Beijing bare dager etter at Trump var der?
6: Ja, president Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
0: Takk til Jan Espen Kruse fra Moskva.
3: Her hjemme er det klimabråk på rødgrønn side allerede før forhandlingene om revidert budsjett starter på torsdag.
0: Ja, for Senterpartiet sier blankt nei til klimapartienes viktigste seier i budsjettet og får full støtte fra en kriserammet anleggsbransje.
3: MDG og SV reagerer på kravet fra Vedum om å droppe nye klimakrav på byggeplasser.
7: Hvordan kjører du frem og tilbake? Trippelt drar du...
8: Og mye frem og tilbake har det også vært i den rødgrønne leiren på Stortinget siden valget. Med NRK på slep hos Fossum anlegg i Spydeberg har Vedum en klar beskjed. Han vil si nei til regjeringens sitt forslag om nullutslipp fra offentlige byggeplasser.
7: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
9: Hva tenker du å gjøre med dette her?
7: Vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv.
8: Nye klimakrav er det siste en kriserammet bransje trenger, sier aktørene selv.
10: Det å pålegge oss krav som kan fungere i de store byene ute i Distrikts-Norge, det er ikke veien å gå.
8: Men Vedum har et stort problem. Tiltaket er den viktigste klimaseieren for MDG og SV i revidert budsjett. Og det skal gi utslippskutt på inntil 400 000 tonn.
11: Jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
8: SV frykter det blir en kamp å få gjennomført grepet. Vedum sier at man kan ta disse utslippskuttene for eksempel med å kjøpe kvoter i utlandet.
12: Ja, da sender man jo pengene til utenlandske bedrifter og sørger for at de omstiller seg og får et konkurransefortrinn. Det er vi imot. Vi ønsker å bruke pengene på norsk næringsliv og sørge for at norsk næringsliv står bedre rustet for fremtiden.
8: Men hos dieselkameratene på borgerlig side får Vedum mer gehør.
13: Ja, hvis Senterpartiet klarer å løfte inn i Stortinget og trekke det ut fra revidert budsjett, så kommer Fremskrittspartiet til å støtte et forslag om å stoppe dette.
3: Vi skal til USA nå, der det enda er lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i kongressen, den er i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i Kentucky, og her testes grensene for hvor selvstendig en republikaner kan være. Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år, men står nå i sitt livspolitiske kamp. Han har stemt mot Trumps politikk flere ganger, og også vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. Det har gjort han veldig upopulær i Det Hvite Hus. Derfor har Trump rekruttert utfordreren Ed Gallrain med et eneste mål, å bli kvitt Thomas Massey.
14: Trump hates Massey.
15: Trump hater Massey. Kan man si det på TV? Ja, han gjør det. Men vi elsker Massey.
16: En del av MAGA-bevegelsens sjel ligger her. På landeveier og gårder i små konservative tettsteder. Det tar 3 timer å krysse dette ene valgdistriktet i Kentucky. Og en plass i kongressen herfra har blitt den dyreste gjennom tidene.
15: Thomas Massey stemte imot å bygge Trumps mur og deportering av ulovlige innvandrere. Trump støtter kaptein Ed Gallrain, en krigsveteran.
16: Det er en skitten republikansk valgkamp. Mye KI-generert materiale og med en prislapp på over en kvart milliard norske kroner.
15: Han er utro mot Amerika First-bevegelsen med det skuet. Jeg har tillit til Trump. Jeg gikk på skolen med Massey, men vil ikke stemme på ham. Massey trenger ikke bekymre seg. Motstanderen er ingen trussel.
16: Dette er mannen president Trump vil ha inn i kongressen.
15: Er det nå jeg skal si ingen kommentar?
16: Noen sekunder har Ed Gallrain likevel. på vei til neste valgkamparrangement.
15: Hvor du fra, unge mann? Fra Norge. Jeg har vært der.
16: Han trente i nordområdene som marinejeger, forteller ham. Vi spør ham hvordan han ser på den betente valgkampen.
15: Som å være tilbake i Navisøl, der vi skal frigjøre gisler. Folk er glade for at jeg kommer dem til unnsetning. Hei, håper det ga mening. Det var elendig. Håper du taper. Reduser statsapparatet, ikke øk det. Ingen flere kriger. Trump sier det må bli slutt på krigene. Stemmer du på demokraterne, får du flere. Jeg stemmer ikke på dem.
9: Politisk kamp som følges nasjonalt, fordi det to republikanere som kjemper mot hverandre. Det handler ikke bare om personer, men hva Trump-bevegelsen skal være videre. Hvem som skal få definere MAGA.
15: Trump has called him ting. Så kontrer han med Epstein-filene. Så det egentlig ikke Massie mot Gallrein, men heller Trump mot Massie. Det alltid uenigheter, men det trenger ikke gå så langt som nå. Det mener nå jeg. Har du hørt noe om valgkampvideoene? Det ikke annet på TV. Ja, det får meg nesten til å ikke ville stemme mer.
17: It's almost turning me against voting, period.
3: Anders Tvegård, det hyggelig å ha deg her i studio. Denne valgkampen i Kentucky følges tett langt utenfor delstatens grenser. I går var forsvarsminister Pete Hegseth og drev valgkamp der. Det høyst uvanlig.
9: Ja, det absolutt et sjeldent syn å se en amerikansk forsvarsminister drive valgkamp, fordi Pentagon tradisjonelt pleier å være politisk uavhengig, være mer opptatt av nasjonale og internasjonale spørsmål. Men det viser jo hvor viktig denne valgkampen for Trump-fløyen. Og dessuten så Kentucky en delstat som har mange militære familier.
3: Ja, for det handler noe mer om de to kandidatene, Massie og Gallrein, en kamp om MAGAs sjel?
9: Ja, dette ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje å gi et svar på.
3: Fordi at Trump griper inn og sier til Massie nærmest at jeg skal knuse deg. Hvilke følger kan du få på litt sikt?
9: Ja, det viser jo i alle fall hva alle andre politikere har i vente dersom Trump skulle lykkes nå. Han har jo gjerne gått etter motstandere tidligere, og han forsøker også å gjøre det med Massie. Nå lokalvalg eller primærvalg, nominasjonsvalg, litt annerledes enn hovedvalget, for eksempel om et halvt år. Det de som mer opptatt av partipolitikk som møter opp. Det ikke alltid at de nødvendigvis går for den beste kandidaten, den som kan vinne et større publikum, men det sender et tydelig signal. Og Trump har klart å knuse motstandere tidligere, men det har også vært valg hvor hans utkårede eller utvalgte ikke har klart å trekke det lengste strå.
3: Vi får se hvordan ting utvikler seg frem mot november. Takk skal du ha, Anders Tvegård.
0: Det startet med en melding om en vinglete bil på E18 i Bærum i april i fjor. Bilen var full av amerikanske sølvmynter, verdt over 20 millioner kroner. Mer om dette kan du lese på nrk.no.
3: I kveld debuterer hun som skuespiller under filmfestivalen i Cannes. Vi har møtt Marie Ulven før verdenspremieren.
0: Vi skal se hvilke råd 8. klassinger har til 7. klassingene som snart skal begynne på ungdomsskolen. For andre gang på kort tid slo tyver i natt til mot en av luksusbutikkene i Oslo sentrum. De maskerte personene brukte under 2 minutter på å komme seg inn i Gucci-butikken og kom seg unna trolig med store verdier.
18: Knust glass og veltede utstillingsstykker var det som møtte politiet i luksusbutikken Gucci i Oslo sentrum. På under 2 minutter kom maskerte tyver seg inn i butikken og fikk med seg store verdier.
19: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt i lokalet og også noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken.
18: Moteredaktør i magasinet KK tror varene som er stjålet fort forsvinner ut av landet.
20: Så jeg tror det handler om å få dette her unna fortest mulig før man klarer å registrere noe som helst. Og mange av de store luksusmerkene opererer jo også med digital sporing. Så her gjelder det å være raske på labben, så dette er nok profesjonelt.
18: Politiet vet ikke nøyaktig hva som er tatt, men KK-redaktøren tror det er snakk om store summer.
20: Her snakker vi i prisklasse fra 10.000 opp til kanskje 50.000 for de dyreste veskene.
18: Dette er andre gang på kort tid at en luksusbutikk i Oslo sentrum blir utsatt for innbrudd. Nylig ble det gjort innbrudd hos urmaker Bjerke, der klokke for 10 millioner ble stjålet. I denne saken har politiet i dag pågrepet en person, men ser ikke sakene i sammenheng.
19: Per nå så ser vi ikke likhetsstrekk, så vi etterforsker saken uavhengig av hverandre.
3: Johanna Olveus ble i dag tildelt Kong Olavs den femtes kreftforskningspris av Kong Harald. Prisen er på 1 million kroner. Olveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for sin forskning på kreftimmunologi. Hun har blant annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientenes egne T-celler.
0: De to neste ukene skal NATO øve på ubåtjakt utenfor norskekysten, den største ubåtøvelsen i Atlanterhavet. For NATO betyr dette muligheter til å teste ut nye måter å jakte fiender under vann.
21: Vi står på et tysk krigsskip som venter på å komme i gang i Trondheimsfjorden. Samtidig gjør en portugisisk ubåt seg klart å gjemme seg i dypet. Når det skjer, så starter jakta hvor 10 NATO-land skal gjøre sitt ytterste for å finne ubåter utenfor kysten av Norge.
22: Det er ganske komplisert. Man må være disiplinert i måten man kommuniserer på. Det er litt som synkronsvømming. Alle må bevege seg til rett tid. Hvor viktig er norske farvann og norskekysten for NATO? Veldig viktig, veldig viktig.
21: Nylig var NATO med hjelp fra Norge på ubåtjakt i Nord-Atlanteren. Sjefen for NATOs ubåtstyrke som leder øvelsen ønsker ikke å si noe konkret om hva de ser av russisk ubåtaktivitet akkurat nå.
22: Vi snakker ikke om spesifikke oppdrag, men som jeg nevnte tidligere, i løpet av de 32 årene jeg har tjenestegjort, har Russland fortsatt å investere i ubåtstyrken.
23: Ja, det er vanskelig å jakte på ubåter, og en del av det foregår ved at helikopteret slipper ned sonarbøyet, slik at de kan lytte på og prøve å finne ubåtene da, som er et eller annet sted under vann. De neste to ukene så skal 3 ubåter fra NATO bli jakta på av minst 9 NATO-krigsskip. I tillegg så vil helikopter og fly være en del av det som er den største ubåtøvelsen i Nord-Atlanteren.
22: Men vi benytter også anledningen til å teste ut eksperimentell taktikk, som kan gi oss et solid forsprang i fremtiden.
3: Nå til filmfestivalen i Cannes, der det i kveld er verdenspremiere på den norske filmen Lave forventninger med Marie Ulven i hovedrollen. Ulven, som er mest kjent som artisten Girl in Red, debuterer som skuespiller i filmen som allerede har rukket å bli en snakkis på grunn av titlen, Helga Thunheim.
24: Ja, folk her nede de spør seg hvorfor det ikke er noen som har brukt denne titlen på en film tidligere. Det viser seg å være et genialt PR-grep, for titlen blir brukt i titler og i ulike vendinger, i presseoppslag og mediedekning. Og dessuten så er det en film som får stor oppmerksomhet her nede. Og til og med NRK har brukt dette grepet i sin reportasje i dag, som dere får se her.
25: Å strene rundt i filmbyen Cannes med en premiereklar film i ærmet, var det i alle fall 2 av disse som hadde låge forventninger til.
26: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva heter det? Jeg tror det heter å overveie. For at jeg ble sånn, herregud, Gusti så bare gikk inn på meg sånn, hva hvis jeg bare suger, og hva hvis jeg bare er skikkelig dårlig, og innsatt sånn, det veldig stort ansvar å bli tingbytt den rollen. Det skikkelig stor tillitserklæring.
25: Det slik hun best kjent, som en internasjonal artist på de største musikkscenene.
1: Hvordan det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
25: Nå blir hun å se på film i en rolle som en anerkjent artist, som å sette karriere på pause.
26: Jeg tror at nå som jeg har liksom jobbet med musikk de siste sånn 10 årene, ganske sånn intensivt, så var det gøy å kunne bryde seg på noe annet også.
25: Og så var det han andre med låge forventninger. Han som kom opp med både filmen og den skeptiske titelen.
2: Jeg begynte å skrive den filmen her for å forsøke å utforske hva skjer hvis ikke dette går. Og jeg hadde kanskje ikke i begynnelsen, så hadde jeg ikke noen forventninger om hvordan den kom til å bli laget.
25: Men det gjorde den. Og det hadde den andre hovedrolleinnehaveren. En litt mer optimistisk type, trua på helt fra start.
4: Jeg tror på at Eivind hadde de egenskapene som en filmskaper trenger for å lage en sånn film. Fordi at ikke må bare ha kontroll på tematikken og historien og karakterer og sånn, men man må også ha en sterk visuell stil, da. Og det har han jo.
5: Nå skal de ha sånn hes, påtatt amerikansk aksang.
6: Valley Girls.
5: Ja, ikke sant?
3: Ja, Helga, det ble film, og det ble premiere i Cannes i sideprogrammet Directors Fortnight. Det henger meget høyt.
24: Ja, det gjør det. Selv om det ikke er en gallepremiere eller rød løper, de kjører en mye mer casual stil, så reflekterer det på ingen måte den anerkjennelsen det er å bli tatt ut i dette programmet. Det er et trangt nåløye, og det er et enormt utstillingsvindu for Eivind Landsvik som får vist filmen sin her. Og dette er det jo mange store, etter hvert store regissører som har hatt sitt gjennombrudd på denne festivalen, som har vært i 60 år, og blant annet Francis Ford Coppola og Martin Scorsese startet sin karriere på denne sidefestivalen til Cannes, så dette er en stor anerkjennelse for Eivind Landsvik.
3: Premiere senere i kveld altså. Takk, Helga Thunheim.
0: På denne tiden av året er mange elever i 7. klasse spente, for etter sommeren skal de begynne på ungdomsskolen.
3: Ja, litt vanskeligere fag og for første gang med karakterer, og mange begynner på ny skole i ny klasse med nye lærere.
0: Vi har latt 7. klasseelever få mulighet til å spørre 8. klassinger om alt de lurer på, og de får svar.
7: De er vant til å være de eldste på skolen. Men snart er de yngst. Barneskolen er fortsatt mest lek. Men til høsten begynner 7. klasseeleverne på ungdomsskolen. Disse går første året på ungdomsskolen. Med karakterer, litt vanskeligere fag, og for mange på en helt ny skole i en helt ny klasse. Hvordan er det å begynne på ungdomsskolen? Vi lot de som skal begynne på ungdomsskolen få stille spørsmål til de som allerede går der.
10: Jeg lurer på hvordan det er å begynne i en ny klasse.
27: Det går egentlig ganske greit. Du får masse nye venner.
28: Det var jo litt skummelt i starten, men alt ordnet seg.
29: Jeg lurer på hvordan det er å få karakterer.
30: Jeg synes det er veldig gøy, fordi det beviser liksom, hva de gjør i timen, og at arbeidet ditt har noe å si.
31: Jeg synes egentlig det gikk helt greit, fordi for meg var det ikke så mye å si. Egentlig.
32: Om det blir mye vanskeligere eller bare litt vanskeligere, liksom.
27: Det blir jo vanskeligere, men hvis du har gode lærere og du følger med i timen og ikke kødder, så er jo det enkelt å plukke det opp.
33: Dette med lekser. Jeg lurer på om det blir veldig overveldende med liksom mengden.
30: Det kommer an på. Vi har ikke lekser, men vi må fortsette å øve til prøver. Så man kan kalle det lekser, da.
34: Jeg lurer også på om det er klespress.
35: Jeg synes egentlig ikke det. Folk går med liksom det de vil.
7: Til slutt kommer Wilhelm på at han har ett siste spørsmål.
34: Hvis man sliter med noe, Er det noen man kan snakke med på ungdomsskolen?
28: Man kan jo snakke med lærerne, sosiallærerne, og så har vi også helsesøster.
35: Ja, vi har noe som heter sånn robust ungdom, der vi snakker om liksom, følelser og hvordan det er å gå på skole og begynne i 8. klasse.
7: Da gjenstår det bare å si
1: lykke til på ungdomsskolen.
3: I kveld, i debatten i kveld, åpner dere Bibelen, Espen Aas.
8: Ja, for var Jesus en fyr fra arbeiderklassen som levde som et forfulgt flyktningebarn, og handler Bibelen allermest om fordeling og kampen mot ulikhet? To profiler fra partiet Rødt har lest Bibelen med sine radikale briller og møter Kristen-Norge i debatten 21.10.
0: En norsk fotballstjerne åpner opp om en vanskelig tid som utenlandsproff.
3: Ja, baksnakking og ensomhet, det var noe av det Antonio Nusa opplevde da han ble utenlandsproff bare 16 år gammel. I sin nye bok skriver Norges ballkunstner om en tøff hverdag i Belgia.
25: Et stolt øyeblikk med en stor helt.
34: Han er veldig god, han er min favoritt i Norge.
25: I dag signerte Antonio Nusa sin nye bok «Alt starter med en drøm».
34: Jeg skal begynne å lese med en gang jeg kommer.
25: I boka kan Nikolai og de andre lese om hvor krevende det var å bli utenlandsproff allerede som 16-åring.
9: Jeg var veldig ung, og jeg merket at jeg kom til et nytt sted hvor jeg ikke var helt komfortabel enda.
25: Da talentet kom til belgiske klubb Brygge, kunne han ikke språket og slet med å passe inn. At han alltid spilte fra start når han var på U19-laget, falt ikke i god jord.
9: Det kommer en 16-åring her som skal spille over oss. Han er ikke liksom god engang. Så da, jeg lo det gå inn på meg. Jeg kan jo, ungdommer blir jo sånn og skal drive og baksnakke. Det blir jo sånn, men det var vanskelig da. Og jeg sto liksom alene i det.
25: Og rådet til fremtidens utenlandsproffer er enkelt.
9: Som jeg alltid kommer til å si, finn deg noen å snakke med.
3: Barcelona og Caroline Graham Hansen gjør i disse dager de siste forberedelsene før de skal møte Lyon i Mesterliga-finalen på Ullevål stadion i Oslo på lørdag. Graham Hansen jakter sitt fjerde trofé i det som er den første finalen i Mesterligaen på norsk jord.
11: På det enorme treningsanlegget til Barcelona så finpusser Caroline Graham Hansen og resten av laget nå formen før finalen på Ullevål stadion om 4 dager. Og der møter de altså franske Lyon, og dette blir stort og spesielt, for dette er de to dominerende klubbene på kvinnesiden i europeisk fotball de siste årene. For Caroline Graham Hansen, ja, så spilles da finalen så å si nabolaget der hun vokste opp, og hun møter to andre store norske profiler som hun kjenner veldig godt, Ingrid Syrsteingen og Ada Stolsmo Hegerberg.
12: Det blir spesielt da, samtidig så vet man jo at de har like lyst til å vinne finalen som det vi har. Man er gode lagkompiser. Det blir 90 minutter pluss, hvor vi har fokus på vårt, og så er fotballen sånn at når kampen er over, så er det på en måte over, og så er det noen som er happy, og så er det noen som er mindre happy. Det er sånn det er.
3: Vi skal til VM i ishockey, der Norge har fått en god start på turneringen. Mye av grunnen til det heter Henrik Haukeland. Mot Italia stoppet han 30 pucker.
8: Gode grunner til å takke siste skansen. Mannen som ble vraket til åpningskampen har nå 0 i 6 perioder på rad for Norge i VM. Mot bunnlaget Italia ble det redning. På redning. Og litt flaks for Haukeland. Samtidig leverte lagkammeratene fremover. Eskil Olsen gjør 1-0, før Noah Sten sa «Ciao» til den italienske keeperen, og doblet i andre periode. Christian Kåsatul viser at han har krutt i kølla, og Tinius Koblar fastsatte sluttresultatet til 4-0. Trener Patrick Thoresen knytter nevene for at håpet lever på Norges første VM-kvartfinale på 14 år.
3: Kasper Ruud er i gang med en ny ATP-turnering etter finaletapp i Roma på 17. mai. I møte med amerikanske Jenson Brooksby går han opp i 4-0 i første set med pappa Christian på tribunen i Schweiz. Vinner 6-3 i åpningssettet før et jevnere andre set som ender 7-5 i nordmannens favør. Ruud, han er dermed videre i turneringen. Etter en sesong med både opp- og nedturer valgte Sturle Holm Lægreid å slette sosiale medier. Nå forklarer han litt om det spesielle grepet.
2: Et lystig lagbilde sammen med landslaget. Men dette bildet blir ikke delt av Sturla Holm Lægreid.
4: Jeg har ikke samlet fnugg, så det veldig, veldig ærlig.
2: For i april annonserte skiskytteren at han gir seg med sosiale medier.
4: Ja, jeg hadde lyst til å slutte med det, så jeg har mange grunner til det, men jeg hadde lyst til å gjøre ting mer på min måte, kanskje. Og jeg ønsker ikke at livet mitt skal være et produkt, så da, ja, deiligere å ta tilbake livet og på en måte bare fjerne de aspekter.
5: Jeg tror alle har gått av til en viss grad og dempe skjermbruken og alt det litt, og så tok jo kanskje Sturla det til det ekstreme, da.
2: Nå føler 29-åringen han har bedre tid til hobbyer som klatring, musikk og motorsykkel, og selvfølgelig idrettskarrieren.
4: Selv om man har prestasjoner og sånt, så handler det mest av alt hvordan man leverer på sosiale medier, og det ikke derfor jeg begynte med skiskyting, så det å kunne liksom prioritere faktisk det jeg ønsker å gjøre.
3: Det varmt og godt i Nord-Norge, Rafael.
6: Ja, og mye sol har det også vært. Det har vært en 15 opp mot en 20 grader i nord, og en riktig så fin dag. Nå vil det bli endringer her, når det kommer et lavtrykk opp fra sør, som gjør at det vil sky til, og det kommer etter hvert inn nedbør. Men nedbør kommer først i de indre strøkene, som trekker ut mot kysten etter hvert. Så det blir en dag hvor det er skyet i nord, og vi får perioder med regn, og det ser ut å starte i de indre strøkene, og går ut mot kysten etter hvert. På Spitsbergen får vi litt regn i morgen. Også i Nordland blir det en dag hvor det er skyet og regnvær, men sør for Bodø så blir det etter hvert lettere vær, og sola kommer nok frem etter hvert. I Trøndelag og Møre og Romsdal har vært varmest i dag. Over 20 grader blir det også i morgen, men det kan være en eller annen ettermiddagsbygge i de indre strøkene av Trøndelag. Videre sørover så får vi en dag hvor det starter med litt sol, også nord på Østlandet, men så kommer regnet som starter på Sørlandet og Rogaland tidlig på dagen, gradvis nordover og østover. Så det blir en dag hvor det vil være regnvær i Sør-Norge. Vind fra sørøst med liten kulde på kysten av Rogaland, også sør i fjellet i Sør-Norge. Videre til torsdagen, da blir det lettere vær og mye sol i deler av Nordland, mer skyet og regnbyger i Troms og Finnmark. I sør så vil det være en dag hvor vi har mye sol på Sørlandet, men det vil være regnbyger på Østlandet, også på Vestlandet får vi regnbyger. Nå også i Trøndelag kan det være en og annen regnbyge. Til fredag så er det da oppholdsvær på Østlandet, litt regn i vest kan det være, og kanskje også i Trøndelag, mens det i nord ser ut til å være en dag med mye sol, men det kan være en og annen byge i de indre strøkene. Sør-Europa, i Middelhavet, så er det mye nedbør i de østlige delene. I Tyrkia så kan det være ganske kraftige regnbyger, men kommer man lenger vestover, så er det mye sol i vente og temperatur over en 30 grader i deler av Spania. Nordover så er det litt motsatt. Der er det varmere i de østlige delene, vi får over 30 grader lokalt, mens lengst vest, der er det perioder med regn, og det ligger på rundt en 15 grader.
3: Du glipp av starten på Dagsrevyen, eller er det kanskje noe du vil se en gang til? Husk at du alltid finner Dagsrevyen i NRK TV.
0: I vår sending klokka 21 skal vi se at over 2000 mennesker under 65 år lever med demens her i landet. Anne Vanheim fra Alvedal er en av dem. Hun fokuserer på å leve her og nå.
13: Det er mulig. Absolutt mulig. Å ha et godt liv, selv om man har denne sykdommen.
3: Det er klokken 21, nå er Dagsrevyen slutt.
0: Ha en god kveld.
14: Vi skal ha semifinale i bakermesterskapet etter distriktsnøtt.

0: Russen i Agder preget etter at en ung mann fikk en alvorlig øyeskade etter laserbruk på en russefest i helgen.
1: Av flere bil nå har et forbud mot bruk av laser. Politiet har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk på festen.
2: Alt handler om å ha best lys og lyd. Det sier han som har gitt oss disse bildene fra egen russefeiring på Sørlandet i fjor. Nå har en russ blitt blind etter å ha blitt truffet nettopp av et laserlys. Hendelsen gjør inntrykk.
3: Det var veldig skummelt at vi har vært der, og ja, så skumle ting kan skje, og vi har vært, ja, vi har jo ikke visst om det.
4: Nei, det kunne jo like så godt skjedd oss.
2: Politiet på Agder har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk da en russ mistet synet natt til 17. mai.
5: I første omgang så vil vi gjøre undersøkelse av denne bussen, men vi ønsker å gå ut med en oppfordring til alle som har russebiler og russebusser med lasere, om å kontrollere at de faktisk tilfredsstiller de krav som stilles til lasere.
2: Øyelegen som behandlet den skadde russen glad for politiets beslag, men han frykter likevel flere skader.
6: For det jo ikke sånn at det bare er den ene laseren som potensielt farlig, men det kan også være flere av de laserne, så man kan jo stille seg spørsmålet, skal man fortsette å bruke laser som ikke er godkjent?
2: Laserlys hører russetiden til, men ulykken har blitt en brems for mange som nå skal feire avslutning av 13 års skolegang.
3: Folk er ganske redde og vil trekke seg litt tilbake da,
4: ja.
3: Og kanskje ikke bli med da flest er ute.
4: Kanskje man kunne begrense bruken av laserne da for å forebygge da, i stedet for å prøve å...
3: Vi har i hvert fall snakket i russestyret her i Arendal og Grimstad om at vi vil at de skal slå av utelysen i hvert fall for bussene som er her, og at det er et ønske som har kommet da.
7: Tung, vet du. Den veier noen 20 kilo.
8: Det er ikke bare russen som tar laser i bruk. Som profesjonell lysdesigner i over 10 år har han aldri sett skader i egne produksjoner.
9: Denne stormaskinen har en øyesikkerhetsavstand på cirka en kilometer. Denne litt mindre har 500 meter. Så har du også en blendingsavstand som vi bruker å beregne i forhold til piloter og sånn, hvor denne vil ligge på rundt 6 kilometer.
8: Akkurat disse laserene mye brukt i kjente TV-produksjoner, blant annet P3 Gull og Melodi Grand Prix.
9: Det er en del stråler som i nærheten av artisten, men der har vi målt alle verdier til å være innenfor det som lovlig, så alt det trygt og ordentlig gjort. Alle profesjonelle lasere har jo et skadepotensiale, men hvis det blir brukt riktig og er kyndig personell, så tenker jeg at det ikke utgjør noen større fare enn alle de andre faktorene man ser i en konsert eller en produksjon.
8: Fra en PC blir laserene forvandlet fra en enkel figur til show.
9: Begynner gjerne med en strek, og så kan man jo gi den en liten bølge som beveger på seg, så får den ut der da. Vi er egentlig ikke overrasket over at denne ulykken med russen har skjedd. Vi har sett mye uvettig bruk. Men litt overrasket over skadeomfanget. Det er mer alvorlig enn det jeg ville forventet.
8: Laserene kraftige apparat, slik som man viser her.
9: Det tar fyr. Så det ikke noe lektøy.
1: Det påvist fugleinfluensa hos en isbjørn som ble funnet død sammen med en valross i Raufjorden på Svalbard. Dette første gang viruset påvist hos isbjørn i Norge og Europa, ifølge Veterinærinstituttet. De fleste fugleinfluensavirus smitter mellom fugler, men pattedyr kan smittes gjennom direkte kontakt med en syk eller død fugl.
0: Konflikten i hotell- og restaurantbransjen i ferd med å tilspisse seg.
1: Etter 30 dager med streik truer LO-forbundene med omfattende boikottaksjoner mot bedrifter som rammet av streiken.
10: Hva vil vi ha? Høykostdager! Hva vil vi ha det? Nå!
11: Temperaturen økte noen hakk i hotell- og restaurantstreiken i dag, som inne i sin femte uke. Fellesforbundet planlegger nå en omfattende boykott av alle streikerammede bedrifter.
12: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub i morgen, så det er jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
11: Alle lovlige virkemidler skal nå tas i bruk for å ramme arbeidsgiverne. Blant annet her i Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
13: Når du tenker gjerne at det er over 60 personer som er ute i streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
14: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
11: Fellesforbundets problem at organisasjonsgraden lav, og derfor blir ikke streiken effektiv.
12: Det det som kjennetegner streiker som blir langvarige. De kanskje ikke så effektive som de burde vært. Og det gjerne fordi at motparten omgår spillereglene.
11: Riksmekleren møtte i dag partene uten å få til resultater.
15: Vi dessverre ikke mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne.
0: NHO kunne ikke stille til intervju med NRK i dag, men skriver at denne type påstander som blir fremsatt i reportasjen alvorlige. NHO mener motparten bommer. Bedriftene opptatt av å følge spillereglene i streiken, og våre advokater gir bedriftene råd om dette hele tiden, skriver NHO. Og på generell grunnlag kan vi si at det har vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg å ikke stemme, skriver NHO videre. Mens kjøpekraften her hjemme sikres gjennom lønnsforhandlinger og noen ganger også streik, systemet i Belgia helt annerledes. Går prisen opp, får folk et ekstra lønnstillegg, og det kommer helt automatisk. Korrespondent Anders Børingbo forklarer.
16: Prisene på alt går også opp her i Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
17: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
18: Nylig ble det klart at prisene i Belgia har økt så mye at det utløser et automatisk lønnstillegg på 2%. Og lønnsøkningen kommer allerede i sommer for mange.
19: Jeg tror at det permet au salaire de rester aligné avec ce qui est ben ce que les gens ont besoin pour survivre en fait face à une montée des prix qui est toujours plus élevée.
20: Si le coût de la vie augmente et c'est ce qui est pour le moment, c'est normal qu'on gagne mieux sa vie, c'est normal que les travailleurs soient aidés ou assistés.
18: Det prisene både på matvarer, energi og transport som utløser lønnstillegget for mange.
21: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la nourriture le coût de la vie est très cher.
17: We have an inflationary shock now, so it means that we will have more increase in wages than if we don't have an inflationary shock.
18: Men det et men i Belgia. Den totale lønna kan ikke øke mer enn i Tyskland, Nederland og Frankrike. Uansett lønnshoppet kjærkomment når prisene øker.
16: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn i Belgia selvfølgelig øl.
1: Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen i ekstreme voldelige nettsamfunn som de tror vil fortsette i tiden fremover. På en fagdag hos Kripos i dag kom det fram at flere norske barn lokket inn i sadistiske nettsekter der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. PST advarer om at dette i verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
22: Det alt fra seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr. Og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og i verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
23: Jeg tror det norske barn også involvert i dette?
22: Norske barn dessverre involvert i dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det i Norge, vi ser det i Skandinavia. Og vi har sett en økning av dette særlig siden 2020.
1: Riksrevisjonen mener formålene med Norges støtte til Ukraina oppfylt, men de har funnet en rekke svakheter i forvaltning og kontroll av milliardene som har gått til landet. Det mangler blant annet vurderinger for risiko for korrupsjon. Etter 3 år har Forsvarsdepartementet enda ikke på plass et system for kontroll av støtten, og det ikke riksrevisoren fornøyd med.
24: I løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
1: Så her kan egentlig milliardverdier ha forduftet til formål det ikke var tenkt?
24: Det har vi ikke grunnlag for å si. Men vi
1: har du grunnlag for å avvise
24: det? Det vi sier at i en del sammenhenger så har man ikke, før kontrakten ble inngått, avtalen ble inngått, så har man ikke vurdert spørsmål om økonomiske misligheter og korrupsjon på en grunnlag.
1: Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Han sa dette da de nordiske statsministeren møtte pressen til en felles pressekonferanse i dag. Modi har vært i Oslo i 2 dager, og det undertegnet rundt 30 avtaler mellom norske og indiske. Norske Steinar Vangen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord ulike steder i Sverige. Han soner allerede en dom på 8 år for medvirkning til selvdrap etter at en norsk kvinne døde i Strømstad i Sverige. Han også tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan, en sak som skal opp i Vestfold tingrett 4. juni. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden Dødsenglene. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin.
0: Ja, Kina en veldig viktig handelspartner for Russland og kjøper blant annet store mengder sanksjonert olje.
2: Det russiske flagget pryder Beijing kun 4 dager etter at det amerikanske flagget vajet i vinden i Kinas hovedstad. Og den russiske presidenten velkommen.
3: Since China and Russia launched the visa-free policy, I have seen a lot of Russian tourists, students and business people coming to China to experience Chinese culture.
2: Presidentfly fra Moskva har landet. Det bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
4: Diplomatically, this is a good look for China. So I think that's probably what it wants from this, a sort of reinforcement of its image as a global player.
2: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen i Ukraina.
5: Wir verbinden natürlich mit diesem Besuch die Hoffnung, dass Präsident Xi auch auf Präsident Putin einwirkt, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden, den nicht gewinnen kann.
2: Putin møter med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene i Ukraina.
1: Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, det grunn til å tro at Xi faktisk har mulighet til å påvirke Putin om krigen i Ukraina?
6: Han har vel kanskje en mulighet. Spørsmålet vel om han faktisk vil gjøre det. I hvert fall russiske statsstyrte medier, de tror ikke at kinesiske myndigheter vil legge noe hardt press på president Putin for å få til en stans i fullskalakrigen i Ukraina. Kinesiske myndigheter, de har jo tidligere prøvd i hvert fall å framstå som litt nøytrale i denne saken. De vil gjerne ha en forhandlingsløsning når det gjelder Ukraina, men de har aldri fordømt fullskalakrigen som Russland satte i gang.
1: Hva håper Putin å oppnå med besøket i Beijing bare dager etter at Trump var der?
6: Ja, president Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på første plass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
0: Her hjemme det klimabråk på rødgrønn side allerede før forhandlingene om revidert budsjett starter på torsdag.
1: Ja, for Senterpartiet sier blankt nei til klimapartienes viktigste seier i budsjettet og får full støtte fra en kriserammet anleggsbransje.
0: MDG og SV reagerer på kravet fra Vedum om å droppe nye klimakrav på byggeplasser.
25: Og mye fram og tilbake har det også vært i den rødgrønne leiren på Stortinget siden valget. Med NRK på slep hos Fossum anlegg i Spydeberg har Vedum en klar beskjed. Han vil si nei til regjeringen sitt forslag om nullutslipp fra offentlige byggeplasser.
26: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
7: med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
8: Hva tenker du å gjøre med dette her?
7: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv.
25: Nye klimakrav det siste en kriserammet bransje trenger, sier aktørene selv.
9: Det å pålegge oss krav som kan fungere i de store byene ute i distrikts-Norge, det ikke veien å gå.
25: Men Vedum har et stort problem. Tiltaket den viktigste klimaseieren for MDG og SV i revidert budsjett. Og det skal gi utslippskutt på inntil 400 000 tonn.
10: Jeg forutsett at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
25: SV frykter det blir en kamp å få gjennomført grepet.
8: Vedum sier at man kan ta disse utslippskuttene for eksempel med å kjøpe kvoter i utlandet.
13: Ja, da sender man jo pengene til utenlandske bedrifter og sørger for at de omstiller seg og får et konkurransefortrinn. Det vi imot. Vi ønsker å bruke pengene på norsk næringsliv og sørge for at norsk næringsliv står bedre rustet for fremtiden.
25: Men hos dieselkameratene på borgerlig side får Vedum mer gehør.
14: Ja, hvis Senterpartiet klarer å løfte inn i Stortinget og trekke det ut fra revidert budsjett, så kommer Fremskrittspartiet til å støtte et forslag om å stoppe dette.
0: Vi skal til USA nå, der det enda lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i kongressen, den i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i Kentucky, og her testes grensene for hvor selvstendig en republikaner kan være. Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år, men står nå i sitt livspolitiske kamp. Han har stemt mot Trumps politikk flere ganger, og også vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. Det har gjort han veldig upopulær i Det Hvite Hus. Derfor har Trump rekruttert utfordreren Ed Gallarane med ett eneste mål, å bli kvitt Thomas Massey.
26: Trump hates Massey. Can you say that on TV? Yeah, he does. But we like Massey. We love Massey.
27: En del av MAGA-bevegelsens sjel ligger her. På landeveier og gårder i små konservative tettsteder. Det tar 3 timer å krysse dette ene valgdistriktet i Kentucky. Og en plass i kongressen herfra har blitt den dyreste gjennom tidene.
28: Thomas Massey voted against finishing President Trump's wall and deporting illegal aliens. President Trump has endorsed Captain Ed Gallarane, a combat veteran.
27: Det en skitten republikansk valgkamp. Mye KI-generert materiale og med en prislapp på over en kvart milliard norske kroner.
28: He's cheating with the squad on the America First movement.
29: Now I believe in Trump and I believe I went to school with Massey, but I won't vote for Massey.
30: I don't think Thomas has anything to worry about. I mean, he ain't got much of a component.
27: Dette mannen president Trump vil ha inn i kongressen.
31: Is this where I say I have no comment for the press?
27: Men noen sekunder har Ed Gallarane likevel på vei til neste valgkamparrangement.
31: Where are you from, young man?
32: I'm from Norway.
31: You're from Norway. I've been there.
27: Han trente i nordområdene som marinejeger, forteller ham. Vi spør ham hvordan han ser på den betente valgkampen.
31: It's like I'm back at SEAL Team 6 and I'm on a hostage rescue mission and folks are glad I'm here to get them out.
33: Howdy, young man. Hope that made sense.
34: I thought it was terrible and I hope you lose. No. Guys, shrink the size of government, not keep increasing again. No more wars. Trump ran on no more wars. Let's see no more wars.
33: Well, if you keep voting for Democrats, you'll get a whole bunch more.
34: I'm never going to vote for a Democrat.
27: Her i Kentucky så pågår det en politisk kamp som følges nasjonalt, fordi det to republikanere som kjemper mot hverandre. Det handler ikke bare om personer, men hva Trump-bevegelsen skal være videre. Hvem som skal få definere MAGA.
35: Trump has called him a few things and then he's come back with the Epstein files and things. So what we see it is not so much as a Massey versus Gallarane, it's more of a Trump versus Massey in this situation.
36: There's always disagreements, but it don't have to go as far as it's going now. That's my opinion.
27: Have you heard any of the negative ads? Have you been paying attention to it?
36: That's all it's on TV. Yeah, and it's almost turning me against voting, period.
0: Anders Tvegård, det hyggelig å ha deg her i studio. Denne valgkampen i Kentucky følges tett langt utenfor delstatens grenser. I går var forsvarsminister Pete Hegseth og drev valgkamp der. Det er høyst uvanlig.
2: Ja, det er absolutt et sjeldent syn å se en amerikansk forsvarsminister drive valgkamp, fordi Pentagon tradisjonelt pleier å være politisk uavhengig, være mer opptatt av nasjonale og internasjonale spørsmål. Men det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Og dessuten så er Kentucky en delstat som har mange militære familier.
0: Ja, for det handler noe mer om de to kandidatene Massey og Gallrand, en kamp om Magas sjel?
2: Ja, dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje å gi et svar på.
0: Ja, fordi at Trump griper inn og sier til Massey nærmest at jeg skal knuse deg, hvilke følger kan det få på litt sikt?
2: Ja, det viser jo i alle fall hva alle andre politikere har i vente dersom Trump skulle lykkes nå. Han har jo gjerne gått etter motstandere tidligere, og han forsøker også å gjøre det med Massey. Nå er lokalvalg eller primærvalg, nominasjonsvalg, litt annerledes enn hovedvalget, for eksempel om et halvt år. Det er de som er mer opptatt av partipolitikk som møter opp. Det er ikke alltid at de nødvendigvis går for den beste kandidaten, den som kan vinne et større publikum, men det sender et tydelig signal. Og Trump har klart å knuse motstandere tidligere, men det har også vært valg hvor hans utvalgte ikke har klart å

0: som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken.
1: Moteredaktør i magasinet KK tror varene som stjålet fort forsvinner ut av landet.
2: Så jeg tror det handler om å få dette her unna fortest mulig før man klarer å registrere noe som helst. Og mange av de store luksusmerkene opererer jo også med digital sporing, så her gjelder det å være raske på labben, så dette er nok profesjonelt.
1: Politiet vet ikke nøyaktig hva som tatt, men KK-redaktøren tror det snakk om store summer.
2: Her snakker vi i prisklasse fra 10 000 opp til kanskje 50 000 for de dyreste veskene.
1: Dette er andre gang på kort tid at en luksusbutikk i Oslo sentrum blir utsatt for innbrudd. Nylig ble det gjort innbrudd hos urmaker Bjerke, der klokken for 10 millioner ble stjålet. I denne saken har politiet i dag pågrepet en person, men ser ikke sakene i sammenheng.
0: Per nå så ser vi ikke likhetsstrekk, så vi etterforsker saken uavhengig av hverandre.
3: Johanna Olveus ble i dag tildelt Kong Olavs den femtes kreftforskningspris av Kong Harald. Prisen er på 1 million kroner. Olveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for sin forskning på kreftimmunologi. Hun har blant annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientenes egne T-celler.
4: De to neste ukene skal NATO øve på ubåtjakt utenfor norskekysten, den største ubåtøvelsen i Atlanterhavet. For NATO betyr dette muligheter til å teste ut nye måter å jakte fiender under vann.
5: Vi står på et tysk krigsskip som venter på å komme i gang i Trondheimsfjorden. Samtidig gjør en portugisisk ubåt seg klart å gjemme seg i dypet. Når det skjer, så starter jakta hvor 10 NATO-land skal gjøre sitt ytterste for å finne ubåta utenfor kysten av Norge.
6: So it's quite complicated, so you've got to be really quite disciplined about how you interact with each other. It's a bit like a synchronized swimming, you know, so everybody has to move at the right time in order to get it right.
7: How important are the Norwegian waters and coastlines for NATO?
6: Really important. Really important.
5: Nylig var NATO med hjelp fra Norge på ubåtjakt i Nord-Atlanteren. Sjefen for NATOs ubåtstyrke som leder øvelsen ønsker ikke å si noe konkret om hva de ser av russisk ubåtaktivitet akkurat nå.
8: Yeah, we don't talk about specifics of day-to-day operations, but as I had mentioned earlier, over my 32 years of service as a US submarine officer, Russia has continued its investment in its submarine force.
9: Ja, det er vanskelig å jakte på ubåter, og en del av det foregår ved at helikoptere slipper ned sonarbøyet, slik at de kan lytte på og prøve å finne ubåtene da, som er et eller annet sted under vann. De neste to ukene så skal 3 ubåter fra NATO bli jakta på av minst 9 NATO-krigsskip. I tillegg så vil helikopter og fly være en del av det som er den største ubåtøvelsen i Nord-Atlanteren.
6: But we also use the opportunity to try experimental tactics, which may give us the cutting edge in the future.
3: Nå til filmfestivalen i Cannes, der det i kveld er verdenspremiere på den norske filmen Lave forventninger med Marie Ulven i hovedrollen. Ulven, som er mest kjent som artisten Girl in Red, debuterer som skuespiller i filmen som allerede har rukket å bli en snakkis på grunn av titlen, Helga Thunheim.
10: Ja, folk her nede de spør seg hvorfor det ikke er noen som har brukt denne titlen på en film tidligere. Det viser seg å være et genialt PR-grep, for titlen blir brukt i titler og i ulike vendinger, i presseoppslag og mediedekning. Og dessuten så er det en film som får stor oppmerksomhet her nede. Og til og med NRK har brukt dette grepet i sin reportasje i dag, som dere får se her.
11: Å strene rundt i filmbyen Cannes med en premiereklar film i ermet, var det i alle fall to av disse som hadde lave forventninger til.
12: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva heter det? Jeg tror det heter å overveie. For at jeg ble sånn, herregud, kustig, så bare gikk det inn på meg, sånn, hva hvis jeg bare suger og hva hvis jeg bare er skikkelig dårlig, og innsatsen, det er veldig stort ansvar å bli tilbudt den rollen. Det er skikkelig stor tillitserklæring.

0: være slik hun best kjent, som en internasjonal artist på de største musikkscenene.
1: Hvordan det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
0: Nå blir hun å se på film i en rolle som en anerkjent artist, som å sette karriere på pause.
2: Jeg tror at nå som jeg har liksom jobbet med musikk de siste sånn 10 årene, ganske sånn intensivt, så var det gøy å kunne bryde seg på noe annet også.
0: Og så var det han andre med låge forventninger. Han som kom opp med både filmen og den skeptiske titelen.
3: Jeg begynte å skrive den filmen her for å forsøke å utforske hva skjer hvis ikke dette går. Og jeg hadde kanskje ikke i begynnelsen, så hadde jeg ikke noen forventninger om hvordan den kom til å bli laget.
0: Men det gjorde den, og det hadde den andre hovedrolleinnehaveren, en litt mer optimistisk type, trua på helt fra start.
4: Jeg hadde tro på at Eivind hadde de egenskapene som en filmskaper trenger for å lage en sånn film. Fordi at ikke må bare ha kontroll på tematikken og historien og karakterer og sånn, men man må også ha en sterk visuell stil, da. Og det har han jo.
5: Nå skal de ha sånn hes, påtatt amerikansk aksang.
6: Valley Girls.
5: Ja.
7: Ja, Helga, det ble film, og det ble premiere i Cannes i sideprogrammet Directors Fortnight. Det henger meget høyt.
8: Ja, det gjør det. Selv om det ikke en gallepremiere eller rød løper, de kjører en mye mer casual stil, så reflekterer det på ingen måte den anerkjennelsen det å bli tatt ut i dette programmet. Det et trangt nåløye, og det et enormt utstillingsvindu for Eivind Landsvik som får vist filmen sin her. Og dette det jo mange store, etter hvert store regissører som har hatt sitt gjennombrudd på denne festivalen, som har vært i 60 år, og blant annet Francis Ford Coppola og Martin Scorsese startet sin karriere på denne sidefestivalen til Cannes. Så dette en stor anerkjennelse for Eivind Landsvik.
9: På denne tiden av året mange elever i 7. klasse spente, for etter sommeren skal de begynne på ungdomsskolen.
7: Ja, litt vanskeligere fag og for første gang med karakterer, og mange begynner på ny skole i ny klasse med nye lærere.
9: Vi har latt 7. klasse elever få mulighet til å spørre 8. klassinger om alt de lurer på, og de får svar.
10: De er vant til å være de eldste på skolen. Men snart er de yngst. Barneskolen fortsatt mest lek. Men til høsten begynner 7. klasseeleverne på ungdomsskolen. Disse går første året på ungdomsskolen. Med karakterer, litt vanskeligere fag, og for mange på en helt ny skole i en helt ny klasse. Hvordan det å begynne på ungdomsskolen? Vi lot de som skal begynne på ungdomsskolen få stille spørsmål til de som allerede går der.
11: Jeg lurer på hvordan det å begynne i en ny klasse.
12: Det går egentlig ganske greit. Du får masse nye venner.
13: Det var jo litt skummelt i starten, men alt ordnet seg.
14: Jeg lurer på hvordan det å få karakterer.
15: Jeg synes det veldig gøy, fordi det beviser liksom, hva de gjør i timen, og at arbeidet ditt har noe å si.
16: Jeg synes egentlig det gikk helt greit, fordi for meg var det ikke så mye å si. Egentlig.
17: Om det blir mye vanskeligere eller bare litt vanskeligere, liksom?
12: Det blir jo vanskeligere, men hvis du har gode lærere og du følger med i timen og ikke kødder, så jo det enkelt å plukke det opp.
18: Dette med lekser. Jeg lurer på om det blir veldig overveldende med liksom mengden.
15: Det kommer an på. Vi har ikke lekser, men vi må fortsette å øve til prøver. Så man kan kalle det lekser, da.
19: Jeg lurer også på om det klespress.
20: Jeg synes egentlig ikke det. Folk går med liksom det de vil.
10: Til slutt kommer Wilhelm på at han har ett siste spørsmål.
21: Hvis man sliter med noe, det noen man kan snakke med på ungdomsskolen?
22: Man kan jo snakke med lærerne, sosiallærerne, og så har vi også helsesøster.
23: Ja, vi har noe som heter sånn robust ungdom, der vi snakker om liksom følelser og hvordan det å gå på skole og begynne i 8. klasse.
10: Da gjenstår det bare å si
0: lykke til på ungdomsskolen.
7: Baksnakking og ensomhet, det var noe av det Antonio Nusa opplevde da han ble utenlandsproff bare 16 år gammel. I sin nye bok skriver Norges ballkunstner om en tøff hverdag i Belgia.
1: Et stolt øyeblikk med en stor helt.
2: Han veldig god, og han min favoritt i Norge.
1: I dag signerte Antonio Nusa sin nye bok Alt starter med en drøm.
3: Jeg skal begynne å lese med en gang jeg kommer.
1: I boka kan Nikolai og de andre lese om hvor krevende det var å bli utenlandsproff allerede som 16-åring.
24: Jeg var veldig ung, og jeg merket at jeg kom til et nytt sted hvor jeg ikke var helt komfortabel enda.
1: Da talentet kom til belgiske klubb Brygge, kunne han ikke språket og slet med å passe inn. At han alltid spilte fra start når han var på U19-laget, falt ikke i god jord.
24: Det kommer en 16-åring her som skal spille over oss. Han er ikke liksom god engang. Så da, jeg lo det gå inn på meg. Jeg kan jo... Ungdommer blir jo sånn når de skal drive og baksnakke, det blir jo sånn, men det var vanskelig da, og jeg sto liksom alene i det.
1: Og rådet til fremtidens utenlandsproffer er enkelt.
24: Som jeg alltid kommer til å si, finn deg noen å snakke med.
7: Barcelona og Caroline Graham Hansen gjør i disse dager de siste forberedelsene før de skal møte Lyon i Mesterliga-finalen på Ullevål stadion i Oslo på lørdag. Graham Hansen jakter sitt fjerde trofé i det som er den første finalen i Mesterligaen på norsk jord.
10: På det enorme treningsanlegget til Barcelona så finpusser Caroline Graham Hansen og resten av laget nå formen før finalen på Ullevål stadion om 4 dager. Og der møter de altså franske Lyon, og dette blir stort og spesielt, for dette er de to dominerende klubbene på kvinnesiden i europeisk fotball de siste årene. For Caroline Graham Hansen, ja, så spilles da finalen så å si nabolaget der hun vokste opp, og hun møter to andre store norske profiler som hun kjenner veldig godt, Ingrid Syrsteingen og Ada Stolsmo Hegerberg.
25: Det blir spesielt da, samtidig så vet man jo at de har like lyst til å vinne finalen som det vi har. Man er gode lagkompiser, det blir 90 minutter pluss, hvor vi har fokus på vårt, og så ja, er fotballen sånn at når kampen er over, så er det på en måte over, og så er det noen som er happy, og så er det noen som er litt.
7: Vi skal til VM i ishockey, der Norge har fått en god start på turneringen. Mye av grunnen til det heter Henrik Haukeland. Mot Italia stoppet han 30 pucker.
26: Gode grunner til å takke siste skansen. Mannen som ble vraket til åpningskampen har nådd 0 i 6 perioder på rad for Norge i VM. Mot bunnlaget Italia ble det redning. På redning. På redning. Og litt flaks for Haukeland. Samtidig leverte lagkammeratene fremover. Eskil Olsen gjør 1-0. Før Noah Sten sa ciao til den italienske keeperen og doblet i andre periode. Christian Kåsatul viser at han har krutt i kølla. Og Tinius Koblar fastsatte sluttresultatet til 4-0. Trener Patrick Thoresen knytter nevene for at håpet lever på Norges første VM-kvartfinale på 14 år.
7: Kasper Ruud er i gang med en ny ATP-turnering etter finaletapp i Roma på 17. mai. I møte med amerikanske Jenson Brooksby går han opp i 4-0 i første set med pappa Christian på tribunen i Schweiz. Vinner 6-3 i åpningssettet før et jevnere andre set som ender 7-5 i nordmannens favør. Ruud, han er dermed videre i turneringen. Etter en sesong med både opp- og nedturer valgte Sturle Holm Lægreid å slette sosiale medier. Nå forklarer han litt om det spesielle grepet.
27: Et lystig lagbilde sammen med landslaget. Men dette bildet blir ikke delt av Sturle Holm Lægreid.
28: Jeg har ikke samlet et fnugg, så det er veldig, veldig ærlig.
27: For i april annonserte skiskytteren at han gir seg med sosiale medier.
28: Ja, jeg hadde lyst til å slutte med det, så jeg har mange grunner til det, men jeg hadde lyst til å gjøre ting mer på min måte, kanskje. Og jeg ønsker ikke at livet mitt skal være et produkt, så da, ja, deilig å ta tilbake livet og på en måte bare fjerne de aspekter.
29: Jeg tror alle har gått av til en viss grad og dempe skjermbruken og alt det litt, og så tok jo kanskje Sturla det til det ekstreme da.
27: Nå føler 29-åringen han har bedre tid til hobbyer som klatring, musikk og motorsykkel, og selvfølgelig idrettskarrieren.
28: Selv om man har prestasjoner og sånt, så handler det mest av alt hvordan man leverer på sosiale medier, og det er ikke derfor jeg begynte med skiskyting, så det er å kunne liksom prioritere faktisk det jeg ønsker å gjøre.
7: Russen i Agder preget etter at en ung mann fikk en alvorlig øyeskade etter laserbruk på en russefest i helgen.
4: Av flere bil nå har et forbud mot bruk av laser. Politiet har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk på festen.
5: Alt handler om å ha best lys og lyd. Det sier han som har gitt oss disse bildene fra egen russefeiring på Sørlandet i fjor. Nå har en russ blitt blind etter å ha blitt truffet nettopp av et laserlys. Hendelsen gjør inntrykk.
6: Det var veldig skummelt at vi har vært der, og ja, så skumle ting kan skje, og vi har vært, ja, vi har jo ikke visst om det.
8: Nei, det kunne jo like så godt skjedd oss.
5: Politiet på Agder har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk da en russ mistet synet natt til 17. mai.
9: I første omgang så vil vi gjøre undersøkelse av denne bussen. Men vi ønsker å gå ut med en oppfordring til alle som har russebiler og russebusser med lasere, om å kontrollere at de faktisk tilfredsstiller de krav som stilles til lasere.
5: Øyelegen som behandlet den skadde russen er glad for politiets beslag, men han frykter likevel flere skader.
11: For det er jo ikke sånn at det bare er den ene laseren som potensielt er farlig, men det kan også være flere av de laserne, så man kan jo stille seg spørsmålet, skal man fortsette å bruke laser som ikke er godkjent?
5: Laserlys hører russetiden til, men ulykken har blitt en brems for mange som nå skal feire avslutning av 13 års skolegang.
6: Folk er ganske redde og vil trekke seg litt tilbake da,
8: ja.
6: Og kanskje ikke bli med da flest er ute.
8: Kanskje man kunne begrense bruken av laserne da, for å forebygge da, i stedet for å prøve å...
6: Vi har i hvert fall snakket i russestyret her i Arendal og Grimstad om at vi vil at de skal slå av utelysene i hvert fall for bussene som er her, og at det er et ønske som har kommet da.
13: Tung, vet du. Den veier noen 20 kilo.
14: Det er ikke bare russen som tar laser i bruk. Som profesjonell lysdesigner i over 10 år har han aldri sett skader i egne produksjoner.
11: Denne stormaskinen har en øyesikkerhetsavstand på cirka en kilometer. Denne litt mindre har 500 meter. Så har vi også en blendingsavstand som vi bruker å beregne i forhold til piloter og sånn, hvor denne vil ligge på rundt 6 kilometer.
14: Akkurat disse laserne er mye brukt i kjente TV-produksjoner, blant annet P3 Gull og Melodi Grand Prix.
11: Det er en del stråler som er i nærheten av artisten, men der har vi målt alle verdier til å være innenfor det som er lovlig, så alt det er trygt og ordentlig gjort. Alle profesjonelle lasere har jo et skadepotensiale, men hvis det blir brukt riktig og er kyndig personell, så tenker jeg at det ikke utgjør noen større fare enn alle de andre faktorene man ser i en konsert eller en produksjon.
14: Fra en PC blir laserene forvandlet fra en enkel figur til show.
11: Begynner gjerne med en strek, og så kan man jo gi den en liten bølge som beveger på seg, så får den ut der da. Vi er egentlig ikke overrasket over at denne ulykken med russen har skjedd. Vi har sett mye uvettig bruk. Men litt overrasket over skadeomfanget. Det er mer alvorlig enn det jeg ville forventet.
14: Laserne er kraftige apparat, slik som man viser her.
11: Ta fyr. Så det er ikke noe lektøy.
4: Det er påvist fugleinfluensa hos en isbjørn som ble funnet død sammen med en hvalross i Raufjorden på Svalbard. Dette er første gang viruset er påvist hos isbjørn i Norge og Europa, ifølge Veterinærinstituttet. De fleste fugleinfluensavirus smitter mellom fugler, men pattedyr kan smittes gjennom direkte kontakt med en syk eller død fugl.
7: Konflikten i hotell- og restaurantbransjen er i ferd med å tilspisse seg.
4: Etter 30 dager med streik truer LO-forbundene med omfattende boykottaksjoner mot bedrifter som er rammet av streiken.
16: Hva vil vi ha? Tryggvannsdager! Hva vil vi ha det? Nå!
17: Temperaturen økte noen hakk i hotell- og restaurantstreiken i dag, som er inne i sin femte uke. Fellesforbundet planlegger nå en omfattende boykott av alle streikerammede bedrifter.
30: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub i morgen, så det er jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
17: Alle lovlige virkemidler skal nå tas i bruk for å ramme arbeidsgiverne. Blant annet her i Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
31: Når du tenker gjerne at det er over 60 personer som er ute i streiken på et hotell,
0: og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
2: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
17: Fellesforbundets problem at organisasjonsgraden lav, og derfor blir ikke streiken effektiv.
30: Det det som kjennetegner streiker som blir langvarige. De kanskje ikke så effektive som de burde vært. Og det gjerne fordi at motparten omgår spillereglene.
17: Riksmekleren møtte i dag partene uten å få til resultater.
3: Vi dessverre ikke mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne.
7: NHO kunne ikke stille til intervju med NRK i dag, men skriver at denne type påstander som blir fremsatt i reportasjen alvorlige. NHO mener motparten bommer. Bedriftene opptatt av å følge spillereglene i streiken, og våre advokater gir bedriftene råd om dette hele tiden, skriver NHO. Og på generell grunnlag kan vi si at det har vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg å ikke stemme, skriver NHO videre.
4: Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen i ekstreme voldelige nettsamfunn som de tror vil fortsette i tiden fremover. På en fagdag hos Kripos i dag kom det fram at flere norske barn lokket inn i sadistiske nettsekter der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. PST advarer om at dette i verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
12: Det alt fra seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr. Og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og i verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
15: Jeg tror det norske barn også involvert i dette?
12: Norske barn dessverre involvert i dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det i Norge, vi ser det i Skandinavia. Og vi har sett en økning av dette særlig siden 2024.
4: Riksrevisjonen mener formålene med Norges støtte til Ukraina oppfylt, men de har funnet en rekke svakheter i forvaltning og kontroll av milliardene som har gått til landet. Det mangler blant annet vurderinger for risiko for korrupsjon. Etter 3 år har Forsvarsdepartementet enda ikke på plass et system for kontroll av støtten. Og det ikke riksrevisoren fornøyd med.
18: I løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
4: Så her kan egentlig milliardverdier ha forduftet til formål det ikke var tenkt?
18: Det har vi ikke grunnlag for å si. Men vi
4: har du grunnlag for å avvise det?
18: Det vi sier at i en del sammenhenger så har man ikke, før kontrakten ble inngått, avtalen ble inngått, så har man ikke vurdert spørsmål om økonomiske misligheter og korrupsjon på en grunnlag.
4: Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Han sa dette da de nordiske statsministeren møtte pressen til en felles pressekonferanse i dag. Modi har vært i Oslo i 2 dager, og det undertegnet rundt 30 avtaler mellom norske og indiske. Norske Steinar Vangen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord ulike steder i Sverige. Han soner allerede en dom på 8 år for medvirkning til selvdrap etter at en norsk kvinne døde i Strømstad i Sverige. Han også tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan, en sak som skal opp i Vestfold tingrett 4. juni. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden Dødsenglene. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin.
7: Ja, Kina en veldig viktig handelspartner for Russland og kjøper blant annet store mengder sanksjonert olje.
19: Det russiske flagget pryder Beijing kun 4 dager etter at det amerikanske flagget vaiet i vinden i Kinas hovedstad. Og den russiske presidenten velkommen.
20: Since China and Russia launched the visa-free policy, I have seen a lot of Russian tourists, students and business people coming to China and experience Chinese culture.
19: Presidentfly fra Moskva har landet. Det bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
1: And diplomatically, this is a good look for China. So I think that's probably what it wants from this, a sort of reinforcement of its image as a global player.
19: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen i Ukraina.
10: Vi forbinder naturligvis med diesem besuch die Hoffnung, dass president Xi auch auf president Putin einwirkt, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden, den er nicht gewinnen kann.
19: Putin møtte med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene i Ukraina.
4: Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, er det grunn til å tro at Xi faktisk har mulighet til å påvirke Putin om krigen i Ukraina?
21: Han har vel kanskje en mulighet. Spørsmålet er vel om han faktisk vil gjøre det. I hvert fall russiske statsstyrte medier, de tror ikke at kinesiske myndigheter vil legge noe hardt press på president Putin for å få til en stans i fullskalakrigen i Ukraina. Kinesiske myndigheter, de har jo tidligere prøvd i hvert fall å framstå som litt nøytrale i denne saken. De vil gjerne ha en forhandlingsløsning når det gjelder Ukraina, men de har aldri fordømt fullskalakrigen som Russland satte i gang.
4: Hva håper Putin å oppnå med besøket i Beijing bare dager etter at Trump var der?
21: Ja, president Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på første plass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
7: Her hjemme er det klimabråk på rødgrønn side allerede før forhandlingene om revidert budsjett starter på torsdag.
4: Ja, for Senterpartiet sier blankt nei til klimapartienes viktigste seier i budsjettet og får full støtte fra en kriserammet anleggsbransje.
7: MDG og SV reagerer på kravet fra Vedum om å droppe nye klimakrav på byggeplasser.
22: Og mye fram og tilbake har det også vært i den rødgrønne leiren på Stortinget siden valget. Med NRK på slep hos Fossum anlegg i Spydeberg har Vedum en klar beskjed. Han vil si nei til regjeringen sitt forslag om nullutslipp fra offentlige byggeplasser.
23: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
24: Hva tenker du å gjøre med dette her?
23: Vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv.
22: Nye klimakrav er det siste en kriserammet bransje trenger, sier aktørene selv.
25: Det å pålegge oss krav som kan fungere i de store byene ute i Distrikts-Norge, det er ikke veien å gå.
22: Men Vedum har et stort problem. Tiltaket er den viktigste klimaseieren for MDG og SV i revidert budsjett. Og det skal gi utslippskutt på inntil 400 000 tonn.
26: Jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at dette skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
22: SV frykter det blir en kamp å få gjennomført grepet. Vedum sier at man kan ta disse utslippskuttene for eksempel med å kjøpe kvoter i utlandet.
27: Ja, da sender man jo pengene til utenlandske bedrifter og sørger for at de omstiller seg og får et konkurransefortrinn. Det er vi imot. Vi ønsker å bruke pengene på norsk næringsliv og sørge for at norsk næringsliv står bedre rustet for fremtiden.
22: Men hos dieselkameratene på borgerlig side får Vedum mer gehør.
28: Ja, hvis Senterpartiet klarer å løfte inn i Stortinget og trekke det ut fra revidert budsjett, så kommer Fremskrittspartiet til å støtte et forslag om å stoppe dette.
7: Vi skal til USA nå, der det enda lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i kongressen, den i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i Kentucky, og her testes grensene for hvor selvstendig en republikaner kan være. Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år, men står nå i sitt livspolitiske kamp. Han har stemt mot Trumps politikk flere ganger, og også vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. Det har gjort han veldig upopulær i Det hvite hus. Derfor har Trump rekruttert utfordreren Ed Gallrain med ett eneste mål, å bli kvitt Thomas Massey.
0: Trump hates Massey. Can you say that on TV? Yeah, he does. But we like Massey. We love Massey.
5: En del av MAGA-bevegelsens sjel ligger her. På landeveier og gårder i små konservative tettsteder. Det tar 3 timer å krysse dette ene valgdistriktet i Kentucky. Og en plass i kongressen herfra har blitt den dyreste gjennom tidene.
6: Thomas Massey voted against finishing President Trump's wall and deporting illegal aliens. President Trump has endorsed Captain Ed Gallrain, a combat veteran.
5: Det en skitten republikansk valgkamp. Mye KI-generert materiale og med en prislapp på over en kvart milliard norske kroner.
6: He's cheating with the squad on the America First movement.
8: No, I believe in Trump and I believe I went to school with Massey, but I won't vote for Massey.
9: I don't think Thomas has anything to worry about. I mean, he ain't got much of a component.
5: Dette mannen president Trump vil ha inn i kongressen.
11: Is this where I say I have no comment for the press?
5: Men noen sekunder har Ed Gallrain likevel på vei til neste valgkamparrangement.
11: Where are you from, young man?
13: I'm from Norway.
11: You're from Norway. I've been there.
5: Han trente i nordområdene som marinejeger, forteller ham. Vi spør ham hvordan han ser på den betente valgkampen.
14: It's like I'm back at SEAL Team 6 and I'm on a hostage rescue mission and folks are glad I'm here to get them out.
16: Howdy, young man. Hope that made sense.
24: I thought it was terrible and I hope you lose. No. We gotta shrink the size of government, not keep increasing it. No more wars. Trump ran on no more wars. Yeah. Let's see no more wars.
16: Well, if you keep voting for Democrats, you'll get a whole bunch more.
24: I'm never gonna vote for a Democrat.
5: Her i Kentucky så pågår det en politisk kamp som følges nasjonalt, fordi det to republikanere som kjemper mot hverandre. Det handler ikke bare om personer, men hva Trump-bevegelsen skal være videre. Hvem som skal få definere MAGA.
29: Trump has called him a few things, and then he's come back with the Epstein files and things. So what we see it is not so much as a Massey versus Gallrain; it's more of a Trump versus Massey in this situation.
31: There's always disagreements, but it don't have to go as far as it's going now. That's my opinion.
5: Have you heard any of the negative ads? Have you been paying attention to it?
31: It's on TV. Yeah, and. It's almost turning me against voting, period.
7: Anders Tvegård, det hyggelig å ha deg her i studio. Denne valgkampen i Kentucky følges tett langt utenfor delstatens grenser. I går var forsvarsminister Pete Hegseth og drev valgkamp der. Det høyst uvanlig.
5: Ja, det absolutt et sjeldent syn å se en amerikansk forsvarsminister drive valgkamp, fordi Pentagon tradisjonelt pleier å være politisk uavhengig, være mer opptatt av nasjonale og internasjonale spørsmål. Men det viser jo hvor viktig denne valgkampen for Trump-fløyen, og dessuten så Kentucky en delstat som har mange militære familier.
7: Ja, for det handler noe mer om de to kandidatene, Massey og Gallrain, en kamp om MAGAs sjel?
5: Ja, dette ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje å gi et svar på.
7: Fordi at Trump griper inn og sier til Massey nærmest at jeg skal knuse deg, hvilke følger kan du få på litt sikt?
5: Ja, det viser jo i alle fall hva alle andre politikere har i vente dersom Trump skulle lykkes nå. Han har jo gjerne gått etter motstandere tidligere, og han forsøker også å gjøre det med Massey. Nå lokalvalg, eller primærvalg, nominasjonsvalg, litt annerledes enn hovedvalget, for eksempel om et halvt år. Det de som mer opptatt av partipolitikk som møter opp. Det ikke alltid at de nødvendigvis går for den beste kandidaten, den som kan vinne et større publikum, men det sender et tydelig signal. Og Trump har klart å knuse motstandere tidligere, men det har også vært valg hvor hans utkårede eller utvalgte ikke har klart å trekke det lengste strå.
4: For andre gang på kort tid slo tyver i natt til mot en av luksusbutikkene i Oslo sentrum. De maskerte personene brukte under 2 minutter på å komme seg inn i Gucci-butikken og kom seg unna trolig med store verdier.
1: Knust glass og veltede utstillingsdukker var det som møtte politiet i luksusbutikken Gucci i Oslo sentrum. På under 2 minutter kom maskerte tyver seg inn i butikken og fikk med seg store verdier.
2: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt i lokalet og også noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken.
1: Moteredaktør i magasinet KK tror varene som er stjålet fort forsvinner ut av landet.
3: Så jeg tror det handler om å få dette her unna fortest mulig før man klarer å registrere noe som helst. Og mange av de store luksusmerkene opererer jo også med digital sporing, så her gjelder det å være raske på labben, så dette er nok profesjonelt.
1: Politiet vet ikke nøyaktig hva som er tatt, men KK-redaktøren tror det er snakk om store summer.
3: Her snakker vi i prisklasse fra 10 000 opp til kanskje 50 000 for de dyreste veskene.
1: Dette er andre gang på kort tid at en luksusbutikk i Oslo sentrum blir utsatt for innbrudd. Nylig ble det gjort innbrudd hos urmaker Bjerke, der klokke for 10 millioner ble stjålet. I denne saken har politiet i dag pågrepet en person, men ser ikke sakene i sammenheng.
2: Per nå så ser vi ikke likhetsstrekk, så vi etterforsker saken uavhengig av hverandre.
7: Johanna Olveus ble i dag tildelt Kong Olavs den femtes kreftforskningspris av Kong Harald. Prisen på 1 million kroner. Olveus professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for sin forskning på kreftimmunologi. Hun har blant annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientenes egne T-celler.
4: De to neste ukene skal NATO øve på ubåtjakt utenfor norskekysten, den største ubåtøvelsen i Atlanterhavet. For NATO betyr dette muligheter til å teste ut nye måter å jakte fiender under vann.
10: Vi står på et tysk krigsskip som venter på å komme i gang i Trondheimsfjorden. Samtidig gjør en portugisisk ubåt seg klart å gjemme seg i dypet. Når det skjer, så starter jakta hvor 10 NATO-land skal gjøre sitt ytterste for å finne ubåter utenfor kysten av Norge.
12: So it's quite complicated, so you've got to be really quite disciplined about how you interact with each other. It's a bit like a synchronized swimming, you know, so everybody has to move at the right time in order to get it right.
13: How important are the Norwegian waters and coastlines for NATO?
12: Really important. Really important.
10: Nylig var NATO med hjelp fra Norge på ubåtjakt i Nord-Atlanteren. Sjefen for NATOs ubåtstyrke som leder øvelsen ønsker ikke å si noe konkret om hva de ser av russisk ubåtaktivitet akkurat nå.
15: Yeah, we don't talk about specifics of day-to-day operations, but as I had mentioned earlier, over my 32 years of service as a US submarine officer, Russia has continued its investment in its submarine force.
17: Ja, det vanskelig å jakte på ubåter, og en del av det foregår ved at helikopteret slipper ned sonarbøyet, slik at de kan lytte på og prøve å finne ubåtene da, som et eller annet sted under vann. De neste 2 ukene så skal 3 ubåter fra NATO bli jaktet på av minst 9 NATO-krigsskip. I tillegg så vil helikopter og fly være en del av det som den største ubåtøvelsen i Nord-Atlanteren.
12: But we also use the opportunity to try experimental tactics, which may give us the cutting edge in the future.
7: Nå til filmfestivalen i Cannes, der det i kveld er verdenspremiere på den norske filmen Lave forventninger, med Marie Ulven i hovedrollen. Ulven, som er mest kjent som artisten Girl in Red, debuterer som skuespiller i filmen, som allerede har rukket å bli en snakkis på grunn av titlen, Helga Thunheim.
0: Ja, folk her nede de spør seg hvorfor det ikke er noen som har brukt denne titlen på en film tidligere. Det viser seg å være et genialt PR-grep, for titlen blir brukt i titler og i ulike vendinger, i presseoppslag og mediedekning. Og dessuten så er det en film som får stor oppmerksomhet her nede. Og til og med NRK har brukt dette grepet i sin reportasje i dag, som dere får se her.
18: Å strene rundt i filmbyen Cannes med en premiereklar film i ermet, var det i alle fall to av disse som hadde låge forventninger til.
19: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva heter det? Jeg tror det heter å overveie. For at jeg ble sånn, herregud, Gusti, så bare gikk det inn på meg, sånn, hva hvis jeg bare suger og... Og hva hvis jeg bare er skikkelig dårlig? Og innsatt, sånn, det er veldig stort ansvar å bli tilbudt den rollen. Det er skikkelig stor tillitserklæring.
18: Det er slik hun er best kjent. Som en internasjonal artist på de største musikkscenene.
20: Hvordan er det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
18: Nå blir hun å se på film i en rolle som en anerkjent artist. Som å sette karriere på pause.
19: Jeg tror... at nå som jeg har liksom jobbet med musikk de siste sånn 10 årene ganske sånn intensivt, så var det gøy å kunne bryde seg på noe annet også.
18: Og så var det han andre med låge forventninger. Han som kom opp med både filmen og den skeptiske titelen.
21: Jeg begynte å skrive den filmen her for å forsøke å utforske hva skjer hvis ikke dette går. Og jeg hadde kanskje ikke i begynnelsen, så hadde jeg ikke noen forventninger om hvordan den kom til å bli laget.
18: Men det gjorde den. Og det hadde den andre hovedrolleinnehaveren. En litt mer optimistisk type, trua på helt fra start.
22: Jeg hadde tro på at Eivind hadde de egenskapene som en filmskaper trenger for å lage en sånn film. Fordi at ikke må bare ha kontroll på tematikken og historien og karakterer og sånn, men man må også ha en sterk visuell stil, da. Og det har han jo.
23: Nå skal de ha sånn hes, påtatt amerikansk aksang.
25: Valley Girls.
23: Ja.
7: Ja, Helga, det ble film, og det ble premiere i Cannes i sideprogrammet Directors Fortnight. Det henger meget høyt.
0: Ja, det gjør det. Selv om det ikke er en gallepremiere eller rød løper, de kjører en mye mer casual stil, så reflekterer det på ingen måte den anerkjennelsen det er å bli tatt ut i dette programmet. Det er et trangt nåløye, og det er et enormt utstillingsvindu for Eivind Landsvik, som får vist filmen sin her. Og dette er det jo mange store, etter hvert store regissører som har hatt sitt gjennombrudd på denne festivalen, som har vært i 60 år, og blant annet Francis Ford Coppola og Martin Scorsese startet sin karriere på denne sidefestivalen til Cannes, så dette er en stor anerkjennelse for Eivind Landsvik.
4: På denne tiden av året er mange elever i 7. klasse spente, for etter sommeren skal de begynne på ungdomsskolen.
7: Ja, litt vanskeligere fag og for første gang med karakterer, og mange begynner på ny skole i ny klasse med nye lærere.
4: Vi har latt 7. klasse elever få mulighet til å spørre 8. klassinger om alt de lurer på, og de får svar.
7: De er vant til å være de eldste på skolen. Men snart er de yngst. Barneskolen er fortsatt mest lek. Men til høsten begynner 7. klasseeleverne på ungdomsskolen. Disse går første året på ungdomsskolen. Med karakterer, litt vanskeligere fag, og for mange på en helt ny skole i en helt ny klasse. Hvordan er det å begynne på ungdomsskolen? Vi lot de som skal begynne på ungdomsskolen få stille spørsmål til de som allerede går der.
6: Jeg lurer på hvordan det er å begynne i en ny klasse.
8: Det går egentlig ganske greit. Du får masse nye venner.
9: Det var jo litt skummelt i starten, men alt ordnet seg.
6: Jeg lurer på hvordan det er å få karakterer.
11: Jeg synes det er veldig gøy, fordi det beviser liksom, hva de gjør i timen, og at arbeidet ditt har noe å si.
14: Jeg synes egentlig det gikk helt greit, fordi for meg var det ikke så mye å si. Egentlig.
16: Om det blir mye vanskeligere eller bare litt vanskeligere, liksom?
8: Det blir jo vanskeligere, men hvis du har gode lærere, og du følger med i timen og ikke kødder, så er jo det enkelt å plukke det opp.
6: Dette med lekser. Jeg lurer på om det blir veldig overveldende med liksom mengden.
11: Det kommer an på. Vi har ikke lekser, men vi må fortsette å øve til prøver. Så man kan kalle det lekser, da.
6: Jeg lurer også på om det er klespress.
14: Jeg synes egentlig ikke det. Folk går med liksom det de vil.
7: Til slutt kommer Wilhelm på at han har ett siste spørsmål.
6: Hvis man sliter med noe, er det noen man kan snakke med på ungdomsskolen?
9: Man kan jo snakke med lærerne, sosiallærerne, og så har vi også helsesøster.
14: Ja, vi har noe som heter sånn robust ungdom, der vi snakker om liksom følelser og hvordan det er å gå på skole og begynne i 8. klasse.
7: Da gjenstår det bare å si
24: lykke til på ungdomsskolen!
7: Baksnakking og ensomhet, det var noe av det Antonio Nusa opplevde da han ble utenlandsproff bare 16 år gammel. I sin nye bok skriver Norges ballkunstner om en tøff hverdag i Belgia.
18: Et stolt øyeblikk med en stor helt.
26: Han er veldig god, og han er min favoritt i Norge.
18: I dag signerte Antonio Nusa sin nye bok «Alt starter med en drøm».
26: Jeg skal begynne å lese med en gang jeg kommer.
18: I boka kan Nikolai og de andre lese om hvor krevende det var å bli utenlandsproff allerede som 16-åring.
27: Jeg var veldig ung, og jeg merket at jeg kom til et nytt sted hvor jeg ikke var helt komfortabel enda.
18: Da talentet kom til belgiske klubb Brygge, kunne han ikke språket og slet med å passe inn. At han alltid spilte fra start når han var på U19-laget, falt ikke i god jord.
27: Det kommer en 16-åring her som skal spille over oss, og han er ikke liksom god engang. Så da, jeg lo det gå inn på meg. Ungdommer blir jo sånn og skal drive og baksnakke, det blir jo sånn, men det var vanskelig da, og jeg sto liksom alene i det.
18: Og rådet til fremtidens utenlandsproffer er enkelt.
27: Som jeg alltid kommer til å si, finn deg noen å snakke med.
7: Barcelona og Caroline Graham Hansen gjør i disse dager de siste forberedelsene før de skal møte Lyon i Mesterliga-finalen på Ullevål stadion i Oslo på lørdag. Graham Hansen jakter sitt fjerde trofé i det som er den første finalen i Mesterligaen på norsk jord. På det enorme treningsanlegget til Barcelona så finpusser Caroline Graham Hansen og resten av laget nå formen før finalen på Ullevål stadion om 4 dager. Og der møter de altså franske Lyon, og dette blir stort og spesielt, for dette er de to dominerende klubbene på kvinnesiden i europeisk fotball de siste årene. For Caroline Graham Hansen, ja, så spilles da finalen så å si nabolaget der hun vokste opp, og hun møter to andre store norske profiler som hun kjenner veldig godt, Ingrid Syrsteingen og Ada Stolsmo Hegerberg.
28: Det blir spesielt da, samtidig så vet man jo at de har like lyst til å vinne finalen som det vi har. Man er gode lagkompiser, det blir 90 minutter pluss pluss hvor vi har fokus på vårt, og så ja, er fotballen sånn at når kampen er over, så er det på en måte over, og så er det noen som er happy, og så er det noen som er vinner.
7: Vi skal til VM i ishockey, der Norge har fått en god start på turneringen. Mye av grunnen til det heter Henrik Haukeland. Mot Italia stoppet han 30 pucker.
29: Gode grunner til å takke siste skansen. Mannen som ble vraket til åpningskampen har nådd 0 i 6 perioder på rad for Norge i VM. Mot bunnlaget Italia ble det redning. På redning. På redning. Og litt flaks for Haukeland. Samtidig leverte lagkammeratene fremover. Eskil Olsen gjør 1-0. Før Noah Sten sa ciao til den italienske keeperen og doblet i andre periode. Christian Kåsatul viser at han har krutt i kølla. Og Tinius Koblar fastsatte sluttresultatet til 4-0. Trener Patrick Thoresen knytter nevene for at håpet lever på Norges første VM-kvartfinale på 14 år.
7: Kasper Ruud i gang med en ny ATP-turnering etter finaletap i Roma på 17. mai. I møte med amerikanske Jensen Brooksby går han opp i 4-0 i første set med pappa Christian på tribunen i Schweiz. Vinner 6-3 i åpningssettet før et jevnere andre set som ender 7-5 i nordmannens favør. Ruud, han dermed videre i turneringen. Etter en sesong med både opp- og nedturer valgte Sturle Holm Lægreid å slette sosiale medier. Nå forklarer han litt om det spesielle grepet.
1: Et lystig lagbilde sammen med landslaget. Men dette bildet blir ikke delt av Sturle Holm Lægreid.
2: Jeg er ikke sammen med et fnugg, så det er veldig, veldig ærlig.
1: For i april annonserte skiskytteren at han gir seg med sosiale medier.
2: Ja, jeg hadde lyst til å slutte med det, så jeg har mange grunner til det, men jeg hadde lyst til å gjøre ting mer på min måte, kanskje. Og jeg ønsker ikke at livet mitt skal være et produkt, så da, ja, deilig å ta tilbake livet og på en måte bare fjerne de aspekter.
3: Jeg tror alle har gått av til en viss grad å dempe skjermbruken og alt det litt, og så tok jo kanskje Sturla det til det ekstreme, da.
1: Nå føler 29-åringen han har bedre tid til hobbyer som klatring, musikk og motorsykkel, og selvfølgelig idrettskarrieren.
2: Selv om man har prestasjoner og sånt, så handler det mest av alt hvordan man leverer på sosiale medier, og det er ikke derfor jeg begynte med skiskyting, så det er å kunne liksom prioritere faktisk det jeg ønsker å gjøre.
7: Russen i Agder er preget etter at en ung mann fikk en alvorlig øyeskade etter laserbruk på en russefest i helgen.
4: Av flere bil nå har et forbud mot bruk av laser. Politiet har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk på festen.
5: Alt handler om å ha best lys og lyd. Det sier han som har gitt oss disse bildene fra egen russefeiring på Sørlandet i fjor. Nå har en russ blitt blind etter å bli truffet nettopp av et laserlys. Hendelsen gjør inntrykk.
10: Det var veldig skummelt at vi har vært der, og ja, så skumle ting kan skje, og vi har vært, ja, vi har jo ikke visst om det.
12: Nei, det kunne jo like så godt skjedd oss.
5: Politiet på Agder har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk da en russ mistet synet natt til 17. mai.
13: I første omgang så vil vi gjøre undersøkelse av denne bussen, men vi ønsker å gå ut med en oppfordring til alle som har russebiler og russebusser med lasere, om å kontrollere at de faktisk tilfredsstiller de krav som stilles til lasere.
5: Øyelegen som behandlet den skadde russen er glad for politiets beslag, men han frykter likevel flere skader.
15: For det er jo ikke sånn at det bare er den ene laseren som potensielt er farlig, men det kan også være flere av de laserne, så man kan jo stille seg spørsmålet, skal man fortsette å bruke laser som ikke er godkjent?
5: Laserlys hører russetiden til, men ulykken har blitt en brems for mange som nå skal feire avslutning av 13 års skolegang.
10: Folk er ganske redde og vil trekke seg litt tilbake, da. Ja. Og kanskje ikke bli med da flest er ute.
12: Kanskje man kunne begrense bruken av laserne da, for å forebygge, da, i stedet for å prøve å...
10: Vi har i hvert fall snakket i russestyret her i Arendal og Grimstad om at vi vil at de skal slå av utelysene, i hvert fall for bussene som er her, og at det er et ønske som har kommet.
17: Tung, vet du. Den veier noen 20 kilo.
20: Det er ikke bare russen som tar laser i bruk. Som profesjonell lysdesigner i over 10 år har han aldri sett skader i egne produksjoner.
15: Denne stormaskinen har en øyesikkerhetsavstand på cirka en kilometer. Denne litt mindre har 500 meter. Så har du også en blendingsavstand som vi bruker å beregne i forhold til piloter og sånn, hvor denne vil ligge på rundt 6 kilometer.
20: Akkurat disse laserne er mye brukt i kjente TV-produksjoner, blant annet P3 Gull og Melodi Grand Prix.
15: Det er en del stråler som er i nærheten av artisten, men der har vi målt alle verdier til å være innenfor det som er lovlig, så alt er trygt og ordentlig gjort. Alle profesjonelle lasere har jo et skadepotensiale, men hvis det blir brukt riktig og er kyndig personell, så tenker jeg at det ikke utgjør noen større fare enn alle de andre faktorene man ser i en konsert eller en produksjon.
20: Fra en PC blir laserene forvandlet fra en enkel figur til show.
15: Begynner gjerne med en strek, og så kan man jo gi den en liten bølge som beveger på seg, så får den ut der, da. Vi er egentlig ikke overrasket over at denne ulykken med russen har skjedd. Vi har sett mye uvettig bruk, men litt overrasket over skadeomfanget. Det er mer alvorlig enn det jeg ville forventet.
20: Laserene er kraftige apparat, slik som man viser her.
15: Det tar fyr. Så det er ikke noe lektøy.
4: Det er påvist fugleinfluensa hos en isbjørn som ble funnet død sammen med en hvalross i Raufjorden på Svalbard. Dette er første gang viruset er påvist hos isbjørn i Norge og Europa, ifølge Veterinærinstituttet. De fleste fugleinfluensavirus smitter mellom fugler, men pattedyr kan smittes gjennom direkte kontakt med en sykdom.
0: To norske tenåringer og en svensk mann tok i dag plass på tiltalebenken. Politiet mener saken er knyttet til det svenske Foxtrot-nettverket. Over 2000 mennesker under 65 år lever med demens her i landet. Anne fra Alvdal nekter å la diagnosen definere livet. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Først til Larvik, der nødetatene for litt under en time siden rykket ut til en trafikkulykke mellom en motorsykkel og en mopedbil. Luftambulanse ble sendt til stedet. Det er til sammen 4 personer involvert, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møtte i dag i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltatt for skyting mot et hus i Oslo og grov frihetsberøvelse. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn, samtidig som tenåringene fikk instruksjoner. Og politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket.
6: Ja, og de fleste beviser tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
8: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
6: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
11: Min klient kjenner straffeskyld for alle forholdene i tiltalbeslutningen.
8: Vi hører jo statsadvokaten her si at de knytter det her til alvorlige kriminelle nettverk. Da. Hvordan har din klient kommet seg bort i det her?
11: Ja, det er da ingen kommentar til.
8: Hvordan var det for din klient å høre vitnemålet til de fornærmede her i dag?
11: Som han sa, så gjorde det inntrykk, og hans motiv eller hensikt har jo ikke vært å påføre dem noe vondt, så ja.
16: Han har kjent straffeskyld, og han har forklart seg om hvordan han kom inn i dette, men fra den siden her så lar vi nok være med det.
8: I hvilken grad har han erkjent å gjøre det på oppdrag og på vegne av noen andre?
16: Det kan jeg bekrefte at han har gjort.
8: Det var jo et vitnemål i dag. Hvordan var det for din klient å sitte her og høre på vitnemålet til de fornærmede?
16: Det var sterkt, slik jeg oppfattet det, ja.
0: Over 2000 mennesker under 65 år lever med demens her i landet. Anne fra Alvdal er en del av denne statistikken. Hun var under 60 da hun fikk påvist Alzheimers.
19: Hun er 61 år og fikk påvist Alzheimer for 2,5 år siden.
21: Om et år er det sikkert at jeg klarer å prate sånn at jeg kan bli noe meningsfylt ut av det.
19: Hjemme i Alvdal har hun skapt en enklere hverdag med fokus på det som betyr noe.
21: Det er en muskel som man må trene, som du må øve deg på.
22: Der ligger kalorien.
19: Nå bygger hun carport til den nye bilen sin.
21: Det er så glede jeg var skikkelig til. Ja, det er et år siden jeg bytte den inn da. Jeg hadde kanskje ikke gjort det så tidlig, men jeg visste at det var begrenset tid på hvor lenge jeg kunne kjøre, og jeg synes det er skikkelig gøy å kjøre bil.
19: Den tidligere sykepleieren er en av 2200 under 65 år med demens. Nå skriver hun bok og ønsker større åpenhet om sykdommen.
21: Det er stort håp og stor hjelp i dette her med å akseptere situasjonen. For det er, i stedet for å slåss mot en at virkeligheten er som den er, da.
19: Nasjonalforeningen for folkehelsen roser åpenheten hennes.
23: Vi trenger å få vist den fasen av sykdommen også, og jeg tror det kan bidra til økt forståelse og kanskje håp, og også at det er mulig da, å leve et godt liv tross sykdom.
21: Det gjør meg veldig lykkelig å kunne ha fått en mulighet til å leve her og nå For det er nå det gjelder.
0: Konflikten i hotell- og restaurantbransjen er i ferd med å tilspisse seg. Etter 30 dager med streik truer nå LO-forbundene med omfattende boykottaksjoner mot bedrifter som rammet av streiken. Og i Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
3: Når du tenker gjerne at det er over 60 personer som er ute i streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
9: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell. Men vi er privilegierte med at vi har eiere som står på dag og natt og hjelper å dekke på, i tillegg til avdelingslederne våre, som har lov til å gå inn på de stillingene som er underlagt i dag.
0: Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina er en viktig handels

0: Også barn kan ha stor glede av å skrive tekster og dikt, men de færreste havner side om side med litterære superstjerner. I Rauma blir tekstene til flere barn nå tilgjengelige for folk som er ute og går på tur.
1: Elevene ved barneskolen på Åndalsnes har deltatt i en skrivekonkurranse. Nokre har et håp om at arbeidet deira skal bli publisert på Dikterstien ved Herjevatnet.
2: Jeg tror at det blir, men det går bra hvis ikke.
3: Det har vært veldig, veldig, veldig mange gode dikt.
1: Her blir det klart hvem som får ordene sine hengende langs den 10 kilometer lange Dikterstien.
3: Gratulerer med navnet ditt på.
1: Elevene har skrevet om forskjellige tema, som bøker og natur. Denne gutten har skrevet om favorittstaden sin.
4: Det er denne plassen jeg bruker mest tid på i hele verden at jeg er på. Senga mi. Senga mi er en lader, en lykkelig slutt på fire bein, noe som jeg kan glede meg til. Og går ikke ting som planlagt, går jeg og legger meg.
1: Turgårder møter poetiske formuleringer hele runden rundt vattnet. Fra Odd Nordstoga, Edvard Hoem og Inger Hagerup. Skolebarna sine velvalgte ord har blitt en viktig del av heilskapen.
5: Jeg skrev om fugler.
6: Hvorfor det?
5: Jeg synes fugler er fine.
7: Jeg har opplevd noe i dag at jeg synes det er artig, og at det er en anerkjennelse for det jeg har gjort, å få komme på siden.
0: Da skal du få en fersk værmelding.
8: Det ble over 20 grader på Østlandet i dag, og blomstringen den er i full gang. I morgen så blir det regnvær. Det starter på Sørlandet, også i Rogaland, så trekker dette lavtrykket fra vest nedbør også nordover i Sør-Norge løpet av morgendagen. Også i nord får vi regn i morgen, og det vil være regn både i Nordland, Troms og Finnmark, men i Nordland så blir det lettere skydekke og gradvis oppholdsvær i de sørlige områdene. På Spitsbergen var det litt regn av og til. I Trøndelag så kan det gå en og annen ettermiddagsbygge, ellers er det mye pent vær, også i Møre og Romsdal får vi mye pent vær, mens Sørlandet og Rogaland der starter med regn, og dette regnet trekker etter hvert nordover, så det blir regn i Vestland og på Østlandet i løpet av ettermiddagen i morgen.
0: Kveldsnytt er på plass klokken 23, og med det sier vi god kveld.
9: Hvor hører Jesus til i politikken? Tema det i debatten.

0: passe seg for ikke glede seg for mye. Det blir så stort, det blir så artig.
1: Det sykt at Julian har vokst opp med dere og blitt fotballpro.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Vi går kødda litt og sånn, så...
3: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Kan vi klippe det et eller annet vis at det ser fint ut?
5: Alle er nervøse for eksamen som nærmer seg. Men med hard trening så går det kanskje bra. Fra bølle til bestevenn. Torsdag i NRK TV. 21.50 skal det dreie seg om å gjøre folks drømmer om til penger. Det handler om mote, makt og skandaler i moteverden. Her er debatten.

0: Dersom Jesus skulle stemme på et norsk politisk parti, hvor hadde han havnet? Hos de verdikonservative på høyresiden? Eller hadde han lettest kjent seg igjen langt ut på venstrefløyen? Velkommen til debatten. For når to politikere fra et parti tuftet på marxistisk teori lager guide til Bibelen og tegner et bilde av Jesus som proletær, så rynkes det på nesen i deler av Kristen-Norge. Velkommen til debatten, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson. Dere har, er jo til vanlige stortingsrepresentanter, men har gitt ut av sosialistenes guide til denne Bibelen. Hva ville Jesus ha stemt?
1: Jeg tror ikke det er så enkelt å vite svaret på det. Jeg tenker at kristendommen og Bibelen tilhører egentlig ulike politiske fløyer, at den ikke kan reduseres til en ideologi eller et partipolitisk program. Så det skal ikke begi meg ut på å svare på, men jeg vet i alle fall at Jesus var veldig opptatt av forskjeller, av fattigdom, bekjempe urettferdighet, og det er jo noe som i alle fall kan inspirere oss som er sosialister.
0: Joel Ystebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, ofte

0: omtalt som Stortingets mest konservative mann, som du sjelden protesterer på. Hva tror du Jesus ville ha stemt i norsk politikk?
1: Jeg vet ikke. Det jeg i hvert fall vet er jo at Jesus er hevet over politikken, og så tror jeg at han døde for å stå opp igjen for både KrF-velgere og Rødt-velgere, og at vi er kalt til å leve som etterfølger han, og ha han som forbilde. Mm.
0: Men hvor i Bibelen finner du da svar på ditt politiske syn, hvis du skal kaste deg over en lignelse, Marie?
2: Nei, altså som sagt så inneholder jo Bibelen utrolig mye forskjellig, og Bibelen motsier også seg selv. Men jeg mener likevel at det er en rød tråd gjennom Bibelen som handler om kampen mot fattigdom og urettferdighet. I 2015 så kom det ut noe som heter Fattigdom og rettferdighetsbibelen, der de har gulet ut hvert eneste vers som handler om fattigdom og kampen mot fattigdom og urettferdighet. Og det er altså en tiende del av Bibelen. Det går igjennom, det finnes i Gamle Testamentet, men det finnes jo særlig i det Nye Testamentet, og fortellingen om Jesus som blir født inn i fattigdom, svøpt og lagt i en krybbe, vokser opp i en tømrerfamilie, og reiser rundt på jorden og gjennomfører mirakler, ja, men og han frigjør også de fattige. Han innfører et nådens år som opphever slaveriet, og han forteller jo ikke minst mange lignelser om hvorfor fattigdom er galt, og hvorfor rikdom er galt, hvorfor vi trenger å behandles likt alle sammen.
0: Da, men det var hele Bibelen, på veldig kort tid, men hvis du skulle plukke en ting så du tenker at, ja, dette stemmer med min ideologi.
2: Ja, altså, det som i alle fall er veldig kjent og som går igjen i 3 av 4 evangelier, det er jo lignelsen om Jesus og den rike mannen, som er særlig kjent for denne setningen om at det er vanskeligere for en rik å komme inn i Guds rike enn det er for en kamel å gå gjennom et nåløye, som nettopp handler om en rik mann da, som gjør alt riktig, han følger alle budene, og likevel så mener Jesus at det er en ting han gjør galt, han bør gi opp alt han eier, og det er han ikke villig til. Og da får vi jo også det kjente sitatet om at de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Og det er ikke tilfeldig at den lignelsen finnes i 3 av 4 evangelier. Jeg mener det taler for at det er en sentral del i Bibelen.
0: Ok, vi nærmer oss dit vi skal, men du skal få samme spørsmål, Ystebø. Hva særlig kan definere din politiske ideologi fra Bibelen?
1: Det kan jo være mye, men et vers som står i Matteus 25 har i hvert fall vært ekstra viktig for meg. Der står jo det om når Jesus sier «Det dere gjorde mot en av disse mine minste, har dere gjort mot meg». Og det mener jeg viser at vi mennesker er kalt til å stå opp for de som ingenting har. De som flykter fra krig og sult, de som er rusavhengige, de som sitter i fengsel, enker og farløse. Men så tror jeg også at det handler om å stå opp for de som er aller mest sårbare, de som er de aller minste, nemlig de ufødte barna. Og de er det jo mange i også politikken som ønsker å nedgradere menneskeverdet til, snakke om det som bare en celleklump. Det gjør det ekstra viktig for meg å være en stemme for de stemmeløse, og det verset preger nok litt mitt politiske utgangspunkt. Mm.
0: Nærmest vi kommer abort i Bibelen, som ofte blir påpekt, ikke står der, men poenget med denne boken, slik den ble, hva skal man få ut av den? For det handler jo ikke bare om Bibelen, jeg har lest om Høyre, jeg har lest om Kristelig Folkeparti, selv Venstre, som vel er det mest sekulære partiet på Stortinget, er jo så vidt nevnt. Så er det en litt sånn guide til at høyresiden ikke kan klemme så godt rundt Bibelen likevel?
2: Jo, alle kan klemme rundt Bibelen, og vi anbefaler alle å lese i Bibelen, men vi er jo sosialister, og vi mener at vi på venstresiden også har mye å lære av budskapet som handler om kamp mot fattigdom og urettferdighet. Og så er jo det noen steder Bibelen også går lenger enn vi ville vært villige til å gjøre. Mer radikale enn Bibelen. Altså, forakten for rikdom, den er ganske sterk i deler av Bibelen, og jeg tror ikke det er for radikalt for oss å si at de rike skal brenne i helvete for å parafrasere Jakobs brev, og det tror jeg også er for heftig for de fleste kristne. Men det sier jo noe om at Jesus har en enorm raushet, tilgivelse, nåde overfor de som har minst, og kan ha tilsvarende forakt for de som tviholder på penger og opprettholder forskjeller og urettferdighet. Mm.
0: Og ditt parti og din partileder Ulstein blir jo klistret sammen med de rike også i denne boken, og det, selv om du har jo sagt at du synes boken i seg selv er kul, så var kanskje ikke dette det kuleste.
1: Nei, men det må jeg først få lov til å si, at jeg jo kristen og politiker i den rekkefølgen. Og det jo at jeg synes at dette en veldig god bok. Jeg begeistret for den. Synes det står mye klokt der, og det handler også om at det en del av en større trend, hvor flere leser Bibelen, flere går til kirke, og flere kommer til tro. Og det synes jeg fantastisk. Det til og med viktigere for meg en del av de tingene vi diskuterer her i kveld. Men så det riktig, at det som jeg kan være mer kritisk til, særlig som politiker, handler jo om at jeg mener at her bruker forfatterne Bibelen for å egentlig komme med et helhetlig angrep på KrFs politikk og også integritet. Og det skjer jo gjennom at man leser Bibelen etter mitt syn, da, med litt mer sånn marxistiske briller. Og det synes jeg er underlig, fordi at mitt utgangspunkt, og vårt utgangspunkt, er jo at hvert menneske er skapt i Guds bilde med en egenverdi, mens i marxismen så hører vi om hvordan mennesket er skapt til klassekamp. Og det tenker ikke jeg er forenlig, denne marxismen, med en kristen tenkning, for det, Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker, som det står. Og jeg opplever at det som er marxismen sin tenkning om samfunnet, nemlig at vi står opp mot hverandre, fattig mot rik, arbeider mot eier, mann mot kvinne og så videre, det finner ikke jeg grunnlag for i kristen tenkning.
0: Mm. Og kommunismens historie når det gjelder religion, den jo tuftet på marxismen, ja, den var ikke så glad i religion.
2: Altså, jeg mener jo at marxismen er dypt inspirert av kristendom. Selve slagord om å yte etter evne for etter behov er jo nærmest hentet ut av apostles gjerninger. Så jeg mener at den marxistiske ideologien egentlig skylder kristendommen ganske mye. Og så er det klart at både marxisme og kristendom har blitt brukt historisk til veldig mye fælt. Det har blitt gjennomført korstog, homofile har blitt undertrykket, folk som har kalt seg sosialister eller kommunister har også åpenbart undertrykket og drept mennesker. Men det betyr ikke at hverken kristne verdier eller sosialistiske verdier i seg selv er gale. Det kan jo også tenkes at det er noen gode idealer i bunn som det går an å strekke seg etter og ta med videre. Ikke ukritisk, hverken når det kommer til kristendom eller sosialisme. Og vi mener at det er fullt forenlig å være både kristen og sosialist, samme hva slags rekkefølge du egentlig setter deg opp i.
1: Det kan absolutt finnes troende marxister, det vil ikke stille meg til doms over, men jeg mener at marxisme som ideologi ikke er forenlig med en kristen tenkning. Og så blir det sagt der at marxisme er gjort veldig mye galt med, altså man har gjort mye galt i marxismens navn, og gjort mye galt også i kristendommens navn. Men jeg mener samtidig det at det en stor forskjell på de samfunn som har vært bygget på et kristent verdigrunnlag, og de samfunn som har vært bygget på kommunisme og marxisme. Det har jo stort sett aldri gått bra å bygge et samfunn på marxisme og kommunisme, mens i de land som for eksempel Norge, som har en tusenårig kristen arv, helt siden kristendommen kom til landet vårt i 1024, og Magnus Lagerbøttes landslov ble innført 250 år etterpå, det har hatt en enorm betydning for Norge, og det har jo nettopp røtter i kristen tenkning, og det mener jeg står på mange områder i motstrid til det vi lærer om i marxismen, hvor man er opptatt av klassekamp, hvor man er opptatt av motsetninger, framfor å heller stå sammen nettopp for å hjelpe de som er utstøtt, de som er svake, de som opplever fattigdom, og de som trenger at vi hjelper de ekstra.
0: Kristiansen.
3: Altså, Russland er et minst like kristent land historisk som Norge, og sikkert minst like kristent land i dag som Norge. Men vi er helt enige med i kritikken av Sovjetunionen, og så mener vi at Einar Gerhardsen var marxist også, og det er vi enige med Einar Gerhardsen, for det mente han også. Så vi mener at du finner de prinsippene også i Norge. Men det som jeg synes er underlig med måten KrF gjør seg et utvalg i kristne verdier på, altså når Dag Inge Ulstein, leder i KrF, sier nå skal vi pusse støv av de kristne verdiene, da er det abort, som jeg allerede har nevnt der, da er det trans, da er det pride. Det er kristne verdier, punktum. Men poenget er, det står altså ikke et ord, ikke et ord om abort i Bibelen, mens dette med de fattige da, som er et hovedtema i hele Bibelen, det regnes aldri av KrF som en sentral kristen verdi. Og i stedet allierer man seg da, eller blir betalt av egentlig milliardærer som ikke egentlig har et kristen livssyn, i alle fall utifra det de sier selv, men som gir penger til KrF for å hjelpe de over spørgrensen som de kan kutte i formuesskatten. Og da vil jo jeg minne om det som står i Bibelen, nemlig at du kan ikke tjene to herrer samtidig. Du kan ikke tjene både Gud og mammon, også både Gud og pengene.
1: Denne regelen har vi blitt vant med å høre litt etter hvert, og denne antydningen fra Kristiansson om at vi har nærmest endret syn på økonomisk politikk på grunn av at vi har fått pengegar i valgkampen, det er jo selvfølgelig helt feil. Her mener jeg Rødt viser litt det at det var ikke bare i AKP-tiden man holdt på med konspirasjonsteorier, det gjør man fortsatt i dag. Men så er det også en beskrivelse av KrF som ikke er riktig, nemlig at vi kun er opptatt av abort og pride. Det er riktig at vi er opptatt av å løfte rettsvernet for de ufødte barna, løfte menneskeverdet. Det kommer vi alltid til å gjøre, og det er jeg veldig, veldig opptatt av at vi skal gjøre. Også vært opptatt opptatt av å løfte ytringsfrihet og trosfrihet i møte med hvordan vi ser en pride-tenkning som preger skole og barnehage, som mange foreldre er kritiske til. Men så har man sagt, både indirekte i boken, men Kristesson har sagt i tidligere debatter også, at vi ikke bryr oss om fattigdom, at vi kun opptatt av noen kristne verdier. Det er ikke riktig. Det er både grunnløst og det er litt historieløst. For det er ikke noe parti som har stått så tydelig fast på å kjempe for vanskeligstilte, kjempe for fattige, som KrF, helt siden opprinnelsen. Vi har løftet viktig kristent arbeid, ideelt arbeid, viktige diakonale funksjoner og virksomheter, som gjør en så viktig jobb for landet vårt, som nettopp er bygget på en kristentenkning. Og her vil jo jeg håpe at Rødt kan skifte retning, for jeg vet jo at denne Rødt-duoen er opptatt av å snakke fram noe av det, den kristendommen, kristne betydningen Norge har hatt, kristne betydningen som vi har sett i Norge, hvordan det kristne aktører har vært viktige for landet vårt. Men jeg håper jo at man nettopp da også vil løfte en del av aktørene som vi mener at vi for eksempel i budsjettsammenhenger må prioritere, der Rødt hele tiden viser at de vil nedprioritere dem.
2: Rødt er for å prioritere tiltak som bekjemper fattigdom. Men det som vi opplever som litt nytt med KrF, og som der KrF har forandret seg litt, og som gjør at vi reagerer ekstra knyttet til disse pengegavene, det er at KrF ikke lenger prioriterer fattigdom. Det er ikke viktig i den politiske retorikken, i de sakene som KrF gikk til valg på. Samtidig som KrF mottok penger av for eksempel Øystein Strauss-Betalen, så skriver altså Dag Inge Ulstein et innlegg i Dagens Næringsliv om at Norge trenger flere rike. Det er titel på det innlegget, og det mener vi er lite bibelsk, for å si det forsiktig. Og vi ser da et skifte bort fra kamp mot fattigdom og forskjeller, så kan vi diskutere hvilke tiltak som er gode og dårlige, men over til å snakke om å bygge verdier, som man kaller det, fjerne formuesskatten, og argumentasjonen for det er ikke at det skal bekjempe fattigdom. Argumentasjonen for det er, for å sitere Dag Inge Ulstein, Norge trenger flere rike.
1: Men det er nettopp her vi står på helt ulike steder, for vi har jo, står jo støtt på vår høgianske arv som handler om gudsfrykt med nøysomhet, og vi er opptatt av at skal vi hjelpe de som sitter nederst ved bordet, som både KrF og Rødt er like opptatt av, så trenger vi en politikk som både har god fattigdomsforebyggende arbeid, som har gode politiske tiltak som faktisk hjelper fattige og lavinntektsfamilier i landet vårt, samtidig som vi løfter verdiskapingen. Vi tror ikke at de tingene står i motstrid, og det er jo noe av den ideologiske forskjellen som er mellom våre to partier, at dere tenker at barmhjertighet, det handler om å straffe de rike, mens vi tror at det å løfte verdiskapingen, løfte næringslivet, kan gjøres samtidig som man nettopp har gode målrettede tiltak for å hjelpe mennesker ut av fattigdom.
3: Altså, det er jo ikke vi som er opptatt av å straffe de rike, det er det Bibelen som er. Altså, i Bibelen står det om de rike som gjør sine hjerter og fete til slaktedagen, fordi at de har holdt lønner tilbake fra arbeiderne. Altså, det er mulig at du mener at formuesskatten er en straff av bibelske dimensjoner, men altså, det er en skatt på 1,1%, så vi gir bare de rike mulighet til å bidra litt til samfunnet. Men jeg er jo veldig glad for det KrF nå sier, at de vil prioritere fattigdom her. For oss så er det en helt sentral verdi i Bibelen, og vi mener at et problem i hele disse kulturkrigene om de kristne debattene, er at det handler om hvilket flagg skal du flagge med, hva skal du gjøre på soverommet, det er man ekstremt opptatt av, det som skjer i samfunnsrommet er man mindre opptatt av. Og der mener vi at kristne verdier har noe å lære oss, og at vi forhåpentligvis kan jobbe sammen med det, men da tror jeg ikke at det går an å alliere seg med landets rikeste mennesker i deres kamp for å kutte formuesskatten, og gå sammen med en høyreside som vil kutte i alt av trygder og sosialhjelp som finnes omtrent, hvis målet rett og slett er at de fattige skal sitte igjen med meg på slutten av dagen.
0: Vi er langt fra ferdige. Jeg skal takke av Sofie Marhaug, men debatten Evangeliet har mer. Ja, for som det allerede er sagt, de siste skal bli de første, og noen av de første skal nå bli de siste i denne delen av sendingen. Vi endrer litt på panelet. Ønsker velkommen til Oslo-biskop Sunniva Gylver, dagens redaktør Vebjørn Selbekk, sentralstyremedlem i partiet Konservativt Thomas Moltu, og filosof Henrik Syse. Og sannelig, sier dere, jeg vet at flere også vil poengtere at dette er en veldig god og viktig bok, når jeg har sagt det for dere, og så kan vi holde oss til...
3: Jeg synes du har fått tid til det.
0: Så kan vi holde oss til debatt. Thomas Moltu, vi kan jo trygt si at også du er en konservativ kristen. Er marxismen forenlig med kristentro?
4: Nei, den er ikke det. Og der finnes ingen kristen sosialisme, der finnes ingen kristen marxisme, og den er helt uforenlig med kristentro. Og årsaken er at det finnes ingen god moral i å dele ut gode gaver med andres penger. Så det, det jeg har hørt her nå, synes jeg fantastisk hvis en tar et personlig ansvar for de fattige. Jeg synes det fantastisk hvis de på venstre siden virkelig bryr seg om de fattige med sine egne penger, sitt eget ansvar, synes det helt supert. Men det å drive kristen moral, eller moral i det hele tatt, med andres penger, altså beskatte mennesker for å dele de ut til gode formål, det har ingenting med kristen tro å gjøre.
0: Men har høyresiden monopol på kristendommen da?
4: Jeg vil si at det Jesus som har monopol på kristendommen, ikke noe politisk parti her i dag eller noen andre steder. Det det han som har, og det Bibelen som har svaret på det. Men vi kan tilnærme oss, og vi kan ha en forståelse av ting, og jeg tror på at Gud har skapt oss frie, at Gud har skapt oss ansvarlige, og at Gud har skapt oss til å lykkes. Og jeg tror ikke på at vi skal ha politiske partier som prøver å dempe noen av de områdene, og venstresiden gjør det. Både på liv, på frihet og på lykkes. Mm.
0: Men la oss ta pengene først, for der fikk du en liten salve.
3: Ja, altså, for å begynne med det første, så mener jo jeg at det ganske arrogant å si at det ikke finnes noen kristen sosialisme eller noen kristen marxisme, eller at det uforenlig. Det finnes hundrevis av millioner av mennesker i verden, og det har gjort det i mange, mange tider, hundre år, som kristne sosialister. Og jeg prøver ikke å si at deres økonomiske politikk uforenlig med Bibelen, men svaret jeg får her jo at Bibelen bare for denne ene typen økonomisk politikk, og det mener jeg ganske arrogant. Så til det med penger. Altså, det vi hører her jo ikke bare at marxisme, sosialisme ukristelig. Skatt ukristelig. Ja, men da jo KrF ukristelig også. Da jo et hvert sivilisert samfunn man har hatt på jorda i tusen år. Altså, til og med Magnus Lagerbøte krevde jo en skatter. Da eksisterer det jo ikke noe kristen samfunn noe sted i verden til noen tid. For det at det å ta inn penger i skatt i seg selv brudd med bibelske bud. Og det mener jo jeg en rimelig en påstand som rett og slett rimelig reduserende for kristendommens del.
0: Og Molte, du har jo skrevet, du skal få komme tilbake, Kristiansson, men ja, du har jo selv skrevet en bok som handler mye om kristendom og penger, skal ikke gå inn i den, men hva da ditt argument her som går så imot det Kristiansson sier når det gjelder kristendommen nå, og nettopp pengene?
4: Ja, jeg har skrevet Norges beste bok om kristen tro og økonomi. I all beskjedenhet. Gud, penger og frihet. Det er klart at det skatter som tas inn, men skatt, jeg sier at staten skal være så liten som mulig, men så stor som nødvendig. Og vi forvalter penger på andres vegne. Vi skal ikke drive moral, politikk, og ta inn penger som unødvendige og bruke til egne gode formål. Vi skal la folk være frie. Vi skal la folk i størst mulig grad være frie, så skal vi opprettholde nødvendige samfunnsstrukturer og ordninger.
3: Ja, og her det et ekstremt interessant paradoks, fordi at staten åpenbart fy-fy når det kommer til å fordele økonomiske goder, altså for eksempel redde de fattige fra fattigdom med fellesskapets penger. Men jeg vil jo anta at dere mener at staten skal regulere når en kvinne får ta abort. Det vil jeg jo anta. Eller at dere har meint, i alle fall kanskje meint ennå, å regulere når staten tillater folk å vie seg med utifra hvilken legning de har. Eller skal regulere, og det skal være påbudt med skolegudstjenester, eller forbudt med pridefag i skolen. Så da skal staten inn. Der staten grei. Da skal staten inn og styre hva folk gjør på soverommene i privatlivet sine. Men i dette samfunnsrommet, der folk rett og slett står i matkø og ikke har penger til mat, ja, da det dumt at staten kommer og det bryter med det kristne bud.
4: Altså, dette har vært drøftet før. Allerede i 1776 så signerte 56 menn uavhengighetserklæringen i USA. 55 av de var bibeltroende kristne, en var ikke. Og de sier det at vi mener det en selvinnlysende sannhet at Gud har skapt alle mennesker like, og at vi skal ha visse åpenbare rettigheter og friheter, liv, frihet og muligheten til å lykkes. Og får du disse tingene på plass, så veldig mye på plass. Og da liv, altså det å beskytte barn i mors liv, og alle som vet hvordan en har vært på ultralyd og sett hvordan det ser ut, de bør virkelig stå opp mot abort og si at dette et menneskeliv. Vi vet at det et menneskeliv, vi tror det ikke. Og derfor så ønsker vi å beskytte barn i mors liv.
3: Okay. Vi tenker nok at vi ikke har muligheter til å lykkes i dag, men det er jo det med uenighet.
0: Sunniva Gylver, du biskop i Oslo Bispedømme. Finnes det kristensosialisme?
5: Ja, det gjør det. Og det finnes kristne sosialister og borgerlige og liberale og dessverre også helt ytre høyre og diverse varianter. Bibelen leses og tolkes så ulikt. Men jeg vil jo gi rett i ekteparet her som var inne i forrige måte. Først sier jeg fryde meg over at dette en sånn samtale i debatten. Virkelig, men jeg vil jo gi rett i at det jo et meget dominerende tema i Bibelen med fattigdom og rikdom og rettferdighet og med advarsel mot grådighet. Og jeg tenker det viktig det å spørre tilbake eller utfordre litt i forhold til vårt begrep om frihet. Fordi frihet, hvis den blir redusert til de sterkestes rett, så er det ikke en kristen frihet. For den vernes om, ikke sant? Jeg tenker kristendommen er et veldig rettferdig, nei, realistisk menneskesyn. At vi både er fantastiske og skapt i Guds bilde, og at vi er syndere og i stand til de mest spesialske ting. Begge deler. Og derfor trenger vi, tenker jeg, strukturer og systemer som faktisk både gir friheten og det personlige ansvaret som vi skal ta, men som også verner oss og sørger for at ikke frihet reduseres til bare de sterkestes rett. Så jeg tenker at vi er nødt til å balansere det litt, fordi nå er kristendommen mye større for meg enn politikken, og det finnes bra folk og gode løsninger på kryss og tvers av politiske partier. Men jeg ville utfordre på å tenke litt mer igjennom hvordan dere da ser på menneskeforståelsen og mennesket som synder, og vår grådighet inn i det.
0: La det ligge litt, for jeg skal bare ha inn resten av panelet også. Henrik Syse, mest kjent som filosof, men også selvfølgelig åpen kristen, og søndagsskoleleder, og for så vidt også høyre medlem. Men apropos det, er Bibelen politisk?
4: Ja og nei. For det første, jeg ser jeg plassert på denne siden i dag, og det helt fint. Jeg altså veldig hyggelig å være sammen med dere, noen hvis ikke forbinder meg med litt mer liberale teologiske standpunkter, men det fint med den debatten som vi
0: noen
4: har her.
0: Noen lurer på selv vekt på den siden også. Ja,
4: det veldig interessant, for det nye testamentet egentlig påfallende like politisk hvis vi leter etter det en oppskrift på hva slags skattenivå man skal ha, eller for den slags skyld man skal ha demokrati eller monarki. Men det en bok med masse, eller snarere en samling av bøker, med massevis av politiske utfordringer. Og det noe av det jeg mest opptatt av. Og da vi inne på noe av det Sunniva var inne på her. Utfordre vår grådighet. Utfordre vårt menneskesyn. Hvordan bør vi tenke om hvordan denne verden skal være? Der har kristendommen mye å gi oss. Og det har ført til at mange mennesker har definert seg også som sosialister og kristne på samme tid, selv om jeg ikke det. Men så det et annet...
0: Men du ikke så begeistret nødvendigvis for boken som sådan i den politiske rammen den er?
4: Altså, jeg veldig glad i den boken. Det som utfordringen jo at marxismen en ideologi som ser fortsatt at dette noe vi skal løse i denne verden. Og vi skal ha en sterk stat som skal løse. Ja, vi trenger en stat. Vi trenger omfordeling. Men det dypeste kristne budskapet ligger jo hvordan vi forvandles innenfra.
0: Så
4: og det
0: er jo et poeng.
4: Ja.
0: Så hva feil?
4: Nei, feil det at man på sett og vis sekulariserer, og det er jo altså betydningen at man tar bort det som har med troen å gjøre, og snakker om det helt konkret politiske. Og da tror jeg også man veldig lett kan miste den større konteksten, og det det jo mange idehistorikere som har påpekt, at marxisme for eksempel, i sin totalitære form, nasjonalsosialisme, det på sett og vis et sekulært endetidshopp. Du tar paradiset, som noe vi forholder oss ydmykt til, noe vi håper på, så plasserer du det inn i denne verden, og gjør det til det klasseløse samfunnet eller det tredje rom. Det farlig. For da kan man samle veldig mye makt hos noen til å drive politikk og ta bort den friheten og det menneskeverdet som vi mennesker trenger, og det har vi sett på tragisk muligvis i vår verden.
0: Uten at vi leker hvem skal ut, så det kanskje noen som lurer på hvorfor Weber Selbekk står sammen med Rødt her også, men det handler litt om at du mener jo at Marehaug og Kristiansson har et godt poeng.
6: Ja, det synes jeg virkelig de har, og det en bok som treffer tidsånden, ikke sant? Den her interessen for kristentro, for Bibelen og alt dette her. I så måte så de jo populister, altså venstrepopulister som virkelig treffer hoppkanten. Men ikke sant, jeg kan være enig i mye av det som Thomas Moltu sier om økonomisk politikk. Jeg står selv på høyresiden, og det noen ting sosialismen dårlig på, så det jo å utrydde fattigdom. Det var jo når det kinesiske kommunistpartiet hevde ut marxismen og tok inn kapitalismen, at man løfta massene i Kina ut av fattigdommen. Men det som kritisk det, jo dette her at man tar patent, politisk patent på kristen tro. Det kan ingen av oss gjøre. Altså Gud, det kristne budskapet, det budskapet om frelsen i Jesus Kristus, mye større enn den politiske debatten. Og det, til tross for at det mye debatt om politikk i boka til Mari og Kristiansson, så synes jeg det et bærende budskap. Altså det sier de gang på gang i boka, at Jesus ikke den første sosialisten. De tar ikke Jesus til inntekt for sitt politiske
0: syn. Det ikke noen rødmaling?
6: Nei, de anerkjenner at Bibelen handler om de evige spørsmålene, og så gjør de rommet for tro i politikken større. Du kan være kristen uavhengig av hvilket politisk syn du har. Og det jo et problem i den tiden vi lever i nå, at man har satt et høyre stempel på kristentro importert fra USA. Skal du være en god kristen, må du være langt på høyresiden. Du kan være en god kristen uansett hvilket politisk syn du har. Det et viktig budskap.
1: Og her jeg helt enig med Selbekk. Jeg tenker at ingen av oss kan si at vi har monopol på kristne verdier, eller at det ikke er mulig å være for eksempel en rødt politiker og troende. Det helt opplagt at det er godt mulig. Spørsmålet her, som jeg mener er noe av det mer sånn intolerante i boken til Marius Kristensson, handler om at det å være opptatt av fattigdom, som også er en bibelsk verdi, helt opplagt tydelig, står nevnt mange ganger at vi skal bidra til å bekjempe fattigdom, at det er synonymt med å være enig med Rødt sin politikk, og det er det jeg opplever ligger til grunn for det som er argumentasjonen til forfatterne her. Det som er saken er jo det at vi er like inspirert av det som vi finner i Guds ord knyttet til nettopp å bekjempe fattigdom. Vi har bare andre politiske løsninger om hvordan vi skal gjøre det. Og det er det jeg mener er noe av kortslutningen i nettopp marxismen og Rødt sin ideologi, at man tenker at den beste og eneste måten å løfte de fattige handler om å øke skattene. Det betyr ikke at vi er mot skatt som et generelt konsept, eller mot reguleringer på generelt grunnlag. Selvfølgelig ikke det som Syse sier. Vi trenger en stat, men vi trenger også at vi har den typen verdiforankring som ønsker å løfte dette sammen og ikke spille på en klassekamp som jeg opplever at marxister gjør. Mm.
0: Men Norske Kirke, Sunde Gulver, har også fått kjeft noen ganger for å plassere seg politisk når det gjelder oljeleting, når det kritikk av norsk asylpolitikk, for å nevne to saker, og ikke minst alle prestene som ville boykotte Israel. Er den norske kirken også plassert til venstre? Sånn som noen mener at Jesus var, at han var den første sosialisten?
5: Ja, dette kommer vi helt an på øynene som ser. Vi veksler jo mellom at vi blir beskyldt for å være for konservative og for sosialistiske, eller for radikale, eller for... Og jeg tenker at...
0: Men det tar jo stilling i politiske saker, det er bare det som er poenget, og når man har en underskriftskampanje for en boykott av Israel, eller man er imot norsk oljeleting fordi det går ut over klima, det er ganske nært den politikken som føles enkelte partier på Stortinget.
5: Men i utgangspunktet så er den norske kirke består av 3,6 millioner medlemmer som stemmer antageligvis alle partier. Og vi har også mange ulike meninger og ståsteder i lederskap, og også helt sikkert i bispekollegiet, selv om vi ikke har diskutert hva vi stemmer. Og det er jo noe av poenget med å ha en
0: Men det er jo biskoper og prester som gjør det, ikke medlemmer i den norske kirke.
5: Ja, medlemmer i den norske kirke har et stort mangfold. Og når vi uttaler oss fra kirkemøtet, så er jo det på en måte representativt for folket. Og da vil man få ulike meninger, og vi må også kunne mene noe om ting som er inne i det politiske liv, men vi skal være forsiktige med konkrete politiske løsninger.
0: Molte.
4: Det finnes kristne sosialister, bare sånn at det er sagt. Det er klart det gjør det. Det finnes kristne i alle slags sjangre. Og noen er jeg uenig med, og andre er jeg enig med. Og så er det ikke sånn at Jesus hadde stemt på konservativt, selv om jeg hadde likt det. Men jeg tror jo at vi som er samlet her heller hadde stemt på han. Det er jo det som egentlig kanskje samler oss, og som er viktig og som er sentralt da. Men jeg vil stå fast på, og jeg mener, og jeg er overbevist om, at kristen sosialisme finnes ikke. Og sosialismen har aldri lykkes i noen land, noen gang. Det har aldri skjedd at det har lykkes, men det du ser er at sosialistiske og kommunistiske ledere, de før eller siden så vokser de frem, når de får nok makt, så setter de seg selv inn i Guds sted. Altså du får ulike skikkelser som blir gudedyrkelse, enten du ser i Nordkorea eller Kuba eller Sovjetunionen eller hvor det blir.
0: Noen sier at Trump også gjør det?
4: Ja, noen sier det. Jeg er dypt uenig i det. Jeg er pro-Trump. Jeg er sikkert den eneste her, men det får være så.
0: Ok, men det går jo videre til deg, Mimmi. Jeg vet ikke om du vil ha en dissens på at du vil stemme på Jesus som ateist, men du skal slippe det, men du kan heller svare på det mot du sier.
3: Ja, jeg mener jo dette er en veldig karikatur av sosialismen. Altså, jeg mener vi lever i et land, Norge, som er bygd i veldig stor grad på sosialistiske verdier. At det er det arbeiderbevegelsen er bygd på i Norge. Og så kan man si at nei, sosialismen er bare når det er diktatur og fælt, men det tror jeg da er man litt farget i brillene sine. Men det jeg vil gi syserett er at en svakhet som venstre siden har hatt er den ideen som du har i revolusjonens røst, du skal dristig skape en himmel her etter sin egen skikk. Det jeg er enig i at en idé om å skape sånn himmelrikke på jord, det kommer det ikke noe godt ut av. Men det er heller ikke noen unnskyldning for ikke å prøve å gjøre det gode i dette livet. Og jeg synes av og til når jeg hører på noen av disse da, at det oppstår et litt kunstig skille mellom personlig moral og politisk moral. Altså typisk, jeg kan være veldig veldedig på privaten, men med en gang jeg kommer på Stortinget, så stemmer jeg mot alle økninger til de fattige. Det litt underlig for meg å legge fra meg den rettferdighetssansen i det jeg blir politiker. Og ser du på de kristne organisasjonene som jobber med fattigdom, Frelse som en kirkens bymisjon, de gjør jo en utrolig god jobb for de fattige i Norge. Men hva er det de ber oss politikere om? Øk trygdene, styrk velferdsstaten, øk barnetrygden. For den motsetningen som liksom skal være her, om at det personlige ansvar og det offentlige ansvar, den ikke egentlig til stede. Det logisk hvis du mot fattigdom, og både ta ansvar i ditt eget liv, men også, særlig hvis du politiker, og ta ansvar inne på Stortinget for å kjempe mot fattigdom.
0: Jeg rykker forbi politikerne og rett til Susie.
4: Det handler litt om definisjoner dette her. Vi har jo veldig lyst til å si at det som godt, kommer fra det jeg står for. Og det en diskusjon vi har i Norge. Bak på 60-tallet diskuterte man, var folketrygden først og fremst Arbeiderpartiets, eller var det de borgerlige? Ville begge ha eierskap til det? Og det for så vidt helt greit. Vi ønsker heldigvis en del av de samme tingene. Godt det. Men jeg har lyst til å si også kort som en oppfølging til det fine Sunniva sa, at jo da, jeg nok selv som medlem av den norske kirke, og som stolt medlem av den norske kirke, og søndagsskolelærer der, så er det noen ganger jeg uenig hvis kirken tar et politisk standpunkt. Men jeg mye mer redd for en kirke som ikke tør å være politisk i det hele tatt. Vi skal utfordre, og da vi tilbake ved et sentralt begrep her, som vi kan dele som både konservative og sosialister, og det begrepet radikal. For mye av det som står i Bibelen er påfallende radikalt. Altså, Jesus velger å bruke tiden sin med de menneskene som andre ikke ville snakke med, og som var utstøtt. Det skal utfordre oss alle sammen, uansett hvilken side vi står på i politikken, eller hvilken side vi står på i debattenstudio.
0: Er du radikal, Ystebø?
1: Altså, jeg er utvilsomt opptatt av den radikale kjærligheten vi ser at Jesus viser i Bibelen, og det tror jeg vi alle bør være inspirert av, og som kristne er i hvert fall inspirert av det selv. Og så tror jeg det at det som jeg er kritisk til, det som nettopp er formidlet av Kristiansson her, er jo at jeg mener han selv under falsk flagg når han omtaler oss som ikke et parti som lytter til nettopp disse kristne organisasjonene. Det er jo det som er historieløst. Altså, det var jo KrF som måtte til i regjering for å nettopp få økt barnetrygden, der jeg vet at KrF og Rødt er enige. Det som jeg mener er problemet, er at Rødt og, altså, Mara og Kristiansson har skrevet en god bok med mange gode verdier, med mange gode punkter som vi alle kan være enige om i studio her. Problemet er det at man har ikke sitt eget parti på lag, fordi at hver gang, og i hvert fall ofte når vi har løftet disse aktørene, løftet Frelsesarmeen, løftet kristne folkeskoler som sørger for at unge ikke faller utenfor og så videre, så har jo nettopp Rødt sin respons vært enten at man redd for lukten av kristenmanns blod, eller at det en privat virksomhet. Og det er jo noe av det jeg håper at denne boken, kan føre til, nettopp at vi kan stå sammen i noen av disse spørsmålene, nettopp viser at vi vil nettopp prioritere de organisasjonene som blir anfrelset sammen med andre.
0: Svaret for sånt mumling i skjegget.
3: Ja, nei, altså, jeg kjenner meg igjen i denne beskrivelsen, og jeg mener at Rødts historikk på Stortinget er nettopp å ville styrke den frivilligheten og samarbeide og jobbe med de, og jeg tror at den innsatsen vi har gjort for blant annet i arbeidet mot matkøene, da, og er anerkjent av de organisasjonene. Det jeg tror, Ystebø skal gi han litt rett i Norge da, det at jeg tror at det finnes, og jeg tror vi kan være skyldige i det med også, en litt sånn selvgodhet på venstre side, bare vi som bryr oss om fattige, jeg litt enig i det. Så den blindsonen, den har nok jeg bitt litt også. Men jeg tror at selv om du har ulike løsninger til hvordan du bekjemper fattigdom, så er det noe sånn at ganske ofte så sitter vi på Stortinget faktisk og stemmer ja eller nei til om de fattige skal få mer penger. Og da er det på en måte litt mental akrobatikk som skal til hvis du i all evighet skal stemme mot det, for på en måte at det skal være det rette grepet mot fattigdom. Så jeg er liksom i teorien litt enig, men jeg mener nok at hvis du tenker at fattigdom er et problem, så bør man både i livet sitt og på Stortinget være opptatt av at de fattige skal få mer penger.
0: Da hopper vi til Weber Selbekk.
6: Ja, så den her litt kranglingen mellom Rødt og KrF, den er jo ganske forutsigbar, og jeg tror begge tjener på det også, at det litt sånn polarisering i de spørsmålene her, men det som jeg synes boka, som hovedbudskapet i boka for meg, da, det dette her med at ingen av oss har eiendomsrett til å politisere kristen tro, og der er jo min kritikk går også mot den norske kirke, fordi at jeg føler at den norske kirke også politiserer kristendommen, men fra motsatt side. Ikke fra høyresiden og Trump og sånn som man gjør i USA, men fra et lyserødt venstreperspektiv. Og du snakker om 3,6 millioner medlemmer. Hvis vi skal se på meningsmålingene i dag, så vil det jo være kanskje Fremskrittspartiet, som det største partiet av kirkemedlemmer. Og det klart at de uttalesene som dere kommer med, for eksempel i oljepolitikk og klima og sånne ting, også med på å fremmedgjøre mennesker overfor kristentro. Fordi man tenker det at, ok, hvis jeg skal være en god kristen, så må jeg kjøre elbil og ikke reise på fly, og jeg må ha klimaskam og alle disse tingene her. Det også en fremmedgjøring. Og det, det mener jeg at norske kirke bør tenke mye mer over enn det dere gjør.
0: Mm. Du får svare på den, Gylvi.
5: Vi snakker mye om disse tingene hele tiden. Vi holder de samtalene levende, og så tenker jeg vi må tåle å også snakke om og uttale oss om ting som det uenighet rundt. For sånn det.
6: Men tenker du på fremmedgjøringen noen gang? Tenker du på fremmedgjøringen?
5: Ja, jeg skjønner det, men ikke sant? Hvis man tenker at klima, natur og miljøtap en av de største utfordringene vi står overfor, og at det alltid rammer hardest de som har minst skyld i det, og at det en løpende, akselererende utfordring for oss, og som vi vet at fagfolkene sier at dette må vi gjøre noe med, så tenker jeg at det burde ikke egentlig være kjempekontroversielt, men det jo blitt veldig polarisert.
6: Men dere mener også at dere vet hvor man skal lete etter olje og ikke lete etter olje? Da blir det veldig, veldig konkret.
5: Det skjønner jeg, og det en sånn der grenseoppgang. Hvor mye skal man...
0: Forsyner vi inn i en overbatt internt på denne siden?
5: Ja, den vil jeg gjerne at vi fortsetter med.
0: Var enig i måltid.
4: Paradoxet jo at venstresiden elsker å bruke pengene, men de liker ikke å skape de, og de liker i hvert fall ikke oljen som faktisk har gjort dette landet rikt. Og det det som lønner alle disse prosjektene som de gjerne vil ha, enten det klimaprosjekter eller sosiale prosjekter eller hva det måtte være, så det oljen i dette landet her som har gjort Norge rikt. Og vi har den reneste oljeproduksjonen i verden, så vi må bare, jeg tenker jo at vi må gi gass og produsere så mye som vi kan, av flere grunner.
0: Høres ut som en debatt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Jeg hadde skrevet ned noe fra Salomos ordspråk 1813 her, og svaret før en hører dårskap og til skam, men jeg fikk aldri bruk for det. Jeg takker panelet. Allerede i morgen kveld ja, så byr vi på nok en debatten spesial. Min makker Åsa Vartdal har reist til København, hvor hun sammen med tre programledere fra Sveriges Televisjon, Danmarks Radio og finske Yle stiller spørsmål om Norden i en urolig verden. Blant gjestene har EUs utenrikssjef Kaja Kallas, Danmarks utenriksminister Lars Løkke, Rasmussen og vår egen finansminister Jens Stoltenberg. Debatten to dager på rad altså, stadig klokken 21.10. Takker av panelet her for en spennende avtale, og jeg vet ikke om jeg drister meg til et lite amen, men sendingen i hvert fall over.

0: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møtte i dag i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltatt for skyting mot et hus i Oslo og grov frihetsberøvelse. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn, samtidig som tenåringene fikk instruksjoner. Og politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket.
1: Ja, de fleste beviser tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
3: Min klient kjenner straffeskyld for alle forholdene i tiltalbeslutningen.
2: Vi hører jo statsadvokaten her si at de knytter det her til alvorlige kriminelle nettverk. Da. Hvordan har din klient kommet seg bort i det her?
3: Ja, det er da ingen kommentar til.
2: Hvordan var det for din klient å høre vitnemålet til de fornærmede her i dag?
3: Som han sa, så gjorde det inntrykk, og hans motiv eller hensikt har jo ikke vært å påføre dem noe vondt, så ja.
4: Han har kjent straffeskyld, og han har forklart seg om hvordan han kom inn i dette, men fra den siden her så lar vi nok være med det.
2: I hvilken grad har han erkjent å gjøre det på oppdrag og på vegne av noen andre?
4: Det kan jeg bekrefte at han har gjort.
2: Det var jo et vitnemål i dag. Hvordan var det for din klient å sitte her og høre på vitnemålet til de fornærmede?
4: Det var sterkt, slik jeg oppfattet det.
5: Konflikten i hotell- og restaurantbransjen er i ferd med å tilspisse seg.
6: Etter 30 dager med streik truer LO-forbundene med omfattende boikottaksjoner mot bedrifter som er rammet av streiken.
7: Hva vil vi ha?
8: Temperaturen økte noen hakk i hotell- og restaurantstreiken i dag, som er inne i sin femte uke. Fellesforbundet planlegger nå en omfattende boykott av alle streikerammede bedrifter.
9: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub i morgen, så det er jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
8: Alle lovlige virkemidler skal nå tas i bruk for å ramme arbeidsgiverne. Blant annet her i Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes skåne ved hjelp av streikebryteri.
10: Når du tenker gjerne at det er over 60 personer som er ute i streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
11: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
8: Fellesforbundets problem er at organisasjonsgraden er lav, og derfor blir ikke streiken effektiv.
9: Det er det som kjennetegner streiker som blir langvarige. De er kanskje ikke så effektive som de burde vært. Og det er gjerne fordi at motparten omgår spillereglene.
8: Riksmekleren møtte i dag partene uten å få til resultater.
12: Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne.
5: NHO kunne ikke stille til intervju med NRK i dag, men skriver at denne type påstander som blir fremsatt i reportasjen er alvorlige. NHO mener motparten bommer. Bedriftene er opptatt av å følge spillereglene i streiken, og våre advokater gir bedriftene råd om dette hele tiden, skriver NHO. Og på generell grunnlag kan vi si at det har vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg å ikke stemme, skriver NHO videre.
6: Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for utviklingen i ekstreme voldelige nettsamfunn som de tror vil fortsette i tiden fremover. På en fagdag hos Kripos i dag kom det fram at flere norske barn er lokket inn i sadistiske nettsekter der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. PST advarer om at dette i verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
13: Det er alt fra seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr. Og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og i verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
14: Tror du norske barn også er involvert i dette?
13: norske barn dessverre involvert i dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det i Norge, vi ser det i Skandinavia, og vi har sett en økning av dette særlig siden 2020.
6: Riksrevisjonen mener formålene med Norges støtte til Ukraina oppfylt, men de har funnet en rekke svakheter i forvaltning og kontroll av milliardene som har gått til landet. Det mangler blant annet vurderinger for risiko for korrupsjon. Etter 3 år har Forsvarsdepartementet enda ikke på plass et system for kontroll av støtten, og det ikke riksrevisoren fornøyd med.
7: I løpet av 3 år så burde man både sørge for nok ressurser og sørge for at man hadde på plass et slikt system.
6: Så her kan egentlig milliardverdier ha forduftet til formål det ikke var tenkt?
7: Det har vi ikke grunnlag for å si. Men vi
6: har... Ja, har du grunnlag for å avvise det?
7: Ja, det vi sier at i en del sammenhenger så har man ikke, før kontrakter ble inngått, avtaler ble inngått, så har man ikke vurdert spørsmål om økonomiske misligheter og korrupsjon på en grunnlag.
6: Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Han sa dette da de nordiske statsministeren møtte pressen til en felles pressekonferanse i dag. Modi har vært i Oslo i 2 dager, og det undertegnet rundt 30 avtaler mellom norske og indiske. Norske Steinar Vangen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord ulike steder i Sverige. Han soner allerede en dom på 8 år for medvirkning til selvdrap etter at en norsk kvinne døde i Strømstad i Sverige. Han også tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan, en sak som skal opp i Vestfold tingrett 4. juni. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden Dødsenglene. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin.
5: Ja, Kina en veldig viktig handelspartner for Russland og kjøper blant annet store mengder sanksjonert olje.
14: Det russiske flagget pryder Beijing kun 4 dager etter at det amerikanske flagget vajet i vinden i Kinas hovedstad. Og den russiske presidenten velkommen.
15: Since China and Russia launched the visa-free policy, I have seen a lot of Russian tourists, students and business people coming to China to experience Chinese culture.
14: Presidentfly fra Moskva har landet. Det bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
16: Diplomatically, this is a good look for China. So I think that's probably what it wants from this, a sort of reinforcement of its image as a global player.
14: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen i Ukraina.
17: Vi forbinder naturligvis med diesem besøk die Hoffnung, dass president Xi auch auf president Putin einwirkt, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden, den nicht gewinnen kann.
14: Putin møtte med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene i Ukraina.
6: Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, det grunn til å tro at Xi faktisk har mulighet til å påvirke Putin om krigen i Ukraina?
18: Han har vel kanskje en mulighet. Spørsmålet vel om han faktisk vil gjøre det. I hvert fall russiske statsstyrte medier, de tror ikke at kinesiske myndigheter vil legge noe hardt press på president Putin for å få til en stans i fullskalakrigen i Ukraina. Kinesiske myndigheter, de har jo tidligere prøvd i hvert fall å framstå som litt nøytrale i denne saken. De vil gjerne ha en forhandlingsløsning når det gjelder Ukraina, men de har aldri fordømt fullskalakrigen som Russland satte i gang.
6: Hva håper Putin å oppnå med besøket i Beijing bare dager etter at Trump var der?
18: Ja, president Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
5: Her hjemme er det klimabråk på rødgrønn side allerede før forhandlingene om revidert budsjett starter på torsdag.
6: Ja, for Senterpartiet sier blankt nei til klimapartienes viktigste seier i budsjettet og får full støtte fra en kriserammet anleggsbransje.
5: MDG og SV reagerer på kravet fra Vedum om å droppe nye klimakrav på byggeplasser.
19: Og mye fram og tilbake har det også vært i den rødgrønne leiren på Stortinget siden valget. Med NRK på slep hos Fossum anlegg i Spydeberg har Vedum en klar beskjed. Han vil si nei til regjeringens sitt forslag om nullutslipp fra offentlige byggeplasser.
20: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
21: Hva tenker du å gjøre med dette?
20: Vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv.
19: Nye klimakrav er det siste en kriserammet bransje trenger, sier aktørene selv.
22: Det å pålegge oss krav som kan fungere i de store byene ute i Distrikts-Norge, det er ikke veien å gå.
19: Men Vedum har et stort problem. Tiltaket er den viktigste klimaseieren for MDG og SV i revidert budsjett. Og det skal gi utslippskutt på inntil 400 000 tonn.
23: Jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
19: SV frykter det blir en kamp å få gjennomført grepet.
21: Vedum sier at man kan ta disse utslippskuttene for eksempel med å kjøpe kvoter i utlandet.
24: Ja, da sender man jo pengene til utenlandske bedrifter og sørger for at de omstiller seg og får et konkurransefortrinn. Det er vi imot. Vi ønsker å bruke pengene på norsk næringsliv og sørge for at norsk næringsliv står bedre rustet for fremtiden.
19: Men hos dieselkameratene på borgerlig side får Vedum mer gehør.
25: Ja, hvis Senterpartiet klarer å løfte inn i Stortinget og trekke det ut fra revidert budsjett, så kommer Fremskrittspartiet til å støtte et forslag om å stoppe dette.
5: Vi skal til USA nå, der det enda er lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i kongressen, den er i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i Kentucky, og her testes grensene for hvor selvstendig en republikaner kan være. Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år, men står nå i sitt livspolitiske kamp. Han har stemt mot Trumps politikk flere ganger, og også vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. Det har gjort han veldig upopulær i Det Hvite Hus. Derfor har Trump rekruttert utfordreren Ed Gallrain med ett eneste mål, å bli kvitt Thomas Massey.
26: Trump hates Massey. Can you say that on TV? Yeah, he does. But we like Massey. We love Massey.
27: En del av MAGA-bevegelsens sjel ligger her. På landeveier og gårder i små konservative tettsteder. Det tar 3 timer å krysse dette ene valgdistriktet i Kentucky. Og en plass i kongressen herfra har blitt den dyreste gjennom tidene.
28: Thomas Massey voted against finishing President Trump's wall and deporting illegal aliens. President Trump has endorsed Captain Ed Gowright, a combat veteran.
27: Det er en skitten republikansk valgkamp. Mye KI-generert materiale og med en prislapp på over en kvart milliard norske kroner.
28: He's cheating with the squad on the America First movement.
29: Now I believe in Trump and I believe I went to school with Massey, but I won't vote for Massey.
30: I don't think Thomas has anything to worry about. I mean, he ain't got much of a component.
27: Dette er mannen president Trump vil ha inn i kongressen.
31: Is this where I say I have no comment for the press?
27: Men noen sekunder har Ed Gallrain likevel på vei til neste valgkamparrangement.
32: Where are you from, young man?
33: I'm from Norway.
32: You're from Norway. I've been there.
27: Han trente i nordområdene som marinejeger, forteller ham. Vi spør ham hvordan han ser på den betente valgkampen.
0: It's like I'm back at SEAL Team 6 and I'm on a hostage rescue mission and folks are glad I'm here to get them out.
1: Howdy, young man. Hope that made sense.
2: I thought it was terrible and I hope you lose. No. We gotta shrink the size of government, not keep increasing it. No more wars. Trump ran on no more wars. Let's see no more wars.
1: Well, if you keep voting for Democrats, you'll get a whole bunch more.
2: I'm never gonna vote for a Democrat.
3: Her i Kentucky så pågår det en politisk kamp som følges nasjonalt, fordi det to republikanere som kjemper mot hverandre. Det handler ikke bare om personer, men hva Trump-bevegelsen skal være videre. Hvem som skal få definere MAGA.
4: Trump has called him a few things, and then he's come back with the Epstein files and things. So what we see it is not so much as a Massey versus Gallenstein, it's more of a Trump versus Massey in this situation.
7: There's always disagreements, but it don't have to go as far as it's going now. That's my opinion.
3: Have you heard any of the negative ads? Have you been paying attention to
7: it? That's all that's on TV. Yep, and... It's almost turning me against voting, period.
5: Anders Tvegård, det hyggelig å ha deg her i studio. Denne valgkampen i Kentucky følges tett langt utenfor delstatens grenser. I går var forsvarsminister Pete Hegseth og drev valgkamp der. Det høyst uvanlig.
3: Ja, det absolutt et sjeldent syn å se en amerikansk forsvarsminister drive valgkamp, fordi Pentagon tradisjonelt pleier å være politisk uavhengig, være mer opptatt av nasjonale og internasjonale spørsmål. Men det viser jo hvor viktig denne valgkampen for Trump-fløyen. Og dessuten så Kentucky en delstat som har mange militære familier.
5: Ja, for det handler noe mer om de to kandidatene Massey og Gallerand. En kamp om MAGAs sjel?
3: Ja, dette ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje, å gi et svar på.
5: Ja, fordi at Trump griper inn og sier til Massey nærmest at jeg skal knuse deg. Hvilke følger kan du få på litt sikt?
3: Ja, det viser jo i alle fall hva alle andre politikere har i vente dersom Trump skulle lykkes nå. Han har jo gjerne gått etter motstandere tidligere, og han forsøker også å gjøre det med Massey. Nå lokalvalg eller primærvalg, nominasjonsvalg, litt annerledes enn hovedvalget, for eksempel om et halvt år. Det de som mer opptatt av partipolitikk som møter opp. Det ikke alltid at de nødvendigvis går for den beste kandidaten, den som kan vinne et større publikum, men det sender et

0: at væsker lå strøtt rundt i lokalet og noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken.
1: Moteredaktør i magasinet KK tror varene som er stjålet fort forsvinner ut av landet.
2: Så jeg tror det handler om å få dette her unna fortest mulig før man klarer å registrere noe som helst. Og mange av de store luksusmerkene opererer jo også med digital sporing, så her gjelder det å være raske på labben, så dette er nok profesjonelt.
1: Politiet vet ikke nøyaktig hva som er tatt, men KK-redaktøren tror det er snakk om store summer.
2: Her snakker vi i prisklasse fra 10 000 opp til kanskje 50 000 for de dyreste veskene.
1: Dette er andre gang på kort tid at en luksusbutikk i Oslo sentrum blir utsatt for innbrudd. Nylig ble det gjort innbrudd hos urmaker Bjerke, der klokken for 10 millioner ble stjålet. I denne saken har politiet i dag pågrepet en person, men ser ikke sakene i sammenheng.
0: Per nå så ser vi ikke likhetsstrekk, så vi etterforsker saken uavhengig av hverandre.
3: Johanna Olveus ble i dag tildelt Kong Olavs den femtes kreftforskningspris av Kong Harald. Prisen er på 1 million kroner. Olveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for sin forskning på kreftimmunologi. Hun har blant annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientenes egne T-celler.
4: Over 2000 mennesker under 65 år lever med demens her i landet. Anne fra Alvdal er en del av denne statistikken. Hun var under 60 da hun fikk påvist Alzheimers.
5: Hun er 61 år og fikk påvist Alzheimer for 2,5 år siden.
6: Om et år så er jeg ikke sikkert at jeg klarer å prate sånn at jeg kan, at det kan bli noe meningsfylt ut av det.
5: Hjemme i Alvdal har hun skapt en enklere hverdag med fokus på det som betyr noe.
6: Det er en muskel som man må trene, som du må øve deg på.
7: Der ligger panelen.
5: Nå bygger hun carport til den nye bilen sin.
6: Dette gleder jeg meg skikkelig til. Ja, det er et år siden jeg bytta den inn da. Jeg hadde kanskje ikke gjort det så tidlig, men jeg visste at det var begrenset tid for hvor lenge jeg kunne kjøre, og jeg synes det er skikkelig gøy å kjøre bil.
5: Den tidligere sykepleieren er en av 2200 under 65 år med demens. Nå skriver hun bok og ønsker større åpenhet om sykdommen.
6: Det er stort håp og stor hjelp i dette her med å akseptere situasjonen. For det er, i stedet for å slåss mot en at virkeligheten er som den er, da.
5: Nasjonalforeningen for folkehelsen roser åpenheten hennes.
8: Vi trenger å få vist den fasen av sykdommen også, og jeg tror det kan bidra til økt forståelse og kanskje håp, og også at det er mulig da, å leve et godt liv tross sykdom.
6: Det gjør meg veldig lykkelig å kunne ha fått en mulighet til å leve her og nå, for det er nå det gjelder.
9: De to neste ukene skal NATO øve på ubåtjakt utenfor norskekysten, den største ubåtøvelsen i Atlanterhavet. For NATO betyr dette muligheter til å teste ut nye måter å jakte fiender under vann.
10: Vi står på et tysk krigsskip som venter på å komme i gang i Trondheimsfjorden. Samtidig gjør en portugisisk ubåt seg klar til å gjemme seg i dypet. Når det skjer, så starter jakta hvor 10 NATO-land skal gjøre sitt ytterste for å finne ubåta utenfor kysten av Norge.
11: So it's quite complicated, so you've got to be really quite disciplined about how you interact with each other. It's a bit like a synchronized swimming, you know, so everybody has to move at the right time in order to get it right.
12: How important are the Norwegian waters and coastlines for NATO?
11: Really important. Really important.
10: Nylig var NATO med hjelp fra Norge på ubåtjakt i Nord-Atlanteren. Sjefen for NATOs ubåtstyrke som leder øvelsen ønsker ikke å si noe konkret om hva de ser av russisk ubåtaktivitet akkurat nå.
13: Yeah, we don't talk about specifics of day-to-day operations, but as I had mentioned earlier, over my 32 years of service as a US submarine officer, Russia has continued its investment in its submarine force.
14: Ja, det er vanskelig å jakte på ubåter, og en del av det foregår ved at helikoptere slipper ned sonarbøyet, slik at de kan lytte på og prøve å finne ubåtene da, som er et eller annet.

0: annet sted under vann. De neste to ukene så skal tre ubåter fra NATO bli jakta på av minst 9 NATO-krigsskip. I tillegg så vil helikopter og fly være en del av det som den største ubåtøvelsen i Nord-Atlanteren.
1: But we also use the opportunity to try experimental tactics, which may give us the cutting edge in the future.
2: Nå til filmfestivalen i Cannes, der det i kveld er verdenspremiere på den norske filmen Lave forventninger med Marie Ulven i hovedrollen. Ulven, som er mest kjent som artisten Girl in Red, debuterer som skuespiller i filmen som allerede har rukket å bli en snakkis på grunn av titlen, Helga Thunheim.
3: Ja, folk her nede de spør seg hvorfor det ikke er noen som har brukt denne titlen på en film tidligere. Det viser seg å være et genialt PR-grep, for titlen blir brukt i titler og i ulike vendinger, i presseoppslag og mediedekning. Og dessuten så er det en film som får stor oppmerksomhet her nede. Og til og med NRK har brukt dette grepet i sin reportasje i dag, som dere får se her.
4: Å strene rundt i filmbyen Cannes med en premiereklar film i ermet, var det i alle fall to av disse som hadde låge forventninger til.
5: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva heter det? Jeg tror det heter overveie. For at jeg ble sånn, herregud, kustelig, så bare gikk det inn på meg, sånn, hva hvis jeg bare suger og... Og hva hvis jeg bare er skikkelig dårlig? Og sånn, det er veldig stort ansvar å bli tilbudt den rollen. Det er skikkelig stor tillitserklæring.
4: Det er slik hun er best kjent. Som en internasjonal artist på de største musikkscenene.
6: Hvordan er det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
4: Nå blir hun å se på film i en rolle som en anerkjent artist. Som å sette karriere på pause.
5: Jeg tror... at nå som jeg har liksom jobbet med musikk de siste sånn 10 årene ganske sånn intensivt, så var det gøy å kunne bryde seg på noe annet også.
4: Og så var det han andre med låge forventninger. Han som kom opp med både filmen og den skeptiske titelen.
7: Jeg begynte å skrive den filmen her for å forsøke å utforske hva skjer hvis ikke dette går. Og jeg hadde kanskje ikke i begynnelsen, så hadde jeg ikke noen forventninger om hvordan den kom til å bli laget.
4: Men det gjorde den. Og det hadde den andre hovedrolleinnehaveren. En litt mer optimistisk type, trua på helt fra start.
8: Jeg hadde tro på at Eivind hadde de egenskapene som en filmskaper trenger for å lage en sånn film.
7: Fordi at ikke må bare ha kontroll på tematikken og historien og karakterer og sånn, men man må også ha en sterk visuell stil, da. Og det har han jo.
9: Nå skal de ha sånn hes, påtatt amerikansk aksang.
10: Valley Girls.
9: Ja.
2: Ja, Helga, det ble film, og det ble premiere i Cannes i sideprogrammet Directors Fortnight. Det henger meget høyt.
3: Ja, det gjør det. Selv om det ikke er en gallepremiere eller rød løper, de kjører en mye mer casual stil, så reflekterer det på ingen måte den anerkjennelsen det er å bli tatt ut i dette programmet. Det er et trangt nåløye, og det er et enormt utstillingsvindu for Eivind Landsvik som får vist filmen sin her. Og dette er det jo mange store, etter hvert store regissører som har hatt sitt gjennombrudd på denne festivalen, som har vært i 60 år, og blant annet Francis Ford Coppola og Martin Scorsese startet sin karriere på denne sidefestivalen til Cannes. Så dette er en stor anerkjennelse for Eivind Landsvik.
11: På denne tiden av året er mange elever i 7. klasse spente, for etter sommeren skal de begynne på ungdomsskolen.
2: Ja, litt vanskeligere fag og for første gang med karakterer, og mange begynner på ny skole i ny klasse med nye lærere.
11: Vi har latt 7. klasse elever få mulighet til å spørre 8. klassinger om alt de lurer på, og de får svar.
12: De er vant til å være de eldste på skolen. Men snart er de yngst. Barneskolen er fortsatt mest lek. Men til høsten begynner 7. klasseelevene på ungdomsskolen. Disse går første året på ungdomsskolen, med karakterer, litt vanskeligere fag, og for mange på en helt ny skole i en helt ny klasse. Hvordan er det å begynne på ungdomsskolen? Vi lot de som skal begynne på ungdomsskolen få stille spørsmål til de som allerede går der.
13: Jeg lurer på hvordan det er å begynne i en ny klasse.
14: Det går egentlig ganske greit. Du får masse nye venner.
15: Det var jo litt skummelt i starten, men alt ordnet seg.
16: Jeg lurer på hvordan det er å få karakterer.
17: Jeg synes det er veldig gøy, fordi det beviser liksom, hva du gjør i timen, og at arbeidet ditt har noe å si.
18: Jeg synes egentlig det gikk helt greit, fordi for meg var det ikke så mye å si, egentlig.
19: Om det blir mye vanskeligere, eller bare litt vanskeligere, liksom?
14: Det blir jo vanskeligere, men hvis du har gode lærere, og du følger med i timen og ikke kødder, så er jo det enkelt å plukke det opp.
20: Dette med lekser. Jeg lurer på om det blir veldig overveldende med liksom mengden.
17: Det kommer an på. Vi har ikke lekser, men vi må fortsette å øve til prøver. Så man kan kalle det lekser, da.
21: Jeg lurer også på om det er klespress.
18: Jeg synes egentlig ikke det. Folk går med liksom det de vil.
12: Til slutt kommer Wilhelm på at han har ett siste spørsmål.
22: Hvis man sliter med noe, er det noen man kan snakke med på ungdomsskolen?
15: Man kan jo snakke med lærerne, sosiallærerne, og så har vi også helsesøster.
18: Ja, vi har noe som heter sånn robust ungdom, der vi snakker om liksom, følelser og hvordan det er å gå på skole og begynne i 8. klasse.
12: Da gjenstår det bare å si
23: lykke til på ungdomsskolen!
24: Baksnakking og ensomhet, det var noe av det Antonio Nusa opplevde da han ble utenlandsproff bare 16 år gammel. I sin nye bok skriver Norges ballkunstner om en tøff hverdag i Belgia.
4: Et stolt øyeblikk med en stor helt.
25: Han er veldig god, og han er min favoritt i Norge.
4: I dag signerte Antonio Nusa sin nye bok Alt starter med en drøm.
25: Jeg skal begynne å lese med en gang jeg kommer.
4: I boka kan Nikolai og de andre lese om hvor krevende det var å bli utenlandsproff allerede som 16-åring.
26: Jeg var veldig ung, og jeg merket at jeg kom til et nytt sted hvor jeg ikke var helt komfortabel enda.
4: Da talentet kom til belgiske klubb Brygge, kunne han ikke språket og slet med å passe inn. At han alltid spilte fra start når han var på U19-laget, falt ikke i god jord.
26: Det kommer en 16-åring her som skal spille over oss. Han er ikke liksom god engang. Så da, jeg lo det gå inn på meg. Jeg kan jo... Ungdommer blir jo sånn når de skal drøve og baksnakke, det blir jo sånn, men det var vanskelig da, og jeg sto liksom alene i det.
4: Og rådet til fremtidens utenlandsproffer er enkelt.
26: Som jeg alltid kommer til å si, finn deg noen å snakke med.
24: Barcelona og Caroline Graham Hansen gjør i disse dager de siste forberedelsene før de skal møte Lyon i Mesterliga-finalen på Ullevål stadion i Oslo på lørdag. Graham Hansen jakter sitt fjerde trofé i det som er den første finalen i Mesterligaen på norsk jord.
12: På det enorme treningsanlegget til Barcelona så finpusser Caroline Graham Hansen og resten av laget nå formen før finalen på Ullevål stadion om 4 dager. Og der møter de altså franske Lyon, og dette blir stort og spesielt, for dette er de to dominerende klubbene på kvinnesiden i europeisk fotball de siste årene. For Caroline Graham Hansen ja, så spilles da finalen så å si nabolaget der hun vokste opp, og hun møter to andre store norske profiler som hun kjenner veldig godt, Ingrid Syrsteingen og Ada Stolsmo Hegerberg.
27: Det blir spesielt da, samtidig så vet man jo at de har like lyst til å vinne finalen som det vi har. Man er gode lagkompiser, det blir 90 minutter pluss, hvor vi har fokus på vårt, og så ja, er fotballen sånn at når kampen er over, så er det på en måte over, og så er det noen som er happy, og så er det noen som er vinner.
2: Russen i Agder er preget etter at en ung mann fikk en alvorlig øyeskade etter laserbruk på en russefest i helgen.
11: Av flere bil nå har et forbud mot bruk av laser. Politiet har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk på festen.
28: Alt handler om å ha best lys og lyd. Det sier han som har gitt oss disse bildene fra egen russefeiring på Sørlandet i fjor. Nå har en russ blitt blind etter å ha blitt truffet nettopp av et laserlys. Hendelsen gjør inntrykk.
0: Det var veldig skummelt at vi har vært der, og ja, så skumle ting kan skje, og vi har vært, ja, vi har jo ikke visst om det.
1: Nei, det kunne jo like så godt skjedd oss.
28: Politiet på Agder har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk da en russ mistet synet natt til 17. mai.
3: I første omgang så vil vi gjøre undersøkelse av denne bussen, men vi ønsker å gå ut med en oppfordring til alle som har russebiler og russebusser med lasere om å kontrollere at de faktisk tilfredsstiller de krav som stilles til lasere.
28: Øyelegen som behandlet den skadde russen er glad for politiets beslag, men han frykter likevel flere skader.
5: For det er jo ikke sånn at det bare er den ene laseren som potensielt er farlig, men det kan også være flere av de laserne. Så man kan jo stille seg spørsmålet, skal man fortsette å bruke laser som ikke er godkjent?
28: Laserlys hører russetiden til, men ulykken har blitt en brems for mange som nå skal feire avslutning av 13 års skolegang.
0: Folk er ganske redde og vil trekke seg litt tilbake, da.
1: Ja.
0: Og kanskje ikke bli med da flest er ute.
1: Kanskje man kunne begrense bruken av laserne da, for å forebygge, da, i stedet for å prøve.
0: Vi har i hvert fall snakket i russestyret her i Arendal og Grimstad om at vi vil at de skal slå av utelysene, i hvert fall for bussene som er her, og at det er et ønske som har kommet. Da.
6: Tung, vet du. Den veier noen 20 kilo.
7: Det er ikke bare russen som tar laser i bruk. Som profesjonell lysdesigner i over 10 år har han aldri sett skader i egne produksjoner.
8: Denne stormaskinen har en øyesikkerhetsavstand på ca. 1 kilometer. Denne litt mindre har 500 meter. Så har du også en blendingsavstand som vi bruker å beregne i forhold til piloter og sånn, hvor denne vil ligge på rundt 6 kilometer.
7: Akkurat disse laserne er mye brukt i kjente TV-produksjoner, blant annet P3 Gull og Melodi Grand Prix.
8: Det er en del stråler som er i nærheten av artisten, men der har vi målt alle verdier til å være innenfor det som er lovlig, så alt er trygt og ordentlig gjort. Alle profesjonelle lasere har jo et skadepotensiale, men hvis det blir brukt riktig og er kyndig personell, så tenker jeg at det ikke utgjør noen større fare enn alle de andre faktorene man ser i en konsert eller en produksjon.
7: Fra en PC blir laserene forvandlet fra en enkel figur til show.
8: Begynner gjerne med en strek, og så kan man jo gi den en liten bølge som beveger på seg, så får den ut der. Da. Vi er egentlig ikke overrasket over at denne ulykken med russen har skjedd. Vi har sett mye uvettig bruk, men litt overrasket over skadeomfanget. Det er mer alvorlig enn det jeg ville forventet.
7: Laserene er kraftige apparat, slik som man viser her.
8: Ta fyr. Så det er ikke noe lektøy.
11: Det er påvist fugleinfluensa hos en isbjørn som ble funnet død sammen med en hvalross i Raufjorden på Svalbard. Dette er første gang viruset er påvist hos isbjørn i Norge og Europa, ifølge Veterinærinstituttet. De fleste fugleinfluensavirus smitter mellom fugler, men pattedyr kan smittes gjennom direkte kontakt med en syk eller død fugl.
9: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møtte i dag i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltatt for skyting mot et hus i Oslo og grov frihetsberøvelse. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn, samtidig som tenåringene fikk instruksjoner. Og politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket.
10: Ja, de fleste beviser tyder jo på det, og at det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
29: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
10: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
30: Min klient kjenner straffeskyld for alle forholdene i tiltalbeslutningen.
29: Vi hører jo statsadvokaten her si at de knytter det her til alvorlige kriminelle nettverk. Da. Hvordan har din klient kommet seg bort i det her?
30: Ja, det er da ingen kommentar til.
29: Hvordan var det for din klient å høre vitnemålet til de fornærmede her i dag?
30: Som han sa, så gjorde det inntrykk, og hans motiv eller hensikt har jo ikke vært å påføre dem noe vondt, så ja.
31: Han har kjent straffeskyld, og han har forklart seg om hvordan han kom inn i dette, men fra den siden her så lar vi nok være med det.
29: I hvilken grad har han erkjent å gjøre det på oppdrag og på vegne av noen andre?
31: Det kan jeg bekrefte at han har gjort.
29: Det var jo et vittnemål i dag. Hvordan var det for din klient å sitte her og høre på vittnemålet til de fornærmede?
31: Det var sterkt, slik jeg oppfattet.
2: Konflikten i hotell- og restaurantbransjen er i ferd med å tilspisse seg.
11: Etter 30 dager med streik truer LO-forbundene med omfattende boykottaksjoner mot bedrifter som er rammet av streiken.
13: Hva vil vi ha?
14: Temperaturen økte noen hakk i hotell- og restaurantstreiken i dag, som er inne i sin femte uke. Fellesforbundet planlegger nå en omfattende boykott av alle streikerammede bedrifter.
15: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub i morgen, så det er jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
14: Alle lovlige virkemidler skal nå tas i bruk for å ramme arbeidsgiverne. Blant annet her i Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
16: Når du tenker gjerne at det er over 60 personer som er ute i streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpen, så har du hentet folk fra andre plasser.
17: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
14: Fellesforbundets problem er at organisasjonsgraden er lav, og derfor blir ikke streiken effektiv.
15: Det er det som kjennetegner streiker som blir langvarige. De er kanskje ikke så effektive som de burde vært. Og det er gjerne fordi at motparten omgår spillereglene.
14: Riksmekleren møtte i dag partene uten å få til resultater.
18: Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne.
2: NHO kunne ikke stille til intervju med NRK i dag, men skriver at denne type påstander som blir fremsatt i reportasjen er alvorlige. NHO mener motparten bommer. Bedriftene er opptatt av å følge spillereglene i streiken, og våre advokater gir bedriftene råd om dette hele tiden, skriver NHO. Og på generelt grunnlag kan vi si at det har vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg å ikke stemme, skriver NHO videre.
11: Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for utviklingen i ekstreme, voldelige nettsamfunn som de tror vil fortsette i tiden fremover. På en fagdag hos Kripos i dag kom det fram at flere norske barn er lokket inn i sadistiske nettsekter der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. PST advarer om at dette i verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
19: Det er alt fra altså, seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr. Og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og i verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
20: Tror du norske barn også er involvert i dette?
19: Norske barn er dessverre involvert i dette. Dette er et transnasjonalt fenomen, og vi ser det i Norge, vi ser det i Skandinavia. Og vi har sett en økning av dette særlig siden 2020.
11: Riksrevisjonen mener formålene med Norges støtte til Ukraina er oppfylt, men de har funnet en rekke svakheter i forvaltning og kontroll av milliardene som har gått til landet. Det mangler blant annet vurderinger for risiko for korrupsjon. Etter 3 år har Forsvarsdepartementet enda ikke på plass et system for kontroll av støtten. Og det er ikke Riksrevisoren fornøyd med.
21: I løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
11: Så her kan egentlig milliardverdier ha forduftet til formål det ikke var tenkt?
21: Det har vi ikke grunnlag for å si. Men vi
11: har du grunnlag for å avvise det?
21: Det vi sier er at i en del sammenhenger så har man ikke, før kontrakter ble inngått, avtaler ble inngått, så har man ikke vurdert spørsmål om økonomiske misligheter og korrupsjon på en grunnlag.
11: Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Han sa dette da de nordiske statsministeren møtte pressen til en felles pressekonferanse i dag. Modi har vært i Oslo i 2 dager, og det er undertegnet rundt 30 avtaler mellom norske og indiske. Norske Steinar Vangen er tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord ulike steder i Sverige. Han soner allerede en dom på 8 år for medvirkning til selvdrap etter at en norsk kvinne døde i Strømstad i Sverige. Han også tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan, en sak som skal opp i Vestfold tingrett 4. juni. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden Dødsenglene. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin.
2: Ja, Kina en veldig viktig handelspartner for Russland og kjøper blant annet store mengder sanksjonert olje.
3: Det russiske flagget pryder Beijing kun 4 dager etter at det amerikanske flagget vajet i vinden i Kinas hovedstad. Og den russiske presidenten velkommen.
4: Since China and Russia launched the visa-free policy, I have seen a lot of Russian tourists, students and business people coming to China to experience Chinese culture.
3: Presidentfly fra Moskva har landet. Det bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
5: Diplomatically, this is a good look for China, so I think that's probably what it wants from this, a sort of reinforcement of its image as a global player.
3: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen i Ukraina.
12: Vi forbinder naturlig med diesem besuch die Hoffnung, dass president Xi auch auf president Putin einwirkt, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden, den nicht gewinnen kann.
3: Putin møter med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene i Ukraina.
11: Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, det grunn til å tro at Xi faktisk har mulighet til å påvirke Putin om krigen i Ukraina?
13: Han har vel kanskje en mulighet. Spørsmålet vel om han faktisk vil gjøre det. I hvert fall russiske statsstyrte medier, de tror ikke at kinesiske myndigheter vil legge noe hardt press på president Putin for å få til en stans i fullskalakrigen i Ukraina. Kinesiske myndigheter, de har jo tidligere prøvd i hvert fall å framstå som litt nøytrale i denne saken. De vil gjerne ha en forhandlingsløsning når det gjelder Ukraina, men de har aldri fordømt fullskalakrigen som Russland satte i gang.
11: Hva håper Putin å oppnå med besøket Beijing bare dager etter at Trump var der?
13: Ja, president Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på første plass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
2: Her hjemme det klimabråk på rødgrønn side allerede før forhandlingene om revidert budsjett starter på torsdag.
11: Ja, for Senterpartiet sier blankt nei til klimapartienes viktigste seier i budsjettet og får full støtte fra en kriserammet anleggsbransje.
2: MDG og SV reagerer på kravet fra Vedum om å droppe nye klimakrav på byggeplasser.
22: Og mye fram og tilbake har det også vært i den rødgrønne leiren på Stortinget siden valget. Med NRK på slep hos Fossum anlegg i Spydeberg har Vedum en klar beskjed. Han vil si nei til regjeringens sitt forslag om nullutslipp fra offentlige byggeplasser.
23: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt med masse byråkrati, og så vil det presse ut de små entreprenørene, så det kan ikke gjennomføres på den måten som regjeringen nå har på høring.
24: Hva tenker du å gjøre med dette her?
23: Vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv.
22: Nye klimakrav det siste en kriserammet bransje trenger, sier aktørene selv.
25: Det å pålegge oss krav som kan fungere i de store byene ute i distrikts-Norge, det ikke veien å gå.
22: Men Vedum har et stort problem. Tiltaket den viktigste klimaseieren for MDG og SV i revidert budsjett. Og det skal gi utslippskutt på inntil 400 000 tonn.
26: Nei,
0: er forutsett at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er I nå, men også omstille den ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
22: SV frykter det blir en kamp å få gjennomført grepet.
13: Vedum sier at man kan ta disse utslippskuttene for eksempel med å kjøpe kvoter I utlandet.
1: Ja, da sender man jo pengene til utenlandske bedrifter og sørger for at de omstiller seg og får et konkurransefortrinn. Det vi imot. Vi ønsker å bruke pengene på norsk næringsliv og sørge for at norsk næringsliv står bedre rustet for fremtiden.
22: Men hos dieselkameratene på borgerlig side får Vedum mer gehør.
6: Ja, hvis Senterpartiet klarer å løfte inn I Stortinget og trekke det ut fra revidert budsjett, så kommer Fremskrittspartiet til å støtte et forslag om å stoppe dette.
2: Vi skal til USA nå, der det enda lenge til mellomvalget I november, men kampen om plassene I kongressen, den I full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår I Kentucky, og her testes grensene for hvor selvstendig en republikaner kan være. Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant I 14 år, men står nå I sitt livspolitiske kamp. Han har stemt mot Trumps politikk flere ganger, og også vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. Det har gjort han veldig upopulær I det hvite hus. Derfor har Trump rekruttert utfordreren Ed Gallrain med et eneste mål, å bli kvitt Thomas Massey.
7: Trump hates Massey. Can you say that on TV? Yeah, he does. But we like Massey. We love Massey.
8: En del av MAGA-bevegelsens sjel ligger her. På landeveier og gårder I små konservative tettsteder. Det tar 3 timer å krysse dette ene valgdistriktet I Kentucky. Og en plass I kongressen herfra har blitt den dyreste gjennom tidene.
9: Thomas Massey voted against finishing President Trump's wall and deporting illegal aliens. President Trump has endorsed Captain Ed Gallrain, a combat veteran.
8: Det en skitten republikansk valgkamp. Mye KI-generert materiale og med en prislapp på over en kvart milliard norske kroner.
9: He's cheating with the squad on the America First movement.
10: Now I believe in Trump and I believe I went to school with Massey, but I won't vote for Massey.
24: I don't think Thomas has anything to worry about. I mean, he ain't got much of a component.
8: Dette mannen president Trump vil ha inn I kongressen.
26: Is this where I say I have no comment for the press?
8: Men noen sekunder har Ed Gallrain likevel på vei til neste valgkamparrangement.
27: Where are you from, young man?
28: I'm from Norway.
27: You're from Norway. I've been there.
8: Han trente I nordområdene som marinejeger, forteller ham. Vi spør ham hvordan han ser på den betente valgkampen.
30: It's like I'm back at SEAL Team 6 and I'm on a hostage rescue mission and folks are glad I'm here to get them out.
32: Howdy, young man. Hope that made sense.
33: I thought it was terrible and I hope you lose. No. You guys shrink the size of government, not keep increasing again. No more wars. Trump ran on no more wars. Yeah. Let's see no more wars.
34: Well, if you keep voting for Democrats, you'll get a whole bunch more.
33: I'm never going to vote for a Democrat.
8: Her I Kentucky så pågår det en politisk kamp som følges nasjonalt, fordi det to republikanere som kjemper mot hverandre. Det handler ikke bare om personer, men hva Trump-bevegelsen skal være videre. Hvem som skal få definere MAGA.
35: Trump has called him a few things and then he's come back with the Epstein files and things. So what we see it is not so much as a Massey versus Gallstein, it's more of a Trump versus Massey in this situation.
36: There's always disagreements, but it don't have to go as far as it's going now. That's my opinion.
37: Have you heard any of the negative ads? Have you been paying attention to
36: it? All it's on TV. Yeah, and it's almost turning me against voting, period.
2: Anders Tvegård, det hyggelig å ha deg her I studio. Denne valgkampen I Kentucky følges tett langt utenfor delstatens grenser. I går var forsvarsminister Pete Hegseth og drev valgkamp der. Det høyst uvanlig.
8: Ja, det absolutt et sjeldent syn å se en amerikansk forsvarsminister drive valgkamp, fordi Pentagon tradisjonelt pleier å være politisk uavhengig, være mer opptatt av nasjonale og internasjonale spørsmål. Men det viser jo hvor viktig denne valgkampen for Trump-fløyen. Og dessuten så Kentucky en delstat som har mange militære familier.
2: Ja, for det handler noe mer om de to kandidatene, Massey og Gallrain, en kamp om Magas sjel?
8: Ja, dette ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje, å gi et svar på.
2: Ja, fordi at Trump griper inn og sier til Massey nærmest at jeg skal knuse deg, hvilke følger kan det få på litt sikt?
8: Ja, det viser jo i alle fall hva alle andre politikere har i vente dersom Trump skulle lykkes nå. Han har jo gjerne gått etter motstandere tidligere, og han forsøker også å gjøre det med Massey. Nå er lokalvalg eller primærvalg, nominasjonsvalg, litt annerledes enn hovedvalget, for eksempel om et halvt år. Det er de som er mer opptatt av partipolitikk som møter opp. Det er ikke alltid at de nødvendigvis går for den beste kandidaten, den som kan vinne et større publikum, men det sender et tydelig signal. Og Trump har klart å knuse motstandere tidligere, men det har også vært valg hvor hans utkårede eller utvalgte ikke har klart å trekke det lengste strået.
2: Johanna Olveus ble i dag tildelt Kong Olavs den femtes kreftforskningspris av Kong Harald. Prisen er på 1 million kroner. Olveus er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og kreftforsker ved Radiumhospitalet. Hun får prisen for sin forskning på kreftimmunologi. Hun har blant annet funnet en metode for å bruke T-celler fra friske blodgivere til å kjenne igjen og drepe kreftceller mer effektivt enn pasientenes egne T-celler.
3: Over 2000 mennesker under 65 år lever med demens her i landet. Anne fra Alvdal er en del av denne statistikken. Hun var under 60 da hun fikk påvist Alzheimers.
4: Hun er 61 år og fikk påvist Alzheimer for 2,5 år siden.
5: Om et år så er det ikke sikkert at jeg klarer å prate sånn at det kan bli noe meningsfylt ut av det.
4: Hjemme i Alvdal har hun skapt en enklere hverdag med fokus på det som betyr noe.
5: Det er en muskel som man må trene, som du må øve deg på.
11: Der ligger kanalen.
4: Nå bygger hun carport til den nye bilen sin.
5: Dette gleder jeg meg skikkelig til. Ja, det er et år siden jeg bytte den inn. Da. Jeg hadde kanskje ikke gjort det så tidlig, men jeg visste at det var begrenset tid for hvor lenge jeg kunne kjøre, og jeg synes det er skikkelig gøy å kjøre bil.
4: Den tidligere sykepleieren er en av 2200 under 65 år med demens. Nå skriver hun bok og ønsker større åpenhet om sykdommen.
5: Det er stort håp og stor hjelp i dette her med å akseptere situasjonen. For det er, i stedet for å slåss mot at virkeligheten er som den er. Da.
4: Nasjonalforeningen for folkehelsen roser åpenheten hennes.
12: Vi trenger å få vist den fasen av sykdommen også, og jeg tror det kan bidra til økt forståelse og kanskje håp, og også at det er mulig da, å leve et godt liv tross sykdom.
5: Det gjør meg veldig lykkelig å kunne ha fått en mulighet til å leve her og nå, for det er nå det gjelder.
14: De to neste ukene skal NATO øve på ubåtjakt utenfor norskekysten, den største ubåtøvelsen i Atlanterhavet. For NATO betyr dette muligheter til å teste ut nye måter å jakte fiender under vann.
15: Vi står på et tysk krigsskip som venter på å komme i gang i Trondheimsfjorden. Samtidig gjør en portugisisk ubåt seg klar til å gjemme seg i dypet. Når det skjer, så starter jakta hvor 10 NATO-land skal gjøre sitt ytterste for å finne ubåter utenfor kysten av Norge.
16: So it's quite complicated, so you've got to be really quite disciplined about how you interact with each other. It's a bit like a synchronized swimming, you know, so everybody has to move at the right time in order to get it right.
17: How important are the Norwegian waters and coastlines for NATO?
16: Really important. Really important.
15: Nylig var NATO med hjelp fra Norge på ubåtjakt i Nord-Atlanteren. Sjefen for NATOs ubåtstyrke som leder øvelsen ønsker ikke å si noe konkret om hva de ser av russisk ubåtaktivitet akkurat nå.
0: Yeah, we don't talk about specifics of day-to-day operations, but as I had mentioned earlier, over my 32 years of service as a U.S. submarine officer, Russia has continued its investment in its submarine force.
1: Ja, det er vanskelig å jakte på ubåter, og en del av det foregår ved at helikoptere slipper ned sonarbøye, slik at de kan lytte på og prøve å finne ubåtene da, som er et eller annet sted under vann. De neste to ukene så skal tre ubåter fra NATO bli jakta på av minst 9 NATO-krigsskip. I tillegg så vil helikopter og fly være en del av det som er den største ubåtøvelsen i Nord-Atlanteren.
6: But we also use the opportunity to try experimental tactics, which may give us the cutting edge in the future.
2: Nå til filmfestivalen i Cannes, der det i kveld er verdenspremiere på den norske filmen Lave forventninger med Marie Ulven i hovedrollen. Ulven, som er mest kjent som artisten Girl in Red, debuterer som skuespiller i filmen som allerede har rukket å bli en snakkis på grunn av titlen, Helga Thunheim.
7: Ja, folk her nede de spør seg hvorfor det ikke er noen som har brukt denne titlen på en film tidligere. Det viser seg å være et genialt PR-grep, for titlen blir brukt i titler og i ulike vendinger, i presseoppslag og mediedekning. Og dessuten så er det en film som får stor oppmerksomhet her nede. Og til og med NRK har brukt dette grepet i sin reportasje i dag, som dere får se her.
9: Å strene rundt i filmbyen Cannes med en premiereklar film i ermet, var det i alle fall to av disse som hadde låge forventninger til.
10: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva heter det? Jeg tror det heter overveie. For at jeg ble sånn, herregud, Gustav, så bare gikk inn på meg sånn, hva hvis jeg bare suger og hva hvis jeg bare er skikkelig dårlig, og sånn, det er veldig stort ansvar å bli tilbudt den rollen. Det er skikkelig stor tillitserklæring.
9: Det er slik hun er best kjent, som en internasjonal artist på de største musikkscenene.
13: Hvordan er det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
9: Nå blir hun å se på film i en rolle som en anerkjent artist, som å sette karriere på pause.
10: Jeg tror at nå som jeg har liksom jobbet med musikk de siste sånn 10 årene, ganske sånn intensivt, så var det gøy å kunne bryde seg på noe annet også.
9: Og så var det han andre med låge forventninger. Han som kom opp med både filmen og den skeptiske titelen.
18: Jeg begynte å skrive den filmen her for å forsøke å utforske hva skjer hvis ikke dette går. Og jeg hadde kanskje ikke i begynnelsen, så hadde jeg ikke noen forventninger om hvordan den kom til å bli laget.
9: Men det gjorde den. Og det hadde den andre hovedrolleinnehaveren, en litt mer optimistisk type, trua på helt fra start.
19: Jeg hadde tro på at jeg hadde de egenskapene som en filmskaper trenger for å lage en sånn film. Fordi at ikke må bare ha kontroll på tematikken og historien og karakterer og sånn, men man må også ha en sterk visuell stil, da. Og det har han jo.
20: Nå skal de ha sånn hes, påtatt amerikansk aksang.
21: Valley Girls.
20: Ja.
2: Ja, Helga, det ble film, og det ble premiere i Cannes i sideprogrammet Directors Fortnite. Det henger meget høyt.
7: Ja, det gjør det. Selv om det ikke er en gallepremiere eller rød løper, de kjører en mye mer casual stil, så reflekterer det på ingen måte den anerkjennelsen det er å bli tatt ut i dette programmet. Det er et trangt nåløye, og det er et enormt utstillingsvindu for Eivind Landsvik, som får vist filmen sin her. Og dette er det jo mange store, etter hvert store regissører som har hatt sitt gjennombrudd på denne festivalen, som har vært i 60 år, og blant annet Francis Ford Coppola og Martin Scorsese startet sin karriere på denne sidefestivalen til Cannes. Så dette er en stor anerkjennelse for Eivind Landsvik.
14: På denne tiden av året er mange elever i 7. klasse spente, for etter sommeren skal de begynne på ungdomsskolen.
2: Ja, litt vanskeligere fag og for første gang med karakterer, og mange begynner på ny skole i ny klasse med nye lærere.
14: Vi har latt 7. klasse elever få mulighet til å spørre 8. klassinger om alt de lurer på, og de får svar.
3: De er vant til å være de eldste på skolen, men snart er de yngst. Barneskolen er fortsatt mest lek. Men til høsten begynner 7. klasseeleverne på ungdomsskolen. Disse går første året på ungdomsskolen, med karakterer, litt vanskeligere fag, og for mange på en helt ny skole i en helt ny klasse. Hvordan er det å begynne på ungdomsskolen? Vi lot de som skal begynne på ungdomsskolen få stille spørsmål til de som allerede går der.
8: Jeg lurer på hvordan det er å begynne i en ny klasse.
22: Det går egentlig ganske greit. Du får masse nye venner.
23: Det var jo litt skummelt i starten, men alt ordnet seg.
8: Jeg lurer på hvordan det er å få karakterer.
24: Jeg synes det er veldig gøy, fordi det beviser liksom, hva de gjør i timen, og at arbeidet har noe å si.
25: Jeg synes egentlig det gikk helt greit, fordi for meg var det ikke så mye å si. Egentlig.
26: Om det blir mye vanskeligere eller bare litt vanskeligere, liksom?
22: Det blir jo vanskeligere, men hvis du har gode lærere og du følger med i timen og ikke kødder, så er jo det enkelt å plukke det opp.
26: Dette med lekser. Jeg lurer på om det blir veldig overveldende med liksom mengden.
24: Det kommer an på. Vi har ikke lekser, men vi må fortsette å øve til prøver. Så man kan kalle det lekser, da.
26: Jeg lurer også på om det er klespress.
25: Jeg synes egentlig ikke det. Folk går med liksom det de vil.
3: Til slutt kommer Wilhelm på at han har ett siste spørsmål.
26: Hvis man sliter med noe, er det noen man kan snakke med på ungdomsskolen?
23: Man kan jo snakke med lærerne, sosiallærerne, og så har vi også helsesøster.
25: Ja, vi har noe som heter sånn robust ungdom, der vi snakker om liksom følelser og hvordan det er å gå på skole og begynne i 8. klasse.
3: Da gjenstår det bare å si
27: lykke til på ungdomsskolen.
2: Baksnakking og ensomhet, det var noe av det Antonio Nusa opplevde da han ble utenlandsproff bare 16 år gammel. I sin nye bok skriver Norges ballkunstner om en tøff hverdag i Belgia.
9: Et stolt øyeblikk med en stor helt.
28: Han er veldig god, og han er min favoritt i Norge.
9: I dag signerte Antonio Nusa sin nye bok «Alt starter med en drøm».
28: Jeg skal begynne å lese med en gang jeg kommer.
9: I boka kan Nikolai og de andre lese om hvor krevende det var å bli utenlandsproff allerede som 16-åring.
29: Jeg var veldig ung, og jeg merket at jeg kom til et nytt sted hvor jeg ikke var helt komfortabel enda.
9: Da talentet kom til belgiske klubb Brygge, kunne han ikke språket og slet med å passe inn. At han alltid spilte fra start når han var på U19-laget, falt ikke i god jord.
29: Det kommer en 16-åring her som skal spille over oss, og han er ikke liksom god engang. Så da, jeg lo det gå inn på meg. Ungdommer blir jo sånn og skal drive og baksnakke, det blir jo sånn, men det var vanskelig da, og jeg sto liksom alene i det.
9: Og rådet til fremtidens utenlandsproffer er enkelt.
29: Som jeg alltid kommer til å si, finn deg noen å snakke med.
2: Barcelona og Caroline Graham Hansen gjør i disse dager de siste forberedelsene før de skal møte Lyon i Mesterliga-finalen på Ullevål stadion i Oslo på lørdag. Graham Hansen jakter sitt fjerde trofé i det som er den første finalen i Mesterligaen på norsk jord.
30: På det enorme treningsanlegget til Barcelona så finpusser Caroline Graham Hansen og resten av laget nå formen før finalen på Ullevål stadion om 4 dager. Og der møter de altså franske Lyon, og dette blir stort og spesielt, for dette er de to dominerende klubbene på kvinnesiden i europeisk fotball de siste årene. For Caroline Graham Hansen, ja, så spilles da finalen så å si nabolaget der hun vokste opp, og hun møter to andre store norske profiler som hun kjenner veldig godt, Ingrid Syrsteingen og Ada Stolsmo Hegerberg.
31: Det blir spesielt da, samtidig så vet man jo at de har like lyst til å vinne finalen som det vi har. Man er gode lagkompiser. Det blir 90 minutter pluss pluss hvor vi har fokus på vårt, og så er fotballen sånn at når kampen er over, så er det på en måte over, og så er det noen som er happy, og så er det noen som er...
2: Russen i Agder er preget etter at en ung mann fikk en alvorlig øyeskade etter laserbruk på en russefest i helgen.
14: Av flere bil nå har et forbud mot bruk av laser. Politiet har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk på festen.
0: Alt handler om å ha best lys og lyd. Det sier han som har gitt oss disse bildene fra egen russefeiring på Sørlandet i fjor. Nå har en russ blitt blind etter å ha blitt truffet nettopp av et laserlys. Hendelsen gjør inntrykk.
1: Det var veldig skummelt at vi har vært der, og ja, så skumle ting kan skje, og vi har jo ikke visst om det.
31: Nei, det kunne jo like så godt skjedd oss.
0: Politiet på Agder har tatt beslag i en russebuss og sjekker nå laserutstyret som var i bruk da en russ mistet synet natt til 17. mai.
4: I første omgang så vil vi gjøre undersøkelse av denne bussen, men vi ønsker å gå ut med en oppfordring til alle som har russebiler og russebusser med lasere, om å kontrollere at de faktisk tilfredsstiller de krav som stilles til lasere.
0: Øyelegen som behandlet den skadde russen er glad for politiets beslag, men han frykter likevel flere skader.
5: For det er jo ikke sånn at det bare er den ene laseren som potensielt er farlig, men det kan også være flere av de laserne, så... Man kan jo stille seg spørsmålet, skal man fortsette å bruke laser som ikke er godkjent?
0: Laserlys hører russetiden til, men ulykken har blitt en brems for mange som nå skal feire avslutning av 13 års skolegang.
1: Folk er ganske redde og vil trekke seg litt tilbake, da.
31: Ja.
1: Og kanskje ikke bli med da flest er ute.
31: Kanskje man kunne begrense bruken av laserne da, for å forebygge, da, i stedet for å prøve å...
1: Vi har i hvert fall snakket i russestyret her i Arendal og Grimstad om at vi vil at de skal slå av utelysene i hvert fall for bussene som er her, og at det er et ønske som har kommet da.
6: Tung, vet du. Jeg veier noen 20 kilo.
10: Det er ikke bare russen som tar laser i bruk. Som profesjonell lysdesigner i over 10 år har han aldri sett skader i egne produksjoner.
11: Denne stormaskinen har en øyesikkerhetsavstand på cirka en kilometer. Denne litt mindre har 500 meter. Så har vi også en blendingsavstand som vi bruker å beregne i forhold til piloter og sånn, hvor denne vil ligge på rundt 6 kilometer.
10: Akkurat disse laserne er mye brukt i kjente TV-produksjoner, blant annet P3 Gull og Melodi Grand Prix.
11: Det er en del stråler som er i nærheten av artisten, men der har vi målt alle verdier til å være innenfor det som er lovlig, så alt er trygt og ordentlig gjort. Alle profesjonelle lasere har jo et skadepotensiale, men hvis de blir brukt riktig og er kyndig personell, så tenker jeg at det ikke utgjør noen større fare enn alle de andre faktorene man ser i en konsert eller en produksjon.
10: Fra en PC blir laserene forvandlet fra en enkel figur til show.
11: Begynner gjerne med en strek, og så kan man jo gi den en liten bølge som beveger på seg, så får den ut der da. Vi er egentlig ikke overrasket over at denne ulykken med russen har skjedd. Vi har sett mye uvettig bruk. Men litt overrasket over skadeomfanget. Det er mer alvorlig enn det jeg ville forventet.
10: Laserne er kraftige apparat, slik som man viser her.
11: Det tar fyr. Så det er ikke noe lektøy.
14: Snell og kaptein Martin Ødegaard har vunnet Premier League første gang på 22 år klubben seirer. Sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef, er ikke overrasket. Unge sykler mindre enn før og har en klar mening om hvorfor. God kveld og velmøtt til Kveldsnytt. Arsenal med kaptein Martin Ødegaard er seriemestre i Premier League etter at Manchester City snublet i kveldens skjebnekamp mot Bournemouth. Det er første gang på 22 år Arsenal tar ligagullet.
12: Pep Guardiola puster nervøst. Manchester City-treneren sies å være på vei bort, men vil ha sin syvende Premier League-titel. Og hadde Jeremy Doku hatt litt mer krutt i støvlene, kunne han ha fått en drømmestart. I stedet er det Eli Kroupi som får drømmetreff like før pause. Mareritt får titelhoppet for Guardiola og Erling Braut Haaland. Etter pause finner Haaland frem servitørskoene, men Nico O'Reilly klarer ikke å ekspedere ballen i mål. Gjestene trenger to skåringer. I stedet er David Brooks så nære å punktere kampen. Stolpen skal fortsette å være viktig. Rodri får den ut, og Haaland får den inn. Skal City klare det utrolige? Svaret er nei. en forbannet Guardiola og en slagen Haaland må innse at ligagullet havner i hendene på landsmann Martin Ødegaard og Arsenal. For første gang på 22 år.
14: Kan Petter Saltvedt beskrive hva denne seieren betyr for et lag som Arsenal?
7: Nei, så i tillegg til gleden en enorm lettelse, tror jeg. 22 år er utrolig lang tid. Når man bryr seg om en av de største klubbene i England, så har de vært så nær så mange ganger etterpå. Og egentlig mer og mer begynt å tro på at her er en forbannelse som hviler over dem. I dag kan de slippe å tenke mer på det.
14: Ja, og så må jo vi snakke om at det er en nordmann som får løftet trofeet.
7: Ja da, det er både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent. Den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel. På søndag, litt lenger sør i London enn der Arsenal er fra, skal spille mot Crystal Palace foran løfte ligatrofeet. Det kommer til å bli et vanvittig øyeblikk for Martin Ødegaard, men også for norsk fotball.
14: Og det kan bli flere seire.
7: Ja, det kan det. De skal faktisk ikke feire ordentlig på søndag, for da er det bare å begynne å forberede seg på en mesterligafinale mot PSG i Budapest lørdagen etter. De har aldri vunnet mesterligaen. Det kan bli en sesong de aldri har vært i nærheten av, men forbannelsen er over. Det tror jeg nesten var det viktigste av alt for Arsenal akkurat nå.
14: Manchester City har jo truet dem helt til siste mål, så å si. Hva er det Arsenal har gjort som gjør at de vant?
7: Ekstremt solide, ekstremt kyniske. De har vært veldig underholdende i over 20 år uten å ha vunnet nå. Nå har de ikke vært underholdende og vunnet. De har i tillegg satt en vanvittig rekord på å score mål på hjørnespark. De har vært veldig gode på sine ting i år, og det er en fortjent seier uansett hvor nær City var. Guardiola, den legendariske City-manageren, går kanskje av. Hans tidligere læregutt, Mikel Arteta, rakk akkurat å slå han før den tiden.
14: Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Tidligere etterretningssjef Ola Kaldager sier det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene for tiden. Forrige uke ble en kinesisk statsborger pågrepet og siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter å ha oppholdt seg i en bunker ved Bodø flystasjon. Tidligere i måneden ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for spionasje på Andøya. Kaldager sier han ikke er overrasket.
8: Så jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket over dette her, spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håp og sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessant etterretningsmål.
14: Kjennelsen fra Hålogaland lagmannsrett om å ikke utlevere Tommy Olsen til Hellas blir stående. Påtalemyndigheten anker ikke avslag om å utlevere aktivisten som i mange år har hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet. Hellas har utsett en internasjonal arrestordre på Olsen, som dermed fortsatt risikerer pågripelse utenfor Norge.
13: Den saken kommer nok dessverre til å stå der kanskje i flere år fremover, hvis ikke vi får gjort noe med det. Restprosessen i Hellas går veldig sakte, og siste saken som ble avgjort tok 8 år før den ble ferdig. Så jeg har jo en arrestordre på meg i Europa og kan ikke reise noen plass. Det er litt problematisk, men vi skal prøve å gjøre noe med det.
14: Skal en runde utenriks og starter med gårsdagens skyting mot en moské i San Diego. Politiet mener de antatte gjerningspersonene, 2 menn i 10-årene, ble radikalisert på internett.
15: I sorg etter moskéskytingen der 3 mennesker ble drept. Etter hvert ble også de antatte gjerningspersonene, 2 tenåringsgutter, funnet døde, tilsynelatende som følge av selvpåførte skuddskader. Politiet mener de møtte hverandre på internett og ble radikalisert der. 30 skytevåpen og en armbrøst er blant det politiet har funnet.
16: Vi har også identifisert writings og various ideologier, outlining religious and racial beliefs of how the world they envisioned should look. These subjects did not discriminate on who they hated. And let me be very clear to anyone that thinks that they can end the world through violence, they are sorely mistaken.
15: NATOs øverstkommanderende i Europa på plass i Brussel, der han i dag møtte forsvarssjefer fra medlemslandene. De diskuterte blant annet USAs beslutning om å trekke ut en panserbrigade, totalt 5000 soldater fra Europa.
3: I'd like to emphasize this decision does not impact the executability of our regional plans.
15: Med utsikt over byggeplassen viste Trump frem planene for den overdådige

0: Du blir sett på som litt teit da, å bruke sykkel.
1: Det er jo ikke, blir ikke så kult lenger, egentlig.
2: Så da tar jeg heller og går.
3: Uttalelser som dette kan muligens forklare sykkelens sviktende popularitet. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser en tydelig nedgang i unge og unge voksnes sykkelbruk. Det liker ikke veivesene, som vil ha mer sykling. Og selv om rapporten ikke sier noe om hvorfor nedgangen er så tydelig, så har de noen teorier.
4: Vi ser jo at nye reisevaner, eksempelvis elsparkesykkel og økt bruk av kollektiv på korte reiser, både til skole og fritid, er en viktig kunnskap som vi må ta med oss.
3: Teorier er det også i Sandnes.
0: Det er veldig mange som heller bruker elsparkesykkel eller noe sånt, hvis det er dårlig tid.
1: Jeg tror det er fordi det er mye lettere. Det kan du bare stå i ro og så holde inn en knapp, så kjører du av seg selv.
3: Og hos folk i Oslo, som riktig nok er litt eldre enn i den gruppen det gjelder.
5: Det tenker jeg at jeg skjønner godt med tanke på alle elsparkesykler.
6: Bare to klikk unna, så har du slått på, og da kan du kjøre liksom.
3: Urovekkende, mener veivesenet, som vil fremsnakke sykling.
4: Det å bli sprek, det å ta seg godt ut, og det å spare miljøet, er jo gode ting som jeg tror ungdom er opptatt av.
3: Og så kan det jo hende at det blir syklister av ungdommen etter hvert.
7: Når du blir eldre, da, kommer du til å ha sykkel, tror du?
0: Garantert, ja. Sikkert, ja.
8: Lørdag spilles en mesterligafinale på norsk jord for første gang når Barcelona møter Lyon. For en av Barcelonas storskårere betyr kampen ekstra mye. Hun har nemlig tapt 5 mesterligafinaler så langt. Nå håper hun å endelig vinne turneringen.
9: Eva Pajor smiler nå, men en ny mesterligafinale minner henne også om sure nederlag.
10: Every lost final was very very difficult and very hard of course because my dream and my goal is to win this trophy.
9: Før hun ble lagvenninne med blant andre Caroline Graham Hansen i Barcelona, spilte den polske 29-åringen flere sesonger i tyske Wolfsburg. 5 mesterligafinaler til sammen har endt med like mange tap.
10: Every final was different story, was different history, and learned me a lot.
9: Lørdag kan hun møte blant andre Ingrid Engen og Ada Hegerberg når Lyon er motstander på Ullevål stadion. Nå vil Pajor stoppe tapsrekken i mesterligafinaler.
10: I cannot change the past. I don't know what will be in the future. I can just focus on now and here.
8: Vi har kommet frem til værvarslet.
11: I dag så var det varmest i Trøndelag med en 23 grader på det varmeste. Varmt også i nord i dag, men i morgen blir det lavere temperatur i Nord-Norge, og vi får inn regn. Men i Nordland så blir det lettere skydekke og grads oppholdsvær i de sørlige delene utover morgendagen. På Spitsbergen litt regn. I Trøndelag, mye sol, kan gå en ettermiddagsbygge. Også i Møre og Romsdal får vi mye sol i morgen, der er det stort sett oppholdsvær. Og så er det regn i Rogaland som trekker gradvis nordover mot Vestlandet i løpet av ettermiddagen. Regnet på Sørlandet trekker til Østlandet i løpet av ettermiddagen, men før det regner så kommer det til å være en del sol nord på Østlandet og i Vestland. Til torsdag så blir det mye sol på Sørlandet, ellers er det regnbyger på Østlandet og på Vestlandet, men færre byger utover dagen på Vestlandet. Nå kan det også gå noen byger i Trøndelag. Nordpå, mye sol og lite byger i Nordland, ellers så går det en og annen regnbyge i Troms og Finnmark, og på Spitsbergen stort sett oppholdsvær.
8: Da setter vi strek. Takk for i kveld.
12: Men da fortsetter straks ekskona.